Раз, два.

Це польське радіо для України.

0: чого ви так кричили?
1: Я йшов з базару, я такий наробляний, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорочка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

Нічого писала по словам комфорт, без напрямків за руку без турбот, а мені би пісок перетворений на слово, стало трохи прозоріше на стол.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Реве годе, негодонька.

0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Триває наша програма з Варшави.
1: З вами програма «Міжнародний лад без лад». Перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Справа з позбавленням президента Володимира Зеленського ордену Білого Орла з огляду на присвоєння ним одній з українських військових частин імені героїв УПА нині стала чи не головною темою не лише на лінії Варшава-Київ, але й теж викликала потужне

0: Резонанс, суспільний резонанс, передусім серед поляків і меншою мірою серед українців. До розмови, як ця безпрецедентна криза у вимірі символічної політики має і матиме вплив на подальші реальні польсько-українські відносини, я запросив політолога, професора Пшемислава Журавського-Вельграєвського з Луцького університету. Пшемислав Журавський-Вельграєвський вважає, що відповідь на питання, чому президент Кароль Навроцький вирішив позбавити Володимира Зеленського найвищої і найдавнішої державної нагороди Республіки Польща, слід розглядати в кількох площинах із огляду на попередні роки політики президента України та його команди.
1: По-перше, в ситуації, що склалася внаслідок дій президента Зеленського, реакція польської сторони є неминучою. Уявлення про те, що її могло б не бути, відірване від реальності. Польська громадська думка не зрозуміла б іншого рішення. Вона сприйняла б це як дивовижну поступливість у питаннях історичної дискусії. Виграли б від цього, і тут ми вже переходимо не до емоцій, а до холодного аналізу ситуації, лише обидві конфедерації, що не відповідає інтересам ані Польщі, ані України. І ще раз наголошу, цю ситуацію та цей вибір зробити крок, який посилить позиції обох конфедерацій чи ні, зробив президент Зеленський. Ми можемо лише реагувати та намагатися мінімізувати втрати. Ця справа зовсім не скасовує головного висновку. Стратегічна співпраця Польщі та України є необхідною для обох народів, а будь-який конфлікт, незалежно від того, хто в конкретний момент вважатиме себе переможцем, насправді є втратою для обох сторін. І це не лише на російському напрямку, а загалом у геополітичному вимірі.
2: І то не тільки на керунку російським, але вогуле геополітичне.
0: В цьому геополітичному контексті політолог зазначає наступне.
2: Польща і Україна, кожна особливо, диспонують збитим.
1: Польща і Україна окремо мають надто обмежений потенціал, щоб бути самостійними суб'єктами політики в нашому регіоні. Або вони поєднають свої потенціали в тісному союзі і виступатимуть разом перед усіма іншими гравцями, або самі стануть об'єктами гри зовнішніх сил. Це питання суб'єктності як Польщі, так і України. І президент Володимир Зеленський зробив крок, який руйнує цю конструкцію, і зрештою не вперше. Саме це і є причиною такої глибокої реакції. Якби йшлося лише про перший інцидент, то, мабуть, наслідки не були б настільки серйозними. Проте варто пам'ятати про події 2023 року, про всю послідовність подій, починаючи з надмірної і різкої реакції посла Василя Зварича. Адже посли не вигадують політику самостійно, вони виконують інструкції. Йдеться про його реакцію на висловлювання речника МЗС Республіки Польща Лукаша Ясіне, а потім про виклик польського посла до Міністерства закордонних справ України для пояснень після того, як міністр президентської канцелярії Марчін Пшидач заявив, що Україна повинна бути вдячною за отриману допомогу. Це ж не ті обставини, які в дипломатичній практиці виправдовують настільки різкі кроки, як виклик посла для пояснень. Польща викликала білоруського повіреного у справах тоді, коли білоруські військові гелікоптери порушували польський повітряний простір, а підрозділи групи Вагнера маневрували поблизу наших кордонів на території Білорусі. Ось це була ситуація для виклику дипломата, а не заява міністра про те, що Україна має бути вдячною за допомогу, яку вона зрештою отримала. Втім, зрештою, йдеться навіть не про вдячність. І саме це слово, на мою думку, було невдалим і найбільше запам'яталося в Україні. Польща не очікує від України вдячності. Вона очікує політичної солідарності, якої не отримала.
2: Очікує від України вдячності, тільки солідарності політичної, якої не отримала.
0: Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» теж згадав про цілий комплекс проблем, заяв і кроків у попередні роки, які погіршили польсько-українські взаємини та посприяли росту антиукраїнських настроїв у Польщі.
2: Пізніше зараз, причому, наступив спор о збожжі.
1: Потім виникла суперечка щодо зерна з дуже суттєвим, і ми це бачимо, хоча в Україні цього, здається, не помічають, втручанням Німеччини та Європейського Союзу. У цій ситуації влада України, команда Зеленського, виступила проти тодішнього польського уряду разом із Німеччиною та інституціями ЄС, маючи на меті зміну влади в Польщі. Саме тієї влади, яка надала Україні масштаб.

0: Правну допомогу у 2022 році. Кульмінація цього процесу була добре помітною, і саме тоді стався перелом суспільних настроїв у Польщі. Йдеться про 19 вересня 2023 року, коли Зеленський заявив, що Польща грає в російському оркестрі. Потім була президентська виборча кампанія в Польщі, під час якої всі кандидати використовували гасла щодо жорсткішої політики стосовно України. Не тому, що раптом змінили свої погляди, а тому, що це було електорально вигідно. А чому це було вигідно? Тому, що приваблювало польських виборців. А чому приваблювало? Через те, що Зеленський зробив у 2023 році. А тепер ми маємо новий етап цього процесу. Якби не події 2023 року, і не у 2024, і 2025 рік, коли Зеленський знову підтримав Трзаскowskiego у протистоянні з Навроцьким, тобто втрутився в польські президентські вибори, то нинішня реакція не була б настільки сильною. Такі речі в політиці трапляються, але тоді не варто дивуватися, що за це доводиться платити політичну ціну. Саме тому завжди наголошують, що не слід втручатися у вибори іншої держави. Це дорого коштує з політичного погляду, і тепер ця ціна сплачується. Якби він цього не зробив, не було б настільки сильної реакції. Адже в польській громадській думці вже закріпилося уявлення, що Зеленський намагається впливати на внутрішні справи Польщі, втручатися в них, створювати негативний образ Польщі на міжнародній арені, або співпрацювати з Німеччиною та європейським мейнстримом проти тих, хто найбільше допоміг йому у 2022 році. Тепер ми бачимо закономірну реакцію цього політичного табору. Вона, своєю чергою, посилює позиції обох конфедерацій, які від початку стверджували, що Україні не можна довіряти, бо вона завжди проводитиме антипольську політику. Це, звісно, неправда, але наразі ситуація виглядає саме так. І мені здається, що якщо дивитися на це з Києва, багато елементів всієї цієї мозаїки залишаються непоміченими. Дискусія точиться навколо того, чим була або не була УПА, як це співвідноситься з польським формуванням чи польськими історичними постатями. Але насправді ми говоримо не про історію, а про сучасність.
1: Чи постаті історичних польських таких чи інших? А то не о історії розмовляємо, тільки о сучасності.
2: Повертаючись до питання ордену Білого Орла і президента України, в цій дискусії довкола позбавлення Володимира Зеленського цієї нагороди згадуються різні контроверсійні кавалери цього ордену, яких ніхто не позбавляв нагороди. До прикладу, німецький канцлер Герхард Шредер, угорський диктатор і союзник Гітлера адмірал Мікош Горті чи фашистський лідер Беніто Муссоліні. Водночас дивує, що якось не згадується інший кавалер ордена, значно ближчий до цієї історії з Зеленським. Мається на увазі президент України Віктор Ющенко, який отримав орден Білого Орла з рук президента Олександра Квашнєвського у 2005 році. Як відомо, у 2010 році, вже залишаючи свою посаду, він ухвалив рішення, яке з польської точки зору та з погляду історичної пам'яті поляків також було сприйнято як обурливе. Йдеться, звичайно, про присвоєння Степанові Бандері звання Героя України. Тоді президентом Польщі був Лех Качинський, лідер партії «Право і справедливість», яка і фактично виставила Навроцького на президента. Але такого кроку не було зроблено. І постає питання, чому тоді не відбулося подібної реакції, хоча формальні підстави для неї, здавалося б, також існували. Пшемисов, Журавський, Бельграєвський.
0: Відповідь проста. Тоді суспільні настрої були зовсім іншими. Ніхто не очікував якихось особливих відносин із президентом Ющенком, який уже залишав свою посаду. Інша справа – політик, який приходить до влади. Але Ющенко владу втрачав і мав на той момент дуже низький рівень підтримки. До того ж, у Польщі події першого Майдану вже давно стали історією і не викликали особливих емоцій. Підтримка, яку Польща надала Україні під час першого Майдану, безумовно, була важливою, але це все ж не була війна. Не йшлося про емоції, пов'язані зі збройним протистоянням із Росією. Тому жест Ющенка не сприймався в Польщі як настільки невдячний. Не було такого відчуття, що Польща підтримала Україну у драматичній війні з Росією, а Україна у відповідь за це називає одну зі своїх військових частин іменем героїв УПА, які в Польщі асоціюються насамперед із волинською різаниною. Тоді контекст був іншим. Просто суспільне обурення не було настільки сильним, і мало хто взагалі приділяв цьому значну увагу.

0: Ми говоримо не про те, які факти, коли саме відбулися, а про те, як вони сприймаються громадською думкою і як на них реагує суспільство. Тоді реакція не була такою гострою з причин, які я вже описав. Від України також очікували значно менше. Натомість після всієї допомоги, яку Польща надала Україні, виникли дуже великі сподівання, що на основі цієї співпраці та цієї підтримки українська сторона значно більше враховуватиме польську історичну чутливість. Як бачимо, ці очікування виявилися марними. І мені здається, що саме масштаб цього розчарування породжує нинішню реакцію. Без цього розчарування вона не була б настільки різкою.
1: Розчарування поводує таку власне реакцію. Без цього розчарування та реакція не була б аж так драматична.
2: Випадок з Ющенком має бути ще одним запитанням до президента Навроцького. Якщо вже бути послідовним, то вслід за Володимиром Зеленським, він з точки зору логіки і здорового глузду повинен теж саме вчинити щодо Віктора Ющенка. Адже здоровий глузд підказує, що до осіб, які вчинили подібні кроки, потрібно ставитися однаково. Ба більше, власне, жест Ющенка міг би вважатися навіть більш обурливим, ніж те, що зробив президент Зеленський. Так цю справу бачить співрозмовник програми «Міжнародний лад без лад».
1: Мам пан очищу рацію, так же в сенсі логічним.
0: Звісно, у логічному сенсі ви маєте рацію, зрештою залишимо Ющенка. Можна було б сказати, що насамперед ордена мав би бути позбавлений Шредер, платний агент Росії. Проте ми говоримо не про судовий процес, ми говоримо про політику. Немає суспільного тиску з боку польської громадської думки щодо таких жестів стосовно будь-кого іншого. Шредер – це вже давня історія. Це було 20 років тому. Хто сьогодні цим переймається? Хіба що історики ще пам'ятають, ким він був і що робив. Більшість людей уже не має про це жодного уявлення. Саме так я б це пояснював. Звичайно, якщо розглядати це суто з історичного, фахового погляду, як це зробили ви, то доведеться погодитися з вашою аргументацією. Так, безсумовно, проте політика так не працює.
1: Ну то треба признати пану рацію, так, ясно. Тільки що політика так не діла.
2: В цьому контексті теж варто поставити питання, чи можна відокремити історичні суперечки від економічної чи військової співпраці Варшави і Києва. Адже коли ми говоримо про польську політику, то вона весь час орієнтується на суспільні настрої у питаннях важкого минулого, а настрої серед поляків такі, які є. Українська сторона має власне бачення всього цього. Вона наголошує, що йдеться не про антипольську політику, не йдеться про заперечення волинської трагедії, як це прийнято називати в Україні, а про дискусію щодо характеру подій на Волині і в Східній Галичині та інших теренах. Чи це були взаємні етнічні чистки, чи односторонній геноцид з боку ОУН-УПА, як це прийнято трактувати у Польщі. Що з цим робити? Адже очікувати, що в умовах війни Україна відмовиться від формування міфу про героїчну боротьбу УПА в її антисовєтському і антиросійському вимірі просто нереально. А якщо так не станеться, то в такому разі вся співпраця може загрузнути в суспільних настроях Польщі та в безплідних дискусіях, коли в політичному просторі постійно повторюються одні й ті самі аргументи про події 80-річної, 90-річної давності. Що робити?
1: Мисля, що єдиним вищем є...
0: Гадаю, що єдиним виходом є визнання українською стороною того, що демонстративне апелювання до традицій УПА є надто дорогим у відносинах із Польщею. Можливо, ви бачили в інтернеті, що я написав текст про аналогію з генералом Желіговським. Не з тим, що саме він зробив чи не зробив, а з тим, як його сприймають литовці. Саме через це сприйняття Польща не веде з Литвою постійних дискусій про те, ким був чи не був Желіговський. Польща просто не ставить йому пам'ятників, тому що хоче мати добрі відносини з Литвою. Іншого виходу немає. Ми можемо, звичайно, обоє, як прихильники тісної польсько-української співпраці, нарікати на те, що відбувається. Адже це справді шкодить обом нашим народам, але від самого цього ситуація не покращиться. Потрібно знайти спосіб уникати подібних інцидентів у майбутньому. І це уникнення не полягає у вирішенні питання, хто має рацію, а хто ні, в оцінці УПА чи Бандери. Тому що, що б ми не встановили, історію неможливо просто залишити історикам, як дехто пропонує. Це неможливо, тому що історія, як сукупність національних міфів, живе власним життям. Гасло «залишимо історію істориками» є нереальним. Можна сказати,

0: Кликати скільки хочеш конференцій, істориків, вони можуть погодитися щодо фактів, але громадська думка все одно залишиться при своєму. Одні віритимуть в одне, інші в ще інше, цього не змінити. А саме громадська думка, як виборець, впливає на владу і в Польщі, і в Україні, поза як обидві держави є демократичними. Тому якщо ми шукаємо не моральну і не історичну, а політичну відповідь на питання, як уникнути витрат від конфліктів, які суперечать інтересам і Польщі, і України, то відповідь лише одна. Українська сторона, бо ніхто інший не має таких інструментів, повинна діяти. Історичний конфлікт є головним інструментом москалів того, аби сварити поляків та українців.
1: Є підставовим нарзędziem в руках москалі скłócania поляків з українцями.
2: Експерт теж заторкнув питання ексгумації жертв антипольської операції ОУН-УПА, що впродовж 2017-2024 років фактично було заблокованим з боку Києва у відповідь на нищення пам'ятних знаків на могилах членів ОУН-УПА та небажання Варшави погодитися на легалізацію і увіковічнення цих меморіальних знаків у відповідності до бачення української сторони. Сьогодні ексгумації і перепоховання проводяться по обидва боки кордону. Професор Пшимисов Журавський-Вельграєвський позитивно оцінює ці зрушення останніх 2 років, але звертає увагу, що в польському суспільстві попередній негативний досвід з блокування цього процесу і його повільні темпи призвели до накопичення фрустрації. І тут знову ж таки, на його думку, все залежить від Києва.
1: Офіари збродні на
0: Волині. Жертви волинського злочину спочивають у землі на території України, суверенної держави, яка єдино має право і можливість щось із цим зробити або не зробити. Ні Польща, ні будь-хто інший не можуть зробити це за Україну, тому що це українська суверенна територія. І якщо Україна як держава подбає про це, а сама Україна, звісно, не несе відповідальності за ті злочини, бо тоді як держава не існувала, і кожен, хто стверджує протилежне, говорить нісенітниці, то вона все ж відповідає за належне вшанування жертв, поховання та гідне врегулювання цього питання. Адже саме вона є сувереном на території, якої все це стосується. Тільки суверен має право та можливість діяти. Отже, щоб вибити цей інструмент із рук москалів, потрібні дії саме України. Ніхто інший не може її в цьому замінити. У цьому і полягає вся складність. І водночас зрозуміло, що Україна сьогодні насамперед веде війну, а не займається подібними питаннями. Проте, з іншого боку, ексгумацію та впорядкування кладовищ солдатів Вермахту в Україні було проведено. І тепер спробуйте пояснити польським виборцям, що для впорядкування поховань солдатів Вермахту, солдатів Третього Рейху в української держави знайшлися організаційні та логістичні можливості, а для польських жертв – ні. Я не вмію цього пояснити. Саме так це виглядає з цієї перспективи.
1: Можемо це зробити, а на ofiary polskie nie ma? Я не потрафię цього витлумачити. Так? То так виглядає з тієї перспективи.
2: Саме тут і виникає проблема з цим суверенним правом. Маємо героїчний міф УПА, а кожен народ має свої міфи, і зрозуміло, що вони потрібні для суспільної згуртованості. З регіонального цей міф переріс у загальнонаціональний. Україна каже, що вона як суверенна держава має суверенне право на власну історичну політику. І саме в цьому полягає трудність. Україна, чи то Зеленський, чи будь-хто інший, не відмовиться від цього курсу. А в умовах війни з Росією, мовляв, жодна історична традиція не підходить для мобілізації суспільства на боротьбу з безжальним ворогом, яким є Росія, так добре, як УПА. Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» категорично не погоджується з цим поглядом.
1: Україна має масу богатирів. Не мусить відвоювати до тієї лінії.
0: Україна має безліч героїв і зовсім не мусить звертатися саме до цієї традиції. Хіба немає гетьмана Виговського і Конотопської битви? Хіба немає Пилипа Орлика? Хіба немає 2 зимових походів? Хіба немає армії отамана Петлюри? Хіба немає генерала Безручка, який разом із поляками обороняв замостя від більшовиків? Хіба немає сучасних героїв? Чому це не може бути військова частина імені захисників Азовсталі або, наприклад, Олександра Мацієвича? Мацієвського, розстріляного москалями. Україна має дуже багато героїв, яких могла б ушановувати таким способом. Отже, це питання політичної волі. Я бачу це ще й так. Ми ж не можемо припускати, що Зеленський, який походить із Кривого Рогу, з єврейської родини, з традиціями та історичною

0: пам'яттю Східної України, спочатку русифікованої, а потім українізованої, має якісь особливі родинні традиції пам'яті про УПА. Очевидно, що немає цього. Так само не можна сказати, що ці настрої домінують по всій Україні. Вони домінують насамперед у тих 5 західних областях, які до 1939 року входили до складу Другої Речі Посполитої. Оскільки боротьба за владу в Києві між східноукраїнськими політичними кланами в попередні десятиліття не вирішувалася навколо цього питання, то для них воно не мало принципового значення. Кого цікавило, скажімо, Коломойського чи когось іншого з Дніпропетровського, Київського або Донецького олігархічних кланів, що відбувалося у 40-х роках у Східній Галичині чи на Волині? Це не мало жодного значення для того, хто саме буде правити в Києві. Тому цю тему залишили тим, для кого вона була важливою. А важливою вона була саме для західних українців. Саме так історична пам'ять Західної України була піднесена до рівня загальноукраїнської історичної пам'яті, проте жодної необхідності в цьому не було. Україна має більш ніж достатньо героїв, які не викликали б суперечок. Я повністю погоджуюся з тезою, що Україна має абсолютне суверенне право формувати власний пантеон національних героїв, так, як сама вважає за потрібне. Однак суверенність завжди означає необхідність платити за свої рішення. Якщо Україна формуватиме цей пантеон саме в такий спосіб, вона платитиме за це ціну у відносинах із Польщею.
1: Konieczność płacenia jej ceny. I jeśli będzie je w ten sposób kształtować, to będzie płacić cenę w relacjach z Polską.
2: Українська, а подекуди навіть антиукраїнська карта активно використовувалася в електоральній грі під час президентської кампанії в Польщі у 2025 році. За рік грядуть парламентські вибори, і, ймовірно, її використання буде ще інтенсивніше. Тож виникає питання, чи не стають польсько-українські відносини заручником чергової виборчої кампанії у Польщі з огляду на згадані вже вище суспільні тенденції. Думка співрозмовника програми «Міжнародний лад Безлад» щодо цього – однозначно.
1: Так, квестія українська буде невідкладно предметом.
0: Так, українське питання безумовно буде одним із центральних елементів виборчої кампанії і працюватиме на користь обох крил конфедерації та на шкоду всім іншим політичним силам. При цьому всі партії змагатимуться між собою в жорстокості риторики щодо України, хоча робитимуть це по-різному. Ми вже спостерігали це під час президентських виборів. Першим із тезами критичного характеру щодо України виступив нинішній міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш із керівної коаліції. Його підтримав Туск. Потім подібні заяви робив Трясковський під час зустрічей у Великопольщі. І лише після того виступив Навроцький. В Україні ж запам'ятали тільки Навроцького. Проте це, своєю чергою, є аргументом на користь того, що якість української експертизи щодо польської внутрішньої політики залишається недостатньою. У Польщі існують такі інституції, як Осередок східних досліджень, Центр східноєвропейських досліджень Варшавського університету під керівництвом директора Яна Маліцького, Польський інститут міжнародних справ, Інститут Центрально-Східної Європи в Любліні. Десятки експертів 5 днів на тиждень по 8 годин на день аналізують ситуацію в Україні, готують аналітичні матеріали та передають їх польським політичним керівникам. Чи користуються вони цими матеріалами – це вже інше питання, проте така система існує. В Україні ж подібної системної державної роботи зі створення реалістичного образу Польщі практично немає. Це шкодить як Польщі, так і Україні. Українська влада часто ухвалює рішення, а громадська думка в Україні сприймає Польщу через призму того, що продукують німецькі фонди чи якісь інші структури, тому що Україна не має достатньо коштів і утримує небагато подібних осередків.
1: Україна не має пінінзи на власне і вілю таких інституцій не утримує.
2: Експерт теж прокоментував питання ймовірних взаємин після виборів між опозицією з числа правоконсервативного права і справедливості і крайньо правих проросійських сил в особі двох конфедерацій. Однієї – Соломіра Менцена, а іншої – Грзегорза Брауна. ПіС, перебуваючи нині в опозиції, теж намагається певною мірою рухатися в бік конфедерації в своїй антиукраїнській риториці. Якою є можливість співпраці між ПіС та конфедераціями, якщо ці три сили, з огляду на існуючі соціологічні прогнози, здобудуть відповідну підтримку виборців. Якою могла б бути така співпраця в українському питанні?
1: Я вважаю, що прийшла коаліція рządową.
0: Я вважаю, що

0: Наступною урядовою коаліцією стане союз громадянської коаліції з частиною конфедерації. Конфедерація розколиться на ліберально-вільноринкове та націоналістичне крило. І саме вільноринкове крило увійде до урядової коаліції з Туском, оскільки йому забракне нинішніх партнерів по коаліції. Зокрема, Польща 2050 не пройде до парламенту. Нинішня політика Зеленського, безумовно, сприяє зростанню популярності конфедерації та антиукраїнських сил у Польщі. І якщо українська держава готова платити за це таку ціну, то вона її платитиме. Водночас, я не думаю, що реалізується сценарій, про який часто говорять. Коаліція між Конфедерацією та ПІС. Її не буде, тому що навколо чого вона мала б будуватися? Навколо співпраці зі Сполученими Штатами? Ні, значна частина конфедератів виступає проти такого курсу. Навколо жорсткої політики щодо Росії? Також ні. Навколо соціальної політики, програм на кшталт 800+, та активної ролі держави в підтримці менш забезпечених верств населення теж ні, тому що для конфедератів це просто роздавання грошей. То на чому тоді могла б базуватися така коаліція? Загального гасла про те, що всі вони є консерваторами, недостатньо. Натомість коаліція на ґрунті економічного лібералізму та певних антиамериканських настроїв, принаймні з частиною еліт конфедерації, особливо пов'язаних із Менценом, на мою думку, є цілком реальною. Ймовірно, саме в цьому напрямку будуть спрямовані політичні зусилля. На мою думку, вони можуть виявитися успішними. Я також не думаю, що в Україні існує достатнє розуміння такого ризику. А якщо до влади в Німеччині прийде партія «Альтернатива для Німеччини» і пошук партнерства з Росією знову стане офіційною політикою Європейського Союзу, тоді громадянська платформа або ширше громадянська коаліція, захоплюючись мудрістю європейського мейнстриму, як це вже бувало раніше, приєднається до головної течії політики ЄС, тобто до курсу на пошук партнерства з Росією, а конфедерація, безумовно, її в цьому підтримає.
1: Головного нурту Унії Європейської, чи пошукування партнерства з Росією, а конфедерація, очевидно, її попше.
2: Будемо сподіватися, що такий сценарій не відбудеться. Нагадаю, що співрозмовником програми «Міжнародний лад без лад» був політолог, професор Пшемисл Журавський-Вельграєвський з Луцького університету, якому дякую за цю розмову. А з вами прощається автор програми Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
3: Це програма «Пульс суспільство» у студії авторка Христина Срібняк. Від початку червня магазини, заправки та цілодобові крамниці у Варшаві не можуть продавати спиртні напої між 10 вечора і 6 ранку. На перший погляд, нові правила не виглядають революційними, алкоголь не зникне із Варшави взагалі, його і надалі можна буде замовити в ресторанах, барах, клубах і готелях. Зміни стосуються лише продажу алкоголю поза закладами громадського харчування, і саме тому прихильники обмежень наголошують, що йдеться не про боротьбу з алкоголем як таким, а про боротьбу із наслідками його нічної доступності. Міська влада пояснює своє рішення доволі просто. У нічний час поліція, міська варта та служби порятунку регулярно стикаються із конфліктами, бійками, актами вандалізму, галасом під вікнами житлових будинків. Значна частина таких ситуацій пов'язана із вживанням алкоголю. Особливо із тим, який купують уже під час застілля або після кількох годин відпочинку в компанії. Коли закінчується алкоголь, хтось іде до найближчого магазину, а коли компанія вирішує продовжити вечір, алкоголь можна купити буквально за кілька хвилин. І саме цей механізм і намагається розірвати місто. В опитуванні, яке восени проводила дослідницька група SW Research на замовлення порталу «Віртуальна Польська», загальнонаціональну заборону на продаж алкоголю вночі підтримали майже 63% респондентів. Як же зараз, після майже двотижневої дії заборони на нічний продаж алкоголю, його оцінюють жителі Варшави?
0: Я взагалі вважаю, що алкоголь треба заборонити всюди, і вночі, і вдень. П'ятство – це огидно. Дякую, більше мені нічого сказати.
4: П'янство є обжитливе. Дякую, тільки мам доповідання. Барбар.

0: Попірам. Може, для того, що...
1: Я підтримую цю ініціативу. Можливо, тому, що тут усюди жабки, і люди постійно пили у дворах. Потім виралися пляшки, бите скло. Узагалі був безлад. Тепер буде спокійніше, бо треба буде закупитися заздалегідь, а потім уже не докупиш. Тим більше, що жабки продають алкоголь навіть не до 10-ї, а до 21-ї 30, на півгодини менше. Тож я цілком за. Буде трохи спокійніше. Бо як починалася п'ятниця, то це була справжня трагедія. Хай сидять удома. Якщо хтось захоче, то все одно купить на меті. Можливо, ці мети знову повернуться в моду. Колись вони були популярні, а тепер побачимо. А ще мали б зникнути ці сотки. Маленькі пляшечки на 100 мл. Бо коли виходжу о 6-й ранку, то бачу, що кожен бере пиво або сотку і йде на роботу.
0: Бо як виходжу о 6-й рано, то кожен півко, сотка і до роботи засува.
2: Фантастично, нарешті ще дочекалися.
1: Нарешті ми цього дочекалися. Вранці стало б спокійніше і чистіше. І зрештою споживання алкоголю в Польщі так дуже високе. Тому таке обмеження доступності – справді гарна ідея. Я дуже сподіваюся, що це спрацює.
2: Доступності – то направду świetny pomysł. Mam ogromną nadzieję, że tak właśnie będzie.
3: Хоча спокій є. Так як тутей, що я мешкам.
1: Хоч якийсь спокій тепер є. Там, де я живу, жабка працювала до 11-ї вечора. Бувало, що й пізніше закривалася. Поруч автобусна зупинка і лавка. І там постійно були сварки, крики. Нічого більше. Тепер хоча б спокій.
3: І цілий час авантури і ніч вінцей. А зараз хоча б спокій мес.
4: Krzysztof, ja nie wiem, na co to może wpłynąć, ale...
1: Не знаю, на що це ще може вплинути, але на безпеку точно впливає. Хоча, можливо, почастішають злами магазинів. Якщо хтось дуже хоче алкоголю, то може спробувати дістати його будь-яким способом. До цього часу автозаправки багато в чому жили саме за рахунок продажу алкоголю. Бо хто приходить о 12-й ночі купувати чипси та снеки? Люди приходять по алкоголь. Іноді біля заправок стоять автомобілі. Водій виходить, а пасажири сидять. П'ють, їдять. Навіть запах алкоголю в салоні певною мірою впливає на водія. До того ж, люди голосно розмовляють, відволікають. Водій може втратити концентрацію. А увага – це найважливіше під час керування автомобілем.
4: Не утрима того, що повинен керівця, чи уваги.
5: Вважаю, що то має сенс головне в інших містах.
1: Мені здається, що це має сенс насамперед у великих містах. Напевно, буде більше спокою і порядку на вулицях. З іншого боку, частина нічних магазинів може збанкрутувати. Це мінус. У них великі витрати, і вони можуть не втриматися на ринку. Як відомо, у містах дуже багато алкогольних магазинів. Але загалом, думаю, ця заборона принесе більше користі, ніж шкоди. Передусім, буде більше порядку, я б сказала, менше сварок, більше безпеки на вулицях, тиша і спокій, особливо зараз, у період літніх канікул. Думаю, мешканці нарешті зможуть нормально відпочити вночі.
5: Спокій, зважаючи зараз окрес вакаційний, myślę, що мешканці можуть собі відсапнути вночі.
6: Я маю амбівалентний стосунок до того, ponieważ...
1: У мене подвійне ставлення до цього. З одного боку, добре, якщо алкоголю споживатимуть менше. З іншого боку, я сам іноді вживаю алкоголь. І бувають ситуації, коли його вже неможливо купити. Тоді це просто незручно. Але якщо дивитися ширше, з погляду суспільного блага, то думаю, це зміна на краще.
6: Нашого добра społecznego, myślę, że jest to zmiana in plus.
7: Я вважаю, що цей заказ є дивачний, якщо хоче.
1: Я вважаю цю заборону дивною. Якщо людина хоче купити алкоголь, то вона все одно його купить і знайде спосіб. Запровадження заборони лише збільшить кількість так званих мет, тобто точок нелегального продажу алкоголю. Умовно кажучи, у пана Стася завжди можна буде щось купити.
7: Нелегальне місце продажу алкоголю. Так, у пана Стася завжди можна купити.
8: Декілька співрозмовців згадали вже про так звані мет, так у Польщі називають нелегальний продаж, і побоюються, що він може збільшитися. Правоохоронці ж погрожують не лише штрафами, але й втратою ліцензії. Варшава не є першопрохідцем у цьому питанні. Подібні обмеження вже кілька років діють у багатьох польських містах. Найчастіше, як приклад, наводять Краків. Після запровадження там нічної заборони продажу алкоголю кількість поліцейських втручань у години дії обмежень помітно знизилася. Менше роботи стало і для муніципальної варти.

0: І схожі тенденції фіксували також в інших містах Польщі. Національний консультант у галузі громадського здоров'я Лукаш Бальвіцький звертає увагу, що ці результати стосуються не лише громадського порядку, але й також знижують рівень імпульсивного вживання алкоголю. Адже, як відомо із досліджень німецької маркетингової компанії Statista, опублікованого восени 2025 року, середньостатистичний поляк випиває близько 11 літрів чистого алкоголю на рік. Експерти зазначають, що поляки не вживають алкоголь щодня, як, наприклад, французи чи португальці, але коли вживають, то роблять це у великих кількостях, зауважує Лукаш Бальвіцький.
1: Підтвердили то, що ми вже знали з бадань наукових.
2: Обмеження продажу алкоголю підтвердили на практиці результати попередніх наукових досліджень і так званих природних експериментів, проведених в інших країнах, зокрема в сусідній Литві. Обмеження фізичної доступності алкоголю, особливо у нічний час, є ефективним і, що важливо, досить швидко дає позитивні результати. Часто ми думаємо, що профілактика, пропагування здорового способу життя чи заходи зі зменшення споживання алкоголю дадуть ефект лише через багато років. Насправді ні. Ми знали з наукових досліджень, що це працює. Це спрацювало в Польщі, тому не було жодних підстав вважати, що у Варшаві буде інакше. Помилковим є припущення, що нічна заборона має докорінно змінити проблему надмірного вживання алкоголю. Передусім ми хочемо обмежити ту форму споживання, яка часто є непродуманою, продиктованою емоціями чи настроєм вечора. Саме вона нерідко призводить до алкогольних інтоксикацій, вандалізму, бійок, нападів та інших швидких негативних наслідків для здоров'я, які своєю чергою перевантажують роботу відділень невідкладної допомоги. Тож ця заборона не вирішить усіх проблем, але може зменшити частину гострих наслідків – аварії, травми, дорожньо-транспортні пригоди. Люди з важкою залежністю, ймовірно, знайдуть спосіб забезпечити собі доступ до алкоголю. Те саме стосується й тих, хто звик усе планувати заздалегідь. Також це рішення насамперед спрямоване на захист неповнолітніх. На жаль, вони також вживають алкоголь у нічний час, часто за сприяння дорослих посередників або старших друзів. Саме молоді люди найбільше наражені як на довгострокові наслідки споживання алкоголю, так і на негайні ризики необачного вживання, ризиковану сексуальну поведінку, акти вандалізму та інші небезпечні ситуації. Тому саме молоде покоління є головним адресатом і водночас найбільшим потенційним бенефіціаром таких обмежень.
1: Заказів і бенефіцієнтом так направду є молода частина популяції нашої Польщі.
0: Лукаш Бальвіцький звертає увагу, що місць, де можна купити алкоголь у Польщі, дуже багато і значно більше, аніж у багатьох інших європейських країнах. І, на жаль, якщо порівняти доступ алкоголю навіть із доступністю аптек, то різниця сягає десятків разів.
1: Так звана фізична доступність алкоголю, так чи можливість
2: фізична доступність алкоголю, можливість купити його буквально на кожному розі, є надто великою. Тому варто також замислитися над системою ліцензування, чи достатньо вона ефективна. Можливо, слід створити ширші захисні зони навколо шкіл, місць відпочинку та рекреації. Йдеться не про те, щоб повністю прибрати доступ до алкоголю, а про те, щоб він не був доступнішим за молоко чи хліб. А для цього потрібні загальнодержавні рішення, ухвалені Сеймом і парламентом. Тут ми також стикаємося з політичними суперечками, адже щоразу з'являються аргументи про свободу підприємництва. Медичне середовище має докази, підкріплені дослідженнями та досвідом різних країн. Ми знаємо, як на рівні всього суспільства зменшувати споживання алкоголю. Але ці заходи стикаються з потужним опором. Пам'ятаймо, що виробництво та продаж алкоголю пов'язані з діяльністю ринкових суб'єктів і з доходами держави. Тому компанії та люди, які представляють цей сектор, чинять опір змінам. Адже не хочуть втрачати прибутки. Будь-яка дія, спрямована на зменшення споживання алкоголю, завжди зустрічатиме спротив тих груп інтересів, які заробляють на його продажу. Тож дивуватися цьому не варто. Це природна частина процесу. Якщо ми хочемо зробити щось корисне для громадського здоров'я в контексті алкоголю, то маємо бути готові до такого опору.
1: Мусимо і, напевно, сподіваємося тego, можна powiedzieć, опору.
0: Прокоментував національний консультант Польщі у галузі громадського здоров'я Лукаш Бальвіцький. А дослідження з різних країн показують,

0: що доступність алкоголю і справді впливає на рівень його споживання. Чим простіше купити алкоголь, тим більше його і купують. Це стосується і цін, і кількості торгових точок, і часу продажу. Саме тому багато держав використовують обмеження як інструмент політики громадського здоров'я. Особливо цікаво подивитися на країни Північної Європи. У Швеції міцний алкоголь продається лише через спеціальну державну мережу магазинів. У Норвегії та Фінляндії також діють жорсткі правила щодо часу продажу. Такі моделі часто викликають подив у туристів, але місцева влада вважає їх важливим елементом боротьби із алкогольною шкодою. Не варто також виключати і ефективності просвітницької роботи з молоддю у школах. Ну, а свою позицію у питанні надмірного вживання алкоголю мають і психологи, стверджуючи, що до нього, як і до переїдання, наприклад, вдаються люди, які мають справу із надмірним рівнем стресу і дефіцитом позитивних емоцій. Тож це видається їм єдиним доступним способом понизити тривогу, хоч і ефективність цих способів є оманливою. Серед великих польських міст заборони нічного продажу алкоголю були запроваджені по всьому місту, зокрема у Кракові, Будгощі, в Білій Підлясці. Заборона діє лише у центрі міста, зокрема у Познані, в Вроцлаві, Ряшеві, Катовицях, Більсько-Бялій та Кельцях. А дослідження ЕЗОП-2 – це найбільше польське дослідження психічного здоров'я населення, проведене під координацією Інституту психіатрії і неврології, яке здійснювалося у 2016-2020 роках, а також такої дослідницької групи, як ESPAD, остання хвиля якої відбулася у 2024 році, показують, що приблизно 600 тисяч людей у Польщі мають алкогольну залежність, а 220 тисяч із них проходять лікування. Тих же, хто зловживає алкоголем, у Польщі налічується приблизно 2 мільйона людей. Ну і також експерти наголошують про те, що зловживання алкоголем також є причиною смертності, зокрема 60% самогубств, а також і 35% нещасних випадків. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк.
1: В ефірі Варшава, Українська служба Польського радіо. Наш час уже поволі добігає кінця, але маємо ще декілька хвилин, отож пропонуємо вашій увазі матеріал, який уже звучав у нашому ефірі. Ще раз його послухаємо. Цього разу спробуємо знайти відповідь на запитання, чи Польща приязна країна для людей похилого віку, відповідна, щоб у ній проживати. Звісно, у Польщі не вистачає доглядальників. Вагому частку серед тих, хто займається опікою людьми похилого віку, становлять українці, а велика частина з них працює у сірій зоні цієї галузі. Декілька років тому кількість таких помічниць оцінювали у 100 тисяч. Щоб легально найняти доглядальниці з України, потрібен дозвіл на роботу, який можна отримати через роботодавця. Цей процес може бути тривалим. Статистичні дані показують, що 80% доглядальниць з України мають вищу освіту, 30% із них є кваліфікованими медсестрами або фізіотерапевтами. На основі статистичних даних відомо, що такої допомоги потребують приблизно 3 мільйони осіб у Польщі. Найскладніша ситуація у сільській місцевості, де чимало людей похилого віку живе самотньо у своїх домівках, нерідко далеко від лікаря, транспорту і щоденного підтримки. Тим часом, за оцінками, урядова програма ваучерів для людей похилого віку охопить приблизно 20-25 тисяч осіб із цієї групи, яка цього потребує. Що робити іншим? І чи такі ваучери можуть стати реальною підмогою, чи це лише символічний жест? Цю тему обговорено на хвилях Польського радіо 24. Гостею журналіста Павла Воєвудки була голова Асоціації домашнього догляду Ада Заорська. І перше запитання. Зараз у Польщі живе понад 10 мільйонів літніх людей, яким понад 60 років. Як це точніше виглядає?
2: Biorąc pod uwagę, że długość życia się wydłuża, że sprawność.
3: Враховуючи те, що тривалість життя збільшується, хороша фізична форма літніх людей утримується дедалі довше. Я спостерігала це, надаючи протягом понад 30 років послуги догляду вдома. Треба сказати, що людей, які з

0: справді потребують такого догляду або ж підтримки інших, є, скажімо, 2-3 мільйони. Тобто це група людей, які надалі в задовільній фізичній формі, і треба цьому радіти і це підтримувати.
1: Однак там ще справно, це на це треба ще тішити, і так треба тримати.
2: Ще 30 років тому 60-річний чоловік здавався дуже зрілою людиною, а зараз у такій категорії розглядають 70-річних. Літні люди справді часто у чудовій психічній та фізичній формі. Працюють, виїжджають у відпустку, займаються лижним спортом та різними справами, які 40 років тому здавалися чимось неможливим. Тепер воно змінилося.
1: Все змінило. Ну, я ще мам єдну пані, яка має 81.
0: Так, змінилося. Я знайома з однією жінкою, якій 81 рік, і вона працює доглядальницею. Вона сказала, що поки їй дозволять здоров'я і фізична форма, надалі хоче бути доглядальницею.
1: Я то хоче бути цілий час опікунка.
2: Це важливо, поза як у Польщі є проблема, по-перше, з природним приростом населення, по-друге, зі старінням суспільства. Незабаром може скластися така ситуація, що так званих сеньорів, як у Польщі називають літніх людей, буде більше, ніж тих, хто працює і повинен утримувати цих пенсіонерів.
1: В тій хвилі маємо 27% społeczeństwa кваліфікованих.
0: Уже зараз 27% населення кваліфікуються як літні люди. До 2060 року їх число безсумнівно перевищить 30%. Тож це не звучить оптимістично.
1: Оптимістично то не бжмі.
2: Безперечно, треба замислитися, як літнім людям, тим, хто вже має труднощі з основними домашніми справами, влаштувати гідне життя. Існують різні проєкти, закони. Нещодавно уряд підготував закон про ваучер для літніх людей. Постає запитання, чому йдеться про такі мізерні суми. На основі цього закону опікою над літніми людьми мають бути охоплені приблизно 20 тисяч осіб. Здебільшого, поза великими містами, де немає інституційної соціальної допомоги. Ада Заорська з асоціації домашнього догляду.
1: Так, на початку мав то бути бонус реальний скерований до
0: Так, спершу це мав бути ваучер для літніх людей, адресований їхнім 50-річним, майже 60-річним дітям, чиїм батькам понад 75 років. Ці діти мали ще працювати, а щоб було кому доглядати за батьками, планувалася така допомога. Зараз цей ваучер для літніх людей включено до закону про довгостроковий догляд, і його перенаправили до сільських гмінних управ, тому що там взагалі немає догляду. Тобто на територіях, де майже знелюднені села, звідки діти й онуки виїхали, розійшлися по всьому світу, саме там буде потрібна організація такого догляду. І хоча сама ідея, можливо, правильна, як і будь-який крок, відповідний до потреб людей похилого віку, однак у нас ще одна і ще більша проблема – доглядальниць.
1: Маємо колейний проблем, ще більше – опікунки.
2: Чому ж немає охочих працювати в цій сфері?
1: Przepraszam za najniższą krajową. І то некоречне, dlatego że jeżeli
0: за мінімальну зарплату, перепрошую, або й ні, адже, наприклад, якщо доглядальниця працює, години її роботи визначає центр соціальної допомоги, а підопічний потрапить до лікарні або, не дай Боже, помре, тоді доглядальниця не отримує оплати за роботу. Тож на початку місяця вона справді не знає, чи заробить 200 чи 1000 злотих, чи, скажімо, 2-2,5 тисячі. Усе це нестабільно, а якщо підопічні помруть, треба знайти нову які разом з доглядальницею повинні підходити одне одному. Це ж не мішки з картоплею, які байдуже хто перекладатиме. Тож є така проблема, що доглядальниця може залишитися практично без грошей. На сьогодні центри, які мають трудовий договір з доглядальницями, мабуть, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Усі доглядальниці працюють на основі договору підряду, немає оплачуваних відпусток. Тут говоримо про те, що дають гроші з міських управлінь, центрів соціальних послуг. Не йдеться про приватні кошти, а про те, що, по суті, дає уряд і місцева влада. Отже, немає грошей на додатки у вихідні та святкові дні. Єдине, що є, це страховий внесок на випадок хвороби. І якщо ця людина піде на лікарняну і отримує гроші, еквівалентні її заробітній платі за 12 місяців.
1: Лікарський достає адекватне до свого винагородження через 12 місяців. Встеч достає пеніонза.
2: Чи охочі стати доглядальниками повинні пройти якісь навчання, курси, щоб знати, як задовольняти основні потреби підопічних?
1: 30 років тому услышавам от одного з директорів
0: 30 років тому я почула від одного з директорів центру соціальної допомоги, коли прийшла просити про підвищення зарплати для доглядальниць, мовляв, потрібно трохи більше грошей. Він сказав: "Як же, вони роблять те саме, що й вдома, отримують за це гроші, їм ще мало". Зараз це трохи змінилося, хоча з іншого боку я вже 30 років керую компанією в цій сфері.

Тож бачу це. Доглядальниці кажуть мені: добре, ми закінчимо цей курс, адже відомо, це відбувається у вільний від роботи час, але запитують, чи дасте нам на 10 грошів більше за годину. Але такої можливості немає, якщо йдеться про міські управління, про всі ці комунальні гроші. Тож, яка в нас, доглядальниць, мотивація, аби вчитися і підвищувати кваліфікацію? Вибачте, її немає.

0: Тож ми повинні підвищити престиж професії доглядальниці. Нам вдалося підвищити престиж професії медсестри. Так само треба підвищити престиж у випадку доглядальниці. До речі, бувають і доглядальники. Однак, окрім того, якщо будуть більш кваліфіковані особи з більшим стажем роботи, вони повинні отримувати відповідну винагороду. Це, так би мовити, заохотить молоде покоління працювати доглядальницями. Хто зараз працює доглядальницею? Насправді пенсіонерки, жінки, яким за 50, це більшість. А молодого персоналу немає, він у цю сферу взагалі не йде, бо їм це, даруйте, невигідно.
1: Це згро. А нема молодої кадри. В ogóle молода кадра не входить, бо їм ще то, перепрошую, не оплаця.
2: На цьому наша зустріч уже завершується. Ви слухали програму Української служби Польського радіо. Тепер уже прощаємося. Зі студії Наталя Бенц, за звукорежисерського пульту Агнішка Наврот. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. Запрошуємо також до наступних зустрічей. На все добре!

Приду. Свою юність я прокавлю навіть тут. А як ми саме чинити, коли вирубають світу, розчули сховорити, моді стала це помітна, я з тобою не піду і на кориду. Свою юність я прокавлю навіть тут. Де ви не тусила, то не моє.

Доброго мокрого ранку, напевно, так буде сьогодні найбільш правильно вітатися. У Варшаві дощ стіною, але про це трохи згодом, а у прогнозі погоди. А саме зараз час ознайомитись зі свіжим випуском новин. У 7-ма уже у польській столиці, тож починаємо наш інформаційний ранок. У студії Ірина Ящишин. Поїхали. В українському МЗС закликали утриматись від нападів на заступника міністра науки Польщі. Поляки у захисті своєї держави розраховують на допомогу американців. Сьогодні розпочинається чемпіонат світу із футболу. Міністерство закордонних справ України критикує напади на заступника міністра науки Польщі Анджея Шептицького. На думку Києва, причиною різкої критики політикам є його українське походження. Йдеться про реакцію частини польської політичної сцени на заяви віце-міністра щодо УПА. Речник Міністерства закордонних справ України заявив, що використання українського походження Анджея Шептицького як приводу для нападів є неприпустимим. Київ із занепокоєнням спостерігає за ситуацією навколо заступника міністра науки та вищої освіти Польщі Анджея Шептицького, який зазнає безпідставної критики за свої заяви, наголосив Георгій

0: тихий. Він закликав польських політиків утриматись від дій, які суперечать європейським цінностям і правам людини. Минулого тижня міністр Шептицький оцінив, що з української точки зору УПА була організацією, яка боролася за незалежність України, насамперед проти радянської влади. Польща та Сполучені Штати перебувають на попередніх, але серйозних етапах переговорів щодо постійної військової бази США в країні, так оголосив заступник міністра нацоборони Павел Залевський. В ефірі польського радіо посадовець наголосив, що угода про створення постійної бази в Польщі означає, що безпека країни відповідає інтересам Сполучених Штатів. Ми приймаємо постійне перебування американців у Польщі як зміцнення нашої безпеки, а також як посилення стримування Росії. Рішення про перебування неротаційного характеру свідчить, що наша безпека є в американському інтересі. І це також сигнал росіянам, адже це дві різні речі – стабільна база і ротаційна. Польща уже вдруге за останні роки намагається перетворити американську військову присутність із тимчасової на постійну. Попередня спроба завершилась без створення бази, однак у Варшаві не відмовляються від ідеї отримати довгострокові гарантії безпеки. Футбольним фанатам довелося чекати цього дня 4 роки. Сьогодні розпочинається чемпіонат світу. Цьогорічний турнір проходитиме у 3 країнах – Сполучених Штатах, Канаді та у Мексиці. Польща не братиме участі в турнірі, оскільки вибула у плей-офф від Швеції у кваліфікаційному раунді. Цьогорічний чемпіонат відбудеться у форматі 48 команд, а не 32, як у попередні роки, розповів Павел Грицман із Польської футбольної асоціації.
1: Мундіал буде ще довший і ще більш.
0: Чемпіонат буде тривалішим і більш вимогливим. Для мене ключовим є те, чи груповий етап втримає той рівень напруження. Бо якщо будемо бачити суцільну оборону і односторонні матчі, то, мабуть, критика повернеться для чого стільки ігор.
1: Напевно, критика вручі, по що тиле грати.
0: У матчі відкритті Мексика прийматиме Південну Африку, а початок о 21:00 за Варшавою. Про погоду. Синоптики кажуть, у Польщі буде хмарно і дощі. Це ми вже помітили. Грози просуваються по східній половині Польщі. У деяких місцях може випасти до 60 літрів опадів на квадратний метр. Це дуже багато. Локальна загальна кількість може сягати навіть 80 літрів. Грози супроводжуватимуться поривами вітру до 70 кілометрів на годину. Штормові попередження першого та другого ступеня діють у більшості регіонів східної частини країни. Інститут метеорології також оголосив найвищий третій ступень попередження щодо цих явищ для Горлицького та Яслівського повітів. Через сильні дощі інститут також попереджає про підвищення рівня води. У деяких районах Південного Малопольського воєводства можливі також повені. Максимальна температура на більшій частині країни від 15 до 20 і найпрохолодніше вздовж узбережжя та в передгір'ях від 13 до 15.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Фіни кажуть, що не бувають поганої погоди, а буває невідповідний одяг. От сьогодні якраз хочеться передати привіт фінам і погодитися з ними, звісно. Доброго ранку. Бажаємо усім, хто доєднується до Польського радіо для України. В нас розпочинається програма з такою відповідною назвою «Інформаційна ранкова». І сьогодні її ведучі Світлана Борестовська і Аня Львова.
4: Доброго ранку. Погода сьогодні у нас відповідна. Дощить. Ми перевіряли вже на собі, тож прогноз погоди від Ірини Щішин потім перевірено на собі. Щонайменше у польській столиці сьогодні дуже-дуже дощить.
3: Ах, як жалко, друзі, що ви не можете побачити, які в Ані сьогодні червоні дощові черевички.
4: Які бігли сюди на ефір, просто їхали ще і гуляйногою, це самокатом електричним. Неймовірні просто сьогодні під враження дощем. І відчуття під дощем. Тому прекрасно. Я вже прокинулася і надіюся, що ви також будете прокидатися у хорошому настрої сьогодні разом із нами у нашій жіночій компанії.
3: А не тільки жіночі, Адам Валішевський у нас сьогодні звукорежисер. Вітаємо його. Ну і

0: І Тамара Білякова, наша випускова редакторка от такою компанією. Ми розпочинаємо наш ранковий ефір. І далі, друзі, ще трошки новин. Україна готується до нового Рамштайну. Наступне засідання у форматі Рамштайн відбудеться вже 18 червня, тобто наступного тижня. Міністр оборони Михайло Федоров обговорив із главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом ключові потреби української армії перед зустрічю союзників. В центрі уваги – ракети для Петріот, далекобійні артилерійські боєприпаси, безпілотники українського виробництва та додаткове фінансування оборонних програм. Також сторони говорили і про прискорення постачання боєприпасів для систем «Ірі». Ці розвиток протиракетної оборони та підтримку технологій, які вже працюють на фронті.
1: Ну і це не одна важлива зустріч, яка має незабаром відбутися ще швидше, ще ближче до нас. Одна подія, на яку, до речі, запросили президента України Володимира Зеленського. Тож президент Франції Еммануель Макрон вже запросив президента України на саміт країн Великої Сімки. Відбудеться він вже наступного тижня. Головна тема зустрічі – ситуація на Близькому Сході, зокрема, можливе закриття Ормузької протоки, яке вже впливає на світові ціни, на паливо. Ми це зауважуємо з тижня на тиждень, і, звісно ж, аналізуємо це в наших ефірах з нашими економістами. І також питання Ірану. До участі у саміті також запрошені лідери інших країн, серед іншого лідери Єгипту, Саудівської Аравії, Катару і Об'єднаних Арабських Еміратів.
0: За словами Макрона, присутність Зеленського має допомогти відновити єдність країн Великої Сімки щодо подальшої підтримки України. Також французький президент визнав, що між європейськими союзниками та Дональдом Трампом існують розбіжності. Ну, однак він наголосив на необхідності спільної позиції щодо війни і майбутніх переговорів. Ну, а Зеленський, в свою чергу, виступить на саміті вже у вівторок. І після зустрічі в оцій Великій Сімці питання підтримки України також планують винести на обговорення лідерів Євросоюзу.
1: Ну і щодо питань саме цієї ситуації на Близькому Сході, вже пізно вечором, саме за варшавським часом, почали з'являтися новини про те, що Дональд Трамп все ж таки заявляє, що США будуть відновляти удари по Ірану через повільний прогрес у перемовинах. Такі собі уже нервові реакції. Президент американський заявив офіційно, планують відновити атаки, і тут його цитата пряма: «Ми будемо атакувати їх дуже сильно». Кінець цитати президента Сполучених Штатів Америки. Тож за цією ситуацією ми також будемо стежити, звісно. Останнім часом дуже багато всього цікавого і такого більш навіть складного відбувається і ближче до нас, ближче до Польщі, ближче до України. Про це ми сьогодні, до речі, теж будемо говорити. Але стежити за ситуацією на Близькому Сході ми також будемо. Оновлювати сайт polradio.pl. Я думаю, що знайдете ви важливу інформацію і необхідну на цю тему. Говорили ми про те, що однією із тем засідання Рамштайн будуть ракети для Петріотів. Mm-hmm. І Україна, вона випробувала дешевшу альтернативу Петріот. Українська компанія Firepoint успішно протестувала нову ракету і розробку створює для знищення балістичних ракет і дронів на висоті до 25 кілометрів. За заявою компанії, її можливості наближені до саме от американських Петріот.
0: Але головна перевага – це її ціна, тому що вона насправді буде дешевшою. Один перехоплювач коштуватиме близько 700 тисяч доларів, тоді як ракета для Петріот обходиться майже у 3,8 мільйона. Уявляєш, яка економія. Серійне виробництво планують розпочати вже в серпні. На озброєння нова ракета може надійти вже наступного року. Хоча я, звісно, хотіла б економити на якихось інших речах, а не на ракетах.
1: Я хотіла б взагалі не витрачатись на ракети, якщо можна було б не економити на них або витрачатись. Але оскільки виходу у нас поки що немає, треба, бачите, розробляти новітні технології і самостійно також.
0: Саме так. От наступна наша новина, вона така, знаєш, начебто з галузі якоїсь світської хроніки, тому що президент Польщі Кароль Навроцький отримав запрошення на святкування дня народження Дональда Трампа у США. Це буде незвичайний день народження. Дональд Трамп готується зустріти свій ювілей. Йому виповниться 80 років. Я вже уявляю, наскільки гучними, наскільки такими пишними будуть ці святкування. Ну, от за даними польських ЗМІ, найближчими вихідними польський президент може стати гостем Білого Дому. Окрім святкування, оце цікаво, того ж дня Трамп планує провести гала-вечір змішаних бойових мистецтв.
1: Ну, ось так.
0: Ну, і наразі сторони узгоджують деталі поїздки. Візит Кароля Навроцького

0: Руцького, звісно ж, матиме приватний, а не офіційний характер.
1: Ну і серед іншого, вчора не лише польські ЗМІ, спочатку почалася така хвиля інформації, що джерела близькі до президентського палацу, що десь подейкують ЗМІ, що це відбудеться. Потім вже Марцін Пшидач, саме от очільник відділу міжнародної політики канцелярії президента Польщі, підтвердив цю інформацію. Тобто Карл Навроцький, звісно ж, відправиться на день народження Дональда Трампа. І застежити за цим візитом ми також будемо, тому що серед
0: цікавий,
1: іншого...
0: Цікавий, який подарунок привезе Карл Навроцький?
1: Цікавий, який привезе з Америки чи привезе в Америку?
0: Ні, ювіляру повезе з Польщі.
1: Тому що, можливо, ювіляр щось буде хотіти Польщі переказати оборонного, наприклад.
0: Це приватна історія, яка свідчить, мені так здається, що ось президенти Америки і Польщі дійсно мають такі приятельські стосунки.
1: Ну, але окрім саме от цієї події, день народження президента Сполучених Штатів Америки, вже говорили, заявляли про те, що оборонні питання також там будуть порушувати. Тобто, можливо, і з подарунком до Дональда Трампа, і з подарунком від Дональда Трампа можна буде повернутися із цієї вечірки.
0: Будемо на це.
1: Запросіть мене, я теж привезу йому подарунок. І надіюсь, що привезу для України подарунок також.
0: Так, ну і далі ми знову будемо говорити про подорожі перших осіб. Літак Володимира Зеленського знову приземлився в Польщі. Пам'ятаєш, от ще декілька днів тому було дуже багато галасу, і польські журналісти про це писали, що начебто Володимир Зеленський змінив країну, де перебуватиме перший борт українського президента, авіаборт. Але ось маємо новину, що президентський літак Airbus А-319, яким користується Володимир Зеленський, повернувся до Польщі після серії закордонних поїздок глави держави. За даними авіаресурсів, літак прибув до Кракова з Кишинева після саміту Україна-Естонія. Ну і останнім часом увагу привернув маршрут Зеленського до Лондона через те, що він летів з Молдови туди в обхід Польщі. Але от в МЗС України закликали не шукати в цьому політичних причин і наголосили, що маршрути президента визначаються виключно з міркувань логістики та безпеки.
1: Ну і ще одна новина. Я думаю, ніхто, може, із наших слухачів не здивується, тому що постійно ми говоримо про якісь російські провокації поблизу балтійських країн, поблизу країн Балтії, поблизу Польщі, поблизу інших країн, які мають кордони з Російською Федерацією, або ж із Білоруссю зараз, що не утотожнюється, але все ж таки бачимо ми якісь там між ними домовленості. І тут з'являється інформація, слідство журналістів, яке вчора облетіло всі соціальні мережі, не лише українські, але й польські, що Росія активно нарощує військову присутність біля кордону НАТО. Отож, спільне розслідування журналістів із таких країн, як Швеція, Данія, Норвегія та Естонія, показало, що Москва, вона будує нові казарми, будує склади озброєння і розширює військові бази на північному заході країни. І от за оцінками експертів, після завершення війни проти України, Росія може розмістити біля кордонів НАТО аж до 115 тисяч військовослужбовців.
0: Ну, особливу увагу приділяють районам поблизу Норвегії, Фінляндії, країн Балтії та Калінінградської області. У Балтійську вже зафіксували збільшення кількості військової техніки. І аналітики зазначають, що російська армія не лише збільшує чисельність, а й змінює свою структуру. Замість невеликих бойових груп ставка тепер робиться на великі дивізії чисельністю до 10 тисяч військових кожна. І окреме занепокоєння в НАТО викликає бойовий досвід, який російські війська отримали під час війни проти України, зокрема у використанні безпілотників. Крім того, за оцінками розвідки, Росія здатна за лічені тижні перекинути до цього регіону сотні тисяч військових з інших частин країни. Після завершення війни в Україні біля нашого кордону буде вже інша Росія, попередив командувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістоферсен. Але цікаво, що він каже після завершення війни в Україні. Тобто він не розглядає такий варіант, що війна піде по кільком напрямкам.
1: Ну, не знаю, мені здається, все-таки, що багато лідерів європейських країн, країн НАТО, розглядають такі варіанти. Про це говорять у своїх звітах, перш за все. А по-друге, про це можуть свідчити все ж таки оцей рівень підготовки до якихось потенційних атак з боку Російської Федерації на одну з країн НАТО. Тому з одного боку ніби говорять, що ні, а ніби говорять, що в перспективі незабаром щось таке може статися. Тож, Треба перевіряти, хто що говорить, звірювати. Я думаю, все ж таки критично мислити, це я важливо думаю сьогодні. Ще тим паче в от саму епоху таких постійно якихось нових заяв і нових якихось тут і аналізів, і розслідувань, і всього. Що ще сталося? Це трапилося, на жаль, і про це можемо вже говорити.

0: Це як про факт, який вже стався. Північну Ірландію охопили масштабні заворушення після нападу з ножем у Белфасті. Найбільше насильство зафіксували саме в протестантських районах міста. Натовпи радикалів нападали на будинки мігрантів. Магазини, ресторани підпалювали автівки. Також було спалено щонайменше один міський автобус. Поліція та рятувальники насамперед евакуйовували людей із небезпечних районів і намагалися запобігти новим жертвам. До речі, Міністерство закордонних справ Польщі і навіть консульство саме от в цьому місці видало полякам також таке оголошення, що будьте обережними, стежте за саме от інформацією, яку будуть публікувати служби щодо того, що відбувається на місці.
1: А що там сталося? Через це взагалі почалися ось ці заворушення, а причиною спалаху гніву став напад на місцевого жителя Стівена Огілві, який втратив око. За даними слідства, в замаху на вбивство обвинувачується 30-річного шукача притулку із Судану. Відео цього інциденту швидко поширилося в соцмережах через ультраправі акаунти. І от прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв покарати усіх причетних до цих безладів. Люди стали мішенню через своє походження. Винні відчують усю силу закону, заявив він. Ну, водночас родина потерпілого закликала не переносити відповідальність однієї людини на всіх мігрантів, тому що, за їхніми словами, багато іноземців працюють в лікарнях, в сфері обслуговування та роблять такий важливий внесок у життя країни.
0: Тож експерти вважають, що заворушення вони підживлюються радикальними публікаціями у соціальних мережах. До речі, про такі радикальні публікації у соціальних мережах ми будемо сьогодні говорити вже
1: буквально
0: незабаром.
1: Буквально за кілька хвилин. Так.
0: Вже незабаром о 7:45 з нашим експертом з аналітичного центру Res Futura. Він досліджував саме цей от медіальний, медійний хаос в інтернеті.
1: І, на жаль, це дуже актуально для Польщі і України,
0: саме в цьому контексті Польщі і України це досліджував, і історичних питань, і реакції на них, і підбурювання саме настрої в інтернеті, там вони дуже детально дослідили, і скільки цих реакцій було, і наскільки зросли вони, наскільки негативні вони є, чому люди це пишуть, наскільки довгою буде саме цей весь процес, наскільки він буде довгим і коли це припиниться. Тож залишайтеся з нами, поговоримо ще і про те, як на такі речі реагувати, тому що багато людей все ж таки дуже переймаються через це і також починають вловлювати якісь такі депресивні, якісь такі от фрустраційні нотки в цьому всьому, шукати в хейтерських коментарях щось адресовано персонально до когось із нас. Тож як на це все реагувати, ми будемо говорити, важлива і складна, тяжка тема.
1: Ну і ця історія от в Белфасті, там же ж цікаво, там були мирні протести проти цього, тобто люди виходили, ну, з абсолютно мирними намірами, але от була якась група людей, яка в соцмережах підбурювала людей саме на насилля проти мігрантів, і, як бачимо, їм це вдалося. Як би там не було, Белфаст досі залишається містом із сильними суспільними поділами, які зберіглися ще з часів конфлікту між протестантами та католиками. От, можливо, вони цією історією скористалися. Ну і саме в районах, де досі відчутний вплив колишніх пробританських парамілітарних угрупувань, і сталася більшість нападів, поліція там наразі продовжує пошук учасників заворушень, а їх можуть бути сотні людей.
0: Отож, за цією ситуацією, за тим, як вона динамічно буде розвиватися, надіємося, що вже вона припиниться і буде тільки шукати і винних у цьому всьому і розбиратися, що ж трапилося взагалі тоді, коли цей мігрант заатакував людину на вулиці. Будемо чекати на ці всі деталі і стежити за цим. Ну і ще одна цікава заява сьогодні. Зранку вона з'явилася, її опублікували. Президент Сербії Олександр Вучич чи заявив, що може незабаром залишити свою посаду.
1: Ого, я не чула ще про це.
0: Ну,
1: що сталося?
0: Ніхто про це не чув. Він це тільки заявив недавно. В ефірі радіо він натякнув, що відставка може відбутися навіть раніше, ніж за кілька місяців. За словами Вучича, він вже почав пакувати книги зі своєї резиденції, розмірковує над можливістю, можливо, очолити уряд. Можливо, ні.
1: А що сталося? Чому в нього такі настрої?
0: Ну, не знаю, не спілкувалася з ним особисто, ще не встигла. Бач, на ефір бігла. Я до нього позвоню після ефіру.
1: Я думала просто, боже, він свої заяві щось там повідомив, але бачимо, що він повідомив, що дострокові вибори можуть відбутися найближчими місяцями, а сам він вже думає над тим, хто б міг стати наступним президентом країни. Втомився. Я пам'ятаю, вже таке було в історії. Я втомився, я пішов.
0: Ну, бачиш, може, от він вирішив, може, піти от сам.
1: Але,
0: кажуть, краще сам.
1: Але, там же ж не все так просто. Ця його заява пролунала на тлі масштабних антиурядових протестів, які тривають в Сербії з кінця 2024.

0: 2020 року, півтора роки люди там протестують, демонстранти, зокрема, от і вимагають відставки Вучича після трагедії на вокзалі в Новому Саді, де внаслідок обвалу навісу загинуло 16 людей. Оце я дуже добре пригадую. Ну і от, можливо, все ж таки люди домоглися своїх
1: вимагань. Отож, будемо стежити ще за заявами президента Сербії, за його настроями, і не лише за його настроями, а за настроями всіх президентів, і тих, які незабаром святкують день народження, тих, які приймають рішення, ті, які, бачите, хочуть, можливо, все ж таки думають вже про те, щоб піти. А наш ефір, він триває сьогодні. До речі, ми ще про це не сказали, 11 червня. А що ж це за день такий сьогодні, що буде цікавого, ми про це зараз поговоримо. Тож 11 червня в Україні з'явиться нове військове свято. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив це один день сил безпілотних систем Збройних сил України.
0: Вперше в історії України, напевно.
1: Так, і відтепер його відзначатимуть вже щороку, від 11 червня. У документі зазначено, що свято запровадили на знак саме от визнання внеску цього роду військ у захист незалежності територіальної цілісності України. І важко переоцінити ці зусилля. Всі ми це бачимо. Зараз бачимо, до речі, як змінюється поле бою, і наскільки дрони, вони все ж таки важливі. Тож усіх причетних вітаємо і дякуємо за те, що ви нас оберігаєте.
0: Ну, насамперед вітаємо командувача сил безпілотних систем, так, Роберта Бровдзі з позивним Мадзяр. Він нагадав, до речі, що рівно рік тому було створено перше угрупування сил безпілотних систем ЗСУ, і за його словами, до складу підрозділу увійшли 12 бойових частин. За цей час українські оператори-безпілотники вразили сотні тисяч ворожих цілей і стали одним з ключових елементів сучасної війни. І от тепер 11 червня офіційно стане днем військових, які щодня ведуть боротьбу з ворогом в небі та на землі за допомогою безпілотних технологій.
1: Отож, у польському парламенті сьогодні останній день засідання Сейму і Сенату. Також сьогодні мають оприлюднити вже звіт поляки у власному житлі, підготовлений ІПСОС для ІНГ. Дослідження стосується ситуації на ринку житла, демографічних тенденцій і фінансових прогнозів. Тож подивимося, наскільки зросли ціни і чи зросли вони, можливо, і не зросли.
0: Можливо, було б непогано. А у Варшаві відбудеться сьогодні конференція щодо наслідків законопроєкту. Як він називається, цей законопроєкт? Для споживачів?
1: УЦСТО, напевно.
0: Ага. Для споживачів, бізнесу та довкілля. І от експерти у Варшаві сьогодні обговорять майбутнє системи розширеної відповідальності виробників у Польщі.
1: Ще одна дискусія стосується доступності ліків. Організатори хочуть привернути увагу до проблеми високих доплат за медикаменти і труднощів, з якими стикаються літні люди, багатодітні сім'ї, пацієнти із хронічними захворюваннями. Тож теж дуже важливе питання. Тим паче, що зараз все ж таки якось хочуть країни самі виробляти свої ліки і бути на 100% самовистачальними, як говорять у Польщі, тобто забезпечувати всі свої потреби. І, можливо, Польща до цього йде. Тож будемо стежити за цим сьогодні.
0: Онлайн відбудеться засідання робочої групи сьогодні з підготовки нової спільної аграрної політики Євросоюзу на 2028-2034 роки. От повага моїм людям, які вміють планувати аж так надовго.
1: З такими ризиками зараз постійними, я думаю, планування може бути складне, тому що все ж таки дивлячись на всі оці от ризики.
0: Але нехай планують.
1: Нехай планують. У Брюсселі збереться Єврогрупа, міністри фінансів країн Єврозони будуть обговорювати економічну ситуацію, бюджетну політику і також інвестиції. А генеральний секретар НАТО Марк Рюте прийме прем'єр-міністра Норвегії. Така сьогодні зустріч.
0: Чи слідкуєш ти за оцим туром масштабним Папи Римського? Я от слідкувала, як він був в Іспанії, як виступав в Барселоні. А зараз він перебуває на Канарських островах. І от саме сьогодні в програмі його насиченій зустрічі з організаціями, які працюють з мігрантами, духовенством. І, звісно ж, буде велика меса на стадіоні Гран-Канарія.
1: Ось говорили ми про мігрантів і про ситуацію, яка спалахнула в Ірландії. От у Нідерландах уряд презентує план залучення до роботи 75 тисяч іноземців, які мають дозвіл на проживання або статус біженців. Йдеться насамперед про сфери будівництва і сфери охорони здоров'я. Ось такі дві сфери.
0: А у Франкфурті сьогодні очікується рішення Європейського центрального банку щодо процентних ставок на тлі енергетичних ризиків і ситуації на Близькому Сході.
1: Копенгаген. Сьогодні там стартує міжнародний фестиваль дизайну, Three Days of Design.
0: Пустіть мене до Копенгагену сьогодні.
1: Так? Ну, добре, тоді. З вами була Світлана Берестовська, вона їде до Копенгагену.
0: Ні, краще

0: Мене, знаєш, куди мені хочеться сьогодні? На відкриття чемпіонату світу з футболом. Ми сьогодні будемо розлога так говорити про це в рубриці «Спортивні новини», і це станеться ось за кілька хвилин. Ну, звісно, ввечері увага мільйонів людей по всьому світу буде прикута до Мехіко, тому що черговий мундіаль стартує саме там.
1: Угу. Ну і в Нью-Йорку завершується конференція держав-учасниць конвенції ООН про права осіб із інвалідністю. Теж дуже важлива тема, тож в Нью-Йорку будуть обговорювати таке. Напишіть в коментарях, куди б ви сьогодні відправилися з всіх подій міжнародних, що вас найбільше цікавить і що для вас найбільше якесь таке важливе, можливо.
0: Ну, а ми, друзі, залишаємося все ж таки в Польщі, в дощовій Варшаві. Нагадаємо, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні її ведучі Світлана Борестовська і Анна Львова. Ну, звісно, з нами працює ціла команда. Адам Валішевський, наш сьогоднішній звукорежисер, і Тамара Білякова. Це наша сьогоднішня випускова редакторка. Ну, і я доєднаюсь до Ані і теж хочу закликати вас слідкувати за всім тим, що відбувається в нашій такій затишній студії. Це можна робити, просто оглядаючи трансляцію, яка просто зараз відбувається на нашій сторінці в YouTube і на нашій сторінці в Facebook. Можливо, навіть побачите все ж таки Аніні червоні черевички.
1: Ну, я тут ногами махати зараз не буду вам показувати мої черевички, але розкажу, вони просто червоні черевички. Що сьогодні буде такого цікавого? Чому варто з нами залишатися? Зараз будуть дуже класні аргументи. Будемо, як деякі люблять політики, порівнювати із козирями в рукаві. У нас сьогодні дуже багато цікавих і важливих тем. Розпочнемо ми з того, що сьогодні поговоримо про новий аналітичний звіт Data House Тарас Футура, який показує про соцмережі, аналізує польські і показує ставлення до українців. І саме про тенденцію, на жаль, негативну і про те, як на неї реагувати. Про це все ми будемо говорити із експертом Міхалом Федоровичем з Тарас Футури. Будемо говорити на складні теми, тому що про це варто говорити і варто знати, що в таких ситуаціях робити.
0: Тож... А я не розумію, чому ми з тобою досі не проанонсували розмову, яка станеться вже наприкінці нашої програми, десь приблизно за годину.
1: Десерт. Хочу за десерт прийти, так?
0: Так, бо в нас сьогодні, ну, обіцяє, принаймні, підключитися до нашого ефіру сам Олег Скрипка, лідер гурту «Воплі Відоплясова». 40 років виповнюється цьогоріч гурту ВВ. Ну, і от будемо говорити з Олегом Скрипкою, як вони святкують, чи святкують взагалі в нинішніх умовах своє таке особисте свято. Тому, друзі, дочекайтеся. За годину Олег Скрипка на Польському радіо для України.
1: Напишіть, до речі, ваші улюблені композиції.
0: Твоя та, яка? Та, або запитання, які яка? Ви хочете. Світлана. Моя яка? Ну, звісно, весна. Так, танці. Я дуже люблю танці.
1: Танці? Так. Можливо, попросимо, можливо, він нам щось трошки заспівають. Так не можна.
0: Ну, можливо.
1: Можливо?
0: Можливо. Дописуйте.
1: Дописуйте, справді. Якщо у вас ще якісь є питання, можливо, до лідера гурту, дописуйте. Будемо задавати, якщо це щось пристойне і хороше. Звісно ж таки. І ще одна важлива розмова, про неї ми також хочемо сказати, буде ще з одним експертом, а саме директором студії Східної Європи Варшавського університету Олександр Шевченко розповість нам про можливості, які доступні українцям, кого шукають серед кандидатів, якихось дослідників, фахівців саме, для науковців розмова цікава. Я думаю, в принципі, для всіх нас поспілкуємося з паном Олександром Шевченком. Тож,
0: ну, а зараз от ми впритул підійшли до рубрики, яку щочетверга готує для нас Яна Стемпневич. Трішки повчимося зранку, тому що це буде польсько-український розмовник.
2: Перед мікрофоном Яна Стемпневич. Сьогодні у польсько-українському розмовнику домашні улюбленці, тобто пупіле, будуть коти, п'яски, хом'яки, а навіть жовві. Цього тижня котолюби, польською скажемо «кочаже», святкували День кота, тож мене це схилило до того, щоб про котів, але не тільки, трішки сьогодні розповісти. Кажуть, що люди діляться на дві категорії – «кочаже» і «псяже». Тобто люди, котрі люблять котів, і люди, котрі люблять собак. Єстись кочаром чи псяром, можуть вас запитати польські знайомі, і це означатиме тільки те, що вони цікавляться, який вид тварин вам ближче до серця.

0: Ця, звісно, відповідні висновки вони теж зроблять. Оскільки? Оскільки американські науковці довели, що пщаже і кочаже характеризуються одмінними типами особовості. Про типи особистості котолюбів і собаколюбів я говорити сьогодні не буду, але про породи поговоримо. Які раси є твій п'єс? Автор такого запитання очікує на відповідь із породою собаки. Тож, якщо він у вас породистий собака, несміливо хваліться. Натомість я про свого собаку кажу так – мішанець. Іншими словами, порода, яку важко встановити, оскільки в ній багато всього намішано. Мішанець. Польською теж можемо окреслити таких собак іншим словом – кундель або кунделек. За забарвленням воно ближче до слова дворняга, дворняшка, тому мені ближче до серця все ж таки мішанець. Про котів, зрештою, теж можемо сказати, що це мішанець. Але ось слів кундель, кунделек у котячому контексті ми не вживаємо. Натомість, незалежно від породи, від кольору, і про котів, і про собак, і про інших домашніх тварин із теплотою та любов'ю говоримо пупіле, пупіль, тобто домашній улюбленець. Увага, увага, короткий словничок домашніх улюбленців. Пупілі люб звіжантек домових. Хомік – це хом'як. Фредка – Фредка, ящурка, ящерка, канарик, канарка, кот, кіт, крулік, це кролик, миш, ніхто інший, як миша, пайонг, так, теж такі бувають, пупіле, це павук, папуга, не перекладаю, п'єс, собака, рибка. Є теж швінка морська, морська свинка, кав'я. Щеняк – це цуценя, а про кошеня, як скажемо, кочев. Щур – це теж домашній улюбленець. Пупіль – є теж вонж – змія. І жув – черепаха. І про них всіх скажемо звіжонтко домове – домашня тваринка. Домашніх тваринок найчастіше купуємо в зоологічному магазині «Склеп зоологічний». Або, як у випадку більших котів чи собак, у розпліднику, в годовлі. Я ж заохочую заглядати до притулків – схроніско для псів, схроніско для котів – і брати там своїх улюбленців. Тож, гарного дня, лапи вгору!
1: Ну, такий приємний урок польської мови щойно був від Яни Стемпневич, нашої колеги. Дуже дякуємо їй за це.
2: Дякуємо їй за це. А наш ефір, він триває, і зараз у нас ще одна важлива рубрика наша, постійна, до речі, про спорт, новини спорту.

0: Отож, вже 11 червня стартує чемпіонат світу з футболу 2026. От найбільше в історії турніру. Перед матчем відкриттям на вболівальників чекає масштабна церемонія за участю світових зірок, серед яких буде Шакіра. Ой, заздрю всім, хто будуть на відкритті. Шоу розпочинається вже о 19:30 за польським часом. Перший матч Мексика-Пар стартуватиме 21-й на легендарному стадіоні Ацтека. І ця арена увійде в історію як перша, яка прийме матч відкриття мундіалю вже втретє.
1: Ну, там багато чого буде, знаєш, таке вперше цього року, ну, наприклад, вперше в фінальній частині чемпіонату зіграють одразу 48 збірних замість 32, і загалом на турнірі відбудеться просто рекордна якась кількість матчів, їх буде аж 104, тобто 104 рази можна насолодитися таким великим футболом. Ну, і фінал запланований на 19.

0: 15 липня у штаті Нью-Джерсі поблизу Нью-Йорка.
1: Ну і особлива увага все-таки прикута до Ліонеля Месі і Кріштіану Роналду. Для обох це вже 6-й чемпіонат світу, абсолютний рекорд. Mm-hmm. І багато хто вважає, що цей мундіаль стане останнім в їхніх кар'єрах.
0: А за кого будеш вболівати, Аня? А які в тебе
1: з
0: такі
1: них
0: ставки?
1: Двох? З них двох?
0: Ні. Якщо брати усі країни, які будуть грати на цьому мундіалі, от кого ти ставиш на фінал? От дві команди.
1: Я хочу одну. Я знаю, що там
0: Не грають в фіналі одна команда, грають все ж таки дві.
1: Якось так відчуваю, що буде Іспанія 100%.
0: Іспанія.
1: Якось так відчувається.
0: Ну, ти вгадала, тому що є багато експертів, які зараз так висказують свої думки з цього приводу. Ну і от серед головних фаворитів вони якраз таки називають Іспанію, далі Франція, Англія, Бразилія та Аргентина. Я дивуюся, що не бачу тут Португалію, звісно, за якою буде грати Роналдо. Ну, але бачиш, експерти кажуть, що ні. Ну і однією з головних інтриг, звісно, стане протистояння Кіліана Ембапе та 18-річного іспанського таланта Ламіна Ямаля.
1: Тож чемпіонат також не обійшовся і без політики, звісно ж, як останнім часом спорт взагалі без неї не обходиться. Uh-huh. Збірна Ірану через напружені відносини з Тегераном і Вашингтоном розмістила свою базу у Мексиці. Хоча матчі групового етапу проведе у США все ж таки. Отож, будемо стежити, проведе вона чи не проведе, і як вона їх проведе.
0: Так, ну, дуже курйозна новина в нас є одна зі світу спорту. Чемпіон світу залишився без золотої медалі в результаті святкування перемоги. І це фінський хокеїст Есе Пулюярві. Він потрапив в таку незвичну ситуацію після перемоги на чемпіонаті світу. Що відбулося? Хлопці святкували перемогу в одному з караоке-барів Гельсінкі. Нападник от показав свою золоту медаль гостям, просто похизувався, похвастався. І після цього нагорода загадково зникла. За словами спортсмена, медаль дозволяла лише роздивитися, тобто, начебто він в руки нікому її не давав, але назад він свою медальку не отримав. Ну і от тепер чемпіон світу просить повернути нагороду. Він навіть пообіцяв винагороду за це, але винагорода дуже дивна. Морозиво, кава з булочкою, або все разом навіть, аби тільки медаль повернулася, пожартував хокеїст. Ну, як думаєш,
1: смішно чи тобі взагалі? Але смішно тобі з такого жарту?
0: Мені смішно. Так? А знаєш чому? Я от пам'ятаю, як Леонардо Ді Капріо якось, він же чекав на свій Оскар перший, там, я не знаю, кілька десятиліть, він його отримав і десь теж загубив, прям там на вечірці, коли вони святкували. Ну, і ця історія з фінським хокеїстом мені нагадує історію з забутим Оскаром Леонардо Ді Капріо. Але в цій історії все завершилося добре. Знайшли Оскар.
1: Якось просто мені так якось здається на логіку, що якщо людина якась не повернула йому цю медаль, вона ж знала, кому цю медаль належить відразу,
0: віддасть,
1: то вже і морозиво, і кава з булочкою, і все разом все ж таки не дуже переконливо буде для спортсмена. Ну, титул він має, і так з титулом він залишиться. А от медаль... Ну, хотілося б, щоб йому притрапилися на саме цій дорозі життя якісь добрі люди, а це, бачите, все залежить від ситуації. Я колись також, знаєш, загубила окуляри, шукала, мені не віддали. А коли щось загубила, віддали. Оце залежить просто від людини, яка віднайде твій скарб.
0: Наступного разу, можливо, йому пощастить більше. Я сподіваюся, що хлопець, він молодий, йому тільки 28 років, попереду у нього ще багато перемог.
1: Ну,
0: і, сподіваюсь, багато медалей, які він вже губити не буде. Хочу, знаєш, повернутися до чемпіонату світу з футболу, який сьогодні розпочинається аж одразу в трьох країнах, але перший матч будуть грати в Мексиці. Ти знаєш, які талісмани мундіалю цього? Ну, знаєш, на Олімпійських іграх, на таких величезних спортивних змаганнях завжди є такі талісмани. Зарядка там якісь або мультяшні.
1: Можливо, медаль хокеїстів?
0: Ні, там троє талісманів. Це лось Мейпл. Він символізує Канаду, ягуар Зая з Мексики і білоголовий орлан Клача зі США. І от за задумом організаторів, ці персонажі вцілюють дух трьох країн-господарів і мають надихати вболівальників на створення святкової атмосфери турніру. Тому якщо, Анечка, тобі впродовж цього місяця хтось принесе зайку з Мексики або орлана з
1: або
0: США,
1: медальку з хокею,
0: будеш знати, звідки воно. А дивись, як вони класно виглядають. Бачиш?
1: Хочеться нашим глядачам, слухачам показати, як вони виглядають. Класно виглядають. Подивіться собі в інтернеті, можливо, не знаю.

0: А як вам показати?
1: А які гімни у Мундіалю, знаєш, хто його співає?
0: Це якийсь тест, Світлана, скажи, будь ласка, я туди просто не їду.
1: Я просто настільки довго чекала цю подію, що цього дня мене цікавить абсолютно
0: давай
1: все.
0: Давай я буду задавати тебе ці питання тобі, а ти будеш... Який гімн Мундіалю, Світлана?
1: Ну, слухай, це дуже, дуже легке запитання, тому що останнім часом Шакіра відповідає за оці всі музичні історії. Ти вже сказала, що вона сьогодні буде відкривати Мундіалю в Мексиці. І ось саме вона написала офіційний гімн чемпіонату світу з футболу, композиція «Дай, дай». Вона спільно з нігерійським музикантом це робила. Трек вже офіційно представив FIFA. Ти можеш його послухати на стрімінгових платформах, насолодитися. Ну, ось так.
0: Потанцювати, звикнути.
1: Потанцювати, так.
0: Звикнути. Дуже цікаві новини. Такі у нас новини спорту, бачите, креативні і творчі, до речі. Яка із трьох тваринок символів цьогорічного мундіалю вам подобається найбільше? Напишіть в коментарях. І чи слухали ви вже гімн у виконанні Шакіри? Теж цікаво.
1: Так.
0: А ти слухала?
1: Так, звісно. Знаєш, він такий не дуже відрізняється від її попередніх у цих всіх футбольних пісень. Це дуже запальна композиція. Вона так змушує тебе потанцювати, скочити, можливо, з трибун тих людей, які будуть там перебувати.
0: А потім ще впродовж 10 років бігати в спортзалі, як всі її композиції. І з кожним роком все більше вони тебе мотивують. Я не знаю, як це працює.
1: Я просто бачу, що Тамара Білякова, нам наша чудова випускова редакторка, дає вже сигнал, що ми можемо від оцих футбольних новин перейти до сьогоднішньої серйозної розмови, яку ти вже анонсувала. Тож пропоную не зволікати і переходити до розмови далі.
0: Триває ефір Польського радіо для України. Світлана Берестовська, Анна Львова. І зараз будемо говорити про важливу тему і про те, що відбувається сьогодні в інтернеті. І те, що ми із вами можемо читати подекуди, якщо живемо у Польщі, досить таке частіше, тому що рекомендації нас до цього змушують, можна сказати, і дають нам ці алгоритми. Отож, ставлення до поляків до України різко погіршилося. Новий аналітичний звіт Data House RS Futura показує, що наприкінці травня польські соцмережі буквально вибухнули дискусіями про Україну, так багато про неї не писали вже досить таки давно. Кількість згадок зросла більш ніж утричі. І, на жаль, але така правда, негативні настрої досягли рекордного рівня. І це стало саме от таким от моментом, таким запальним, за яким ми до цих пір стежимо. І чи менше таких дописів, чи не менше, що стало все ж таки причиною різкого розвороту? Як це може вплинути, чи фактично впливає на польсько-українські відносини? Хто стоїть за цими коментарями? Реальні люди чи боти, яких ми також часом або і дуже часто бачимо під нашими трансляціями на Ютубі? Щоправда, там в більшості російські боти. Ми про це все поговоримо з нашим гостем Міхалом Федоровичем із РЕС Футури. Дзень добре, пані Міхале, дякуємо, що пан дійшов до нас.
1: Доброго ранку.
2: День добрий, день добрий.
1: Давай ми пояснимо так нашим слухачам, що ми будемо ставити запитання українською мовою, Аня буде перекладати відповіді нашого шановного гостя. Отже, пан Міхал, наскільки серйозним сигналом для України є результати вашого дослідження?
0: Ну, власне, як о тим сигнали для України. Я ж і мовимо зараз власне в виніках та аналізи тих бадань. Який головний приказ міг би пан приказати українцям? Що з того виніка?
2: Znaczy, mamy dzisiaj sytuację chyba najbardziej skomplikowaną od 2022 roku, a mianowicie mianowanie czy nazwanie jednostki, jednej z jednostek ukraińskich wojskowych imieniem UPA wywołało w Polsce bardzo dużą falę organicznego, czyli naturalnego niezadowolenia i w stosunku do władz Ukrainy, ale też w stosunku do samych Ukraińców, bo temat, który jeszcze 3 lata temu był tematem niszowy, czyli temat Wołynia, w tym momencie jest głównym tematem w relacjach polsko-ukraińskich, jeśli patrzymy na media społecznościowe.
0: Oczywiście, jeśli mówimy o sytuacji, to ona najbliższa, taka składna i składana jeszcze z 2022 roku. Jeśli mówimy o to rozwiązanie, najmianowanie na cześć UPA, same підрозділу Збройних сил України, то воно все-таки якось там підбурило польське суспільство і соціальні мережі, і найбільше от саме таких от справді негативних коментарів спалахнуло в інтернеті саме через це рішення, і оце от найбільший такий от спалах таких негативних все ж таки реакцій.
1: Цікаво, це можна це назвати таким тимчасовим сплеском емоцій, чи все ж таки ми говоримо

0: мову про довгострокову тенденцію.
1: Właśnie, jeżeli mówimy o tym, że teraz mamy taką sytuację, czy ona się przetrzyma długo, jaka jest analiza, czy jednak za jakiś czas ma ten poziom negatywnych komentarzy spaść?
2: Znaczy, politycznie sytuacja wyeskalowała do maksimum, jakie może być w relacjach między Polakami a Ukraińcami, czy państwem polskim a Ukraińcami. Musimy pamiętać, że propozycja prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego przez prezydentowi Zełenskiemu znalazła aprobatę prawie 98% komentarzy i to naprawdę z zasięgami milionowymi popiera tego typu działania. Wydaje się dzisiaj, że ten deadlock, który mamy w tej sytuacji, raczej nie wskazuje, że jest to tymczasowe. To znaczy nie widzimy dzisiaj opadania tych emocji. One cały czas są bardzo, bardzo wysokie i praktycznie rzecz biorąc codziennie mamy nową sytuację związaną na przykład z pochodzeniem, czy politycy polscy mają pochodzenie ukraińskie, czy mają żony z Ukrainy, więc ten temat eskaluje.
1: Отже, політична ситуація пішла максимально, як могла піти. Саме оця тема позбавлення Володимира Зеленського, президента України, ордена Білого Орла, про що говорив президент Кароль Навроцький раніше і зараз, що вирішується, десь там знаходить 98% підтримки в коментарях серед поляків. І все ж таки ми бачимо зараз, що все ж таки, на жаль, але ця тенденція, вона може бути довгою, довгостроковою. І про це свідчать серед іншого те, що кожного дня з'являються якісь нові приводи і зачепки. Чому саме от і щось таке, що більше, що підбурює, псує ці відносини саме в інтернеті серед іншого. І тут починають вже говорити про походження польських політиків, чи немає в них українського походження, чи немає в польських політиків дружин з України і інших тут ще якихось аргументів. І все це підбурює ще більшу хвилю коментарів. І знову це живе і живе в інтернеті.
0: Про політику. Автори звіту зазначають, що от критика України, зараз яка лунає, об'єднала польських політиків різних таборів. І на вашу думку, наскільки це незвична ситуація для Польщі?
1: Зараз, якщо дивитися однак на внески цього бадання, то бачимо, що однак критика України, зараз України критикує і права, і лева сторона, різні політичні власні сили в Польщі, і то є так, що однак всі зараз ніби ще поєднали вокруг цього, якщо говоримо о арені політичній Польщі, чи то є якийсь такий дивний, щось нового?
2: To jest nowa sytuacja. To znaczy, tak jak powiedziałem, nie mieliśmy takiej sytuacji w całej historii od 1991 roku w naszych relacjach. Od mało tego, musimy zwrócić uwagę, że przez ostatnie 3 lata działania, o czym rozmawialiśmy wcześniej na antenie państwa stacji, działania propagandy rosyjskiej przynosiły efekty. Dzisiaj tak naprawdę scenariusz, który mamy, w największych snach nie zostałby wymyślony na Kremlu, dlatego że nie możemy już dzisiaj mówić o czymś, jak my to mówimy, że to jest jakieś działania botów, czy powiedzmy jakaś operacja psychologiczna. Są to naturalne odczucia, które jednoczą społeczeństwo polskie i wobec takiego negatywnego patrzenia na Ukraińców, czy społeczeństwo ukraińskie, czy polityków bardziej ukraińskich przez pryzmat historyczny.
1: Отже, це така нова ситуація, такого не було раніше. Якщо говорити про всі відносини Польщі-України, навіть від 1991 року це вперше така ситуація. Останні 3 роки ми говорили про те, і серед іншого на наших антенах, в ефірі Польського радіо для України, про те, що російські боти і якась психологічна кампанія Кремля, дезінформаційна, постійно намагалися розсварити поляків і українців. Ми бачили ці дії, ми за цим дуже активно спостерігали. Зараз це не той сценарій, який придумала Російська Федерація. Навіть про це сказати не можна. Це такий якийсь стабільний настрій, який саме от тримається на цій історичній пам'яті польського суспільства. Тобто це вперше історія аж настільки складна і так виглядає, як виглядає.
0: А скажіть, будь ласка, чи можуть подібні настрої вплинути на підтримку України з боку польського суспільства і з боку польської влади?
1: Właśnie, czy mogą takie nastroje społeczne, co widzimy w sieci, teraz wpłynąć jeszcze na wsparcie Ukrainy, jeżeli chodzi o Polskę, o wsparcie przez Polskę Ukrainę? W sumie ostatnio widzimy i tak już chyba te skutki i bardzo szybko one i tak poszły z tego, co widzę.
2: aby zrozumieć powagę sytuacji, musimy

0: widzimy się w czarnym pokoju, jako społeczeństwa, tak? Gdzie wszystkie rzeczy historyczne, które powiedzmy sobie szczerze, są nierozwiązane, zaczynają eskalować i to, co było jeszcze marzeniem Federacji Rosyjskiej 6 miesięcy temu, nagle pojawia się w głównych jakby przekazach mediów. Nie rozmawiamy już tylko o mediach społecznościowych, tylko rozmawiamy po prostu o mediach.
1: Mhm. Żeby zrozumieć wszystkie powagę tej sytuacji, jeszcze ten przykład pan Michał to zaraz nadaje same pro ЗМІ правої сторони, такі більш консервативні ЗМІ, офіційні ЗМІ. Ми не говоримо про соціальні мережі, у них зараз почали з'являтися наративи, які вже віднотували ствердження про те, що Україна нібито хоче цієї війни, вона не хоче миру. І такі от наративи почали з'являтися. І оце відповідь на те, наскільки серйозною зараз є ситуація, коли от ці от консервативні нормальні, якби то що нормальні, але офіційні ЗМІ починають говорити такими наративами. І тут зараз таку метафору пан Міхал сказав, що це ніби ми сидимо у чорній кімнаті, де всі історичні питання, вони починають зростати і нас лякати, і стають дуже, дуже великими. І все те, про що Російська Федерація могла 6 місяців тому тільки мріяти, стало зараз реальністю, і ми в ній живемо.
2: А от цікаво, чому саме історичні теми так легко викликають емоційні конфлікти навіть через багато десятиліть після цих подій?
1: Власне, питання, длачого історичні вонтки аж так багато зараз потрафять вивоати таку фалу хейту?
0: Значи, якщо собі spojrzymy na temat Wołynia, to temat Wołynia pojawił się od pierwszego dnia wojny. To był temat, który był jakby głównym, sztandarowym tematem, który miał dzielić społeczeństwo polskie i ukraińskie. I ten temat przez wiele miesięcy, a właściwie lat, 2022, 2023, 2024, on był suflowany i był eksponowany, natomiast nigdy nie znajdował, znaczy na pewno rósł jego zasięg i zainteresowanie tematem. Natomiast udało się stronom zainteresowaniem ekspozycji tematu Wołynia z tematu historycznego, powiedzmy, nawet mogę to powiedzieć w pewnym sensie niszowego w przestrzeni mediów społecznościowych, eskalować ten temat dzisiaj do jakby jednego z podstawowych, o ile nie podstawowego, tematu dyskusji w relacjach polsko-ukraińskich. To znaczy dzisiaj, o czym bardziej rozmawiamy w relacjach polsko-ukraińskich, nie o wojnie na Ukrainie, bo to jest temat trzeciorzędny nawet, bo pierwszorzędny jest Wołyn, drugorzędny są relacje polsko-ukraińskie i głównie eksponowanie takich rzeczy jak, nie wiem, wypadki z udziałem obywateli Ukrainy, czy bójki i tego typu rzeczy, a wojna jest dopiero tematem trzecim.
1: Отже, якщо подивитися на тему Волині, то від початку повномасштабного вторгнення десь там вона була, але не була такою активною і такою виразною. І все ж таки вона десь там мала ділити суспільство, його ділила. Але тільки зараз це питання стало аж настільки відкритим. Вдалося все ж таки зацікавленим сторонам його ескалювати настільки, що якщо ми говоримо зараз про відносини польсько-українські, то на першому місці буде тема Волині, на другому, все ж таки, яка буде цікавити поляків, буде тема того, що українці могли погано зробити на території Польщі. І на третьому десь, можливо, тільки війна в Україні. Тобто, настільки це питання зараз стало важливим, воно і було, але десь не таке популярне, не настільки на першому місці. Все ж таки війною цікавилися тоді, раніше, більше. Зараз саме от історичне питання Волині не закрите, є для поляків найбільш таким от цікавим, все ж таки, і найбільш важливим. А якщо мовити, власне, якісь розв'язання, чи є ще цоковік далі зробити, якось урятувати, там тенденції змнішити, принаймні, якковік, чи саме якісь вища ще, бо гадаліśmy о вищах перед оборони перед тими тролями російськими, і втеді ситуація виглядала не збит добре. Зараз бачимо, як то все виглядає. Що можемо зробити? Що можемо зробити все ж таки, щоб якось протистояти цьому?
0: Є то дуже просте, так naprawdę. То є kwestia ustaleń politycznych i uzyskania kompromisu oraz pewnie cofnięcia się stron politycznych, jeśli chodzi o tematy historyczne związane z UPA. Znaczy nie ma dzisiaj innego rozwiązania. To nie jest temat zależny od mediów społecznościowych, od dziennikarzy. To są decyzje polityczne, które zarówno strona ukraińska, jak i strona polska muszą przyjąć do wiadomości. Inaczej problem będzie narastał i będzie w dalszym ciągu takim pełzającym kryzysem.
1: Угу. Ну, дуже просте розв'язання. Політики тут мають на вищому рівні.

0: і домовитися, знайти компроміс, мають зробити крок назад в своїх рішеннях, якось постаратися вирішити цю ситуацію. Насправді ця ситуація і тема ця не залежить, вона не від людей, не від ЗМІ, не від журналістів. Саме от на політичному рівні треба це розв'язати, тоді українська і польська сторона мають все ж таки змогу вийти з цієї ситуації, і це, в принципі, єдине рішення.
1: А я наостанок хочу запитати, а чи існують приклади інших країн, які от змогли все ж таки вести такий складний діалог про минуле без взаємної ненависті? Я одразу пригадую, наприклад, Німеччину і Польщу.
0: Ну, і тут я ще Світлана питав, власне, чи са якісь такі припадки, що єднак питання історичне, які є болесне для обу панців, наприклад, вдалося в якийсь спосіб не теж розв'язати, але порозмовити о тим конструктивні і якось ще догадати. Тут Світлана мовила о релаціях між Польською і німцями.
2: Маємо тут... Muszą Państwo pamiętać, że my mamy tutaj doświadczenia z Niemcami. To jest list biskupów polskich do biskupów niemieckich w 1966 roku, kiedy to biskupi polscy w stronie niemieckiej 20 lat po wojnie napisali słynny list przepraszamy i prosimy o to samo, tak? I prosimy też o przeproszenie. I to jest kamień węgielny pod jakby... uznanie relacji czy rozpoczęcie dialogu między dwoma narodami. Muszą Państwo pamiętać też, że w tym duchu większość społeczeństwa polskiego po prostu żyje, że jest pewien rodzaj, że obie strony historycznie przyznają się do pewnych rzeczy i robią to całkowicie bez... jakby to powiedzieć, pretensji wobec drugiej strony. I w tym duchu, no my mamy takie doświadczenie i to doświadczenie wydaje się dzisiaj, nie ma żadnego ale w tym liście. To znaczy nie ma, że przepraszamy, ale. To znaczy albo jest po prostu pojednanie i zrozumienie historii, albo po prostu generalnie jest to temat, który właśnie, no... ten temat dotyczący Wołynia i dotyczący Łupa właśnie jest takim tematem. I z tej perspektywy społeczeństwo polskie tak ten temat, taką ma percepcję.
0: Якщо говорити саме про відповідаючи на питання Світлани, є така річ, як лист польських єпископів саме до німецьких єпископів, і там були серед іншого вибачення за те, що сталося, без ніяких але, без ніяких там замовчувань, просто признання до того, що відбулося в історично, і потім передання і поєднання таке справжнє і зрозуміння історії. І саме от це от таке от рішення, воно є правдивим з польського боку.
1: Дуже дякуємо.
0: І важливим.
1: Так, дуже дякуємо, пан Міхал, за те, що такі складні нас таку складну розмову погодилися з нами сьогодні вранці. Сподіваємося, що напруга спаде між нашими суспільствами.
3: І що ж, 8 у Варшаві, у польській столиці, триває ефір Польського радіо для України. Час на інформаційний блок. Росія будує нову військову базу поблизу кордону з Фінляндією. У Європарламенті намагаються оновити права пасажирів. Сейм працює над законопроектом, що обмежує використання феєрверків. Використання винищувачів НАТО для збиття іноземних безпілотників, що уперше сталося цього тижня у Латвії, не є довгостроковим рішенням. Країні потрібно посилити інші системи протиповітряної оборони, так заявив президент Едгард Рінкевич. Як боротися із новими викликами, готові розказати українці. Підписана цього тижня у Таліні із президентом України Зеленським угода передбачає серед іншого пряму підтримку українських експертів у боротьбі із загрозою дронів, а також моніторингу та знищення дронів. Це історичний крок до доступу до сучасних технологій у системах боротьби з дронами, так зазначив президент Латвії. Тим часом Росія розпочала будівництво нової військової бази поблизу кордону з Фінляндією, де після завершення робіт можуть розмістити до 6 тисяч військових. Фінський експерт Марко Еклунд, майор у відставці, пояснив, що місце обрали не випадково. Ця база є частиною ширшої стратегії Росії щодо посилення присутності вздовж кордонів країн НАТО. Переговорники Європарламенту та країн ЄС зроблять чергову спробу домовитись про права авіапасажирів. Поки що переговори не принесли результатів, головним чином через суперечки щодо розміру компенсацій. Правила, які зараз діють, дозволяють пасажирам вимагати компенсацію за затримки на 3 години або більше. При цьому компенсація становить

0: від 250 до 600 євро, залежно від відстані. Ці правила ухвалені понад 20 років тому. Європейський парламент вважає, що компенсація має бути вищою та становити принаймні 300 євро за коротші відстані. Кінцевий термін досягнення домовленості – 15 червня. Якщо країни не дійдуть згоди, проекти регламентів просто стануть недійсними. Єврокомісія повинна буде підготувати новий. Переговори почнуться із початку. Сейм працює над законопроектом, що обмежує використання фейерверків у Польщі. Це стосується піротехнічних виробів класів F2 та F3. До них належить більшість популярних петард. Згідно із законопроектом, приватним особам не буде дозволено їх використовувати. Автори наголошують, що законопроект має на меті захистити тварин від стресу та шкоди для здоров'я, каже депутат Катерина Пекарська. Йдеться про заборону тільки для фізичних осіб. Вона не стосуватиметься підприємств, якихось наукових установ тощо, і може бути скасована місцевою владою. Цей голос є у цьому питанні важливим. Як завжди проти, партія «Право і справедливість». Депутат Кшиштоф Чічора заявив, що законопроект призведе до банкрутства багатьох малих підприємств.
1: Та устава не розв'язує конкретних надужить.
0: Задум не вирішує зловживання, просто ставить під загрозу легальну сферу. Це великий сектор польської економіки. Це не лише фейерверки у новорічну ніч. Це імпортери, професійні групи, логістика, зберігання, навчання, сертифікація і так далі. У цій галузі працює близько 25 тисяч суб'єктів,
1: які функціонують в цьому обшарі.
0: Якщо закон протиснуть, обмеження запрацюють у липні наступного року.
2: Ірина Ящишин в нашій студії все ще залишається, і вона повернеться до нас о 8:30 вже. І з оглядом польської преси, про що пишуть польські паперові видання, ми про це з вами дізнаємося від Ірини Ящишин вже за незабаром.
3: Так, ну а ми, друзі, нагадуємо, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні в нас 11 червня, сьогодні у нас четвер, і цей день разом з вами в студії зустрічаються ведучі Світлана Борисовська і Анна Львова.
2: Ну і зараз перейдемо до важливої розмови, тому що іще одна цікава розмова, яку ми, до речі, анонсували у першій годині, зараз час на неї, тож до неї переходимо.
3: І сьогодні ми поговоримо про можливості для української молоді в Польщі, про які знають далеко не всі, попри війну, зміну в законодавстві, труднощі з плануванням навчання за кордоном для українців і надалі. Відкриті освітні програми, стипендії, міжнародні академічні проєкти. Одним з таких центрів є Центр східноєвропейських студій Варшавського університету, інституція, яка вже багато років підтримує молодих лідерів, дослідників, фахівців з країн Східної Європи. Ну і от про те, які можливості сьогодні доступні українцям, кого шукають серед кандидатів та які перспективи відкриваються перед випускниками, ми і поговоримо з нашим сьогоднішнім ранковим гостем, співробітником Центру східноєвропейських студій Варшавського університету Олександром Шевченко. Пане Олександре, доброго ранку.
4: Доброго ранку, вітаю. І одразу можу додати, що я не лише співробітник, а ще й випускник.
3: Супер. Студії, людина можу... обізнана взагалі. Так, ну давайте поговоримо спочатку про те, от для тих, хто вперше чує про Центр східноєвропейських студій. Що це взагалі за інституція і чим вона, власне, відрізняється від інших освітніх програм?
4: Ну, це, можна сказати, такий... як факультет, так, чи відділ Варшавського університету, який науково, власне, зосереджений на вивченні країн Східної Європи в широкому розумінні того слова, тому що у нас ми вивчаємо і Україну, і Білорусь, і Балкани, і країни Центральної Азії, і Росію як регіон. У нас є спеціалізація в Росії, де ми також вивчаємо народи, які живуть в Російській Федерації. Крім того, наші студенти мають можливість вчити, окрім польської, якщо ми говоримо саме про стипендіатів, тому що, звісно, стипендіати спочатку вони мають такий курс

0: польської мови пришвидшений. Тобто це 3 тижні. Ну, я пам'ятаю, коли я 10 років назад сам вступив як студент, у нас був 3-тижневий курс спочатку польської мови, хоча є і вимога знання польської мови на рівні B2. Але, ну, зрозуміло, що одна справа знання з курсів, які проводяться не в Польщі часто, так, або знання якісь теоретичні, а інша справа – це саме така розмовна польська мова. І ці такі 3-тижневі курси, вони дають можливість, власне, розговоритися польською мовою. А уже після початку семестру студент може обрати одну з мов, власне, східноєвропейських, або словацьку, або чеську, румунська, литовська, ну і там багато інших, зараз навіть всі не згадаю, багато є цих мов, і, власне, це одна з таких фішечок, я би сказав, нашого центру, так що випускники, окрім своєї рідної мови, окрім польської, окрім англійської, яку зараз всі знають, але ще знають ще плюс одну мову, власне, східноєвропейського регіону.
1: Хочеться запитати вас про вік. Тому що я вже тут починаю зацікавлюватися ще додатковим навчанням. Саме який оце рівень цього навчання? Чи це магістратура, чи можна якийсь докторат зробити взагалі? І від чого, і до чого? І вікова категорія, як можна потрапити?
0: В Центрі східноєвропейських студій діє бакалаври, на бакалавра можна навчитися. Власне, стипендії даються на магістерську програму, так, на магістратуру. І це 2-річна програма. Тобто, щоб отримати стипендію, то вже треба мати рівень бакалавра, і, власне, тоді можна поступити до нас на 2-річну стипендію і стати магістром східноєвропейських студій Варшавського університету. І крім того, є ще післядипломне навчання. Ну, післядипломне, воно вже для людей такого дорослого віку. Стипендії до 30 років, здається, були раніше, зараз до 35, якщо я не помиляюся, треба перевірити. Але, ну, загалом стипендії, вони передбачаються, що вони для молодих людей, так. Ну, насправді, я так ще хочу про ті стипендії сказати, що вже минуло 8 років з тих пір, як я закінчив магістратуру, власне, Центру східноєвропейських студій, вже я сам працюю кілька років там. І можу сказати, що в Варшаві є таке ціле ком'юніті випускників Центру східноєвропейських студій, тому що, ну, куди ти не прийдеш, де є українців, чи в сфері бізнесу, чи журналісти, чи дослідники, науковці, то усюди можна зустріти випускників Центру східноєвропейських досліджень або людей якось пов'язаних, так, можливо, які не закінчили магістратуру, але які, наприклад, є випускниками літньої або зимової школи. Це теж дві такі великі події, які організовує СЕФ. І для мене одним з таких прикладів, які були вражаючі для мене, це колишній посол Андрій Дещиця. Я колись робив з ним інтерв'ю, і виявилось, що він в 94-му році приймав участь у літній школі Центру східноєвропейських студій. Власне, також в такому сенсі також є нашим випускником.
1: Клас. А ці літні школи, вони ще є в цьому році?
0: Так. Буде літня школа. Це треба дізнаватися, власне, у людей, хто організовує, тому що у нас великий центр, у нас багато різних діяльностей, і тому ми багато в чому перетинаємось одне між одним, але, в принципі, у кожного своя сфера діяльності. Я є секретарем Центру досліджень над Україною, Центром студіїв українських, так, і, власне, це моя така сфера діяльності, так, в Центрі східноєвропейських студій. Натомість є окремо люди, які працюють в відділі конференції, і вони, власне, там організовують. Літня школа буде, звісно.
1: Не можу не спитати, що от прям мучить мене це запитання, маю знати відповідь. Чи так є, що українці йдуть зараз польською, скажу, трошки на латвізне, і вибирають собі українську мову, бо так легше? Чи все ж таки вибирають щось іще?

0: От чеську вивчать, наприклад.
1: А не можна українцям обирати українську мову?
0: А, тобто взагалі не можна?
1: Читерство у нас не проходить, ні.
0: Ага. Я пам'ятаю просто, що коли я була студенткою Варшавського університету, у нас були якісь комбінації з мовами, пам'ятаю точно, що ми здавали як закордонну мову, якусь легшу, ніж англійську.
1: Більше того, я скажу, бо коли я вчився, то не можна було і білоруську обрати.
0: От-от.
1: Я не знаю, як зараз є, чи українці можуть обрати білоруську, але я вважаю, що все-таки варто дати таку можливість, можливо, як навіть додатково, тому що зрозуміло, що ми розуміємо білоруську, але все-таки, щоб навчитися говорити білоруською, ну, треба трошки походити на курси і, власне, розговоритися. Ну, я не знаю, чи це має бути в форматі аж 2 роки на магістерських студіях, але, ну, я вважаю, що така можливість має бути. Але, так, читерства немає, і люди, для яких рідною мовою є українська, вони не можуть записатися на українську, вони мають вчити якусь мову, яка буде для них новою.
2: Так, друзі, я розумію, що ви на одній хвилі, але дозвольте мені все ж таки вклинитися в вашу розмову, поки Аня мріє про додаткове навчання. Я хочу запитати про такі цілком практичні речі, пане Олександре. Оці останні зміни в польському законодавстві, які стосуються українців, якось на вас вплинули, можливо, з'явилися якісь, я не знаю, додаткові умови для вступу, саме для українців?
1: Ну, зараз є умова, це сертифікат мовний польський має бути, і це проблема велика, тому що люди приїжджають з-за кордону, з інших країн, і, власне, ну, не у всіх є можливість зробити тут цей сертифікат B2, але, наскільки я знаю, то Центр східноєвропейських студій, він має можливість підтримати, принаймні підказати, як це правильно зробити і куди звертатися, так, щоб це все, щоб цей сертифікат зробити. Ну і також, наскільки я знаю, зараз після змін в законодавстві, то треба, щоб людина мала карту побуту, карту часового побуту тут в Польщі, ну і це також бюрократія, до якої ми тепер, на жаль, прив'язані. Тому що коли я навчався, ну то я, наприклад, приїхав вперше по візі, а вже карту побуту зробив безпосередньо, коли вже навчався. А зараз спочатку треба, щоб вона була.
2: А де можна знайти от актуальну інформацію про набір, про дедлайни, про програми доступні, про вступ загалом?
1: Google Studium Європи Всходній, і там є вся інформація на нашому сайті, і також електронні адреси, куди можна написати, якщо є якісь додаткові питання, і таку інформацію нададуть.
0: Отже, закінчили, скажімо, ви вже справді закінчили, я, скажімо, в майбутньому закінчила навчання, магістратуру або студії подипломове. І що потім? Куди потім йдуть абітурієнти? Чим займаються?
2: Випускники.
0: Випускники. Минулі абітурієнти.
1: Так. Власне, як я сказав, в Варшаві це, ну і загалом в Польщі це є ціле таке ком'юніті людей, які так чи інакше пов'язані з центром східноєвропейських досліджень, але загалом можна влаштуватися в будь-яку сферу, яка пов'язана з країнами Сходу, власне, які ми вивчаємо. І оскільки у нас студії інтердисциплінарні, так, то ми не обмежуємося лише гуманітарними сферами. І людина може влаштуватися і в бізнес, так, і в якусь корпорацію, яка пов'язана зі Сходом. Особливо, якщо ця людина вивчить відповідну мову, так. А, ну, знову таки, для українців це не те, що легко, але, в принципі, за 2 роки можна освоїти на гарному рівні ту ж словацьку або чеську мову, ну і тоді ці можливості, вони розширюються, і тоді людина може влаштуватися не лише в Польщі, а також і в Чехії, знаючи, власне польську, чеську мову, так, ну, і українську.
2: Ви вже пригадали Андрію Дещицю, так, як, ну, такого одного із знаменитіших таких випускників українців
0: літньої школи.
2: Так, ну, а давайте так. Пригадаємо ще якісь історії.

0: історії успіху, можливо, які вам запам'яталися, можливо, вас надихають. От хто з випускників ще може похвалитися такою, ну, класною кар'єрою, наприклад?
1: Та багато хто, та, ну, в принципі, ну, я не хочу перечисляти так імена, так, бо у всіх різні ситуації, і тут почнеш когось перечисляти, а потім когось забудеш, так, і, відповідно, люди можуть образитися. Ну, але, як я кажу, і в журналістиці багато, дуже багато людей, і далі багато людей йдуть в професійній сфері, стають викладачами, і, ну, власне, я сам вже працюю як викладач в Центрі східноєвропейських досліджень. Є люди і в інших містах. Багато хто повертався в Україну. Ну і зараз також в Україні є люди, які пов'язані, власне, з Центром східноєвропейських досліджень, які якимось чином чи магістратуру тут закінчували, так, чи власне були випускниками літньої або зимової школи, ну а зараз живуть і працюють в Україні. Є також люди в інших європейських країнах, є, ну, якщо про поляків говорити, вже не про стипендіатів, то багато людей працюють в консульствах і в посольствах Польщі по цілому світу. Тому, ну, це ком'юніті, воно таке доволі розлога, і насправді ця освіта, вона дає перспективи і дає зв'язки, знайомства, що також дуже важливо.
0: Ну, тут чекайте на нашу Аню у Львову. Вона
2: я
0: вже
2: сижу, мрію, знаєте, про студія
0: чого
2: подипломова.
0: Чого ти мрієш? Ти дівчина розумна.
2: Я давно
0: ти,
2: просто...
0: Ти за віком можеш пройти на ці програми. Чого ти мрієш?
2: Ні, просто магістратура в мене є вже, все є. Але просто постійно людина, мені здається, вік живе, вік учись. От просто так починається 2 роки вже, як я закінчила магістратуру. І от просто настільки сумує людина за якимись лекціями, за ми вчимося щоденно, ми читаємо ці новини, ми спілкуємося з експертами, звісно. Але хотілося б якийсь такий от цей студентський вайб зловити.
0: То може в літню школу?
2: Може і в літню. Дуже якось схожу.
0: Дуже дякуємо, пане Олександре. От принаймні, Аню, бачите, ви загітували звернути увагу на ваш центр прекрасний. Я сподіваюся, що її прикладом надихнуться і сотні слухачів в Польського радіо для України.
2: До речі, ще одне питання. Конкуренція велика, тому що українців хвиля воєнних мігрантів в 22-му була велика. Все ще багато українців, мільйони, живуть в Польщі. Чи складно все ж таки потрапити?
1: Ну, я думаю, конкуренція є, і до екзаменів треба готуватися, до вступних екзаменів треба, напевно, цікавитися цим регіоном, напевно, треба вже щось знати, коли ти вступаєш, тому що, ну, випадкових людей у нас немає, скажімо так. У нас є люди, які заангажовані, власне, які люблять цей регіон просто. Це треба любити. Оце, мабуть, найголовніше. Треба любити цей регіон, і тоді все буде добре.
2: Ну, проблем з любов'ю до українського регіону в мене якраз немає. А от підготуватися до екзаменів треба буде, я думаю, все перечитати, ще раз відсвіжити. Дякую вам велике, що ви до нас долучились. Дуже цікава розмова. Я думаю, що наші слухачі теж зацікавляться.
0: Так, я нагадаю, що в нашому ефірі був співробітник і випускник Центру східноєвропейських студій Варшавського університету Олександр Шевченка. Ми говорили про те, як доєднатися українцям до навчання в цьому центрі.
2: Приємна розмова.
0: Ну, для тебе так, я вже зрозуміла. Розмова. Я вже зрозуміла.
2: Цікава, Аня. Розмова, приємна розмова. Що ви думаєте про це? Я дуже надихає мене все, що пов'язане з навчанням. Мене вон моя подруга найкраща.
0: Яка ти молодець, слухай. Ти просто молодець, так, що ти не зупиняєшся у своєму розвитку.
2: Так, я ж не вчусь ніде більше. Я закінчила магістратуру і вже 2 роки не вчусь ніде.
0: 2 роки всього.
2: Зараз я послухала, я ж ностальгію якусь таку зловила. Чи ви, до речі, сумуєте за вашими якимись навчальними закладами, за університетами? Напишіть в коментарях, дуже цікаво. Це сьогодні я маю тільки таке якесь ностальгічне
0: відчуття. За 8 хвилин вже в нашій студії знов з'явиться Ірина Ящишин. Вона буде розповідати нам про те, що хвилює поляків, про що пише сьогодні польська преса, чим рясніють сьогодні заголовки польських газет. Ну, а поки і ручкаємо, маємо ще кілька новин, можемо поділитися. Наприклад,

0: Європа готується до переозброєння. Більшість жителів Європи підтримують збільшення витрат на оборону і закупівлю зброї європейського виробництва. І такі результати показало масштабне опитування, яке проводили у 15 країнах. І участь в цьому опитуванні дуже багато людей, до речі, взяли, аж 18 тисяч респондентів. Винятком стала Італія. Уявляєш, що там противників збільшення військових бюджетів виявилося більше, ніж прихильників.
1: Ну,
0: це Італія. Вони не хочуть воювати, вони хочуть їсти піцу.
1: Я читала. От що за стереотипи? Пити? Воювати так. Взагалі ніхто не хоче. І всі хочуть їсти піцу, але зараз всі розуміють, що з сусідами деякими складно їсти піцу українцям,
0: наприклад.
1: Можливо,
0: Італія впевнена, не знаю, в своїх силах.
1: Так, але вчора, до речі, було ще одне опитування про те, що Польща і Італія, до речі, ці дві країни, знову ж таки, виділилися. Вони все ж таки готові і хочуть, охоче купувати озброєння від Сполучених Штатів Америки. І вчора теж читали результати цих досліджень.
0: Так,
1: тобто
0: так.
1: Європа, звісно, ставить на своє озброєння, але оці дві країни, вони все ж таки Сполученим Штатам довіряють дещо більше.
0: Але лише дві країни, тому що більшість європейців не вірять, що США прийдуть їм на допомогу у разі нападу, і от натомість вони більше покладаються на підтримку інших європейських держав, тому і підтримують збільшення витрат на оборону.
1: Дуже цікаво, що буде відбуватися в Анкарі вже незабаром у липні. Від 4-го числа вже будуть з'явитися більше інформації, звісно, тому що це буде напередодні саміт, який має відбутися 7-8 липня в Анкарі. Говорять подейку, що це один чи не один із найостанніших самітів НАТО, починають, звісно ж, сіяти паніку, що будуть там сваритися між собою лідери. Дональд Трамп має там з'явитися. Будемо стежити за розвитком цих подій. Цікаво, до речі, що там буде сказано і про що там говоритимуть. І все ж таки надіємося, що це не останній, звісно ж таки, з'їзд. Але люблять сіяти деякі ЗМІ паніку. Це не ми зараз цитуємо інше. Про те, що такі речі стаються.
0: А я хочу повернути нашу увагу до Польщі, тому що, ні до Польщі. В Європі ми залишаємося, але Польщі це теж стосується. Тривають суперечки щодо майбутнього водіїв старшого віку. Єврокомісія пропонувала запровадити для літніх водіїв, а це приблизно 70+, обов'язкові медичні огляди кожні 5 років, і у разі негативного висновку людина могла б втратити право керувати автомобілем. Однак Європарламент не підтримав такі жорсткі обмеження, і замість цього депутати погодили компроміс, країни ЄС зможуть самостійно вирішувати, чи скорочувати термін дії посвідчень для водіїв після 65 років, та чи взагалі вимагати від них частіших медичних перевірок.
1: Ти що думаєш про це?
0: Я думаю, що треба все ж таки, напевно, людину обстежувати. Ну, по-перше, це ніколи не зайве, особливо після 65 років. Ну, а по-друге, можливо, дійсно, всім так буде спокійніше. Водіям в першу чергу.
1: І тож, нові правила, вони почнуть діяти вже орієнтовно 28-29 роки. Дискусія виникла не випадково, тому що щороку на дорогах Євросоюзу гинуть понад 20 тисяч людей, а населення стрімко старіє. У Польщі торік водії віком понад 60 років спричинили майже 4 тисячі дорожньо-транспортних пригод. У цих аваріях загинули, на жаль, понад 300 людей, ще понад 4 тисячі отримали травми. Особливе занепокоєння викликає статистика серед велосипедистів. Саме люди віком 60+ найчастіше ставали винуватцями аварій серед усіх вікових груп. Звідти таке рішення.
0: Бачиш, звідти таке рішення, і воно, як на мою думку, цілком обґрунтовано. Ну і до великої політики. США другий день поспіль вже завдають ударів по Ірану. У Вашингтоні прямо заявляють, що це спроба змусити Тегеран погодитися на нову угоду. Перед атакою глава Пентагону Піт Гексет попередив, що Іран отримає сильний удар. Ну і за деякими даними, американські військові атакували вже об'єкти спостереження, зв'язку та системи ППО. І для ударів залучили ВМС, ВПС і навіть морську піхоту американську.
1: Американські ЗМІ повідомляють, що цілі розташувалися на півдні Ірану, серед них і радари, системи протиповітряної оборони, центр управління безпілотниками. Напередодні США вже атакували іранські військові об'єкти після того, як був збитий американський вертоліт. У відповідь, Іран запустив у бік американських баз кілька ракет і дронів. Напруга між Вашингтоном і Тегераном продовжує зростати, говорили вже про якісь і припинення вогню. і якісь позитивні рішення, якісь mm-hmm. потенційні перемовини, але бачимо, що ситуація, якщо не стоїть на місці зараз станом на сьогодні, то, на жаль, іще більше загострюється.
0: Ну, але Дональд Трамп не забуває про інші теми.

0: теми, про, так би мовити, соціальні зв'язки. Ось він привітав нарешті прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою його партії «Громадянський договір» на парламентських виборах. На сьогодні четвер, так? Мені здається, усі привітали ще в понеділок, але Дональд Трамп, напевно, дочекався вже офіційних результатів. Він зазначив, що вітає Пашиняна з переконливою перемогою на національних виборах у Вірменії. Я дуже пишаюся тим, що підтримав його на переобрання. Я не маю жодних сумнівів, що з ним на чолі прекрасної Вірменії ця країна досягне таких висот величі та успіху, які перевершать найсміливіші очікування. Це була пряма цитата президента США. Ну і, до речі, напередодні держсекретар США Марко Рубіо також висловив сподівання на спільну роботу з Вірменією задля забезпечення миру, стабільності і процвітання на Південному Кавказі, там за його межами.
1: Тож, іще одна цікава новина, все ж таки, про країну Європи. Нідерланди готуються до нових загроз, модернізують систему оповіщення. Україні створять оновлену мережу сирен, яка буде працювати разом із системою мобільних сповіщень «Алерт» і буде пов'язана із системою виявлення Міністерства оборони. Якщо військові зафіксують якусь потенційну загрозу на території Нідерландів, тоді будуть попередження, і вони миттєво отримають їх мешканці от всієї країни в одну секунду. Нова система також допоможе оперативно інформувати людей не лише про такі загрози, але й про повені надзвичайні ситуації і взагалі будь-які можливі потенційні кризи. В уряді заявляють, що цей крок дуже важливий для підготовки країни до сучасних викликів, посилення безпеки населення. І от останнім часом європейські держави, як ми вже помітили, дедалі активніше переглядають свої системи цивільного захисту на тлі зростання безпекових ризиків. До речі, Польща теж це вже почала робити давно і тестують іноді, до речі, сирени також в містах. В містах.
0: Так,
1: і ми отримуємо смски теж від РЦБ.
0: Ну і продовження теми. Москва відновила виробництво старої зброї, від якої відмовилися ще після закінчення Другої світової війни. Зазначається, що російські війська знов почали використовувати міни ПМД-6. А ця модель протипіхотних мін, що спрацьовують під тиском, була офіційно виведена з обігу майже 80 років тому, уявляєш? Ну, на Сумському фронті знайшли партію таких мін. Ну, тобто, на 80 років вони про них забули, взагалі не згадували.
1: Ні, вони пам'ятали, але думали, що це якийсь план С.
0: Ну, це тоді вже... вони розпочали вже план С.
1: Можливо, я не знаю. Ну, так може бути. Так,
0: рік тому, виявляється, що вони відновили виробництво, ну, і ось почали користуватися цими мінами, як я вже сказала, на Сумському напрямку в Україні.
1: Отже, будемо стежити за новинами в Україні і на світі. Незабаром в цій студії має з'явитися Ірина Ящишина з оглядом преси.
0: А потім. Як ми чекаємо цю розмову, особливо Аня, до речі.
1: Та чому особливо? Особливо всі тут чекають.
0: Я пам'ятаю, ти коли дізналася, що ми будемо
1: я
0: сьогодні...
1: Я була дуже щаслива.
0: Так, правда. Вона дуже-дуже раділа з цього приводу, тому що, друзі, я сподіваюся, що десь 5-7-8 хвилин нам вдасться долучити до нашого ефіру лідера гурту «Воплів до Плясова» Олега Скрипко.
1: А ви дописуєте, яку композицію ви любите найбільше? Можливо, він
0: а можливо,
1: нам її заспіває?
0: А можливо, у вас є запитання до пана Олега, також можете писати, ми обов'язково перекажемо. Іра Ящишин вже в нас з'явилася, слухаємо, про що пише польська преса.
2: Зачиталася польською пресою, бо насправді дуже багато важливих тем сьогодні порушують видання Польщі, тож почнемо із Дзінника газети «Правної». «НАТО і Україна. Хто кому більше потрібен?» Під таким заголовком видання сьогодні публікує авторську колонку колишнього керівника ПАП Роберта Богданського. В матеріалі публіцист аналізує спроможності армії НАТО на порівнянні зі вміннями Збройних сил України. На цьому тлі автор звертає увагу на зміну балансу ролей. Якщо раніше НАТО розглядалось, так би мовити, як старший партнер і гарант безпеки для України, то сьогодні дедалі частіше звучить теза про взаємну залежність. У колонці підкреслюють, що війна проти Росії перетворила Україну на своєрідний полігон сучасної війни. Швидко змінюються тактики, технологія та роль дронів. І саме тому, як пише Роберт Богданський, західні армії можуть отримати критично важливі знання саме від українських підрозділів, а не навпаки. Україна розглядається не лише як країна-реципієнт безпекових гарантій, а як потенційний донор досвіду для всієї

0: і архітектури європейської оборони. У такій рамці питання, хто кому більше потрібен, каже автор, залишається відкритим, а особливо політично чутливим. Йдеться також про затяжну війну та трансформацію самої моделі НАТО. Більше про цю тему і всі думки автора у виданні «Денник газета «Правна» справді цікаво, тож рекомендую. І ще одне важливе питання із внутрішнього життя Польщі. Міністерство планує зекономити на практиці молодих лікарів. Газета «Виборча» сьогодні у розгорнутому матеріалі оцінює задум влади скоротити тривалість після дипломного стажу медиків. Головним аргументом влади на користь реформи є колосальне фінансове навантаження, яке створює масове навчання нових кадрів. Як зазначає заступник міністра охорони здоров'я Катерина Кенська, сьогодні в Польщі навчається на 120% більше майбутніх медиків, ніж це було чверть століття тому. Забезпечення виплати усім випускникам за повною ставкою коштує бюджету понад 1 мільярд 400 мільйонів злотих щорічно, а скорочення практичного періоду майже навпіл дозволить уряду одномоментно заощадити майже 700 мільйонів злотих вже у перший рік реформи. Водночас матеріал газети «Виборчої» розкриває інший прихований мотив влади – закрити дефіцит лікарів у провінції через так зване примусове заслання. Молоді медики прямо заявляють про ризик тотального кумівства, де найкращі місця у мегаполісах бронюватимуть для своїх, а решті випускників доведеться погоджуватись на роботу у віддалених регіональних лікарнях, щоб взагалі отримати спеціалізацію. Експерти наголошують, що замість системного заохочення молоді, міністерство намагається вирішити кадрову кризу в провінційних лікарнях шляхом адміністративного тиску та обмеження вибору. Це важлива тема для польського суспільства. Сьогодні цю тему, нагадаю, порушує газета «Виборча», тож рекомендую, там більше цифр і більше нюансів справи. Іноземці, які подають заявку на отримання посвідчення водія таксі у Польщі, повинні будуть пред'явити довідку про відсутність судимості, і це включає не лише польський документ, а й довідку з країни їхнього походження. Так сьогодні пише Речпосполіта. Проект постанови розробляється Міністерством інфраструктури, а метою є покращення безпеки пасажирів таксі та загалом дорожнього руху. Як зазначає Речпосполіта, наразі немає перешкод для отримання довідки про відсутність судимості у Польщі для будь-кого, хто має судимість навіть за серйозні злочини в інших країнах. Вимога подавати довідку про відсутність судимості з країн походження має сприяти більш ефективній перевірці водіїв із судимістю. Речпосполіта. Про це сьогодні пише. Теж непогано почитати. Дуже цікаво.
1: Жалко, Іра, що ти не можеш залишитися з нами на наступні 25 хвилин, але дякуємо, що
2: але зможеш переслухати,
1: нам.
2: Ірина. Можеш слухати зараз.
1: Вона вже побігла вже готувати наступний випуск новин, який представить нам о 9:00. Ну, а в нас настільки шановний і класний гість з'являється в ефірі. Не будемо зволікати, переходимо одразу до розмови. Нагадаємо тільки, друзі, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Борисовська, Аня Львова, сьогодні її ведучі. І ось до нас доєднується Олег Скрипка. Цього року легендарний український рок-гурт «Воплєві до Плясова» відзначає 40-річчя, але ювілей музиканти вирішили присвятити не лише музиці, а й допомозі тим, хто цього зараз найбільше потребує. За останній рік гурт провів масштабний благодійний тур, який охопив США, Канаду, Мексику, Австралію, країни Європи та Азербайджан. Усі зібрані кошти спрямовують на підтримку дітей, які постраждали від війни, дітей-сиріт та внутрішньо переміщених родин. Ну от про 4 десятиліття на сцені, про благодійність, нові пісні, фестиваль «Країна мрій», про несподівані захоплення. Ми поговоримо просто зараз. Пане Олеже, доброго ранку. Дуже дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні.
3: Доброго ранку. Як кажуть, честь.
2: Честь. День добрий.
1: День добрий.
2: День добрий, пане. Будемо перекладати зараз з польської інтерв'ю. Вітаємо. Отже, 40 років для рок-гурту – це вже ціла епоха. Які у вас почуття викликає ось ця дата?
3: Я думаю, будь-яка людина, вона неадекватно живе в часі, скажімо так. Ми

0: Переживаємо, хвилюємося те, що відбувається сьогодні, хвилюємося за завтрашній день. А минуле воно якось складається, і воно завжди, ми вважаємо, що воно десь недавно було. І згадується ті роки, коли ми тільки склали гурт, це ще радянські роки були, і це такий був, не знаю, дуже енергійний такий час, коли ми тільки придумали український рок-н-рол, і, ну, і звісно, що це нібито там, ну, не те, що вчора, позавчора це відбувалося. От, а так, і так 40 років. Я думаю, що такі відчуття є, що, ну, що ти живеш цікавим життям, творчим життям.
1: А якби сьогодні ви могли зустріти отого молодого Олега Скрипку, який у 1986 році тільки-тільки створював ВВ, от що б ви йому сказали?
0: Це із області фантастичних фільмів.
1: Ну так.
0: Просто це можна казати молодим хлопцям і дівчатам, які починають на сьогоднішній день кар'єру, що ми хочемо все дуже швидко, прямо зараз. І багато чого відразу миттєво не відбувається, звісно. От, треба трішки почекати. Тобто, ну, я не знаю, чи вони їх переконають, що сказати, почекати 40 років. Чи вони погодяться стільки чекати, ну, тим не менш, дуже багато результатів ти отримуєш згодом.
1: Я дуже добре пам'ятаю ваше 30-річчя. Я була на вашому ювілейному тоді концерті в Палаці спорту у Києві. От куди поділися ці 10 років, не зрозуміла абсолютно. Але давайте поговоримо про те, як ви відзначаєте 40-річчя. Ваш ювілейний тур, в якому ви от перебуваєте, да, певний час, він має благодійну місію. Чому саме допомога дітям стала його головною ідеєю?
0: Напевно, по-перше, що я батько чотирьох дітей. У мене діти є, і я знаю, що таке бути батьками, і я знаю, що таке взагалі діти. Що таке перейматися дітьми, скажімо так. От, і ми всі мріємо про прекрасне майбутнє, прекрасну Україну. І найкраща інвестиція в прекрасну Україну, в наше майбутнє – це інвестиція в дітей, звичайно. Звичайно. От. І це по-перше. А по-друге, я думаю, якщо ми інвестуємо, наприклад, в оборону України, допомагаємо солдатам, нашим воякам, це дуже добре, і ми піклуємося про сьогоднішній день, про нашу безпеку прямо зараз. І це безперечно треба робити. От якщо ми приймуємо наші мрії, надії в майбутнє, то треба піклуватися про дітей.
2: Отже, за цей рік ви об'їхали майже весь світ. В якій країні підтримка українців та друзів України запам'яталася вам найбільше? Якийсь, можливо, момент?
0: Скрізь підтримка дуже хороша в тих країнах, де ми були, і, звісно, на державному рівні, і українці об'єднуються, такі старі діаспори, як канадська, американська діаспора, вони дуже об'єднані, і всі діаспори, ну, і українські, і інших народів, вони мають внутрішні проблеми. Там українці приїжджають, починають робити якісь ініціативи, і часто діаспори не дуже всередині країни, ну, скажімо, комунікують правильно. От в Америці, в Канаді вони вже це все пройшли, там вже віками діаспоряни працюють і дуже ефективні. Дуже ефективні, вміють об'єднуватися люди, ну, і робити великі події. А от так, і ми були в Мексиці і в Азербайджані, там молода діаспора, там мало українців, їм не так легко все робити, вони не такі потужні, не такі заможні, скажімо так. От, але вони звертаються допомогою місцевих і влади, і

0: місцевих людей. От, і, наприклад, і в Мексиці, і в Азербайджані дуже допомагають азербайджанці, влада дуже допомагають, і це прямо відчувається. І ми, і завдяки цьому не багато українців, але багато місцевих приходить. Це, ну, це треба провести певну роботу. От, і от я прямо був здивований. Дуже гарний результат.
1: В Польщі
0: це дуже позитивно, але скажу, от не буває ложки дьогтю. От і ми поїхалися по Європі, по багатьох континентах. Єдине, що ювілейний тур нам не вдається зробити в Польщі.
1: Тільки хотіла запитати,
0: зокрема в Варшаві. Це нам для мого колективу, для мене це неможливо. І це якраз. Це якраз от ці два варіанти, що не така потужня українська діаспора в Польщі, тому що вона молода і вона, я так розумію, не дуже організована. Є стара діаспора, ще перший наш виїзд за кордон був саме до Польщі, до Варшави, ми виступали в 88-му році. Mm. От, і от протягом останніх, ну, протягом війни ми намагаємось зробити в Варшаві концерт, і сольний не вдається. От, прямо на рівні держави є проблеми. От, і це пов'язані якраз з визнанням українських героїв, УПА і тому подібне. І, тобто, ще такі радянські рудименти, і їх можуть вирішити тільки Україна на державному рівні, Україна-Польща, треба їй попрацювати.
1: Ми, до речі, сьогодні говорили якраз на ці теми в нашому ефірі. Дуже прикро, тому що вашу музику ж тут чекає не тільки українська діаспора. Ви ж знаєте, що поляки дуже добре знають вашу творчість, і їм дуже подобаються ваші пісні. Давайте поговоримо тоді про фестиваль «Країна мрій», який існує вже понад 20 років. І я знаю, що цього року ви будете його проводити, так, в Києві?
0: Ми плануємо проводити, і ми намагаємося отримати грант від держави, якого ніколи «Країна мрій» не отримала. І оце якраз буде перевірка, чи держава запрацює в культурному напрямку, чи не запрацює. Поки що я не маю відповіді. Раніше я власними зусиллями, власним ресурсом робив фестиваль «Країна мрій». Зараз це не так просто, і з'явилося інших багато фестивалів, і народ дуже важко запросити на фестиваль, тому що це питання безпеки, і багато людей роз'їхалося. Не так просто робити фестиваль. От і допомога держави, як ніколи на сьогоднішній день потрібна, поки що не можу відповісти, чи я отримую цю допомогу.
2: Розкажіть, будь ласка, взагалі про війну більше. Будемо говорити зараз про цю тему. Вона дуже впливає все ж таки на творчість багатьох людей. Як на вас це впливає?
0: Війна впливає хвилями на будь-яку людину. Будь-який стрес, шок. Спочатку ти не розумієш, що відбувається, потім відбувається певна адаптація. Для мене війна почалася з 2014 року. Небагато українців помітили, що війна у нас почалася з 2014 року. І тоді я пережив шок, і я скажу, що в мене була творча депресія. Мені дуже важко було писати пісні з 2014 року. І коли відбулося повномасштабне вторгнення, мене навпаки, я якби вийшов із оцепеніння. Я зрозумів, що треба діяти, бо ми не виживемо. От, і ти лишаєш страх, почуття власної безпеки, ти хвилюєшся за своїх близьких, за країну, звісно. От, і ми багато волонтерили з своїми колегами і починали, звісно, концерти грати для військових. ТРО було в Києві організовано. От, і людей майже не було в Києві на початку повномасштабки. От, і артистів не було. Порожній Київ, тільки були майже тільки військові і служби. Ми почали грати для військових, почали грати для медиків і для дітей. От, зокрема, як

0: якраз один з найперших концертів відбувся в Охматдиті. Лікарня, там був приліт, але ця лікарня потужна, вона чомусь перед самою війною побудувала головний корпус із самозрахуванням, зрахуванням прильотів. Вони вистояли, там ракета поряд впала. От якраз після цього ми грали концерт. І потім поїхали за кордон, почали також збирати кошти за кордоном. Діаспора дуже-дуже активно допомагає. До речі, ми мало про це говоримо. Це дуже важливо, саме допомога, підтримка і фінансова підтримка діаспори. Саме української діаспори і саме урядів, саме людей, хто за кордоном допомагає підтримувати Україну. І такого багато. Треба це наголошувати, озвучувати. Я сам, як не знаю, це оцей ланцюжок, через який дуже багато допомоги прийшло до України і приходить, і ще прийде. Я по цьому переконаний. От я це усвідомлю.
1: Коли якось так дуже складно ще, в мене так особисто відбувається, що я в музиці шукаю, або щось, що більше мене якось так змушує поплакати, ще більше виплакатися, або щось, що десь мене там заспокоїть. Чи люди, українці, до вас підходять і просять: пане Олеже, будь ласка, заспівайте от мені от весну і тільки весну, будь ласка, щоб мені було легше. От яка композиція, можливо, люди просять вас найчастіше, щоб ви заспівали для такого підняття духу, для спокою?
0: Це ми торкаємося хорошою такою теми правильною, тому що крім музики, я дуже цікавлюсь психологією, езотерикою. Є таке поняття карма, те, що стається зараз з нами, з українцями, це дуже-дуже великий урок, який нам треба пройти, усвідомити. Українці написали дуже багато журливих пісень, і я знаю, що чим ближче ми до фронту виступаємо, чим більш, скажімо, дієвий і вольовий у нас слухач, я маю на увазі військові, тим вони більше хочуть веселих, таких потужних, переможних пісень. А чим більше, скажімо, слухач з синдромом ПТСР, вони хочуть якихось журливих пісень, поплакати і тому подібне. І багато із них, вони знаходяться в безпеці за кордоном десь. І вони слухають там журливі пісні і тому подібне. Це означає, що переможець не може бути переможцем зі сльозами на очах. Отак. І треба цю нашу внутрішню журбу українську пройти, скажімо, виплакатися і все, висушити очі і з здоровим переможним блиском в очах треба перемагати. Отак. І ВВ, в принципі, у нас є там журливі пісні, але у нас ми веселий колектив. І наш концерт побудований переважно на таких бадьорих веселих піснях. І в тому наша сила. Весна, знаєте, ми, до речі, грали на одному американському радіо, KXP воно називається, і там ведучий Дерек, він поляк, до речі, за походженням. Він сказав, що українська музика мені нагадує як китайську їжу. Вона і солона, і солодка одночасно, і це як пісні ВВ, вони і веселі, і журливі одночасно. Тому треба перетравлювати наш жур на якісь дуже дуже переможні якісь такі рок-фольк. В принципі, те, що ВВ завжди робить.
2: Ну, класно, що ми почали говорити безпосередньо про музику. Нещодавно вийшла композиція у вас нова «Болеро», і ви вже почали говорити про нові релізи. Чого нам, шанувальницям, шанувальникам, чекати від ВВ найближчим часом?
0: Дякую, дорогі дівчата, тому що на сьогоднішній день багато інтерв'ю і багато про що говоримо, про музику майже не говоримо. І це важливо. Це важливо, тому що музика не тільки для мене, а вона для всіх важлива. Це мова серця. У мене реліз був готовий до війни. Я думав, що не на часі. пісні випускати, бо повномасштабка.

Зараз війна не закінчена, але життя продовжується. От я готую релізи, там ми з ВВ випустимо альбом, він так і буде називатися, до речі, «Боліро», вийде наступного року, ми будемо випустити.

0: перший наш альбом, він був ще на радянських цих фабриках випущений, або це живцем ми зіграли у Франції концерт, він або називався, ми його випустили ще там на радянських заводах. І він якраз, по-моєму, тільки незалежність України відбулося, і цей альбом вийшов. От, і от зараз будемо вініл випускати, він буде називатися «Боліро». Це пісні, які вже от протягом війни з 14-го року, мається на увазі, були написані, вони не склалися в альбом, тому що я вважав, що не на часі, але треба рухатися далі, треба звучати, співати і перемагати.
1: У нас не так же багато часу, на жаль, залишається, бо з вами ж можна говорити і говорити, звісно, але не можемо не зачепити ще одну приємну тему. Ми вже поговорили про ювілей, це приємна тема, про музику. Давайте поговоримо про виноробство, бо багато людей, можливо, навіть і не знають, що це те, що теж захоплює вас певним чином. І ну, до війни я точно знаю, що ви займалися виноробством. Як зараз справи з цим?
0: Я, не повірите, дівчата, я якраз завтра їду на виноградники. Завтра ввечері я виїжджаю, післязавтра я буду на виноградниках. Буду опікуватися новим врожаєм. Вино, війна війною, а сонце, гарне сонечко українське дозволяє, закарпатське, дозволяє визрівати гарно винограду, і ми маємо гарні врожаї. Вино користується популярністю, моє, воно називається «Країна мрії», маю сухе вино, біле, рожеве і червоне. От, і я став займатися вином, тому що це амбіційно. Кожна країна, яка має амбіції культурної країни, виробляє своє вино. Є країни старого світу, які здавен виробляють вино. Ми їх про них знаємо: Іспанія, Франція, Італія, Португалія, от там, може, Болгарія, от Чорногорія, наприклад. От, а є країни нового світу: Америка, Австралія. От, і Україна — це країна старого нового світу. У нас дуже-дуже давня традиція виробляння вина. Навіть деякі кажуть, що у нас раніше воно з'явилося, ніж у нас, наприклад, в Європі. Mm-hmm. От, ну, є такі теорії. От, а зараз ми оновлюємо нашу традицію, яка була занедбана протягом Радянського Союзу. І багато шанувальників вина, винолюбів, виноробів є в Україні. І от я вхожу якби в елітний клуб виноробів, скажімо так. Тобто в мене вино високого ґатунку, я отримую медалі, дуже достойне вино. Тому Україна має гарне винне майбутнє.
1: Якщо закільцевати отак от нашу розмову, якби гурт ВВ був вином, то яким саме?
0: Ну, це якраз червоне піне нуар. Воно це легкий виноград, і він, але він і таки має серце. Це називається серце. Має вино, і яке якраз до самих таких подій таких пасує, наприклад, як перемога України.
2: Клас. Ось так. А ще скажіть, будь ласка, як ви надихаєтесь називати ваше вино? Це я теж думала. Тільки що сиділа про це.
1: Можливо, як пісні.
2: Чи назви у вас як пісні йдуть?
1: Вино
2: чи якось?
1: Весна, вино танці, не знаю.
2: Може,
1: вино...
2: якось інакше?
0: Ні, в мене це марка. Марка називається «Країна мрій». Угу. Це був таке спільне рішення з моїми виробниками. А виробництво відбувається на виробництві «Чіздай». Це така давня закарпатська марка. Ось. І я... Ну, мені повезло працювати з професіоналами. От якраз ми з технологами, з маркетологами, ми думали, як назвати вино, і от прийшли до висновку, що «Країна мрій», воно співпадає з нашими думками. Я бачу, що якраз ця назва вдала. А саме конкретно кожне вино, воно називається по марці, по сорту винограду. Mm-hmm. Тобто є Термінер, є піно нуар. От я поки з двома сортами працюю, один італійський, а інший французький. Можливо, далі будемо розвиватися.
2: Ось такий у нас сьогодні ранок. Прокидаємося не з кавою, а з розмовами про вино і ще й з Олегом Скрипкою. Дякую, що ви до нас.

0: сьогодні долучилася. Дуже нам приємно вас мати сьогодні у нас в гостях. Дякую вам.
1: Так, ну і дуже сподіваємося, що колись настане той день, коли ми десь на старому місці Варшави будемо співати наживо усі ваші пісні. Дуже дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні. Надзвичайно приємно було вас бачити і чути. Нагадаємо, що в нашому ефірі був лідер гурту «Воплі від Аплясова» Олег Скрипка, з яким ми поговорили і про ювілейний тур, і про 40-річчя, і про нові пісні, і навіть про виноробство.
0: От хочеться ще окремо подякувати нашій випусковій редакторці Тамарі Біляковій. Не говорили ми про неї дуже багато, а вона дуже старалася і домовилася про цю прекрасну розмову. Не лише про цю.
1: Відбулася.
0: Тож ми їй дуже дякуємо. Я думаю, що можемо подякувати всіма нашими слухачами, глядачами, нашій дорогій Тамарі за таку можливість.
1: Мені після такої розмови вже і ні про що говорити далі і не хочеться.
0: А мені хочеться послухати композицію «Любов». Це моя улюблена композиція.
1: А мені танці. От зараз ми підемо з тобою слухати.
0: Любов,
1: найкращі пісні гурту «Воплі від Аплясова», а передаємо ефір, звісно, Ірині Ящишин, яка не залишить вас, друзі, все ж таки без свіжих і актуальних новин. Нагадаємо, що сьогодні в нас 11 червня, що сьогодні в нас четвер, і цей день з вами розпочинали ведучі Польського радіо для України Світлана Берестовська та Анна Львова. Я прощаюся з вами вже до понеділка, Анечко. Всього лише до завтра.
0: Я до завтра. Ми завтра з вами прокидаємося знову разом. Тож і продуктивного дня вам бажаю, дорогі слухачі, і до побачення. Безпечного вам дня сьогодні, перш за все. І послухаємо, які новини принесла Ірина Ящишин, тому що її слово ми передаємо.

0: Безпечного дня побажали мої колеги, і це не просто так, не промочити ніжки, мабуть, це мала на увазі наша Аничка. Дякую за вашу роботу, дорогі колеги. А ми рухаємося далі. 9-та вже у Польщі, у Варшаві і взагалі в усій країні. Так, рухаємося до інформаційного блоку у студії Ірини Щишин. Час на випуск новин. Канада і далі підтримуватиме Україну. Україна закликала Польщу шукати точки дотику, а не розколу. Кардіологи рекомендують подбати про своє серце. Міністр оборони Канади Девід МакГінті заявив, що російські погрози не вплинуть на підтримку України та реалізацію спільних оборонних проєктів, зокрема виробництва безпілотників для потреб ЗСУ на території Канади. За словами МакГінті, Канада й надалі діятиме разом із союзниками по НАТО, допомагаючи Україні протистояти російській агресії. Тим часом президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що підтримує необхідність діалогу із російським диктатором Путіним, але не вважає себе головним представником Європи у можливих переговорах із Кремлем. Фінляндія та Норвегія можуть допомагати в кулуарній дипломатії, однак Стуб відкинув пропозицію. На його думку, представляти Європу на переговорах має так звана «євротрійка» у складі Франції, Німеччини та Великої Британії. Пропозиція позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла є помилкою, так вважає колишній міністр закордонних справ Яцек Чапутович. В інтерв'ю польському радіо він зазначив, що незважаючи на складну історію між Польщею та Україною, слід докласти зусиль для покращення відносин та продовження діалогу. Яцек Чапутович наголосив, що після рішення президента України слід було вжити дипломатичних заходів, але аж ніяк не погроз позбавити його польського ордена.
1: Акурат в цьому випадку повиннішми
0: саме в такому випадку ми маємо діяти дипломатично. Як викликати посла? Це перше. По-друге, висловити протест у формі ноти. Ну, в крайньому випадку, я вважаю це передчасним обмежити дипломатичні відносини. Треба висловити своє обурення за допомогою засобів, що є доступними дипломатії.

0: Тим часом Україна звертається до Польщі з проханням шукати причини для єдності та співпраці проти спільного ворога. Якщо ми шукатимемо причини для розколу, ми їх обов'язково знайдемо, так зазначив речник українського МЗС Георгій Тихий. Він наголосив, що його країна розглядає Польщу як свого першого стратегічного союзника та друга. Кардіологи та парламентарі взяли участь у кампанії «Прогулянка заради серця», пропагуючи фізичну активність та профілактику серцево-судинних захворювань. Учасників не зупинив дощ, попри нього вони пройшли маршрут у парку поблизу Сейму. Професор Мартін Грабовський із правління Польського кардіологічного товариства наголошує, що ходьба – це найпростіша та найбільш недооцінена форма фізичної активності.
1: Сідаємо до самоходу, під'їжджаємо віндом.
0: Сідаємо в машину, виїжджаємо вгору ліфтом, ескалатори. Звертаючи свій погляд на ходьбу, можемо направду подбати про серцево-судинну систему. Серйозні наукові дані вказують на те, що кількість кроків, прогулянка, легкий біг, повільна їзда на велосипеді – це все продовжує життя і зменшує ризик хвороби серця.
1: Важних хвороб серця.
0: У Польщі захворювання системи кровообігу становлять приблизно 40% усіх смертей. Тільки у випадку інфарктів щорічно трапляється приблизно 90 тисяч смертей. Фахівці кажуть, проблема лежить у недостатньому рівні фізичних вправ, у неправильному харчуванні, а також у пізній діагностиці. Синоптики вже все продіагностували, вже все відомо. Грози просуваються по східній половині Польщі. В деяких місцях може випасти до 60 літрів опадів на квадратний метр. Подекуди локально навіть до 80. Грози супроводжуватимуться сильними поривами вітру. Надзвичайники вже це відчули. Штормові попередження першого та другого ступеня діють у більшості регіонів східної половини країни. Інститут метеорології також оголосив найвищий третій ступінь попередження прозливи та грози для Горлицького та Яслівського повітів. А через прогнозовані сильні дощі також діє попередження про раптове підвищення рівня води у річках. Вони просто можуть вийти із берегів. У деяких районах Південного Малопольського воєводства можливі повені, а максимальна температура на більшій частині країни – від 15 до 20, прохолодніше у передгір'ях та на півночі там лише 13-15. Такі от цифри, така інформація. А свіжий випуск обіцяю вам вже о 12-й. Чуємося у полудні, тоді буде новий інформаційний блок. Гарного, теплого, затишного та сухого дня четверга та вдалих починань.

0: U Warszawy minęła 9 hodyna. Słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynajca hodyna bożywilstwa. Spróbujmy się dogadać.
1: Сказав Мартін дуже П. Матушевський і сказав правду, чистісіньку правду сказав. Починається година божевілля польсько-українського музичного. Ох, цікаво, мені вже дуже цікаво. Що ми сьогодні почуємо, Мартіна? Що ти сьогодні приніс?
0: Audycja Spróbujmy się dogadać polega na tym, że każdy z nas mówi w swoim języku i nie tłumaczymy sobie na krzyż tego, co mówimy, co na samym początku zwłaszcza powodowało pewne komplikacje z racji na fakt, że ja ukraińskim posługuję się jedynie w sposób instynktowny, a nie w sposób wyedukowany. Ale od samego początku pokazujemy też, że w kwestii polsko-ukraińskiej komunikacji i szeroko pojętego dogadywania się chcieć znaczy móc.
1: No, twoja energia to поки що, твоя інтуїція поки що тебе не підводить, а енергія зрештою теж.
0: Натомість це то наше догадування ще має місце на канві музики. Музики з Польщі і з України, головне в тих двох язиках, хоч не тільки.
1: Ну так, ну тому що так, музика з Польщі та України, але слухаємо її різними мовами, і теж мікромовами, маємо на увазі підляську мікромову,
0: але і так далі, і так далі. Галицький флоу.
1: Або, і, ну і так, інших. Галицький діалект, галицьку мікромову. Так. І говоримо польською та українською, ділимося з вами культурними новинами, тобто культурними подіями, які відбуваються у Польщі і теж пов'язані або передусім всім пов'язані з Україною. Теж перекладаємо одну пісню. Не стільки перекладаємо, скільки намагаємося зрозуміти, що автор мав на думці. Сьогодні теж так буде. Ну і сьогодні такий буде такий реп-флоу. Так.
0: Можна так powiedzieć. Zaczęliśmy od ostatniego z wymienianych przez nas zwykle stałych fragmentów, czyli od muzycznej trójcy na początek. Zaczęliśmy w jednej trzeciej, bo kolejne dwie trzecie tej trójcy dopiero przed nami. Tradycyjnie kawałek, którym otwieramy nasze wydanie. To numer, który już wam kiedyś graliśmy, ale który uznaliśmy za godny wspomnienia ponownie i dziś było to na lobby zrobę, że tak, w trzeciej płci muzykant określę. Tak. I kawałek Odessa Melancholia. Bardzo za

0: така психоделія в тексті.
1: Легесенька. Це євроденс трошечка.
0: Психоделічний євроденс. Так, ми визначили цю пісню. Добре, ти мене питаєш про поплавок. Поплавок. Добре, спробуємо зрозуміти, що ж це таке поплавок. Рибалити любиш, ловиш рибу?
1: Ні, але кедись ловіłem. Чи то сплавік, так можна так,
0: на вудочці, так? Ти якусь там приманку даєш, так?
1: І то є то, що так зануже і винуже.
0: І це є поплавок. І ліричний герой, власне, називає себе поплавком таким. Так, а ліричний герой, тобто виконавець, ну, я так розумію, що це Нестор Селін сам, 23-річний львів'янин, тому що за музику відповідає тут Тарас Карун, котрого Нестор Селін вважає своїм музичним батьком.
1: А, ну прошу.
0: Так, а Карун, цей дует індії електронний, так, у нас уже звучав з того, що я пам'ятаю.
1: Добре, занотувałem wszystko. Myślę, że też zdecydowanie jest to warte dalszego sprawdzania. O, tak bym to ujął.
0: No вони зробили дві спільні композиції, оцей поплавок і там ще почекай, більш популярна, яка має назву «Дай мені трохи світла», тобто популярна в сенсі прослуховувань. Ось, ну, цікаво. Ну, мені, щиро кажучи, більше подобається Карун соте, тобто без додатків.
1: Граліśmy coś, jeżeli idzie o Karun, але не pamiętam co і знов muszę sobie odświeżyć, bo po tym kawałku zdecydowanie brzmi, jakby było warto.
0: Так, ну, я кажу, що мені більше, власне, подобається те, що Карун, тобто це подружжя, так, Тарас Карун, і зараз ще згадаю, як звати його, і Валерія Ісхакова, те, що вони роблять удвох, їхня музика.
1: Так, бо то Карун Бенд, так було підписане гдзieś там, як відділяєм на Інстаграмі. Своєю дорогою UA.Polskie Radio на Інстаграмі oraz Facebook.com, мене через Polskie Radio UA, добре пам'ятаєш?
0: Так, ти все дуже добре пам'ятаєш.

0: No więc tam tak. właśnie można nas znaleźć w internetach, jeżeli idzie o wszelkie informacje. Czasem pojawiają się tam też posty z naszymi facjatami i informacjami na przykład o tym, co będziemy grali no w właśnie. Najbliższym wydaniu, więc zachęcamy.
1: Якщо ви, шановні дорогі і наші улюблені слухачі, ви не можете витримати до четверга, до цієї 9 ранку, щоб почути свіженьку музику від дуже П. Матушевського Марчіна, то попереднього дня ми публікуємо наш відеоанонс, в якому тегаємо усіх виконавців, що прозвучать. Так що принаймні виконавців ви вже знатимете день перед нашим ефіром.
0: Не можемо всього відсунути,
1: правда? Звісно, ми тримаємо інтригу.
0: Там, скоро ж поплавок є в воді, то не знаю, як є занента, яку ще розсипує.
1: Ну, приманка
0: в такому разі.
1: Черв'ячки.
0: Теж мусить пуйти. Добре, а зараз зближаємо się до моменту, в którym odtworzymy вам kawałek, który poddamy analizie poetyckiej w sekcji «О чим мова».
1: Так, і це вже так, тут без жартів, тут все дуже серйозно, але не пафосно. Міша Правильний і Вікторі Бла-Бла, це їхня спільна робота і теж не єдина про Мішу Правильного. Ну що можна? Ну багато можна про нього говорити. Передусім журналіст, який влучно, власне, оцінював, описував і рецензував українську музику, головний редактор. Редактор порталів Rap.ua і Surma Media, ну і віднедавна військовослужбовець, ну і теж чинний репер. Так? Тобто людина, яка не тільки слухає музику, але теж сама її робить. Причому, якби такою характерною рисою для його творчості є те, що ну, тут найважливішим, однак, є оце слово. Слово те, що мені насправді теж дуже важливе w pisniach.
0: Ja jestem bardzo ciekaw, co tutaj wysłyszymy, bo tak jak sprawdzałem sobie co i jak, jeżeli idzie o Miszę Prawilnego, to zakładam, że będzie ciekawie.
2: Якщо все ж таки нас не врятувати, що ви будете робити?
3: Жити.
2: Нащо?
3: Бо мені як мінімум цікаво, чим все закінчиться.
4: Ну а може і дійсно люди, як вид, вже пересікають свій фініш. Скоро у хаосі все змішається, суахілі та їдіш. І це набагато вигідніше для планети. Тож куди ти там їдеш? В яке майбутнє?

0: wieczerze.
1: Wcześniej czy później poinformujemy was też o wszystkich wydarzeniach kulturalnych, ale póki co o dwóch.
2: Ох, що ж це буде за концерт? Що ж це за дика енергія з Карпат до Варшави? Надходить концерт гуцульської капели «Черемош». Вже цієї неділі відбудеться в Українському домі у Варшаві. А «Черемош» – це музичні спадкоємці легендарного Романа Кумлика. Усі учасники колективу походять із Верховини, серця Гуцульщини. Під час концерту, звісно, гуцульську музику будемо слухати у виконанні і, безперечно, на традиційних інструментах. В репертуарі, отже, ви почуєте звучання сопілки, трембіти, цимбали теж звучатимуть, скрипка, дуда, гуцульський баян. Словом, приходьте обов'язково. Куди? В Український дім, коли 14 червня о 17:00. Вхід... вхід за благодійними внесками, тобто за донатами. Мінімальний донат – це 30 злотих, і усі гроші йдуть на підтримку України, так обіцяють музиканти, і заохочують, щоб разом, власне, допомагати Україні перемогти. А оскільки кількість місць в Українському домі, однак, обмежена, це така рукавичка, яка може всіх помістити, але то є мишка, яка на сам кінець прибіжить, вже, на жаль, ні. Тому треба зареєструватися. А форма реєстраційна, ви її знайдете на Facebook-сторінці Українського дому.
1: В своїй культуральній відомості на дziś Jana postanowiła zaprosić was na spotkanie z dziką energią Karpat w sercu Warszawy. Już w najbliższą niedzielę w Domu Ukraińskim przy Zamenhofa odbędzie się bowiem koncert huculskiej kapeli Czeremosz. Czeremosz, dobrze mówię?
2: Tak, to riczka taka. І річка, яка пробігає через моє рідне місто, вона має назву Прут, і вона впадає в Черемош.
1: Черемош – то музичні спадкобірці легендарного Романа Кумлика, чи віртуоза музики традиційної. Як мнімам, всі członkowie zespołu pochodzą з Верховини, чи серця Гуцульщини на Карпатах, чи в Карпатах. Під час концерту услышати będzie можна традиційну музику гуцульську, чого можна було się spodziewać, zagraną на таких ж właśnie інструментах, które od pokoleń kształtują niepowtarzalne brzmienie Карпат. В музичному арсеналі сопілка, тромбіта, правдиві гуцульські цимбали, скрипці, дуди, гуцульський баян і, певне, дримба теж ще знайде. Зі взгляду на ограничену лічбу місць, аби вийти на концерт Черемош і послухати всіх тих інструментів oraz традиційних утворів, належи зареєструватися через інтернетовий формуляр, доступний на стороні видаження на Фейсбуку. Додатково в характері білету вимагана буде даровізна уїщена на вийщу в квоті мінімум 30 злотих, а всі środки зібрані з тих датків członkowie zespołu przekażą na cele charytatywne związane z Ukrainą. 14 czerwca, godzina 17, Dom Ukraiński przy Zamenhofa 1 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy. W moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem natomiast zaprosić was na jubileuszową Paradę Równości, która 13 czerwca o godzinie 14 wyruszy z ulicy Świętokrzyskiej i przejdzie ulicami Warszawy, świętując przy tym swoje 25-lecie. Tegoroczna edycja odbywa się właśnie pod hasłem 25 lat dumy i buntu i będzie jednym z największych wydarzeń społecznych roku w Polsce. Jeśli ktoś siedział dotąd pod kamieniem i nigdy wcześniej nie słyszał o Paradzie Równości, jest to manifestacja na rzecz równouprawnienia osób LGBTQ+, która odbywa się na ulicach Warszawy od 2001 roku i w barwnym pochodzie gromadzi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób, tak ze wspomnianej społeczności, jak i podpisujących się pod jej sprawiedliwym traktowaniem, bo miłość nie wyklucza. Wyjątkowość tegorocznej edycji Parady Równości wynika ze wspomnianej okrągłej rocznicy, ale nie tylko. W jej ramy wejdzie bowiem również bezprecedensowy projekt przygotowany pod patronatem Madonny, debiut Akademickiej Konferencji Naukowej towarzyszącej paradzie oraz najbogatszy w historii program artystyczny i społeczny od Queer Art Stage po limitowane kolekcje wspierające pomoc prawną dla społeczności LGBTQ+. Chociaż sama parada wystartuje o 14, wydarzenie rozpocznie się już o 11 otwarciem Miasteczka Równości w Parku Świętokrzyskim przy Pałacu Kultury i Nauki, które działać będzie do 21. To otwarta przestrzeń dla organizacji społecznych, inicjatyw oddolnych oraz partnerów, łącząca punkty informacyjne, stoiska NGO-sów i scenę artystyczną.

0: turystyczną. Sam przemarsz zaplanowano od 14 do 16, a tegoroczna trasa poprowadzi z miasteczka Równości przez centrum i okolice Starego Miasta aż z powrotem do punktu wyjścia. Po zakończeniu marszu program sceniczny na świeżym powietrzu potrwa do wieczora, a oficjalne afterparty odbędzie się w klubie La Pose, czy La Pose. 10 zł z każdego biletu na tę imprezę trafi na organizację przyszłorocznej parady, więc przyjemny z pożytecznym. Niezależnie od waszej osobistej orientacji, jeśli popieracie równe prawa dla wszystkich i szukacie radosnego wydarzenia, które absolutnie nikogo nie wyklucza, to Parada Równości na pewno spełni wasze oczekiwania i da wam dużo uśmiechu. Więcej detali odnajdziecie w internecie, a my gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy.
1: Моя мама, коли я її взяла на парад рівності у Варшаві, і це був 2016, здається, рік, вона була абсолютно захоплена. Тим паче, що теж, бо як іде парад, ну, то звучить різна музика, і звучала Руслана тоді. Так, на параді рівності у Варшаві наша українська Руслана з своїми дикими танцями. Гаразд, добре, але я це було таке інтро, а тепер переклад твоєї прекрасної новини. І Марчін запрошує на ювілейний парад рівності, який цьогоріч пройде як щороку, так, вулицями Варшави, а цьогоріч він пройде 13 червня і починається о 14:00 на вулиці Свєнтокшиській. Цьогорічний парад рівності святкує своє 25-річчя, тому захід відбувається під гаслом «25 років гордості та бунту». І ну, парад рівності стане однією з найважливіших таких суспільних подій, маю надію, об'єднувальних подій року у Польщі. Якщо ви підтримуєте права людей ЛГБТК+, якщо ви вважаєте, що ми всі люди рівні і маємо рівні права, і якщо ви любите таку атмосферу кольорової необмеженої свободи, дуже вас запрошую долучитися і пройдіть цим прекрасним маршем. Паради рівності відбуваються у Варшаві, починаючи від 2001 року. І ця барвиста хода збирає від кількох до десятків тисяч людей, як і представників спільноти ЛГБТК+, так і людей, котрі в якийсь спосіб, власне, так як я сказала, підтримують цю спільноту. Унікальність теж цього параду полягає в тому, цьогорічного параду полягає в тому, по-перше, що він святкує з 25 років, тобто це такий ювілей, а по-друге, те, що в рамках цього параду буде представлено проєкт, який ініціаторкою якого є Мадонна, і я так розумію, що спонсоркою теж, так? Мадонна спонсорує цей.
0: Там
1: так?
0: Є така історія, що будуть заграні сети діджейські чи лайв-акти оперте о творчу реінтерпретацію або використання утворів Мадонни. Aha. І є то роблене ве співпраці з видавництвом, яке публікує утвори Мадонни і приклепане через саму артистку, що вона так якби вспіра і виражає згоду і так далі.
1: Гарна ініціатива, тобто лайв-акти і сети діджейські, і які є такою інтерпретацією, власне, творчості Мадонни. І це буде в рамках цього параду. А крім цього, квір-арт-сцена теж будуть представлені колекції, які підтримують, якби продаж підтримує правову допомогу для людей спільноти ЛГБТК+. Парад сам розпочинається о 14:00. Але сам цей захід, він стартує об 11:00 від відкриття такого «Вьоска Рівності», так це називається?
0: Містечка Рівності.
1: Містечка Рівності в Свінтокшиському парку, це біля Палацу культури і науки. І це містечко Рівності, воно буде діяти до 21:00. Ну і що ж, ну і пізніше, звісно, офіційне афтерпарті в клубі «Ла По». 10 злотих з кожного квитка піде на організацію параду рівності наступного року. Я жаль, цьогоріч не зможу взяти участі в параді рівності, тому що буду одночасно тоді на стадіоні, національному стадіоні, на якому відбуватиме

0: Це науковий пікнік Центру науки Коперник і Польського радіо. Натомість дуже, то якби душею буду, звісно, там на Świętokrzyskiej.
1: Ну.
0: Трошки я розговорилася, але справді якось дуже, дуже близькі мені.

0: І трохи з тим з нас дум вже в кінці.
1: Нічого не відкладаємо на наступний тиждень. Це якийсь рекорд.
0: Занім ще пожегнами, заповіємо, що танок на Майдані Конго і брат Кайдукіне і гострі ножі.
1: Гострі ножі, так.
0: Гострі ножі, я завжди тим акцентом мам проблем.
1: До кавек,
0: Який завжди за хвіля. І не кояжуєм в ogóle, що дійшло до такої мальовничої співпраці, а тутай просто.
1: Дві легенди зійшлися, так?
0: Так, власне, а пізніше на закінчення Хатівати і Bridge, niepowtarzalny Hatiwati, którego całokształt twórczości bardzo, ale to bardzo wszystkim polecam, a że jest ona zasadniczo instrumentalna, to jest absolutnie ponad wszelkimi narodowo-kulturowymi podziałami, po prostu dobra muzyka. Przez ostatnią godzinę gadaliśmy do was i graliśmy dla was my. Jana Stępniewicz.
1: Marcin Duże, po Matuszewski.
0: Do usłyszenia za tydzień w czwartek o 9 rano i wieczorem w Polskim Radiu dla Ukrainy.

Дія сильніша розмови, я бачу, що поки все кльово, але будьте готові до всього. Відклавши зранку газети, квіти полити, бо там кулемети. Навіть якщо не повстануть, хай полежать, не розстануть. Бо зараз таке у повітрі потисне. У кожній макітрі ми добрі, але добре знаєм, за ким спостерігати.

гострі ноші і

0: To wydanie specjalne programu Temat Dnia. Dziś naszym gościem jest Jerzy Wójcik.
1: Це спеціальний випуск програми Темат Дня. Сьогодні наш гість Єжи Вуйчик, польський журналіст, колишній заступник головного редактора газети Виборчої. Нині співпрацює з порталом Сестри ЕУ, який висвітлює польсько-українські відносини. Лідер і організатор компанії Тепло з Польщі для Києва, що збирає кошти на генератори та енергетичну допомогу Україні. Доброго ранку, пане Юрку.
0: Дінь добре, пане Юрку. Cieszymy się, że pan jest. Zaczynamy cykl rozmów z Polakami, z wolontariuszami, którzy nadal wspierają...
1: Radzi się wy tut. My rozpoczynajmy serię rozmów. Dawajcie poczniemy z pytania, co nadychnuło was

0: на збір коштів в найхолодніший час року.
1: Для Києва. Як народився цей помисл, на, щоб створити збірку в найхолодніший місяць року?
2: Pomysł, jak to w życiu, narodził się w sposób nieoczekiwany, gdy zadzwonił do mnie mój przyjaciel i powiedział, to był sam początek tej zimy, kiedy media donosiły o tym.
3: Ідея, як це часто буває в житті, народилася абсолютно несподівано. Зателефонував мій друг і сказав про це. А це був сам початок зими, коли ЗМІ повідомляли про те, що відбувається в Києві. Замерзле місто, люди заблоковані в висотках, постійні обстріли, місто відрізане від електрики, світла і тепла. І ось він дзвонить і каже, треба щось робити. Я даю 3000 злотих, аби ти купив генератор в Варшаві і завіз до Києва. Я тоді був на терасі, було холодно, я курив, не рекламую, куріння, от так сталося. І я йому кажу, добре, давай спокійно, 3000 злотих – це один генератор. І що я з тим одним генератором поїду до Києва? Я тільки осоромлюся, це без сенсу. І кажу, якщо так, то добре, давай.
2: Тільки ошмішує, ну то нема сенсу. Ну, він мовив, якби щось, то прошу дуже. І вшлям до мешкання і помішляв собі, що... No to jest ta różnica, że po pierwsze dzięki temu, że Ukraina walczy już tak długo, to...
3: Ja zajrzałem w kwartyru i podumał, po pierwsze, zawdzięki temu, że Ukraina tak długo wojuje, na mój dom w Polsce nie letać szachedy. Я маю тепло, коли на вулиці холодно, бо зима, яку я відчуваю, як усі. Я заходжу додому, а там тепло. Це величезна різниця. Я подумав, добре, є гроші на один генератор, треба знайти людей, які додадуть ще. І так це почалося. Я подзвонив рідним, друзям, з якими ми від початку вторгнення робимо різні медійні волонтерські речі для України. Це така група друзів, поляків, на яких я знаю, що можу покластися в ситуаціях, які здаються неможливими для успіху. Які, здається, неможливо реалізувати, а люди від справ, які здаються неможливими. Я їм подзвонив, а ми, до речі, колись малювали великий український прапор перед російським посольством під акомпанемент польської поліції, яка нас розганяла. Я знаю, що на них можна покластися.
2: Російською, при акомпанементі польської поліції, яка нас переганяла, вім, що są sprawni, skuteczni.
1: Mówiło o tej akcji na asfalcie?
2: Tak, na asfalcie. I zadzwoniłem, mówię, słuchajcie, kochani, jest taka sprawa, mam taką grupę na WhatsAppie.
3: Tak, na asfalcie. Ja wtedy zatelefonowałem i kажу, słuchajcie, szanowni, jest taka sprawa, ja mam taką grupę w WhatsAppie, grupa nazywa się Farba. Tak вот, кажу, давайте зберемося, у нас є гроші на один генератор. Вони кажуть, ну добре, можемо зібрати на 10, може 20, може на 50, бо вже тоді не буде соромно їхати з такою партією. Ми відкрили збірку і почали дзвонити іншим друзям, бо це просто так працює. Я маю друга, ти маєш друга, і виявляється, що цей світ нормальних, хороших людей. Я думаю, що ми досить хороші. Принаймні, раз на тиждень ми точно буваємо хорошими людьми. І це вже була справжня армія, яка зібралася. І протягом одного дня після старту збору виявилось, що на рахунку вже є гроші. Уявіть собі, всього за один день. Мої діти тоді питали, тато, щось сталося? Ти банк пограбував чи що? Вже через 8-9 годин був 1 000 000 злотих. Тобто це вже був, ну, тобто це вже не на один генератор було, можна було купити 200. Саме така була реакція людей, переважно поляків, на платформі pomagam.pl. І тоді ми почали думати, продовжуємо чи ні, бо це ж гроші людей, а з нашого боку тільки час і участь. І люди сказали, звісно, продовжуйте, треба допомогти пережити цю зиму. Поляки відреагували справді неймовірно, справді неймовірно.
2: І люди мовили, очевидно, мусимо покавати на зиму. Ну, поляки зареагували naprawdę, no wspaniale. Naprawdę wspaniale. A to nie był czas, w którym te relacje polsko-ukraińskie były tak jak w 2022, tak? Był hate speech, ruska propaganda, to wszystko.
3: I to był nie той czas, kiedy polsko-ukraińskie відносини були такими, jak u 2022 році. Було багато хейту, російська пропаганда, ці всі наративи про націоналістів і так далі, але посеред зими, це, на мою думку, доказ того, що цей шматок світу ще має сенс. Коли ми відкладаємо різні «але», польські, українські, польсько-польські, весь цей хаос, і просто реагуємо як люди, бо інші люди непогано, а ти можеш щось зробити. Це визначає дуже багато. Ти не тільки допомагаєш іншим, тим, хто потребує, але так само, а може навіть і не менше, допомагаєш самому собі. Я колись сказав, що допомагати – це

0: краще, ніж антидепресанти. Усі в медіа кажуть, ми самотні, розгублені, розпорошені. Так, але якщо хочеш бути людиною, треба просто бути людиною для когось. І це дало нам щось дуже сильне, такий, можна сказати, керований маленький дивопроцес, який залежить від людей. І в результаті ми доставили вже за тиждень від першого збору першу партію 250 генераторів. Через 3-4 тижні ми зібрали 12 мільйонів злотих. Тільки наша ініціатива. Бо дуже швидко польський уряд зрозумів, що суспільство фактично проголосувало за те, аби долучитися і допомагати. І що це важливо.
1: Społeczeństwo zagłosowało za byciem.
2: Warto też się zaangażować.
1: Warto się zaangażować. Co ja rozumiem, no tak.
0: Я розумію, така логіка політики, але я це щиро ціную. Вони додали ще 430 генераторів. Президент Варшави Часковський передав 100. І ще одна дуже важлива річ. Архієпископ Кракова оголосив збір у костьолах. Ми пам'ятаємо, що костьол загалом не був надто залучений в польсько-українські питання. Але вони сказали, це християнство. І ми навіть не координували, це просто пішло як хвиля. Врешті я ще додам, що паралельно приєдналися чехи з великою збіркою, словаки, угорці. Міністр Сібіга оголосив з цього глобальну ініціативу «Тепло, тепло зі світу для Києва».
1: Словаці, венгри, значи міністр Сібіга оголосив з цього глобальну збірку «Тепло, тепло зі світу для, для Києва».
2: Ну, і теж та помоц. І ця допомога була на користь не тільки Києву. Наприклад, Наталія Панченко сказала, що інші регіони, які цього потребували, також цієї допомоги було так багато, що варто поділитися нею з іншими містами, іншими регіонами, іншими будівлями.
1: Абсолютно було. Значи, для... Я тільки можу повідомити, бо з Наталією їздили ми з тим першим, другим, третім, четвертим транспортом і приготовуємо ще одну несподіванку. З тієї пулі, яку забрали, то можу...
0: Абсолютно так. Я можу тільки розповісти, що з Наталією ми їздили із цим першим, другим, третім, четвертим транспортом. І зараз готуємо ще одну несподіванку з тієї частини, яку ми зібрали, але про це скажу потім, бо зима – це неодноразова подія, правда ж? І війна не закінчилася. Але коли приїжджали люди забирати ці генератори з усієї України, волонтери з більше як 25 міст, польські волонтери, які працюють там на місці, приїжджали також військові з першої лінії фронту. Ми отримували смски і ставалося так, що люди, українці, мешканці Києва та інших міст відчували, що вони не самі в цій зимі. І це, мабуть, так само важливо, як і саме тепло. Що хтось до них приїхав, що про них не забули, що є велика політика, Трамп, не Трамп, різні історії, Європейський Союз. Але все це не має значення, якщо між нами, як людьми, немає цього зв'язку і дії. Тож тепло є таким заразним, справді.
1: З нами, як людьми, немає такої релації, такого діяння. Тобто тепло є заразливе, направду.
2: Є 2026 рік. 2026 рік. Коли для вас Україна вперше перестала бути якоюсь абстрактною країною, якоюсь такою темою, і коли стала вона для вас особистою? Чи це особиста для вас тема? І чи є теж тема особистою?
1: Є, є. Значи, мій світ, світ особи приватної, але теж дзіннікарза, який займався справами публічними, przez długie lata w gazecie wyborczej odpowiadałem za różne, wydaje mi się, że ważne.
0: Є, є. Тобто мій світ, світ приватної людини, але також журналіста, який багато років займався публічними справами в газеті «Виборчій», відповідав за різні, мені здається, важливі польські, європейські, а також польсько-українські проєкти. Але, мабуть, все це почалося значно раніше, набагато раніше. Коли я був маленьким хлопчиком, не знаю, років 10, я почув від своєї мами, що мій дід, якого я ніколи не знав, походив зі Львова і в 45-му році мусив тікати разом зі своїм батьком до Польщі від Червоної армії, яка Львів звільняла. І це мене здивувало, як це так, визволення, від якого треба тікати, яким був мій дід. Я почав цікавитися. І тут я не пам'ятаю, справа в тому, що до сьогодні я цього не знаю, хоча всі казали, що він зі Львова, а для багатьох поляків Львів – це синонім того, що він був українцем або поляком, як завгодно. До сьогодні ми не знаємо, бо після війни він зник у Польщі. І ми не знаємо, чи він був поляком, чи українцем, чи євреєм, чи німцем, австрійцем, чехом. Це, в принципі, не має значення. Але історія…

0: відкрила для мене взагалі цей постійний пошук. І тут не йшлося про жодні креси, ні, йшлося про долю людини, яка до кінця не знає, ким вона є, ким стає. І це дуже багато змінило в моєму житті.
1: І то не ходило жодне креси, ні. То ходило о таку, о такий лос чоловіка, który do końca nie wie, kim naprawdę jest, a kimś się staje. I to po prostu bardzo wiele zmieniło w moim życiu. Cały czas życie było obecne, mniej lub bardziej.
0: Усе життя це було присутнє, менше чи більше. Я ще хлопчиком, коли ми говоримо про ці конфлікти зараз, пам'ятаю, читав книжки, комуністичну пропаганду, бо я народився у 65-му році. Шукав якісь сліди цього Львова, насправді це була тема заборонена. Я шукав у книжках цієї комуністичної пропаганди. Тоді комуністи писали про банди УПА, банди, та я ніколи цього не кажу. Я шукав інформацію, що це за банди, про що йдеться. І я завжди був на боці слабших, коротко кажучи, на боці індіанців, а не білолицих. І для мене Україна була, по суті, як ті індіанці, справді, коли я був хлопцем. Тому читання про сотні, як це показували комуністи, я читав це ніби в перевернутому відображенні, як про дуже мужніх людей.
1: Читав то в відвертаному відбиті, значить, що яці валечні люди, так що мам теж такі реєстри. Але і то ще тягнуло ціле життя, коли вибухла війна,
0: І це тягнулося все життя, коли почалася повномасштабна війна, росіяни, ця повномасштабна війна, я, звісно, цим займався як журналіст, аби цим не займатися і не включатися, це неможливо. І я просто отримав телефон від когось з України, не пам'ятаю, від журналістки чи журналіста, що треба привезти 3 дітей з кордону, українських дітей, яких батько пішов на фронт, а мати померла.
1: А матка не жила і
2: ви пам'ятаєте, який це був місяць?
1: Докладно пам'ятаю. Початок марця. І що потрібний є чоловік, який має право їзди, має самохід і
2: має
1: вільного часу, і має час.
0: Це був березень, пам'ятаю точно, початок березня. Потрібна була людина, яка має водійські права, автомобіль і має час. І виявилося, що найближча людина, яку я знаю в такому стані, це я. Тож я передзвонив і сказав, що маю такого чоловіка. І це я. Ну то, каже, їдь на кордон. І я поїхав. І це справді було, як ми всі пам'ятаємо, як це виглядало. Але зараз я у Гданську розповідав, що для мене це було як багато різних емоцій і образів. Але два образи найважливіші. Перший – це автомобільні номери з усієї Європи. Я ніколи не бачив такого з'їзду добрих людей, яких ніхто не змушував. Не було жодної постанови Євросоюзу, не було рішень урядів, регуляцій чи там нерегуляцій. Регуляцією було серце і те, що нас об'єднує. Коли я бачив чехів, італійців, десь віденців, звісно, поляків, дивлюся голландські прапори, ЛГБТ, сестри Уршулянки, пожежники, всі. І я кажу собі, це моя Європа, таку Європу я готовий захищати. Про таку Європу, про такий світ мені завжди йшлося, і я ніколи не дозволю, аби він зник.
1: Не дозволю, щоб він зникнув. І то був один одруг. Другий був, то була така рефлексія, чекаємо та дітей. Хіба з 8 годин, бо там вили сирени по другій стороні.
0: Була така рефлексія. Я чекав на цих дітей, мабуть, із 8 годин. Бо з того боку були повітряні тривоги, були повідомлення, що якийсь російський десант, ще щось там невідомо, паніка. Ми пам'ятаємо, як це все було. І ці натовпи людей, які під'їжджають. Чергові автобуси перетинали цей кордон і виглядало так, ніби з воєнного фільму, щось жахливе. Водночас по той бік звичайні люди різного віку, різних поглядів, різних статків чи навіть без статків, це не мало значення. І вони приймали цих біженців. Я пам'ятаю, що після 8 годин десь о 1-й ночі приїхав автобус, якому мали бути ті діти, про яких я мав подбати. Висипала група людей з автобуса, переважно жінки, діти з валізами, з тваринками, з квітами, з якимись вазонками. Це було абсолютно неймовірно.
1: Діти з валізками, з звіжонками, з квітами, якимись доніжками. То взагалі несамовіте було. І те світло довкола, і те сирени всюди. Я шукав тих дітей, але як знайти дітей, то я не знав взагалі.
0: І це світло довкола, і сирени всюди, і я шукаю цих дітей, але як знайти дітей, яких я взагалі не знаю? Опікунка, яка їх супроводжувала, це було як естафета, з міста в місто передавали цих дітей. Була така Аліція зі Львова, вона їх привезла, і я шукаю, телефони перестали працювати.

0: Треба було стільки людей в одному місці, всі дзвонили, шукали своїх опікунів з польського боку. І ніхто ніколи насправді не знав. І я стояв в цьому натовпі вже сердитий, тримаю телефон, намагаюся додзвонитися, кричу, де вона, дідько, забирай, де ця вся Аліція з тими дітьми? І раптом чую, як хтось за моєю спиною каже, Юрик, Юрик, де ти, я тут з дітьми. Обертаюся, дивлюся і не бачу її, кажу, ти до мене говориш? А вона каже українською, так, це ти? Кажу, так, це я. І бачу, що вона тримає поруч трьох таких малюків, приблизно 6, 7, 9, 11 років, з рюкзаками шкільними і з такими пластиковими пакетиками, як із жабки. І це перша чи друга година ночі. І цей натовп, і ми зустрілися. І вона каже, тільки покажи мені документи, бо я знала, кому віддаю дітей. А я взагалі не мав такого досвіду. Людина трохи ніби поза свідомістю, що все це реально відбувається. Я кажу, добре, ось, будь ласка. Ну і завдання було таке, дітей довести до Варшави, бо там був гуманітарний центр, який мав потім транспортувати їх через всю Європу до їхньої тітки в Іспанії. Так це і сталося.
1: До їх тьоті в Іспанії. То ще все так діяло, наче з однієї сторони, то було так, було таким шоком, але я
0: з одного боку це був шок, але я людина дії, якщо треба щось робити, я концентруюся на цьому. І водночас ти відчуваєш всі ці емоції, всі ці історії. І я забрав дітей в машину, і ми поїхали. Це була, мабуть, найдовша подорож у моєму житті, бо від кордону до Варшави недалеко, але ми їхали, здається, годин 8. Я їхав повільно, аби вони могли поспати в машині. Бо тепер, коли вони зі мною, я знаю, що вони в безпеці. А потім вони поїдуть далі Європою. Це була ніч. І з цієї ночі, з того кордону, зі сходу, я привіг цих дітей в готель «Вікторія», я пам'ятаю. І дорогою я з ними розмовляв. Вони не хотіли, бо були перелякані і виснажені. Тож я вигадував різні історії, зупинявся на заправці, купував якісь цукерки. І тільки потім ми почали повільно розмовляти. І от коли щось таке стається, це сталося з багатьма людьми. І як після цього можна говорити якісь дурниці, які тут іноді лунають, правда?
1: Зараз можна мовити такі глупоти, як це ще діє, правда?
2: А чого найбільше пан зараз обов'язує про прийшлості? А чого ви зараз найбільше боїтеся? Чи ви боїтеся за майбутнє Польщі? Тому що зараз ми бачимо таку інтенсивну напруженість, вона загострюється, вона стає більш гостріша, потужніша. У соціальних мережах політики цим користуються. Звичайні громадяни бачать це, слідкують, дивляться теж на ці політичні наративи, бо для деяких це лідери, до яких варто прислухатися, бо ми вже чули критику на адресу Кароля Навроцького раніше, після того, як він відреагував на те, що відбувається в Україні. Багато критики, дрібних, позитивних речей також з'являється в мережі. Тож, чи боїтеся ви того, що станеться тут в Польщі, в Європі? Чи є проблиск надії в наших стосунках, у нашій співпраці? Але чи от буде це в майбутньому визволення та що, що об'єднає нас у майбутньому? Чи це буде лише бізнес? Таких людських стосунків більше немає.
1: Ну, нема таких, значить, може зачну від кінця. Я не вірю в світ, в якому є тільки бізнес. Бо нема такого бізнесу, який був би в стані утримати світ, чи людськість. Нема такого бізнесу.
0: Я не вірю у світ, де є тільки бізнес, бо не існує такого бізнесу, який був би здатний утримати світ. Тобто людяність. Не існує такого бізнесу. Я поважаю те, що люди займаються бізнесом, платять податки. Завдяки цьому маємо різні державні організації, такі чи інші інституції, науку. Все це нормально, це дуже важливо. Але бізнес не замінить людське життя, яке визначається не моїм добробутом, а моїм зв'язком із тобою. Бо тільки тоді я розумію, ким я є у цьому загубленому світі, який ми маємо сьогодні, попри всю кількість технологій, комунікацій, соціальних мереж, штучного інтелекту і всього, що завгодно, ми все одно, як люди, залишаємося розгубленими. І ця базова людська взаємодія, моя реакція на іншого, чи це українець, чи німець, китаєць, американець, поляк, вона, на мою думку, стоїть понад усіма ідентичностями. І саме вона є фундаментом і надією на те, що ми виживемо як людство, як люди, і що ми не знищимо одне одного.
1: Релація міжлюдська, понад тожсамостями навіть, моїм здаєм, є фундаментом і надією на те, że my przetrwamy jako ludzkość, jako ludzie, i że nie pozabijamy się.
0: Я не вірю в інші історії, не приймаю їх. Я надто багато читав.

0: житті надто багато бачив, аби повірити, що якісь рекавери, якісь моделі бізнесу можуть це замінити. Якщо є тільки бізнес, тому чому б не продати незалежність Польщі за щось інше? Можна ж сказати, давайте зробимо вигідніший бізнес з росіянами, купимо дешеву нафту, правда? А чому б ні? Або з кимось іншим. Якщо ми здатні обміняти людяність, це буде трагедія. Тоді взагалі навіщо боротися і навіщо щось будувати?
1: Гандлувати чоловічанство, ну то драма був би, так? Бо właściwie по co się w ogóle bić, po co się w ogóle starać? Można wszystko przehandlować, wszystko...
0: Можна все продати, все порахувати, все розкласти на маржі, розділити, порахувати. Маржа польсько-українських відносин така, маржа польсько-російських відносин така. Обираємо вигіднішу і все, питання закрите. Але ким ми тоді є?
1: Ми вtedy. Ким ми jesteśmy, nie? Ja jestem od tych ostatnich kilku dni udzieliłem tyle już wywiadów i ileś tekstów napisałem do publiczności ukraińskiej, między innymi po to, żeby...
0: Я останні кілька днів даю багато інтерв'ю, пишу тексти для української аудиторії, між іншим, щоб не змарнувати те, що сталося за ці роки. Якщо ми змарнуємо цей потенціал добрих речей, які виникли, понад 5 мільйонів українців виїхали до Європи, ми взаємно пізнали одне одного. Тож, якщо ми це втратимо, тоді навіщо цей Європейський Союз, який нібито має вміти щось захищати, а українці при цьому віддають життя? Не за бізнес, не за маржу. Вони віддають життя за те, щоби бути. І вся історія від Євромайдану і далі – це не історія про податки. Так, звісно, це також про те, щоб не марнувати податки, але для мене це історія про дещо інше. Про те, про що в Європі ми часто забуваємо, що свобода має ціну, що її треба виборювати, що інша людина важлива, що не можна нав'язувати, не можна ув'язнювати, не можна вбивати. Це звучить ідеалістично, але для мене це просто реальність щоденного життя. І це не лише про Україну, це взагалі про нас усіх. Я не знаю, скільки ми будемо жити, скільки буде існувати світ, але навіть якщо до завтра, чому б не зробити якнайбільше добра? Ніхто з нас не янгол. На щастя, ми ще люди, і я бачив дуже багато добрих речей від людей. Це навіть не про безпеку. Бо всі кажуть, давайте допомагати Україні, бо тоді Європа буде безпечнішою. Так, безпека – важлива потреба в піраміді Маслоу, але є речі ще важливіші – це свобода.
1: Моїм зданням варто зробити максимально дуже доброго. Ніхто не з нас не є аніолем, на щастя, ще, так? Єсмі людьми, і я досвідчив дуже добрих речей зі сторони. І то не мовлю о безпечності, а всі мовлять, ну, дай їм, поможемо Україні, допомагаємо Україні, бо... Europa będzie bezpieczna. Tak, to poczucie bezpieczeństwa jest ważną potrzebą w piramidzie potrzeb Masłowa, ale moim zdaniem są ważniejsze, jeszcze ważniejsze. To jest wolność. Ja powiem tak.
0: Я писав репортаж про картонний Майдан і подумав, це взагалі щось неймовірне, майже неможливе в Європі. Сьогодні, можливо, я помиляюся, але молоді люди, які народилися у вільній Україні, коли побачили, що президент Зеленський намагався зловживати владою у справі антикорупційної прокуратури, вийшли на вулиці під дрони, під обстріли і сказали «Ні, ми не згодні». І зупинили це. Що це означає? Це означає, що українське суспільство має особливо серед молоді, яка фактично буде вирішувати майбутнє, дуже сильні цінності і чітке розуміння того, що важливо. І це справді надія для Європи. Це не лише надія для України чи для близької Польщі. Це надія для всієї Європи. Європі Україна потрібна навіть більше, ніж Україні Європа. І це я кажу, як поляк.
1: Це важливо. Że naprawdę to jest nadzieja też dla Europy. Nie, to nie jest tylko nadzieja dla was, dla Ukrainy, czy dla Polski bliskiej, ale to jest nadzieja dla całej Europy. Znaczy bardziej jeszcze Europa potrzebuje Ukrainy niż Ukraina Europy. Tak, mówię to jako Polak.
2: Єжи Вуйчик, Юрик, поляк, український друг українців та поляків був гостем на польському радіо. І це серія «Польща допомагає». Щиро вам дякуємо.
3: Дякую дуже.
1: Дякую дуже.
3: Сердечно вітаю слухачів Польського радіо для України і також глядачів програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube Польського радіо для України. У студії працює Мар'яна Кріль і також

0: Тож ми говоримо у цій програмі про культуру, різні виміри, культурні явища, а останнім часом чомусь дуже часто теж про літературу. І, зокрема, про український літературний процес, про тематику, яка з'являється у сучасних книжках фікшн чи нон-фікшн, чи у поезії також. І сьогодні нашою гостею буде особа, яка написала про цю літературу останнього часу, зокрема, часу повномасштабної війни, але не тільки. Сердечно вітаю професорку Оксану Пухонську в нашій студії. Вітаю.
1: Вітаю.
0: Викладачка Національного університету Острозька академія і Варшавського університету, авторка книги «Афективна А в дужках. Ідентичність. Літературні контексти війни», яка вийшла цього року у видавництві «Брустори» в Україні. Дякую тобі, Оксана, за те, що прийшла. І дуже дякую за цю книгу. Я покажу нашим тут глядачам на YouTube. Сьогодні радіо трошки є вже з образом. Я думаю, що видно. Дуже гарна книга. Я тільки зовсім трішки ознайомилася. Але, зрештою, те, що ти у ній описуєш, аналізуєш ту літературу, яка з'явилася за останній час, і не тільки, вона, безумовно, є сьогодні нам дуже всім близька, але не в сенсі читання. Тому що, не знаю, як ти, але, наприклад, на початку повномасштабної війни, коли почали з'являтись перші книжки про цей час, а це вже був навіть червень-липень 22-го року, я купувала це поступово, але я не могла цього читати. Я лише зараз, десь от останній рік, можливо, вертаюсь до цих набутків своїх і починаю читати ці репортажі. Наприклад, книгу Артура Дроня «Хемінгуей нічого не знає», я читаю вже десь півроку, я не можу. Тобто це дуже важко. Як було у твоєму випадку?
1: Ну, а ти уяви собі, як цим авторам писати ці тексти.
0: Так.
1: У моєму випадку було так, що спочатку це був професійний, це було професійне зацікавлення, і це почалося ще з 2014 року. Я чекала на такий текст. Бо десь з 2014 року я почала займатися студіями пам'яті. Тоді в Україні це ще було не поширене явище. А, власне, тоді вперше приїхала на тривалий час до Польщі, тут уже була певна наукова база, де можна було пізнати і, власне, польські джерела, які досліджували пам'ять, і переклади польською. І в нас на той час в українській літературі вже був достатній корпус текстів, аби говорити про пам'ять. Література про це вже сказала, і наука стояла на черзі для того, аби літературознавство, зокрема, для того, аби поговорити про ці речі. Але дуже активно змінювався оцей процес писання літератури пам'яті з огляду на події, які супроводжували, власне, нашу недавню історію, але вже історію. Це і Революція Гідності, і відразу вибух війни на Донбасі у 2014 році. І коли література стала такою невід'ємною одиницею Майдану у Києві, спочатку аматорська, потім вже організовувалися професійні майданчики – а потім з'явилися після поезії, бо завжди спочатку йде поезія, а потім
0: так,
1: може просто така,
0: так.
1: Як досвід, емоція.
0: Так, емоція, це так. Дуже точно, так і сьогодні.
1: І коли з'явилися перші романи про Майдан, які вже заходили у війну, бо це вже був 15-й рік, коли вийшли книжки, скажімо, Олени Захарченко, «Вертеп», роман про Майдан, чи Степана Процюка «Під крилами Великої Матері», чи «Покровлю» Кодашвар. Ці книги вже заходили в тему війну, і той текст був на часі. І тому, як тільки з'явилися якісь перші рефлексії літературні, а це ще були тексти авторів, ну, ми сьогодні можемо сказати, що це класики вже були, так, бо це був Богдан Жолдак, це був Борис Гуменюк, багато інших. Я одразу почала прочитувати в тих текстах, як працює пам'ять. Бо вже на той час активно занурилася в цю тему. І я побачила, що ця війна фактично є

0: тим, що пояснює нам література, до чого готує нас література. Ну і, власне, так почався мій процес читання літератури війни результатом у 22-му. Потім я спробувала порівнювати, а як воно з цією травмою живеться, якщо настане час після. Ну, все-таки десь на період року 17-18, коли ми вже настільки призвичаїлись до тої війни. Ми чекали, що вже ось-ось якось воно завершитися має. І я шукала уже тоді, ну, мене, як правило, мене ці теми вели за собою. І вивели вони мене на літературу країн балканських, зокрема, молодих авторів, які війну на Балканах переживали дітьми. Розпад Югославії, власне, оці жахливі речі, найжахливіші, так, найбрутальніші.
1: Косово.
0: Так. І я тоді кілька, власне, книг знайшла для себе, в яких спробувала прочитати оцей процес пропрацювання літературного, травми через покоління. Як ці діти, які досвідчили безпосередньо вбивств батьків на своїх очах, зґвалтувань матерів на своїх очах, як вони живуть із цим? Бо сьогодні це плюс-мінус наші з тобою ровесники. І ці книги мені почасти давали відповіді, але я ще на той час не уявляла собі, що нас це чекає буквально ось-ось. Бо у кінці 21-го року я здала до друку свою монографію «Поза межами бою», літературні, так, вже не пам'ятаю, другої частини, але не суть. І там я спробувала теж з двох частин, книжка, спробувала порівняти, як працює оця травматична пам'ять в українській літературі війни на Донбасі, і як працює травматична пам'ять уже у покоління, яке виросло фізично з цієї травми, але чи виросло ментально, це великий знак питань. Власне, і парадоксально, так. Але ця книжка вийшла друком, потім трапилася Велика війна у лютому, і ця книжка вийшла друком уже у березні 22-го року. А якось так сталося, що з одного боку ніби вже не настільки актуально, так, а з іншого гіперактуально. І тоді, власне, почалися, що я думала, після 22-го року, після 24 лютого 22-го року, що література візьме паузу. Бо те, з яким напором література працювала упродовж тих 8 років тривання війни на Донбасі, з різних позицій, уже голос забрали не професійні письменники, а аматори, які свій досвід бойовий, фронтовий виливали на папері в романному жанрі чи в есеїстичному. І це було прекрасно, тому що ми вже, по суті, була закладена матриця мови війни. І видавалося, що ми випередили і у часі навіть оцей момент пропрацювання культурного. Завжди, коли оглядаємося назад, ми бачимо, як нам бракує в нашій історії літератури і загалом в українській історії, так, наративу травматичної пам'яті. Є, от якщо ми сьогодні задамося питанням, чи є в нас наратив Голодомору? Чи є навіть не наратив? Наратив є, дискурс. Чи є? Чи є в нас дискурс репресій 20-30-х років? Чи є в нас дискурс української травми Другої світової війни? Української, не совєтської, індивідуальної травми, так, національної травми. З цього помітно бракує.
1: Чи 60-70-ті роки, зрештою, репресії.
0: І той гром літератури, який з'являється від 14-го до 22-го року, він засвідчує, що ми фактично настільки активно напрацьовували, фіксували, писали, роздумували, шукали, що ми, по суті, спрацював оцей інстинкт самозбереження перед вимушеною амнезією, яку ми проживали тоді. І тому я думала, що у 22-му році той рівень шоку, який пережило українське суспільство, ніби мав поставити на паузу. Зрештою, письменники самі на тому акцентують, що їм бракувало слів.
1: Так, дехто взагалі не міг писати відразу, і мені багато хто про це казав.
0: Але вони писали про те, що вони не можуть писати. Ти зауважила?
1: Так, до речі, і це в поезії особливо теж виражено.
0: Так, тобто це свідчення браку слів, але це свідчення відсутності німоти. Тобто у стані шоку, коли мова фактично паралізована, дуже гарно Ганна Улюра пише, що будь-яка війна обнуляє мову.
1: Так, так.
0: Так, і це, по суті, сталося з нами у 20

0: 22-му, спочатку в 14-му, потім в 22-му році. І мені здається, що це, ну, це величезний культурний парадокс, який варто ще, який ще належить дослідити. Коли нам бракувало слів, але ми говорили про те, що нам бракує слів.
1: Я сьогодні, от зараз якраз подумала про контекст початку війни на сході України у 2014 році, і перша книга, мабуть, яка мені про це художня, так, яка мені про це так якось трохи розповіла, це була Олександра Іванюк «Аморте».
0: «Аморте», так, це теж чудова книга.
1: 2017 рік, і чому вона мені була дуже близька? Тому що це про нашого близького друга Юрка Матущака, з яким ми були знайомі всі, кого ми добре знали, і багато героїв теж цієї книги, вони десь там перепліталися теж в моєму житті. І я от дуже собі чітко це пригадую, що я вже читала це от 17-й рік з перспективою там кілька років після Майдану, і я не все пам'ятала, як от ця пам'ять, вона трансформується в залежності від часу, а особливо в контексті творення літератури про час, який не минає, який постійно триває, у даному випадку повномасштабна війна.
0: Як трансформується? Ну, ти знаєш, в мене складається враження, що письменники перманентно шукають мову як екзистенційну категорію, не як лінгвістичну. Бо з лінгвістичною тут все гаразд. А вони шукають адекватну мову, якою можна би було сказати про те, що пережив я сам, і про те, до чого маємо готуватися ми цивільні, коли ще не знаємо усіх цих травм. А література після 22-го року, література змінюється не лише за змістом, вона змінюється за своєю екзистенційною суттю. Якщо до 22-го року ми в основному мали роман, який намагався за художнім сюжетом показати нам, ну, так звану альтернативну дійсність, зрештою, література – це альтернативна дійсність, правда? То якщо говорити з позиції культурної терапії, от, наприклад, взяти ці «Сліди на дорозі» Валерія Ананьєва, того, який Маркус, так? Чи взяти, наприклад, «Доцю» Тамари Горіхи-Зерня, чи взяти навіть «Світлий шлях історії одного концтабору», я побачила тут в перекладі у вас Асєєва. Тобто тут уже его-документи, але він все одно спроба такого художнення. А що робили письменники? Вони виписували. А це переважно автори, які ангажувалися у війну безпосередньо. Це фронтовики, в основному, якщо взяти Асєєва, якщо взяти, наприклад, Валерію Бурлакову, її «Життя ПС». То дуже цікаво, як вони за цими сюжетами намагалися заховатися. Бо існувало ще якийсь такий бар'єр внутрішнього, навіть не бар'єр, комплекс говорити про те, що болить мені. Бо коли воїн повертається у цивільний світ, а тоді ще до 22-го року, то тил виглядав зовсім інакше, то він до певної міри відчував оцей дискомфорт. І цей дискомфорт ми прочитуємо у текстах. І це дуже добре, якщо він вмів через художній текст, десь, ну, бо ми не маємо права асоціювати з автором, правда, те, що написано. Ми не мусимо, не маємо, хоча асоціюємо. То після 22-го року з'являється таке явище, як література сповідь.
1: Коли автори... щоденник трохи.
0: Так, есеїстика, щоденники. Вони не витісняють роман, він є. Але вони стають оцим текстом, який ми по праву можемо назвати сповідальним, і текстом, який ми можемо назвати документальним. Це те, коли література фіксує, бо література, в принципі, війни, література війни, вона, в принципі, видозмінює свої функції. Вона уже не ставить в пріоритетам естетизувати дійсність, насолоду давати читачеві. Література має намір фіксувати і проводити оцю культурну терапію. І от, наприклад, якщо ми зараз візьмемо оцей перелік топових авторів, це вже згаданий тобою Артур Дронь, це Артем Чех і його «Гра в перевдягання», це Артем Чапай
1: чудова
0: і його
1: книжка.
0: «Ненароджені
1: так,
0: для війни».
1: Просто.
0: Абсолютно, правда? І а зараз особливо, ну, я ніколи не думала, що Росія як

0: Оця наша одвічна держава ворог, цей вічний сусід ворог. Я ніколи не думала, що вона в оцих своїх методах каральної системи, що вона настільки загрузла десь, я навіть не знаю де, в якому періоді, в якому віку. Коли читаєш оцю літературу, яку хочеться назвати таборовою, хоча вона література військовополонених, але коли ти її читаєш, ти мимоволі асоціюєш з таборовою літературою українських дисидентів. Ти читаєш Мариновича, ну Маринович дуже, дуже пробує естетизувати, так? Ти читаєш Овсієнка, так? Ти читаєш оці... Та що більше, сягни глибше, ти читаєш Тигрулова Івана Багряного, ну, взагалі з 20-30-х років, саме оцю літературу таборову, так? Чи навіть... Герлінга Грудзінського «Інний свят». І ти бачиш, наскільки ідентичні речі вони коять із нашими військовополоненими. І тут вже навіть немає мови про якісь там засади, оці регульовані правом, законодавством, поведінки з військовополоненими в умовах війни. Ні, цього взагалі навіть близько немає. Елементарно, ти просто задаєшся питанням, як можна називатися людьми, приходити з роботи, тої роботи, яку вони виконують в оцих тюрмах, в оцих місцях, в яких тримають наших, приходити додому, сідати за стіл, розмовляти з дітьми про їх школу, їсти, розумієш, обнімати дружину. Ну, це не вкладається в голові. Тому що, коли читаєш ці речі, ти розумієш, наскільки звиродніле суспільство. І це не наглядачі тих тюрем. Це не слідчі, які проводять допити з нашими військовими. Це все суспільство, яке виховує цю систему, бо коли людина отримує задоволення від того, що вона добиває бездиханне тіло, чи вона отримує задоволення від якихось садистичних методів, за змушуючи військовополонених переносити воду з ротом з однієї калюжі в іншу, ну, тобто, тобі в голові не вкладається, як і тішитися з того. І от, власне, це я прочитала у Валерії Суботіної у 25-му році. Це я сьогодні прочитала в Олексія Анулі. Але на цю книжку мене повела трохи інша тема. Тема, як ця війна мотивувала письменників, нащадків українських емігрантів періоду Другої світової війни чи після неї, як вона мотивувала їх повернутися і шукати свою українськість. Саме ця війна 22-го року.
1: Власне, ми вже згадали про кількох письменників українських, які і до повномасштабної війни, і там до 14-го року, як в випадку Артема Чапая, були письменниками вже, так, журналістами теж. Але сьогодні ми маємо справу з тим, що вони стали військовослужбовцями, ветеранами, і вони пишуть. З іншого боку, ми маємо іншу групу тих військовослужбовців, які на війні почали писати. І особливо хочу тут згадати про приклад театру ветеранів. Ти, мабуть, знаєш цей проєкт, де, власне, театр драматургів сучасних, авторів сучасної драми створили при ТРО, ТРО Медіа, проєкт, який би давав можливість такої реабілітації і ветеранам, і чинним військовим також, аби вони творили власні тексти драматургічні. І це от така функція літератури і, з іншого боку, такого, ну, арт-творчості.
0: Терапія,
1: так?
0: Та,
1: коли один із цих ветеранів сказав після прочитання свого тексту, після такої перформативного читання, так, така форма презентації драми, що він вперше задоволений собою, що він вперше побачив щось в собі добре. І це неймовірно. І от як цей літературний процес, він виглядає з цієї перспективи, з тих, хто ніколи до цих страшних подій не писав. Або писав, а ми про це не знали.
0: Ну, ти ж розумієш, що текст – це фізична оболонка наших думок. Так? І коли ми ці думки трансформуємо в текст, він уже лежить обабіч нас. Ми можемо на нього подивитися, ми можемо його там пооглядати. Це речення нам не подобається. А що я тут хотів сказати? А тут я сказав саме те. Тут я сказав більше, ніж навіть я зараз думаю собі, правда? І це такий дуже класний вид самотерапії, автотерапії, так, як вона називається.

0: читання текстів. Бо не кожен має можливість і має відвагу внутрішню оцю, не кожна травмована особистість, кожен травмований індивід має відвагу заговорити зі спеціалістом особливо. А що більше, не кожен такий індивід може заговорити навіть з найріднішими, з найближчими. Так, бо це ж зараз, коли читаю цю книгу репортажів «Робаков невольно розгризать», і, власне, оцей аспект, де йдеться про зґвалтованих жінок, старших жінок, 70, 60, 70 плюс. Ми зараз не будемо вдаватися в ці антиетичні...
1: Книжка Тетяни Колесниченко.
0: Так, ми не будемо вдаватися, знову ж таки, в цей абсолютно деморалізований світ дегенератів, оцих, які робили то з тими жінками, бо ну, я просто взагалі, закони логіки тут не працюють, і ніщо інше адекватне не працює. Але ми будемо говорити про те, як поводить себе травмована особа. Вона не може говорити, вона заблоковує себе. Так, з одного боку, виною цьому є умови, в яких виховувалися і покоління наших батьків, ну і почасти мені, де правди діти, так? Оці питання сорому. Якщо навіть прочитаєш літературу недавня, здається, так, от у Володимира Лиса є дуже гарно, це в «Соло для Соломії», проблема потенційного зґвалтування, чи зґвалтування взагалі, там, в часі Другої світової війни, тощо. До речі, в польській літературі «Сонька» Ігнація Карповича, феноменально прописаний цей момент теж. Коли жертва зазнає травми, але вона не може нікому про цю травму пожалітися, тому що її найближче оточення, її суспільство, її середовище, в якому вона росла, буде її сприймати як винуватицю. Бо не так повелася, бо не так, може, бо якось звабила там того гвалтівника. Ну, це абсурдні речі, правда? Але оце відчуття сорому, воно в цьому є. І жертва не може говорити, вона блокує себе. Вона блокує себе, їй соромно говорити перед рідними, бо в наших традиційних етнічних культурах про такі питання не говорилося. Вони акцентувалися як сороміцькі, сором'язливі. Так? І ці жінки, про які написано в тих репортажах, так само, як і практично... Всі солдати, і полонені, і ветерани, їм соромно говорити про деякі речі з рідними, і вони не завжди відкриються чужому психотерапевтові. І не кожен психотерапевт знайде ключ до воєнної травми. Тому що, погодьмося, в 21 столітті ми готувалися до дещо іншого. І тому, якщо вже немає абсолютно жодного підходу до цієї травми, тоді людину треба наштовхнути на те, аби вона говорила сама з собою. І з папером, з монітором, так, аби вона писала. Бо коли вона пише, вона виливає, вона опредметнює свою травму. Вона може з нею вже відокремити себе від неї і подивитися на неї збоку. Коли ми дивимося на щось збоку, так як в дзеркало на себе, ми ж бачимо якісь свої там особливості, відображення. Так само і ця річ, так само і цей біль. Коли ми його напишемо, ми його можемо відчути, почути, прочитати, уявити вже з іншої, з перспективи читача. І тому це дуже важливо. І тому, коли вийшов текст Валерії Бурлакової «Життя ПС», 2016 рік, здається, це маленька книжечка, хтось називає її повістю, хтось називає її романом. Там всього, ну, може, десь 30 сторіночок тексту, таких маленьких покетбук формату. Але багато малюнків ще є таких, які героїня малювала десь там в окопах. І коли вона після загибелі свого коханого, з яким несли разом службу, повертається до Києва і лягає на лікування в лікарню, їй нічого не допомагає в цій реабілітації, до неї приходить Семен Глузман, це відомий психотерапевт, так, дисидент, помер цьогоріч. І він їй каже: дитино, пиши. І от коли я прочитала там оцього Семена Глузмана і оцю вказівку, розумієш, я побачила, що література стане таким дуже дієвим інструментом для багатьох.
1: Абсолютно. Ми сказали про пошуки мови, і мова справді, вона змінюється в залежності від авторів, і вони це самі, можливо, не завжди розуміють, але якось відчувають. От Катерина Калитко, зокрема, говорила про це. А які

ти як дослідниця бачиш якісь такі ключові моменти, може навіть слова. От, наприклад, як для мене це тиша однозначно, яка є дуже сильною в цій сучасній українській літературі, чи то в прозі, чи в поезії, вона є дуже присутньою. І це якесь щось таке невисловлене дуже часто, як сама от згадую знову Катерину Калитку, бо знаю, ми недавно розмовляли.

0: І як це можна порівняти з тими попередніми текстами, які ми знаємо про попередні війни, чи там ближче, чи такі там понад 80 років тому?
1: Ти знаєш, я от щойно задумалася про слова, і ще перед тим, як ти сказала «тиша», в мене виникло в асоціації слово «безмов'я». Але безмов'я записане як слово. Тобто, розумієш, це той стан, коли ти, тобі видається, що ти не маєш що сказати, але ти кажеш про свої відчуття. Оце десь так в мене асоціюється оця література. Безперечно, це біль, це кривда, але не в тому значенні, що пожалійте мене, а в тому значенні, чим воно є насправді. Бо коли фронтовик пише про біль, про те, як він там плакав, чи кричав, чи як там, то він не пише про те, що йому боліло, там, скажімо, фізично, чи ще щось. Він пише про те, про біль втрати товариша, про біль втрати себе самого. Бо з кожної, більшість з них пишуть, доходиш висновку після прочитання, що із кожною втратою близької людини на фронті той воїн втрачає себе. І от для мене ця мова літератур, ця мова війни, якою пишеться література війни після 22-го року, це такий неперервний процес, безперервний процес пошуку відповіді на питання, хто я у цій війні. Бо якщо загалом проблема ідентичності полягає в тому, що ми шукаємо відповіді на питання, хто я, і цим займалася література війни до 22-го року, то після 22-го року більшість авторів, неважливо, чи з фронтовим досвідом, чи без нього, вони ангажуються у цей процес пошуку відповіді, хто я у цій війні. І це дуже важливо. Тут не йдеться про визначення конкретних ролей. Чи я волонтер, там, чи я воїн, чи я батько, чи я син, чи донька. Тут йдеться про отой рівень самозрозуміння, дуже високий, як на мене, якого доходить, скажімо, ну, в принципі, всі вони доходять, ті, хто пише цю літературу війни, але Валерія Суботіна дуже знаково прописала це у своїй цій книзі «Свідчень спогадів про полон», бо коли її питають, вона не кидається голосними гаслами, я українка, вона не рве сорочку на грудях, ні. Але є кілька таких знакових діалогів для мене, які пояснюють мені, наприклад, особисто, не лише як дослідниці, а як людині, як українці, що таке громадянська свідомість, і що це аж ніяк не те словосполучення, яким можна запихати усі пафосні промови і затикати, розумієш? А коли на одному із допитів, бо цих допитів полонені проходять там сотні за час свого перебування, один із слідчих запитує її, ну, давай там, щось там вони хотіли, щоб вона зізналась. Невідомо, вони самі не знали, в чому вони хочуть, щоб зізналась людина. І ти вернешся додому, типу, ми тобі там, а вона працювала до війни в Маріупольському університеті на кафедрі журналістики, по-моєму, вона і кандидат наук із соціальних комунікацій. Ну, мало там не посаду ректора їй обіцяли. І вона каже, куди додому? Ну, в Маріуполь. Вона каже, мій дім Україна. Тобто, розумієш, наскільки глибокі і екзистенційно обґрунтовані оці висновки тих авторів українських, бо книжка складається з двох частин – література українська і література про Україну цього періоду. Наскільки глибокі ці висновки, що ти не лише досліджуєш, ти у них прочитуєш себе. І ти сам для себе знаходиш, читаючи літературу війни українську, крім того, не бійся. От ти кажеш, я боюсь, не бійся.
0: Так, ну, тобто це вже минає цей час, коли ти заглиблюєшся в це.
1: Ні, коли ти почнеш читати такі дуже страшні, складні речі, воно повертатиме тебе дуже тяжко. Є такі тексти, які ти мусиш читати.

0: Хапати частинами, хапати, це знаєш, як рибу викидають на берег подихати. Вона ж багато довго не може там. А так само читання цих текстів. Ти не можеш їх довго читати, ти мусиш відійти від того. Ти мусиш якось зрозуміти, де ти на якій планеті після читання цього досвіду, бо ти розумієш, що ти не читаєш художній твір. Ти читаєш те, що пережила людина. І ще, якщо паралельно спілкуєшся із близькими тобі людьми, які там, які теж переживають щось подібне, ти розумієш, наскільки це складно, але з іншого боку, наскільки тобі це потрібно. Бо з одного боку, я кажу, з одного боку я як дослідник, а з іншого боку я як дослідник себе у цій літературі. Бо всі із нас, хто не заангажований у фронт безпосередньо, ми мусимо в собі окреслити чітко і означити, і ословити оцей момент комплексу непричетності. От особисто я його дуже часто відчуваю, так? Коли хочеться рватися туди, весь час хочеться бути в Україні, принаймні бути в Україні.
1: Бути в Україні, набутись, так.
0: Це. Так, бо і тоді якось ці трагедії, ці жахи, вони не настільки, це ж якраз останній обстріл Тернополя був, я якраз була там,
1: в
0: розумієш?
1: Травня тоді, так.
0: 1 травня. І це не настільки страшно, коли ти всередині.
1: Так, погоджуюсь, абсолютно.
0: Але це максимально страшно, коли ти зовні.
1: На відстані.
0: І ти відчуваєш, що цей комплекс непричетності навіть не до фронту, а до того, що твоя історія десь проходить повз тебе. І коли ти читаєш такі тексти, ти розумієш, що ти ангажуєшся в них через... Ангажуєшся в цю війну, ангажуєшся в цей біль, ангажуєшся в цю травму, бо вона також твоя. Те, що ти поза контекстом, не означає, що ти цієї травми не переживаєш, бо ти частина цієї історії. Це колективний досвід, який ти із собою, де би ти не був, в якій точці планети, ти із собою понесеш. Чи на генетичному рівні, чи на усвідомленому, чи в усвідомленому житті. І ці тексти відкривають дуже багато моментів.
1: Ми згадали про, власне, поетів, письменників, які пишуть про цей час, про військових, які теж пишуть про цей час. Ми маємо вже декілька дуже хороших книжок, які описують емігрантський досвід цього часу, біженство. І також маємо дуже багато таких справді цікавих і вартісних документальних проєктів, які документують, і з цього теж народжуються тексти, наприклад, для іноземної аудиторії, тим, чим займається, наприклад, Наталка Гуменюк. Але питання, і тут це теж є у заголовку книжки, ідентичність. Поняття, яке дуже часто згадується останнім часом в різних найширших вимірах. І якщо ми кажемо, а я ще не згадала про волонтерський досвід, як, на мою думку, найкраща книжка цього часу і голос нашого покоління Андрій Любка, так. «Війна з тильного боку». Але, власне, оця ідентичність, як сьогодні література цього часу повномасштабної війни і ще з 14-го року, вона розповідає пересічному українцеві, пересічній українці про те, ким вони є. Чи вона дає це розуміння взагалі? І як ідентичність, вона, власне, переосмислюється крізь цю воєнну літературу?
0: Ну, насамперед важливо відзначити те, що, як не жахливо це звучить, але ця війна має дуже позитивний вимір у тому, що вона нарешті викорінює з нас у цього гомосовітікуса. Бо гомосовітікус до чого був привчений? Аби лиш людина була хороша, неважливо, який в неї паспорт, яким вона є. Так от, ця війна показала нам, вона окреслила межі. Бо вона не стільки за територію, вона не стільки за сферу політичних впливів. Це війна за ідентичність, за право українців бути тими, ким вони є. І коли у 2014 році Майдан уже чітко дав до зрозуміння, що українці повертаються до свого європейського ментального дому, і тут знову ж таки багато хто вводить себе в оману тим, що для українців Європа – це насамперед економічна стабільність, ну, це взагалі соціальна стабільність будь-яка, як вони собі це уявляли. Зараз я навряд чи, я думаю, що хтось так скаже, так? Може, до 2014 року були такі думки в пересічних українців, як ти кажеш, але Революція Гідності показала, що для українців Європа – це передусім цінності. І не тільки ці цінності, які безпосередньо десь там реалізовуються, відстоюються тут, у Європі.

0: так, а географічній, там, скажімо, політичній, точніше, ні, політичній, бо географічно. Ми теж Європа. Але ті цінності, які, як казав Зигмунд Бауман, за які варто боротися, це насамперед право бути тим, ким ти є, право реалізовувати оцю свою інтенцію внутрішньо бути тим, ким ти є, і право свободи у всіх її вимірах. Це для українців природно важливо, генетично закладено. І ця війна увиразнила. І от коли стається революція гідності, і Росія вже розуміє, що нічого не вплине на цих українців, ніщо їх не зажене в стійло оцього імперського їхнього, імперського васалізму, так? То тоді вони вже пішли війною. Бо дивися, скільки спроб було якраз наше з тобою покоління росло в період 90-х, початок 2000-х, оцього засилля російської попкультури в музиці.
1: До речі, 90-х було інакше. Тобто це кінець 90-х, початку 2000-х.
0: На початку ми ще мали свою естраду. Так, ми мали,
1: українські програми
0: ми
1: дуже
0: мали
1: цікаві.
0: Мінімально своє кіно, так, але переважно це були серіали десь з Латинської Америки, але вони українською.
1: Ну, але ми мали серіали Роксолану, наприклад.
0: Фільми окремі ми мали. Так, тоді телебачення ще не мало такого суттєвого
1: але
0: значення.
1: Але там у Т2, я пригадую, Вибрики і тому подібне.
0: Абсолютно. Територія А в музиці чого тільки вартувала. І потім уже стається це засилля цієї поп-культури ні про що. І здавалось би, ну настільки вже промиті мізки. Ну справді, бо ну, уявляєш собі, коли от вже покоління наших дітей теоретично, так, пішло до школи, виховане на оцих Машах і Медведях, із переконанням, що росіяни теж люди, з тільким переконанням, от українці теж є погані. І то це мені видавалося, що це трагедія. Справді трагедія, бо вони настільки нас вже втягнули в цей свій медійний простір попкультури, що ми ж з нього просто не можемо вилізти. Як павутина оплутала. А в епоху інтернету це взагалі було жахливо. І от революція гідності це все вивертає. Це показує, ні. От ви приспали свою пильність тим, що ви думали, що ви нас уже затягнули в стіло назад до себе, оце колоніальне, але ні, ментально ми хочемо повернутися до свого природного дому. І тоді Росія йде війною, і йде війною вона не стільки на території, хоча на території також, але я тут просто не втручаюся в оці аспекти політики і економіки, бо це занадто багато треба би було задіювати. Мені важлива історія, і мені важлива нарація цієї історії в літературному тексті після 24-го року. Бо саме ця нарація акцентує увагу на тому, що українці ментально інші від росіян. І нарешті розвінчується культ того так званого старшого брата. І нарешті ми починаємо вголос говорити те, про що ми знали, але про що ну, ми не вважали це за актуальне, так? Це вважалося якимось, ну навіть не знаю, чимось дуже вузькоспецифічним.
1: Другорядним навіть.
0: Хай собі в академічних аудиторіях говорять про історію, там, про ці речі. Тут життя, світ відкритий перед нами, правда, світ широкий, воля, як писав класик. І тут війна поставила нас перед питанням, а що, можливо, все-таки варто заговорити про те, хто ми є? І що ми інші? І що ми різні, що ми не можемо бути в оцьому стілі далі, бо навіть якщо б ми повелися на оцю теорію братерства, ми все одно би були молодшим братом, історично будучи старшим, правда? І тому оця ідентичність стала такою ключовою, хто я є і хто ми є на оцій ментальній мапі світу. І це дуже важливо, як на мене, бо цими питаннями почала перейматися молодь, яка в якийсь момент десь їх відкинула зі свого поля зору, бо коли перед нами відкрився світ, особливо, ну, це теж важливо, так, це безвіз, коли у 2017 році Україна отримала, це, знаєш, як лавина. Ми кинулися у світ пізнавати його, вивчати, та навіть дивитися, доторкнутися до нього. Це було дуже важливо. І коли ми побачили, що той світ нічим не кращий і не гірший від нашого, він такий самий, як наш, ми себе цілком легко можемо, знаючи мови, маючи добру освіту. Я досі кажу, що в Україні дуже добра освіта.
1: Так, так, абсолютно.
0: І просто треба доцінити, так?

0: вчитися.
1: Абсолютно, так, так. І коли ми поїхали у цей світ, і ми показали, що ми усвідомили, що він ментально він наш, він такий самий, як наш, то виникло дуже багато таких, знаєш, викликів. Пожити трошки там, трошки там, трошки. І ми себе всюди почували нормально, тому що ми вміли адаптуватися. Ми були людьми, оцими культурними номадами, які прийняли оцю естетику космополітизму 21 століття, що людина не мусить бути зав'язана десь там на якихось своїх дуже локальних моментах. Вона цілком може себе знайти будь-де у світі. А це, до речі, проблема багатьох. Це проблема, зокрема, світу, який звик до стабільності, і який трохи оця війна струсунула. І от, власне, коли ми побачили оцю типовість, а не якусь незвичайність Європи після 2017 року, то ми знову ж також десь відчули оцей момент причетності більше, ніж ми відчували його досі. Ми відчули близькість більшу, аніж ту, яку пропонувала нам Росія. Бо дивись, навіть після 2014 року, якщо ти візьмеш медійний простір, зокрема сферу кіно, телесеріалів, які, от ті самі пересічні, як ти кажеш, почасти... Українці ангажувалися в це, бо щось там готуєш собі на кухні, включив телевізор, правда, і тобі так. Там серіальчик іде, там, чи ще щось там робиш, вмикаєш собі Ютуб, і тобі там перший за алгоритмом викидає. Що нам пропонувала оця російська поп-серіальна культура? Вона нам пропонувала дуже красивий світ, багатої Москви чи Петербурга, так? Або сюжети, за якими якась попелюшка з якогось зацофаного, там, не знаю, містечка, села, обов'язково мусить приїхати в Москву чи в Петербург, де її зустріне принц. І всі такі прекрасні, хороші і так далі. І ми не усвідомлювали, що десь там нам на задній оцей наш бекграунд мозку записують оцей образ доброго російського солдата чи російського поліцейського, який був присутній навіть в найбанальніших мелодрамах російських.
0: Так, і, до речі, дуже часто така попелюшка, так звана, чомусь вона походила з села і з прикордоння українсько-російського.
1: Так.
0: Були такі сюжети,
1: так.
0: І це так. Теж таке показове
1: так,
0: досить для цього продукту.
1: Але це річ у тім, що воно, розумієш, воно як зашморг затягувалося на шиї української свідомості. І ми відчували от те, власне, що ти кажеш, воно ніби зближувало нас із ними. Так, бо всі ж ми з пострадянського простору, з лона одної матері вийшли, значить, наші спільні інтереси, наша вам та буржуазна. Це фана Європа, як вони досі так собі вважають. І ти знаєш, коли це прорвало оцей шлюз на Захід, і українці почали їздити не тільки на заробітки, а просто пізнати інший світ, вони побачили, що це дуже штучні цінності, які нам накидає Схід, які нам накидає цей гегемон імперіальний російський.
0: Так. У нас є ще буквально декілька хвилин. Я хотіла ще буквально кількома словами згадати про те, як про війну в Україні, цей час мобілізації українського суспільства. Пишуть, зокрема, тут у Польщі. Ми згадали про книжку Тетяни Колесниченко. Це українська журналістка, яка живе у Польщі. Польсько-українська, так. Але є ще Войцех Тохман, є Щепан Твардох, є теж дуже цікава поезія про цей час, зокрема, Ярослава Миколаєвського та багатьох-багатьох інших. От як ти це теж бачиш? Як бачать звідси, тобто найближчі до України, ті, які їздять на фронт, які допомагають, підтримують і пишуть теж дуже теж такі важливі книжки, які звучать тут у Польщі, про які пишуть, про які згадують.
1: Це дуже важливо для польського читача з огляду на те, що ці автори відкривають йому війну не з тильного боку, як сказав би Любка. Вони відкривають, бо багато із них їдуть безпосередньо на фронт, на найгарячіші точки. І це дуже важливо, бо тому що... Незважаючи на те, що Польща віддалена від фронту, Богу дякувати, так? Але вони мають розуміти, знову ж таки, сенс цієї війни, екзистенційний сенс. І ці тексти дають їм найбільшою мірою до зрозуміння. Полякам, що мене тішить, полякам не треба відкривати ні України, ні історії України. Вони в достатній мірі для того, аби зрозуміти, чому Росія нападає на Україну, знають її, тому що самі мають дуже важкий і тривалий досвід стосунків із цим агресором.

0: на відміну від дальших західних суспільств, яким досі треба пояснювати, ну а чого ж ті українці не поділили з росіянами? Так? І тому, от, наприклад, для мене знаковим з цього переліку, який ти назвала, став нуль Щепана Твардоха, бо він показує, як у цій війні людина має шукати себе. Але вже не як українець, так, хто я є у цій війні, а як людина. Він продумує дуже гарний сюжет, сюжет дотичний до України. Він прописує оцю поколіннєву історичну травму у своєму персонажеві. Але головним таким посилом є, от коли війна тебе фактично замикає в оцьому вузькому просторі, а з якого ти розумієш, що вихід тільки один, це та межова ситуація, в якій ти починаєш розуміти свою людську сутність. І, як на мене, прочитання такого тексту закладає, може, я це дуже гучно кажу, так? А може, дуже з перебільшенням. Але мені видається, що прочитання такого тексту і пізнання такого героя – це є запорука того, що ти, як частина певного суспільства і певної культури, насправді ніколи не допустиш того, що роблять росіяни з іншим. Ніколи не допустиш у стосунку з іншим, чи то своїм, чи іншим чужим, того, що роблять вони.
1: Так, і ще іншу авторку, яку ми теж не згадали, нещодавно була презентація її другої книжки, Ольга Соляр, «Дике поле», це перша частина і зараз друга, «Контрнаступ», яка пише про свій волонтерський досвід, це перемишська волонтерка, яка дуже багато теж їздить, і зараз, до речі, теж на сході, от буквально вчора вона викладала відео, де вона там їде дуже-дуже-дуже близько до фронту, і навіть сама говорить про цей страх. Останні хвилини, Оксано, я, власне, вертаючись до цієї літератури, яку ми сьогодні читаємо, з якою ми постійно є, ще, наприклад, Мирослав Лаюк, «Списки», «Бахмут», це теж те, що якби дуже так тримає, і треба робити перерви в читанні цієї літератури, і вже не кажучи про те, як він це пише. Як тебе це змінює особисто, вже як не літературознавицю, не як дослідницю, людину, яка має це читати, слідкувати і так далі? Як тебе це змінює, як оту людину, яка колись теж писала вірші, і яка теж думає трошки глибше, ніж там, так, просто.
0: Лірику мені помер. Я констатую це дуже з оптимістичним настроєм, бо бути ліриком сьогодні, не автором поезії, просто ліриком по житті, так, сприймати цей світ на таких нотах патетичних, залюбленостів життя і так далі, дуже складно. Я, напевно, стала більш прагматичною після цієї літератури. Я, напевно, перестала очікувати чогось від завтрашнього дня. Я ще більше доцінила подвиг і чин свого народу. І зрозуміла, що це, пам'ятаєш, що це таке гасло, яке звідкись, я вже не пам'ятаю звідки, перекувати рала на мечі, а що воно, власне, про нас, українців. Ми не беремо до уваги винятків, ми говоримо про те, що насправді, яка це величезна потуга тримати те, що ми тримаємо зараз.
1: Всупереч усьому.
0: Але, ти знаєш, є речі, коли такі тексти роблять тебе дуже вразливими, сфери, в яких ці тексти роблять тебе дуже вразливими. Це, наприклад, коли ти дивишся на свою, там, моїй дитині було 2 тижні, коли почалась війна, 2 і трішки. І ці всі речі, які хлинули, а потім після деокупації Київщини, Чернігівщини, коли ти читаєш оці репортажі звідти і дивишся, як вони, ці недолюди, гвалтували дітей, і ти дивишся на свою дитину, і ти просто вражаєшся від того, що ну, теоретично і ти там могла бути, дитина твоя. Ти дивишся на своїх близьких і рідних, і ти розумієш, що ми всі могли бути під тим. І не факт, що ця загроза минула, і це найгірше. Бо ця література не дає нам, вона вчить нас думати, вона вчить нас осмислювати, вона вчить нас бачити.

0: чи реальність такою, як вона є, неприкрашеною, без сподівань. Ну, це, власне, це найбільше те, що вона мені дає. Не буду...
1: А зціляє?
0: Це, ти знаєш, це складно говорити, бо це буде, це можливо буде побачити лише після деякого часу. І розумієш, коли ти перебуваєш постійно в стані травми, говорити про зцілення не випадає. Лише після того, як завершиться оцей процес травматизації, ти можеш розуміти і усвідомлювати. Єдине, що ти цю травму не тамуєш в собі. У нас і так багато травм з минулого, переданих там нашими предками, скажімо, і близькими, і зовсім дальшими. У нас тих травм дуже багато непроговорених. І тому те, що ми читаємо ці травми тут і тепер, написані навіть кимось іншим, ми пізнаємо в них себе. Ситуації, які ми проживаємо чи могли би проживати. Так? От, наприклад, я багато сьогодні говорила про літературу про полон. У мене двоюрідний брат уже 2 роки буде, невідомо де. Ну, тобто, і мені тепер страшно навіть собі уявити, що він може бути в полоні. Ну, от повір, що, до чого призводить усвідомлення реальності, коли ти розумієш, що смерть може бути... не хочу сказати кращою, ні. Скажімо так, лояльнішою до тебе, аніж те, що з тобою можуть робити там. Це дуже складні речі. І про якийсь комплексний образ себе чи когось іншого в цьому складно говорити, але змінює, так змінюється література. Ти по-іншому дивишся і на себе, і на людей довкола себе.
1: Дякую тобі дуже за цю розмову. Дуже було приємно поспілкуватися. Дякую за наближення теж різних сенсів. Я трошки по-іншому теж подивилася на цей літературний процес, в якому, до речі, окрім того, що тут і зараз пишеться, є переосмислення і відкриття по-новому того, що було 100 років тому, 20-30 роки. Це неймовірне взагалі. І те, як на сьогодні про це говорять навіть українські підлітки, ну, вони читають такі книжки, яких ми не читали. І це теж дуже-дуже цікавий момент сучасної української культури і, зокрема, літературного процесу. На жаль, час закінчується, але ще є дуже багато тем, які би я хотіла обговорити, але це вже може іншим разом або поза ефіром.
0: Як кажуть, в кулуарах.
1: Так, в кулуарах. А я дуже рекомендую нашим слухачам і тим, хто дивиться нас на Ютубі, книгу професорки Оксани Пухонської «Ефективна ідентичність, літературні контексти війни». Дуже раджу це прочитати. І теж рекомендуємо разом з Оксаною книги, про які теж тут йдеться, сучасну українську літературу і літературу про війну в Україні з інших країн, від інших авторів. Це теж дуже цінний матеріал. Дякую тобі дуже за розмову, дякую, що завітала до нас. Нагадаю, що гостею міжкультурних діалогів в ефірі Польського радіо для України була професорка Оксана Пухонська, викладачка Національного університету Острозька академія та Варшавського університету, літературознавиця, дослідниця і поетка. Дякую тобі
0: дякую,
1: дуже.
0: Дякую, Мар'яно, дякую нашим глядачам і слухачам.
1: Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську пісню «Без кордонів», про те, як зберегти своє коріння навіть за кордоном, коли ви перебуваєте у вимушеній міграції через війну і російську агресію. І до нас завітала сьогодні працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини Анна Тішаєва. Анна, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, Світлана, і доброго дня всім слухачам.
0: Так, і навіть глядачам, тому нас також так. Дивляться на YouTube-каналі. Ми з вами познайомились не так давно. Але це був День вишиванки. Тут у Варшаві українська громада збиралась, і це було дуже так творчо, яскраво, якось так, я не знаю, по-родинному навіть, я б сказала. Так. І ви співали українські пісні, вийшли на сцену, у вас дуже красива була вишиванка, теж я пам'ятаю. І дуже ваш голос так от закарбувався, я не знаю, от я досі от вас бачу, от сьогодні, бачите, ви прийшли до нас

0: в студію, ми говоримо, а я от досі бачу чомусь ваш образ на сцені. І вирішила вас запросити. І коли ви почали про себе надсилати інформацію, я дізналася, що ви з Луганщини, так? Ви зі сходу України.
1: Так.
0: І ви знаєте, що в багатьох, от, наприклад, навіть за кордоном, таке якось уявлення існує, що схід України – це там російськомовні населення було, що це там не дуже-то там і зберігалася ідентичність українська, але це не так?
1: Ні, не так.
0: От розкажіть трошки вашу історію.
1: Я народилася так, на сході України, там, де сонечко сходить. А завжди мала своє коріння, я знала це, що моє коріння походить із Західної України. І ви знаєте, я завжди пишалася цим. Я обожнюю Схід, обожнюю свій Донбас, але завжди мріяла побувати там, у Львові, пройти Боковелю, прогулятися. От я знала, що мене завжди туди тягло, розумієте, завжди. Українська ідентичність, вона супроводжувалась в моєму дитинстві, з дитинства і все життя.
0: Тобто це як? Це вдома говорили українською, спілкувалися, навчалися українською?
1: Ми спілкувалися в родині українською мовою. У мене була українська школа, потім український університет. І ви знаєте, оці всі традиції. Я знала, як проходить Різдво, 12 страв обов'язково. Ми в бабусі збиралися. Я знала, що має сінце стояти на столику і часничок, який тебе оберігає від всього. Та? Я знала пасхальні куличі, як вони печуться. І в церкву ми йшли з мамою. Це була теж традиція. Тобто, ну, це все перепліталося з самого рання. І для мене було це норм. І, ну, я... Дуже багато хто дивується, що ти зі сходу, ти українською спілкуєшся. Ну, вибачте, в мене повністю була українізація з маличку. Це
0: бачите, все ви руйнуєте стереотипи, навіть які і для України,
1: так,
0: і для закордону, і для Польщі також. Як відбувалось навчання? От ви сказали, що в університеті, це ви вчились університет
1: Київський
0: культури,
1: університет,
0: так?
1: Культури та мистецтва.
0: Так, артист, вокаліст, правильно?
1: Спеціальність моя естрадний вокаліст, викладач естрадного співу, факультет музичного мистецтва.
0: Так. А як вирішили? Ну, я знаю, що там, наприклад, там багато дівчат мріють, та й хлопців також мріють про сцену, так? Але для багатьох ця мрія і залишається мрією, починають вже там життя і обирають якісь професії, такі, які там приносять кошти, так, щоб жити. Ну, а це, можливо, як хобі залишається, хтось навіть забуває. У вашому випадку не так. Це якби справа вашого життя.
1: Ви знаєте, я теж була підлітком тим, яка мріяла про це. І я чомусь вірила. Я не розуміла тоді взагалі, що це за спеціальність. Я знала, що це мені подобається, що в мене є хист. Тому що з самого маличку мене тато відправив у музичну школу. В нього такої можливості не було.
0: Він який клас?
1: По класу баян.
0: Нічого собі.
1: В мене тато просто, наскільки він класно імпровізує, але в нього не було можливості навчатися, він закінчив лише один рік, тому що дуже далеко було їздити, він каже, не буду на своїх батьків, як то кажуть, щоб то було їм тяжко, можливо, той час фінансово, я не знаю. Але в нього можливості такої не було. Але йому оцього одного року вистачило. Він зараз, наскільки імпровізує, шикарно просто, розумієте?
0: Тобто він отримав таку базу, все.
1: І, можливо, тоді він, знаєте, як свої мрії в нього не здійснилися, і він передав їх в мене. Трішки просто повірив. Тому що я збиралась навчатися йти в Луганськ на, не пам'ятаю, еколога, здається.
0: Угу.
1: Тато каже, почекай, Доня, еколог почекає тобі, давай спробуємо на Київ в університет Поплавського.
0: Це ви згадали про баян, а я от згадую те, що в мене теж був шанс, я вступила до музичної школи, хоч як важко було в ті роки фінансово, але мама, царство небесне, вона мене каже, хочеш, іди, і це мене запрошували на бандуру.
1: Ой, супер.
0: Але я кажу, ну яка бандура? Ні, я на гітару, але, на жаль, не склалося. Тому, можливо, якби я погодилась на бандуру, то вже була б... Досягла успіхів і була відомою бандуристкою. А так стала журналісткою. Бачите, як доля складається.
1: Бандурист – це зараз дуже така спеціальність, як би вам сказати. Зараз повертається все те стародавнє, старовинне, розумієте? Народна пісня,
0: це
1: вона
0: інтерпретується
1: по-сучасному трішечки, щось додається, якась інша інтерпретація. Так само і бандура. Це супер, це те найцінніше, що потрібно нам зберегти і передати нашим діткам. Тому бандура – це зараз просто вау.
0: Так.
1: Теж.
0: Далі от ви кажете інститут, університет культури.
1: Та.
0: І...

0: Як далі складалося? От ви отримали освіту, ви все ж таки себе бачили на сцені чи викладацькій сфері?
1: Ну, слухайте.
0: Я розумію, що треба поєднувати якби і теорію, і практику, і ми навіть журналісти, якщо там досягаємо чи висот в кар'єрі, все одно, мені здається, що справжні журналісти, вони лишаються в полі також. Тобто вони, ну, в полі, я маю на увазі, ходять, роблять репортажі, програми, ефіри, яку б там посаду не посідали, так? Як у вас? В музичній, в вокальній сфері.
1: Дивіться, в моїй групі було 21 студент, так, на моїй спеціальності. То зрозуміло, що всі зрозуміли ще з першого, ну, десь в кінці першого курсу, що не всі стануть, вибачте, Тіни Кароль або там якусь відомою співачкою. Ми трішечки приземлилися, розумієте? Але мені дуже повезло з викладачем, тому що ви, можливо, його знаєте, чули народний артист України Фемі Мансурович Мустафаєв.
0: Так,
1: якщо він мене
0: звісно.
1: Чує, я його просто йому передаю вітання. Дуже чарівна, чудова людина і професіонал своєї,
0: людини,
1: та, своєї справи. І те, що він саме найцінніше вклав, я перейняла і вже тоді розуміла, що це дуже важка робота. І сказала, Боже, з дітками, мабуть, я буду працювати трішки пізніше, бо це дуже важко, дуже складно розповісти технічно, як ти маєш всередині то все, як відбувається, розумієте? І тому я навчалася, потім вирішила, мабуть, не стану я співачкою, хочу, обрала кохання. Так в мене сталося, що чоловік тоді вже в мене був, ну, який освідчився мені і покликав заміж. Але, як би вам сказати, на той час я мала червоний диплом, і я вирішила, якщо я повертаюся на Луганщину, то хай я не буду не стану естрадною там співачкою відомою, та я піду до ректора. Я пішла до Поплавського з червоним дипломом і сказала, так і сказала: Михайло Михайлович, вибачте, я не хочу працювати в якійсь музичній звичайній школі, хочу піти десь більше в університет або
0: викладацька кар'єра.
1: Набралася сміливості і пішла. Він мені дав направлення в Луганський університет імені Матусовського. На той час був на Червоній площі, там є такий дуже класний заклад, був на той час, я відпрацювала. От, і працювала з задоволенням. Але так сталося, коли це все почалося.
0: Війна.
1: Так.
0: 14-й рік, потім 22-й рік. Ви були в окупації, ви казали, так?
1: Так, так.
0: Півроку?
1: Півроку. І коли
0: це який рік був?
1: 22-й.
0: Так.
1: І в серпні ми вирішили виїздити. Ми виїжджали тяжко, двоє суток їхали, і коли ми їхали через РФ, і коли приїхали сюди до Варшави, я почала розпаковувати валізу, свій чоловік взявся за голову і каже: ти дурна, що ти з собою привезла? Три вишиванки, мої підбори, ким ти працювати збираєшся тут, ти не вдома, розумієш? І твої, ну, ця спеціальність тут не потрібна нікому. А я кажу, я не можу нічого іншого. Для мене це була робота душі просто. І я спробую, а чому ні? Ви знаєте, я така була завжди наполеглива дуже. І це іноді навіть, ну, його трішечки каже, я не розумію, звідки в тебе ця впевненість, але чомусь мені я вірила в те, що це мені все знадобиться. І тому, як ви кажете, от День вишиванки, якщо в мене є можливість доторкнутися до української культури, трішечки, хоч якось я можу щось внести свій внесок в це, я з великим задоволенням доєднуюся.
0: Я скажу, що ви своїм виступом і вишиванкою відторкнулися душ людей, яким це дуже необхідно
1: вам. Дуже
0: приємно.
1: Так.
0: А чому ви Польщу обрали? Тут хтось був, я не знаю, ви знали польську мову?
1: Ні. Ніколи не була і
0: світ великий, багато ж країн.
1: Так, але ми їхали до знайомих. Чоловіка був тут з Західної України, до речі. Вони разом у нас служили, були на той час, він у нас в Луганську, до речі, з Західної України. Він служив разом в одній часті з моїм чоловіком. Вибачте, я трішки суржик може проскакувати, але це я, для мене це теж трішечки, як такий, знаєте, родзинка. Нікуди не дінешся.
0: А як ви тут, тут почали, скажімо так, можливо, ви хочете додати про Польщу? Давайте про Польщу.
1: Ми просто приїхали, ми обрали Польщу, тому що ми не, розумієте, ми боялись їхати в нікуди просто. А це люди, які нас чекали і сказали, вони дуже гарно спілкувалися. Він сказав, ми вам підтримаємо, допоможемо хоча перший час знайти житло і хоч якось влаштувати своє життя спочатку. І тому
0: а
1: ми
0: мова?
1: Їхали.
0: А як мова? Не знали мови ж польської?
1: Взагалі, в огулі, розумієте? І,
0: тобто фактично все з нуля.
1: Так. 3 місяці, я вам хочу сказати, працювала в магазині. Але мене вистачило на 3 місяці лише.
0: Тобто,

0: В звичайному тут,
1: Так,
0: так?
1: Ашан. Я сказала, вибачте, все, тут я останній раз я працюю. Я сказала чоловіку, не ображайся, але я не вийду на роботу завтрашнього дня, в мене там не буде. І
0: складно,
1: мої діти
0: складно, да? Не
1: дуже
0: абсолютно
1: складно.
0: Інша сфера.
1: І вони, будучи тут, мої діти, вони навчались онлайн в українській школі. І донька якось один день підійшла, сказала, мама, мені вже хочеться соціума, хочеться спілкування з дітьми. Я подивилась в інтернеті, тут є українські школи, я хочу записатися і ходити, ну, стаціонарно навчатися. Кажу, без проблем, давай знайдемо щось. І от ми з нею знайшли одну з шкіл і пішли писати заяву. І я просто підійшла до директора і сказала, що так і так, я працівник культури, викладач вокалу, можу, якщо вам потрібно, можливо, наразі потрібна така людина, як я, організовувати свята, можливо, там, патріотичного характеру, просто гурток вокалу. І ви знаєте, вона відразу сказала, напишіть мені резюме. Ну, людина теж так підтримала якось, не знаю, чи мені так повезло, що на життєвому шляху такі люди треба.
0: Варшавська українська школа, так, чи інша?
1: Ні, інша школа.
0: Інша школа, так. Та. Ну, ми сьогодні вдумались не називати, так.
1: Ну,
0: але якщо хочете, можете називати це ж все.
1: Ну, я пропущу це, якщо можна. Добре. І от просто мої діти там навчалися, і мене взяли працювати. Я там 2,5 роки пропрацювала.
0: Так.
1: І я не мріяла, чесно, що я буду серед своїх, і тут діти мені, розумієте, я зрозуміла, що це не так, не так все складно. І вони, знаєте, вони відчувають тебе, діти, і до них треба мати просто такий підхід, бути з ними ніби на одній хвилі. Я пропрацювала там 2,5 роки, потім відчула, що мені цього трішечки замало, хочеться більше творчості, тому що там, ну, скажімо так, вокал був не на професійному рівні, таке обладнання не було, тому що школа є школа, це зрозуміло. І я просто почала шукати щось інше. Натикнулася на одну вокальну студію в Варшаві так само. От, і вони якраз шукали викладача естрадного співу для себе, я подала свою вакансію і якось вдалося, слава Богу. До цього часу я працюю.
0: Тобто у вас зараз кілька робіт, я так
1: це
0: розумію.
1: Це в хабі,
0: так.
1: До речі.
0: ЮА-хабі, так.
1: Та,
0: пані Оля Касьян у нас не раз бувала на ефірах. Так. Я знаю, що це таких ЮА-хаб, як наче під однією парасолькою об'єднує так українців.
1: Супер, так. Тому мені легко. Що ти начебто дуже далеко. Не начебто,
0: відомо, але...
1: Та, але ти серед своїх. І це трішечки емоційніше, легше.
0: Якось зв'язки з... Скажімо, з домом вашим зберігаються все ж таки?
1: Звичайно.
0: Вдається якось зберігати?
1: Ну, в мене батьки там залишилися.
0: Тобто ця територія тимчасово окупована,
1: так? І ми намагаємося спілкуватися, але з кожним разом все важче і важче, тому що зв'язок все складніший і складніший. Насправді. Мама ще проривається раз в рік, їде 3 дні, щоб побачити своїх внуків, як вони ростуть.
0: Слухайте, це просто трагедія.
1: Вона приїздила минулого року, внук був їй. Ну, тако. Ну, да, там можна говорити до підборіддя, а зараз він вище неї. І вона каже, Боже, як швидко росте, як
0: їхати?
1: Життя летить.
0: Ні.
1: Вони, ну, вона, мене тато вірить. Вірить все, що все повернеться на свої місця.
0: Вірить в перемогу України, так. Ми теж віримо, і так і буде обов'язково. Про Польщу хочу запитати, Анно. Як все ж таки... От ви відчували, як приймали тоді, як допомагали поляки, польське суспільство, як, можливо, змінюється ставлення? Що ви про це можете сказати? Бо все ж таки, ну, українці, воєнні мігранти є тут гостями, так? І ніколи не мають про це забувати, мені здається, так? Попри те, що і працюють легально, платять податки і так далі. От як ви відчуваєте на собі, на вашій родині, на дітях, як це ставлення змінюється, можливо? Чи, можливо, ви не відчуваєте цього? От, наприклад, всі мої польські друзі, які і були, вони і лишаються друзями. І абсолютно не впливає там якісь там політика, історія чи ще щось на ці відносини, на стосунки, так, між людьми. Тобто, як вони допомагали і підтримували Україну в різний спосіб, і інформаційно, і матеріально, волонтерські, так і підтримують. От абсолютно нічого не змінилося. Я тільки так іноді, ну, як журналіст, це моя професія, так спостерігаю за цими коливаннями польсько-українських відносин. І, звісно, що дуже болить душа, коли щось не так. Так, коли це ставлення там до українців трошки не таке, як хотілося б.
1: Ну, мій син ходив один рік в польську школу, і в нього є друзі серед поляків. Він у нас, до речі, в родині найкраще розмовляє польською мовою, дуже класно.
0: Швидко панував,
1: дуже
0: так?
1: Швидко, так. Не знаю, мені на

0: життєвому шляху якось не траплялися ніякі такі погані випадки по відношенню там до мене чи до моєї родини. Я вдячна Польщі за те, що вони нас підтримують. Я розумію, це складно, тому що нас тут дуже багато вже, мабуть, більше, чим їх. І дай Боже, щоб...
1: Українці ви маєте на увазі?
0: Так, українців.
1: Ну, дивіться, воєнні,
0: нас тут так, більше, є... мабуть, трішечки, чи я не знаю.
1: Ні, ну дивіться, українських воєнних мігрантів десь до 1 900 000. Багато дуже ж виїхало і в Німеччину. Ну, та. Тобто зараз Німеччина, вона лідирує, так, за кількістю. Там 1 300 000, по-моєму.
0: Так, такі дані офіційні.
1: І ще 1 000 000 в Польщі є трудових мігрантів. Угу. Тобто десь в середньому 2 мільйони.
0: Ну, мені якось так вдається, що я серед своїх працюю, і якихось таких стичок, розумієте, мене не траплялося абсолютно. Донька моя так само, вона ходить до університету зараз, де і навіть і поляки ходять до їхнього університету, вона спілкується нормально, все добре. Але всі хочуть додому.
1: То це зрозуміло. Мої
0: просто діти мріють.
1: Найкраще.
0: Так, вони мріють про це.
1: А як сприймають от українську культуру, українську пісню в Польщі? Поляки, я маю на увазі. Те, що українцям цього бракує, і я розумію, що кожна пісня, кожне слово, кожна традиція – це як частинка дому, частинка батьківщини, так, тут.
0: Знаєте, коли от свято вишиванки, до речі, от ми в школі, я працювала, і мої діти, коли свято, ми всі на вишиванках, наряджені такі, да, в міському транспорті, ми добираємося до школи.
1: Так.
0: І я ці погляди такі, як би сказати, ну… Гарні, позитивні, так. Вони розглядають із здивуванням, як ми...
1: Захоплення.
0: Так, ну є таке, от відчувається. І раніше трішки боялися одягнути, не одягнути, привертати до себе увагу в цьому плані, щоб їх ну, трішечки не нервувати, як угу. То розумієте.
1: Так.
0: Але все добре, слава Богу. Ну, скажімо так, польські дітки до мене не ходять на вокал. У мене більше серед українців. У мене українців. Батьки ведуть, хочуть, щоб діти... знали українську мову, пам'ятали своє коріння і вивчали не польську, не лише польську мову, а не забували свою рідну.
1: Ну, так, от, це саме головне. Інтегрувались, але не забували про свій дім. Тобто для багатьох дітей заняття вокалом – це не тільки про вокал, да? Це про відчуття дому.
0: Так, так, так. І навіть дітки, які приходять, ви знаєте, там говорить, пані Аня, ви знаєте, я через 2 тижні їду в Україну. Боже, з такими очима щастя, говорить ця дитина, там 7-6 рочків, розумієте? Всі це теж чекають, і вони знають, що я українець, я на Пасху поїду додому. А ви знаєте, я у них постійно ці проговорюється з такою радістю, там не на море, там десь в Італію, Іспанію, розумієте? Я до бабусі їду в Україну на цілий місяць, уявляєте?
1: А як працювати з дітками з родин воєнних мігрантів, ну з біженцями фактично? Є якісь особливі, не знаю, моменти того, як потрібно? Тому що переважно це дітки, які виїхали через війну, так? Ви з нами працюєте?
0: Так. Не знаю. Щоб сказати, що якісь складні випадки були, немає. Просто сама головна ціль батьків, які приводять на вокал.
1: Так.
0: Ну, по-перше, вони хочуть, щоб вони чують, що це все українською викладається. Що вони співають українські пісні. Українські пісні у мене завжди в пріоритеті. Навіть англійські – це добре. Там будь-яка...
1: А польські ви співаєте?
0: Так, так. Польські, так. Та. Є дітки, які виступають, наприклад, ходять до польської школи. Угу. Вони хочуть щось вивчити, заспівати там на заході, там якусь польському заході, да, там на якомусь святі. Тому це є, є. От. Просто я зрозуміла, що зараз це для них дуже важливо. Розумієте? Це як ніби... Ти, знову ж така, підтримка якась, розумієте, що ти прийшов, поспілкувався, поспівав щось своє рідне. І ну, все проходить позитивно, і для них це навпаки, це ну, во благо, як то кажуть, розумієте?
1: Так. А от для вас особисто, ваше таке власне ставлення до української культури вже от після того, як ви приїхали за кордон, тут в міграції, воно змінилося?
0: Моя робота набула, я зрозуміла, більше широкого такого, такої важливості, можливо. Тому що раніше для мене це було просто робота свято, а зараз я зрозуміла, скільки вона тут потрібна. Тому що, ну, це нас розкидало по всьому світу, розумієте?
1: Так.
0: І це дуже важливо донести нашим діткам, нашому майбутньому, щоб вони цінували, знали українську культуру, щоб вони могли це передати з покоління в покоління. Це дуже важливо насправді.

0: Тому я зараз навіть я раніше не серйозно відносилася до своєї роботи. Я співаю та співаю, навчаю та навчаю. Але зараз я зрозуміла, наскільки це одна мені людина так просто і сказала, що пані Анна, ви робите дуже хорошу роботу, дуже хорошу справу. А тоді я тільки зрозуміла, що наші діти мають не забувати рідне. Оце саме головне. Суть моєї роботи зараз тут, в Варшаві.
1: Бачите, кажуть, що війна, вона має дві сторони. Я дуже часто це повторюю. Я цю фразу почула перший рік повномасштабної війни, коли теж стала біженкою тут в костьолі на старому місці, коли ксьонц сказав про це, що війна має дві сторони медалі. Що з однієї сторони це трагедія, вбивства, кров, жах, пекло, а з іншої сторони це і любов. Це і доброзичливість, це відкриття якихось інших дверей, це розуміння багатьох істин і смислу життя.
0: Так
1: Тобто
0: і є.
1: дуже багато. Бачите, і війна, і міграція, вона дозволила вам зрозуміти значення
0: Так,
1: справжнє, так,
0: так
1: вашої
0: і є.
1: роботи і певну навіть місію її зараз тут, в цей час війни. Чи були, можливо, історії от з дітками українськими, які вас зворушили, я не знаю. Хтось, можливо, після того, як став займатися вокалом, вийшов на сцену, тобто змінився, я не знаю, відкрився, тому що багато, часто дуже дітки вони закриваються в таких умовах: переїзд вимушений, міграція, немає дому, немає звичного кола друзів. І це призводить до таких депресій, дуже важких і психологічних, так, проблем.
0: Ви знаєте, звичайно, це дуже важливо для батьків, коли, скажімо так, знову ж той самий випадок, да? Не всі стануть артистами. Але вокал – це в першу чергу про формування особистості. Тому що це поставлений голос, це впевненість виражати свою думку і впевнено заявити в соціумі про себе. Вийти на сцену для дитини – це дуже складно. Вийти і та ще й видати, вибачте, якийсь звук, для
1: Так.
0: глядача, це дуже складно і емоційно, і ще тут на емоціях не забути технічно все правильно зробити. Тому деякі батьки просто підходять і хай деякі якісь помарки були, можливо, десь не чисті ноти, але вони вдячні. Каже, ви не розумієте, наскільки це було складно, щоб він вірш в школі не міг розказати для дітей, да?
1: А тут
0: А тут
1: виходить на
0: вийшов і
1: сцену,
0: заспівав.
1: так.
0: То він наскільки це відкриває особистість і відкриває дитину, вона більш впевненіша в собі. Тому вокал це корисно не лише для дітей взагалі, а й для дорослих. Дуже багато мам приходять, які водили спочатку дітей, а
1: Тобто
0: потім
1: можуть і дорослі займатися,
0: так,
1: так?
0: водять дитину, а потім
1: Так.
0: мама в кінці уроку запитує: вибачте, пані Аня, а ви дорослих берете на вокал? Кажу, звичайно. Тому що є такі мрії нездійсненні, розумієте? Зараз вони вкладають своїх дітей, але ж самим хочеться. До дверима стоїть, і вона чує, і хочеться взяти мікрофон і
1: Так.
0: співати улюблену якусь там пісню дитинства, там, наприклад, от «Червону руту», наприклад, дуже люблять всі. Тому це, життя, розумієте, воно швидкоплинне, але
1: І
0: треба реалізовувати
1: війна
0: свої
1: це,
0: мрії,
1: знаєте, вона, мені здається, що
0: цінування,
1: та війна,
0: інші
1: вона
0: пріоритети.
1: показала, що
0: Так,
1: життя
0: так.
1: сьогодні воно є, завтра його може не бути. І треба встигнути зробити все те, про що ми мріємо, що ми бажаємо, хочемо, так?
0: Так і є.
1: І не треба відкладати десь на колись,
0: Втілюйте
1: тому що
0: свої
1: тільки
0: мрії.
1: сьогодні, у нас є, немає вже вчора, немає ще завтра, є тільки
0: Так.
1: сьогодні.
0: І тому
1: Щоб ви
0: ось так.
1: побажали всім, хто ще сумнівається, що хтось десь не впевнений, я не знаю, якась така настанова від вас, від людини дуже творчої, дуже талановитої, людини, яка має вже досвід, великий досвід.
0: Ви знаєте, правильно ви сказали. Ми розставили зараз певні пріоритети в житті. І саме головне, я так вирішила для себе, що треба жити тут і зараз. Просто. Хочеш – фотографуйся. Хочеш – одягни улюблену сукню. Хочеш потанцювати під дощем – будь ласка. Хочеш там якусь щось таке незвикле для тебе, що ти раніше не робив – от зроби це зараз. Тому що життя летить просто. А воно в тебе одне, розумієте? Просто насолоджуйтесь життям.
1: Так.
0: Це саме головне.
1: Головне цінувати життя і робити все, хто може на своєму місці для нашої спільної перемоги.
0: Так.
1: Найважливіше.

Паняно, дякую вам. Анна Тішаєва, працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про українську пісню «Без кордонів». З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Та, сюди, давай заходимо. Стоп. У вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зборись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час

знати зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кабель.

схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те, що шум старої станції метро загасить в ухах. Те, що слухав в комендантський час, як часу мало. Це як життя засвічене на плівках. Це те, що вімкнеш, коли закінчиться вечірка.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами. Це Польське радіо для України.

0: Вітання по раз колейне на хвилях для Польського радіо для України. Оцей дощовий літній четвер. Про це трохи згодом. Вже 12-та у Варшаві буде і прогноз погоди, але також і новини тривожні та не дуже. Рухаємося до інформаційного блоку. У студії Ірина Ящишин. Час на випуск новин. Варшава не підтримує пропозицію додаткового озброєння для України. У Сеймі знову розглядатимуть проект щодо Волинської трагедії. Бюро нацбезпеки Польщі закликає формувати життєздатний резерв. Польща вимагає повного відшкодування близько 450 мільйонів євро за озброєння, яке було передане Україні у межах допомоги після початку повномасштабної війни. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Варшава не підтримує пропозицію додаткового озброєння для України. Суперечка виникла навколо 6,5 мільярда євро Європейського фонду миру, які були розблоковані після тривалого блокування Угорщиною. Кая Калас запропонувала новий механізм розподілу цих коштів. Він передбачає часткове відшкодування країнам за уже надану допомогу, фінансування навчання українських військових та спільні закупівлі озброєння для України. Однак Варшава не підтримала цю пропозицію. Ці гроші наші, так заявив заступник міністра оборони Польщі. Німеччина посідає протилежну позицію. У Берліні вважають, що всі розблоковані кошти мають бути спрямовані безпосередньо на підтримку України. До Сейму подали три проекти резолюцій, присвячених пам'яті жертв Волинської трагедії. Проекти підготовлені партією «Право і справедливість», Польською народною партією та громадянською коаліцією, були передані до Комітету у закордонних справах. Сенатор Гжегош Схетина заявив, що хоча резолюції відрізняються, кожна з них має схожу мету. Мені здається, турбота спільна в усіх угрупуваннях, різниця лише в нюансах. Головне, ми єдині в тому, що подібний закон потрібен. Ми формуємо спільну підтримку всім парламентом. Усі три проекти резолюції однозначно засуджують діяльність ОУН та УПАМ, вважаючи їх дії проти польського населення геноцидом. А законопроект ПІС пропонує запровадити термін «волинська брехня» для заперечення, як вони висловлюються, злочинної діяльності УПА. Потужні кадрові резерви означають кращу безпеку для всієї країни. Це найважливіший висновок дебатів, що відбулися у президентському палаці. Бюро національної безпеки організувало конференцію, присвячену кадровим резервам Збройних сил та їх розширенню. Відкриваючи дебати, Бартош Грудецький, голова Бюро нацбезпеки, сказав, що сучасні збройні конфлікти чітко демонструють важливість кадрових ресурсів у кожній армії. Створення резерву напряму підвищує обороноздатність країни. Збройні сили у такому випадку спроможні розвивати оборонні операції, але також з'являється можливість безперервної діяльності державного апарату. Тому сьогодні ми говоримо про резерв 21-го століття. Це людський капітал держави. Країна повинна балансувати між мілітарними та цивільними потребами.
1: Не можемо спарча.
0: Міністерство національної оборони оголошує, що збільшення кількості резервістів буде ключовим елементом зміцнення стійкості країни не лише до військових загроз, але й до криз та гібридних операцій. Амбітна ціль – Збройні сили Польщі мають налічувати 500 000 особового складу. І трохи про погоду, цю, що сьогодні, і ту, що, сподіваємося, буде влітку. В Польщі, кажуть синоптики, варто готуватись до майбутнього сезону підвищеного ризику. Проблемою буде не лише спека, а й накопичення різних погодних явищ. А сезонні прогнози, кажуть фахівці, слід читати з обережністю.

0: Це означає, що тепліше, ніж зазвичай, не обов'язково означає безперервну хвилю спеку. А нормальні опади не виключають ні локальних зливнів, тривалих періодів дощу. Тим часом грози просуваються сьогодні по східній половині Польщі. Інститут метеорології та водного господарства повідомляє про локальні перевищення рівнів на річках Дунаєць та Сенківка. Максимальна температура на більшій частині країни коливатиметься від 15 до 20. Інститут метеорології також оголосив найвищий третій ступінь попередження щодо злив та гроз для Горлицького та Яслівського повітів, а також грози супроводжуватимуться сильними поривами вітру. Штормові попередження тривають для східної половини країни. Там обіцяють серйозні зливи та грози.
1: Синоптики застерігають перед накопиченням різних природних явищ, а в нашій студії, в нашому ефірі, в ефірі Польського радіо для України, накопичення голосів. І ми, звісно, не застерігаємо, а навпаки, заохочуємо нас слухати.
2: Niestety nie zrozumiałem, kiedy będzie ciepło, bo to jest jedno kluczowe pytanie. Za serwis i prognozę pogody dziękujemy Irynie Jaszczyszyn. Zapraszamy już teraz na kolejny serwis o godzinie 14, a tymczasem proszę się trzymać.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич.
2: Jana Stępniewicz.
1: I Marcin Gaczkowski.
2: I Marcin Gaczkowski. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Adam Waliszewski. Ta trójca pracuje dla Was w studiu Polskiego Radia dla Ukrainy nad codzienną audycją Pół na Pół.
1: Пів на пів, двомовною передачею працює ця трійця і двоєзичною.
2: Dwujęzyczność. To jest takie słowo, które nam zazwyczaj przyświeca. Audycja dwujęzyczna, tematyka zróżnicowana, czasem o kulturze, czasem o pogodzie, czasem o polityce. Zawsze dwujęzycznie i zawsze na początku naszego spotkania wybieramy i uroczyście przedstawiamy
1: słowo dnia.
2: Otóż to słowo dnia. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
1: Ty wże go ozwuczyw.
2: Dzień jak codzień. Słowo jak codzień. Dwujęzyczność. Dwomowność.
1: Dwomowność i dwujęzyczność. Takie słowo dnia my сьогодні z Marcinem wybrali. I wybrali my, звісно, його не випадково, хоча це слово насправді може бути словом дня кожної нашої передачі.
2: A zatem dwujęzyczność. Zabieramy się do sprawy poważnie i słownikowo.
1: Починаємо від словника української мови під редакцією професора Білодіда. І що ж цей словник нам говорить? Він говорить про те, що двомовність – це іменник жіночого роду, і це абстрактний іменник, який походить від прикметника двомовних.
2: Ах, а затем двоєзичність є абстракцією, добре розумію?
1: Ну, ми маємо ще час до 13.00, щоб з'ясувати, чи це абстракція, чи це реальність? А якщо реальність, то для кого?
2: Ну, наше codzienne doświadczenia podpowiadają нам, że dwujęzyczność jest czymś jak najbardziej realnym i namacalnym, ale czym jest w istocie wątpliwe, czy podczas tej godziny uda nam się to rozstrzygnąć, ale spróbujemy przynajmniej wgryźć się w temat.
1: Tak, i zjasowaty, kto nasprawdzie może sobie tytułom takim, znaesz, nazwaty, że ja dwumowny.
2: A, bo mamy już na początku pewien problem z definicjami, ale no dobrze. Cóż powiada słownik języka ukraińskiego, jak definiuje dwujęzyczność po pierwsze?
1: Отже, двомовний, тобто виконав, по-перше, і по-останнє, тому що тут є тільки одне визначення цього прикметника, виконаний, упорядкований на основі двох мов або ж двома мовами. Ну і що перше нам спадає на думку, коли ми ось читаємо таке визначення?
2: Двомовна передача, двуязична аудиція.
1: Та, звісно.
2: Щось приготоване єдночасно двома язиками. Ні. nie wyczerpuje to definicji dwujęzyczności, o której chcemy rozmawiać

0: що дзішай.
1: Тут, як приклад, словник української мови вказує або відсилає нас до себе, тобто до словників, але до словників трішечки інших, ніж тлумачені словники, а до словників двомовних. Словники допомагають великій справі розвитку та унормування літературної мови, будучи словниками двомовними. Ну, тут як приклад, який можеш бути приклад українсько-російськими, російсько-українськими, і сприяють зв'язкам двох братніх народів, так можна було прочитати у підручнику з мовознавства з 1957 року.
0: Ну, словники рзеczywiście завжди сприяють поглиблюванню в'язі міжнародових. Словники українсько-російські, двуязичні, понівеж теоретично то саме було написане по українську і по російську, мали то до себе, що з бігом лет зараз більше зачесняли те зв'язки.
1: На жаль.
0: А język ukraiński, jego składnia, gramatyka, frazeologia dziwnym trafem jakoś tak coraz bardziej upodabniały się do języka rosyjskiego. O słownikach porozmawiamy innym razem, dziś o dwujęzyczności.
1: Так, але ти дуже добре і дуже влучно зауважив про це уподібнення української мови до мови російської, саме і за допомогою цих згаданих двомовних словників, але теж за допомогою різних мовних кальок з російської мови, які, знаєш, наче ракова якась там пухлина розросталася в мові українській. Але повернімося ще на секунду, на мить, на хвилю до словника тлумачення. Тлумачного. Ще є такий зворот, як двомовне населення.
0: То-то-то-то-то. Тепло-тепло, горонце. О то власне ході.
1: Ну, о то ході. Тільки я не знаю, чи тут цей приклад цитувати, тому що ця перша ілюстрація, яку я зацитувала, вона вже, знаєш, як польською кажуть, трончі мишко.
0: Ні, не тронься мишком цитат. Читаме.
1: Отже, двомовне населення. І тут визначення. Населення, яке вільно розмовляє двома мовами. І приклад питання перекладу, теж 57-й рік. В нашій республіці населення, особливо у містах, двомовне. Воно добре знає російську і українську мови.
0: Ніч не тронці мишком. Цитат є актуальний до дзіс. В нормальному контексті геополітичному. Гдеби Україна не мала шаленого, вщеклого сусіда на півночі і в сході, тен цитат зупевне би нас не разів. Зрештом, український талент językовий в дужій мірі опірався на двуязичності власне. Dzięki znajomości rosyjskiego i ukraińskiego jednocześnie, cóż tutaj dużo mówić. Ukrainki i Ukraińcy bardzo szybko uczą się kolejnych języków słowiańskich. Tutaj w Polsce wiemy o tym doskonale. To jest inna dwujęzyczność, insza dwumowność. W tej pierwszej słownikowej definicji mieliśmy dwujęzyczny ten termin dotyczący czegoś, co zostało przygotowane w dwóch językach.
1: Mhm.
0: Bardzo często jedna część była oryginałem,
1: tak.
0: Druga jest przekładem. A dwumowne nasalenia to ludzie, którzy bardzo szybko są w stanie przełączać się z języka na język. Ich językowy obraz świata jest, no dobrze, zostawmy już ten rosyjski, wszyscy wiemy, na przykład polski i ukraiński,
1: tak.
0: Bo coraz więcej mamy takich ludzi.
1: I про це сьогодні будемо більше говорити, про цю двомовність і населення, і двомовність індивідуальну в нашому польсько-українському розмовнику. Але ще заглянімо до інтернетної енциклопедії, до якої ми час від часу заглядаємо. Двомовність або білінгвізм. І тут з'являється цей синонімічний так, термін білінгвізм.
0: Добре, мільче, бо знову зачне ті перешкодзати. Так, власне.
1: Ні, я люблю, коли ти мені заважаєш.
0: Власне, чекали на білінгвізм, так.
1: У мовознавстві явище володіння двома мовами як рідними. Ну і тепер знаєш, чим є рідна мова, тому що мовознавці щораз рідше вживають цей термін рідна мова, а схиляються дедалі більше до перша мова, друга мова, правда, і часом ця друга мова витісняє першу мову.
0: Ну, хіба ж мовимо о Україні, тут акурат дуже часто немає вątpliwości, неважно, який язик був, дуже часто перший, чи другий, в якому язику мовилося в дому.

0: when Ну і прогулялися ми і маленькими містечками разом зі Свадою і Нічос, і котрі нас запросили на Підляшшя, і ми тут чули і підляський діалект, дехто називає підляська мікромова з польською, і Калош запросив нас до великих міст. А ми сьогодні, нагадаємо, говоримо про двомовність.
1: Двуязичність, білінгвізм – то наше слово дня. Наше, нашої двуязичної аудиції – пол на пол, пів на пів.
0: А поняття «білінгвізм» походить від латинського слова «білінгва», що означає «подвійна мова».
1: Ах, więc то так.
0: Звідти ноги ростуть.
1: Нарешті розумієм.
0: Білінгвізм трактується як здатність до оперування кількома мовами, не обов'язково тільки двома. І білінгве – це людина, яка володіє як мінімум двома мовами і спілкується відповідно цими мовами вільно. Нерідко, як знання більше двох мов, зустрічається визначення багатомовність або мультилінгвізм, полілінгвізм. І, як ми вже сказали, цей білінгвізм, він є двох видів – національний, так, тобто вживання двох мов або більше, ніж двох мов в певній суспільній групі, спільноті, і індивідуальний, коли вже ми говоримо про конкретних людей.
1: В літературі психолінгвістичної ніколи спотикається

0: Kasia, oznaczenia M1 i nie, nie chodzi o metro, tylko M1 język pierwszy i M2 język drugi. Pamiętać należy, że chronologicznie drugi język może później zastąpić pierwszy, a nawet stać się językiem ojczystym. Stąd też czasami mówimy, że jeden z języków osoby dwujęzycznej jest językiem dominującym albo głównym.
1: Дуже, насправді це все дуже-дуже цікаво, так, і з тим, як змінюється термінологія, зокрема, так, рідна мова, перша мова, мова домінуюча і так далі. А котра мова домінує в пісні, яку ми зараз почуємо, це вже вирішувати вам.
0: Ой, слухам з напінчем, такі трохи ще спінти.

0: Ну і прекрасний приклад двомовності від молодого польського репера Шафтера, котрий в одному реченні міксує англійську мову із польською. Тобто вільно переходить з однієї на другу. І про двомовність будемо за мить продовжувати нашу двомовну розмову. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Це щотижнева доза польської мови. Сьогодні хочемо порушити тему двомовності. Тема двомовності актуальна для поляків, а для українців тим паче. Діти народжені за кордоном, переважно двомовки, але ж часто і дорослі стають двомовними після того, як коли добре опанують іноземну мову. Чим двомовність є? Які має переваги? Чи є в неї недоліки? Про це розповідала гостя польської редакції Польського радіо для закордону. Гостя сама себе відрекомендує.
2: День добрий.

0: Się Anna Jachim, jestem coachem dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania. Wspieram rodziców mieszkających na
1: Добрий день, мене звати Анна
0: Йоахім,
1: я коуч двомовного і двокультурного виховання. Я підтримую і допомагаю батькам, котрі живуть в еміграції, котрі намагаються прищепити своїм дітям любов до рідної мови, в нашому випадку до мови польської.
2: Чим двомовність є? Чи для того, щоб вважати себе білінгвом, достатньо добре знати і добре володіти двома мовами? Чи існують вимоги, критерії, за якими можна сказати, що люди є двомовними?
0: Dzisiaj za dwujęzyczność uważamy właśnie umiejętność posługiwania się dwoma lub większą ilością języków w życiu codziennym.
1: Сьогодні двомовністю вважається здатність використовувати дві або більше мов у повсякденному житті. Отже, це досить широке визначення, яке використовується вже кілька років. Його запропонував швейцарський лінгвіст Франсуа Грожан. Раніше визначення двомовності вважалося ідеальним володінням двома мовами, тобто ідеальним двох мов на однаковому рівні. Рівні і без акценту. Однак зараз це поняття білінгвізму ширше, тому набагато більше людей є двомовними, ніж раніше.
2: У своїй книзі «Двомовні. Життя та реальність» професор Франсуа Грожан аналізує розповсюджені міфи, пов'язані з двомовністю. Спробуємо навести кілька таких міфів і, хто зна, можливо, навіть їх розвіяти. Батьки часто чують, що коли розмовляти з дитиною одночасно двома мовами, то ці дві будуть плутатися і через це розвиток мовлення, мовних здібностей затримається. Звідки беруться ці побоювання і що на це каже наука?
0: Te obawy biorą się najczęściej z nieznajomości zjawiska.
1: Ці побоювання найчастіше виникають через недостатню обізнаність із білінгвізмом і з незрозумінням, чим є двомовність. Це, звичайно, не нове явище, але ми знаємо про нього занадто мало. Коли ми починаємо виховувати двомовну дитину за кордоном, ми зазвичай робимо це вперше, тобто у нас раніше не було досвіду білінгвізму. І білінгвізм стає своєрідним цапом відбувайлом, тобто козовим офіарним усіх мов виховних проблем. Тож, коли щось йде не так, то це однозначно вина білінгвізму. Як ви згадували, затримки мовлення або те, що дитина змішуватиме мови, це однозначно вина білінгвізму. І найпоширенішим міфом є саме оця затримка мовлення. Це неправда. Серед одномовних і білінгвальних дітей кількість дітей, які рано чи пізно починають говорити, вона схожа. Однак, якщо щось йде не так, це однозначно вина білінгвізму, тому що саме в це вірять люди, і що це, звісно, очевидна неправда. Однак є теж інші міфи, і я думаю, що їх варто коротко окреслити. Наприклад, двомовність шкодить навчанню, тобто дитина матиме проблеми у школі і не буде інтегруватися. Це також неправда. Або те, що для дитини краще спочатку вивчити першу мову, а після того, як вона вже опанує цю першу мову, почати її знайомити з мовою другою. Це теж неправда, тому що дитина швидше і легше опанує дві мови одночасно, ніж якби двомовність була такою послідовною, поетапною. Так само конфлікт ідентичності. Кажуть, що для дитини краще знати лише свою власну культуру, одну мову, принаймні у неї не буде жодних сумнівів щодо того, ким вона є. Але насправді це все навпаки. Тобто, якщо дитина знає, що існує друга мова, друга культура, але вона її не знає, їй буде важко визначитися, хто вона, тому що вона не матиме доступу до певної частини своєї ідентичності, свого коріння. І ще два міфи назву. Двомовність тільки це історія про малих дітей, котрі одночасно вчаться говорити двома мовами. Двомовність, скажу так, ніколи не буває занадто пізною. І ви можете стати двомовним навіть у дорослому віці. І дуже поширений міф серед сімей, навіть, власне, за кордоном, він полягає у тому, що достатньо розмовляти, щоб дитина стала двомовною. Тож, як і у Польщі, у нас одна мова, ми розмовляємо з дитиною польською, дитина вивчатиме цю мову і відповідатиме нам цією мовою. Однак у випадку двомовних сімей це так не працює. Тобто дитина розумітиме польську, якщо ми будемо з нею розмовляти польською, але немає гарантії, що вона відповідатиме нам цією мовою, бо для дитини ця мова не є і не буде необхідною для того, щоб розмовляти зі своїми батьками.
2: Існує більше міфів, що пов'язані з двомовністю. І про них пише вже згаданий професор Франсуа Грожан, швейцарський лінгвіст, який двомовність досліджував.

0: Наприклад, побутує думка така, що білінгви – вони перекладачі від Бога. Насправді ж немає залежності між двомовністю і здібностями перекладача. Жодне дослідження не підтвердило, що люди, чиє дитинство минуло в двомовному середовищі, мають якісь переваги або ж недоліки в тому, що стосується перекладу, порівняно з тими, хто вивчив іншу другу мову в дорослому віці. Хист, талант перекладача вимагає безлічі інших здібностей, і двомовні люди, як і мономовні, занадто різні, щоб робити такі узагальнення.
1: І це ще один міф, що по-справжньому двомовні люди ніколи вони мов не змішують. Той, хто плутає мови, це не двомовна, як то кажуть, напівмовна людина. Тобто якась недолуга, яка не вміє добре висловитися жодною з мов, які вона знає. Але професор Горожан заспокоює: змішування мов, тобто перехід з однієї мови на іншу і запозичення, є доволі розповсюдженою практикою серед білінгвів, які спілкуються з іншими білінгвами. При двомовному спілкуванні доступними є словники двох мов, так, і ми сягаємо до них, так, одночасно. Mm-hmm. І використання, власне, цих двох словників, воно є довільним. Багато виразів, слів краще виражаються тією чи іншою мовою, а змішування дозволяє використовувати необхідні, не звертаючись до перекладу, який може там банально не відповідати або не передавати суті, так, нашої думки. При цьому в інших ситуаціях білінгви знають, що вони не можуть змішувати цих мов, коли спілкуються з одномовними співбесідниками або людьми, тоді вони використовують тільки одну мову.
0: І тут варто повернутися до міфу про те, що коли діти виростають у польсько чи україномовних сім'ях, то апріорі вони будуть говорити польською або ж українською. Mm-hmm. Адже вдома вони чують цю мову від батьків, а потім виявляється, що діти чути то чують, розуміти розуміють, але не розмовляють. Mm-hmm. Чи є такий момент, коли вже запізно вчити дитину мові? Ви розповіли про те, що немає віку, коли вже запізно вивчати мову і ставати білінгвом. Але ж йдеться про той момент, коли мову дитина засвоює в спосіб більш природний. Не на курсах, а у щоденному спілкуванні з батьками.
2: Myślę, że poruszyła tutaj Pani dwa zjawiska. Jest zjawisko
1: ja думаю, що ви торкнулися двох явищ. Існує феномен рецептивного білінгвізму, пасивного білінгвізму, коли дитина розуміє мову батьків, але не відповідає нею, бо немає потреби, мотивації використовувати цю мову для спілкування з батьками, бо батьки знають мову, так би мовити, більшості. Тобто мову середовища, країни, в якій живе сім'я, і дитина чудово її знає. А друге явище, однак, полягає в тому, що дитина, скажімо, виростає в сім'ї поляків, котрі живуть у Великій Британії, вона ще не знає мови, і батьки починають розуміти, коли дитині 5-6 років, що, можливо, варто її познайомити з польською мовою через польське походження сім'ї, через польську культуру, цю культурну ідентичність. І тоді ми можемо задуматися, чи не пізно починати, власне, з цим білінгвізмом. Як я вже сказала, на білінгвізм ніколи запізно, але є вік, в якому складніше засвоїти другу мову в такий, як ви сказали, природний спосіб. Під час знайомства з другою мовою у віці 5-6 років, ми не можемо просто почати розмовляти з дитиною польською мовою, так як це робимо, коли взагалі починаємо розмовляти із немовлям, і це немовля чує та розуміє цю мову. З 5-6-річною дитиною все трішечки по-іншому. Якщо ми раптом почнемо розмовляти з нею польською, то з іншого боку просто не буде жодного спілкування, бо дитина нас не розумітиме. Тому нам потрібно діяти поступово, а не одразу. Однак це теж вимагає різного рівня зусиль, як і від батьків, так і від дитини. Коли дитина маленька, вона засвоює першу, другу мову, і саме батьки передають цю мову. Однак, коли дитина стає старшою, тоді вже треба підходити до цієї другої мови, як до навчання іноземній мові. Цікаво, що таким чином дитина може вивчити другу мову швидше, ніж дитина, яка з самого початку засвоює дві мови. І це пояснюється тим, що дослідження, проведене бельгійськими лінгвістами, порівнювало рівень розвитку розвитку мови у 10-річних дітей, дітей, які одночасно засвоювали дві мови, та дітей, які вивчали другу мову із 6 років. І виявилося, що ті, хто навчався із 6 років, надолужили згаяне, тобто надолужили.

0: Уложили втрачені ці кілька років, і до 10 років ці діти мали схожий рівень володіння мовою. Отже, ще однією проблемою є критичний вік, тобто коли може бути вже трішечки запізно, але цей критичний вік – це близько 11-12 років. Ну, це не означає, що взагалі запізно, але дитина тоді менше цікавиться мовою, вона менше часу проводить із батьками. Ми знаємо, що в еміграції батьки є основним, а іноді навіть єдиним джерелом польської мови, а це означає, що дитина проводить менше часу з ними, більше часу з друзями і має більше інтерактивних занять, їй буде просто важко опанувати або вивчити. Вчити мову. Існує теж проблема вимови, акценту. Так само дитина вже гірше, старша дитина, вона гірше чує фонеми, яких немає в її рідній мові. І все це дещо ускладнює ситуацію, але мову можна вивчити, і людина може стати двомовною, повторюємо, в будь-якому віці.
1: А що ж робити, коли дитина починає соромитися? Розмовляти мовою своїх батьків. Чи є якась порада, як дитину переконати спілкуватися цією мовою?
2: Є ситуації, коли дитина ще встидить, що не можемо повідомити.
0: Тут є дві ситуації, коли дитина соромиться, і ми можемо, звісно, сказати, звичайно, якщо ти не хочеш, щоб я розмовляв польською перед твоїми друзями, я можу розмовляти з тобою французькою, англійською чи німецькою, тобто мовою країнами, в якій ми живемо. Щоб ти почувався комфортно. Я не хочу, щоб ти соромився своєї мови, і це нормально. Однак вдома ми все ще розмовляємо з дитиною польською. Однак гірше, коли розвивається такий рецептивний білінгвізм, тобто з самого початку або 5 років, коли дитина раптом починає проводити більше часу з однолітками і перестає розмовляти мовою батьків. І їм просто важче, тому що протягом дня діти спілкуються лише цією мовою більшості, вони повертаються додому, в них вже немає енергії для додаткових зусиль, щоб, власне, переключатися на цю другу мову, на мову батьків. І це одна із найбільших проблем для сімей, які живуть в еміграції, я думаю, що найважливіше, щоб дитина знала, чого ми від неї очікуємо. Тобто не казати, гаразд, ця дитина не розмовляє англійською, я не розмовляю польською, але ми розуміємо одне одного, і дитина одночасно набуває словникового запасу, а це означає, що мова розвивається. Вона розвивається пасивно, тобто це не означає, що дитина зможе розмовляти з нами польською. Тому переконання і переконати дитину дуже важливо. Нам потрібно заохочувати дитину відповідати нам, навіть короткими словами, реченнями, польською мовою. Ця мова має бути присутня. Треба забезпечувати основу, на якій ми можемо будувати і розвивати мову пізніше. Тож головне – це не задовольнятися тим, що дитина нас розуміє. Ми усвідомлюємо, що мова стає, коли ми усвідомлюємо, що мова стає менш доступною, що дитина все менше бажає або навіть зовсім не здатна відповідати польською мовою, ми повинні реагувати, заохочувати, допомагати, повторювати, повторювати речення польською мовою, речення, яке вона сказала, мовою більшості, щоб дитина мала словниковий запас і щоб його було подано, так би мовити, їй на срібній таці, на срібному блюді, щоб дитині було легше засвоїти і відповідати, тобто, щоб вона вкладала менше зусиль. Ну і, звісно, потрібно дітей хвалити, показувати радість і вітати її з прогресом і з кожним кроком вперед.
1: Надзвичайно цікаво. На кінець розмови одна порада батькам, які хочуть виховати двомовка.
2: Мислю, що варто запознатися з літературою на цей темат.
0: Я думаю, що варто передусім ознайомитися із літературою на цю тему, прочитати хоча б 1-2 посібники, бо, як я вже сказала, батьки, котрі не мають інших двомовних дітей, вперше з цим зустрічаються, і вони не знають, як діяти. І не забуваємо, що якщо це важливо для нас, дитина знатиме, що це для нас важливо, і теж докладатиме до зусилля. Спробуємо, щоб дитина асоціювала польську мову із задоволенням, з мамою, з татом, з емоціями, із тими приємними моментами, які ми проводимо разом. Пам'ятаємо, що двомовність і те, що з нею пов'язане, це бікультуралізм, це подарунок для дитини, це подарунок, який ми їй даруємо. Ми можемо дивитися на це так з однієї точки зору, але з іншої дитина має на це право. Вона має на це право, бо ми її батьки, тобто ми маємо польську культуру, ідентичність, і це її теж історія та коріння. Тож, якщо ми не докладаємо достатньо зусиль, а все залежить від нас, якщо ми не спробуємо, то нічого, звісно, з цього не вийде.

0: Тож треба пам'ятати, що це дуже важливе рішення про двомовність дитини, і слід передусім проконсультуватися з кимось, хто може нам допомогти, тобто зі спеціалістом, таким як я, наприклад, або з кимось іншим, хто працює із двомовними сім'ями. У світі є мільйони двомовних, багатомовних людей і дітей, і немає жодної причини, щоб ваша дитина не була двомовною.
1: Це все пояснювала, підказувала Анна Йоахім, коуч двомовного і двокультурного виховання.
0: Яку ми слухали в нашій щотижневій рубриці «Польсько-український розмовник». Триває передача «Пів на пів».
1: Пів на пів, з радістю повертаємось до двуязичності.
0: Тобто до двомовності. Я думаю, Марчине, що ми будемо повертатися до цієї двомовності ще в наступних передачах, до такої теоретичної двомовності, тому що двомовність ми практикуємо в цій студії.
1: Ну так, власне, одразу видать кілька варств розуміння і поймування того поняття, навіть в тим нашим крутким діалогу. Двуязичність різна, ма обличчя. Radio ma też różne oblicza, jest gadanie, ale jest też muzyka. Coraz bardziej siedzę napięty i spięty, bo nie wiem, czego będziemy teraz słuchać.
0: Języka płockiego.

0: Україні, в інших країнах. І сьогодні при нагоді Міжнародного Варшавського книжкового ярмарку нашим гостем є український письменник Василь Махно, якого я сердечно вітаю у нашій студії. Добрий день, пане Василю.
1: Доброго дня.
0: Сьогодні ви прибули з України, так, ще раніше із Сполучених Штатів, але зараз з України, де ви презентували свою нову книгу, роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду. І хочу розпочати нашу розмову саме із цих останніх презентацій в Україні, в різних містах, і в центрі України, і на заході, і на півдні. Як було? Я знаю, що для вас дуже важливо щоразу при відвідуванні України звертання уваги на якісь деталі, на простір, на взагалі поведінку людей, якби все те, що оточує. Як було цього разу?
1: Так, це був доволі такий довготривалий тур, можна сказати, тому що розпочався він у Львові, потім була Одеса, Київ, Тернопіль і Бучач. А звичайно, що об'їхавши ці всі міста, зустрівшись з читачами в різних локаціях, я, так мовити, відзначив для себе, що, не дивлячись на війну, українська культура потрібна, і вона, так би мовити, викликає зацікавлення. А з іншого боку, я був останній раз в Україні в 24-му році, і тоді мені здалося, що все-таки на обличчях людей була якась така, ну, трагічна печать. Тобто, зрозуміло, ці обстріли, війна, четвертий рік і так далі. Тепер, коли я тепер приїхав, то я побачив все-таки більше усміхнених облич. Я не знаю, чи це захисна реакція від того, що відбувається, бо, звичайно, це все не припиняється, війна не закінчилася, обстріли тривають, тривоги є і так далі. Але мені здається, що все-таки українці в такий спосіб якби протестують або схильні більше, так би мовити, відчувати повноту буття. Бо все одно існує фронт, зрозуміла річ, але існує життя в містах, чи на заході, чи в центрі, чи на півдні України. І воно існує. Люди ходять в театри, приходять на книжкові зустрічі з письменниками, відвідують, я не знаю, там крамниці і так далі. Далі. Життя триває, але воно, звичайно, під отим дуже таким негативним. Тобто це вся негація цієї війни, її довготривалість і так далі, вона, звичайно, впливає. Але якийсь, я не знаю, такий внутрішній позитив я це побачив в тих містах. Ну, приємно вразила Одеса, де майорять українські прапори, чути українську мову. Те саме, значить, Київ, звичайно, вже не такий заповнений Хрещатик, але люди ходять, морозиво продають, значить, закохані пари бродять і так далі. Так що це все дуже, дуже цікаво, бо ти ніколи не можеш відчути повний, так би мовити, цілу ситуацію виключно через мас-медіа, якщо я читаю там різноманітні ці. А тут відчуття ґрунту, атмосфера, мови, запахів. І це для мене завжди є дуже важливим для того, щоб потім щось навіть написати про це.
0: Це остання книга, яку ви, власне, українською мовою, яку ви презентували в Україні. Ми поступово перейдемо до того, що зараз відбувається теж на Варшавському книжковому ярмарку, але, власне, «Ангел і осел», там є теж ці різні простори. І скажіть, чи вони в якомусь такому дальшому історичному контексті там вписані, чи це теж останній час? Тобто для вас оця пам'ять, вона справді є дуже важлива, і я теж хочу далі запитати, як ви працюєте з цією пам'яттю в творах своїх?
1: Це якби про сучасний роман, але одночасно там є розділ, не розділ, а частина про Шмуїля Агнона, письменника, який народжений в Бучачі, і ця пам'ять чи сам час починається десь на початку 20-го століття, тобто австро-угорські ще часи. Ну і є додаток, тобто якби роман в романі, над яким працює видуманий герой Віктор Прейснер, і цей роман «Ангел і осел» називається, але він про біблійні часи. Тобто

Вітаю сердечно усіх слухачів і також глядачів каналу Польського радіо для України на Ютубі. Мене звати Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про різні культурні явища, культурні події, які відбуваються в Польщі, в Україні.

0: конструкція, ця архітектоніка часу і простору в романі, вона є такою складною, амбівалентною і багатошаровою. Тому ця пам'ять, вона знову ж таки від сучасного до минулого і аж до давнього минулого, тобто біблійних часів. Так що це знову ж таки якесь таке романне римування, як я називаю, поміж часами, просторами, героями і ідеями, які закладені в цьому тексті.
1: Сьогодні, так як вже ми сказали, так життя в Україні триває. І от мене, наприклад, я місяць тому була в Києві, майже місяць тому, і мене теж дуже вражали погляди, наприклад, от там спускаєшся на Майдані Незалежності в метро, а назустріч тобі велика хмара людей. І навіть мої польські колеги, з якими ми були, вони казали, що, каже, є щось в цих поглядах таке, чого немає тут, наприклад, в Варшаві чи в Кракові. От є щось таке справжнє. Про цю правду дуже було багато. І, наприклад, точно люди в Києві мають інший досвід переживання цієї воєнної реальності. Люди в Тернополі, там, чи у Львові, чи в маленьких містах, ще іншого. І, наприклад, такі контексти сьогодні з'являються, це теж вони пов'язані абсолютно з пам'яттю і з вшануванням. Оця культура віддання шани сьогодні в Україні, вона дуже-дуже змінилася. Мене дуже вразив момент в Дрогобичі під час другої осені, коли на місці загибелі Бруно Шульца є, власне, молитва, як завжди, 11 година ранку, а далі буквально там кілька метрів є алея пам'яті вже того сьогоднішнього часу. От як ці різні контрасти, чи взагалі ви помітили якісь такі контрасти, наприклад, особливо в цих малих містах, наприклад, в Бучачі, як це відчувається?
0: Ви знаєте, я коли їхав в Бучач, то там вони відкривали при в'їзді, там є роздоріжжя таке на Чортків і до центру Бучача, відкривали, очевидно, стелу загиблим мешканцям, які під час теперішньої війни загинули. І там зібралася енна кількість людей, і там були священники, ну, як завжди, це було відкриття. Я думаю, що щось подібне, звичайно, переживають і ці маленькі міста. Ми не можемо казати, що там, бо там в Києві. Тому що ця війна, вона вже повсюди.
1: Витома.
0: Так, ці прильоти повсюди, ці загиблі з всіх сіл, містечок, великих міст. І вона дотична до всього і до всіх. Навіть якщо в тебе все окей, то в сусіда чи в якоїсь далекої родини, чи знайомих і так далі щось трапилося, так? Або вже є, значить, ці загиблі. Тобто воно дотикає. Ти не живеш в вакуумі. В вакуумі, тобто, це все існує уже навколо тебе. Це твоя реальність. І ця реальність, з якою треба впоратися. І як впоратися, якщо вона йде по наростаючій, тобто вже п'ятий рік, постійні ці прильоти і так далі. І тому то, що я помітив в Бучачі, теж така якась, я би сказав, хоча це, умовно кажучи, провінція, так? Але на моєму вечорі, тобто на зустрічі, на цій презентації була досить велика кількість людей, і вони були зацікавлені в тому, щоб щось почути, оскільки в романі багато йдеться, тобто відведено місце Бучачу, то їм було цікаво навіть, як там я описав, я сказав, що от бачите, багато років минуло від Агнона, бо він теж писав про Бучача. Тут раптом з'явився в сучасній українській літературі твір, де Бучач став літературою. І я маю таку, можливо, наївну думку, що коли місто стає літературою, то його, так би мовити, життєвий цикл продовжується.
1: Так, власне, теж в Бучачі, якщо я не помиляюся, по фотографіях я бачила, що це був арт-дворик.
0: Так,
1: така нова, дуже цікава локація. І це теж вражає, наскільки от в цьому воєнному часі, незважаючи на загрозу обстрілів навіть таких малих міст, ми бачимо навіть за останні дні, як багато теж було повітряних тривог, і саме загроза от такого заходу України в дуже конкретному розумінні маленьких міст, якщо там з'являється в пабліках десь там, наприклад, от мої рідні сторони, там Гримайлів, Гусятин і так далі, я зразу думаю про це. Тобто я собі уявляю конкретні місця, там парк, зупинки.

0: дорога, ці різні села, що там от зараз летить ракета. Тобто, в мене таке це є. Але незважаючи на це все, виникають нові простори, нові місця, де ця культура є дуже динамічною, дуже живою.
1: Так.
0: Це пов'язано з переосмисленням трохи того, що ми проживаємо, чи все-таки відкриванням свого, своєї ідентичності, якихось нових моментів.
1: І те, і
0: як
1: те.
0: Ви думаєте?
1: І те, і те. Тому що за останні роки, так би мовити, заглиблення в ідентичність і відкривання своєї культури від найглибших пластів там фольклорних і вище, тобто цілу цю піраміду, стало важливим для багатьох українців. Це один момент. А другий, мабуть, є те, що люди хочуть спілкування. Це спілкування, наприклад, через літературу, через зустріч, через цей, воно є важливим. Цей арт-двір, бучачи, до прикладу, він довший час був якби нечинний через пандемію, там інші речі. Тепер це вони його знову відновили. І вони відкривали сезон. Це було відкриття сезону, так що там програма буде, очевидно, на ціле літо і, може, до осені, доки дозволить погода. І багато людей мені казали, що арт-двір – це, можливо, є чи не єдине місце, куди можна прийти і бути в якомусь культурному середовищі, бо там щось вони зачинили, той якийсь клуб, де там кіно показували, ще якісь інші речі. Ну, це все відбувається в динаміці, щось закривається, щось відкривається. Але цей арт-двір над річкою Стрипою набуває такого цікавого і символічного значення. Я вже там не одного разу виступав, для мене це просто завжди дуже приємно і якась така дуже сприятлива атмосфера.
0: Так, ви, власне, пишете, зокрема, про ці місця, але з-за океану. І якби ви маєте ці образи завжди перед очима. І дуже часто про вас, як про письменника, поета, говорять, якби в контексті там міграційного досвіду. Він важливий, безперечно, але якби особисто для мене, принаймні я це так бачу через ваші вірші, оцей простір типу дому і концепт взагалі дому, він є, мені здається, ну дуже визначальним. Я якби можу там, ми можемо сприймати творчість когось, так конкретно там зараз, ну не обов'язково вас, через призму того, де людина фізично знаходиться, але якби думаючи про конкретно тексти, якби є щось таке поза тут і зараз. І переходячи, власне, до найновішої книжки, яку ви зараз презентуєте у Польщі, «Дом на сідьмі в'ятрах», «Дім на семи вітрах», в перекладі Богдана Задури, це 100 найновіших віршів, де є теж дуже багато конкретних місць, і в тому числі є цей ваш простір дому, який з вами постійно. І мені здається, що в цьому контексті навіть є декілька цих місць, як збірне таке поняття. Так. Тобто це такий збірний герой.
1: Множинний дім.
0: Множинний дім, так. Ну, власне, що це за книга? Панствовий інститут, видавніче, прекрасна зустріч, дуже гарно видана. І сьогодні ви є тут, у Варшаві, презентуєте цю гарну книжку з Богданом Задурою разом.
1: Це ідея виникла, як не парадоксально, в Литві, коли я зустрів на літературному фестивалі Анну Півковську, яка працює, є випусковою редакторкою цієї книжки. І так зародилася в неї ідея, ми з Богданом її підтримали всіляко. Ну і книжка довго готувалася, бо там значить, відбирали вірші, були щось доперекладали і так далі, і далі. І вона справді є чи не найповнішим моїм вибраним, яке видано в Польщі разом з новими віршами, бо там ще і інші увійшли з попередніх книжок. Так що це таке видання, яке значить, якби зібрало теж значний період моєї поетичної творчості і, зрештою, значний шмат перекладів Богдана Задури. Чому «Дім»? Ну, ви вже сказали, дім справді дуже важливий. Особливо тепер він важливий, коли багато українців опинилися поза домом. Просто мільйони українців опинилися поза домом. І цей концепт, ідея дому і взагалі прив'язаності до певної місцевості, до певного там, я не знаю, будинку, простору і так далі,

0: вона для багатьох стала не просто абстракцією, не просто ми там можемо говорити, а виїхав, виїхали, все і так далі. А це переживають цей досвід мільйони українців. І дім вже набирає іншої ваги в їхньому розумінні. Бо коли ти не виїжджаєш, ти не відчуваєш, ну все якби звично, та сама вулиця, той самий дім, ті самі якби приятелі і так далі. Але коли ти втрачаєш це, внаслідок різних причин, але виїзд, але це теж втрата, виїзд – це втрата, то ти по-інакшому це на все бачиш і по-інакшому це все цінуєш. Тому то для мене не тільки в віршах, але і в прозі так само це поняття дому дуже важливе. Воно завжди було важливе. І коли я ще писав до війни про це все, то я думаю, що в Україні не всі це могли розуміти. Тобто вони розуміли, про що це йдеться, але тепер, коли на своєму досвіді переживають більшість, це, ну і з боку, а це руйнування дому, тобто ти живеш в Україні, вічні ці прильоти, як не там, то там і так далі. І ти бачиш цей загальний дім, свою країну, яку руйнується, і свій конкретний дім, який перебуває в цій країні. Це дуже складні моменти, і я думаю, що особливо багато письменників під час Другої світової війни переживали такі моменти. Ну, наприклад, взяти, я не знаю, там німця Томаса Мана, який виїхав до Сполучених Штатів і так і не прижився в Сполучених Штатах і повернувся потім до Європи, але не повертався до Німеччини.
1: Так, до речі, зараз про нього новий фільм Павла Павліковського, який отримав нагороду на Каннському кінофестивалі. Дуже цікаво. Він от має війти десь до польських кінотеатрів, якраз ця історія пошуку ідентичності, але так насправді пошуку свого місця.
0: Ну і крім того, пошук ідентичності свого місця так само є в контексті цієї глобалізації, тобто переміщення різних етносів по цілому світові, пошук нових сенсів в цих переміщеннях і сприйняття автохтонів, тих нових прибульців і так далі. Це все знову ми переживаємо вже на якомусь іншому вищому етапі. Тому-то поняття дому, я думаю, для літератури дуже є важливим, тому що дім інколи не можна казати, що це статика, що це статичне. Дім переміщається разом з тобою. Якщо ти письменник, дім, твоїм домом може бути мова. І це,
1: так, як ви це вчора сказали,
0: так, це дуже складні, складні поняття. І, звичайно, що коли ти пишеш, ти працюєш з мовою і так далі, ти мусиш думати про всі аспекти дому. Не тільки про якийсь там конкретний, але все, що з цим пов'язано. І література, скажімо, багато про це мислить, і багато є прикладів і письменницьких доль, і літературних творів. Тому-то особливо зараз це важливо в контексті війни в Україні.
1: Ми часто, коли говоримо теж з українськими письменниками, поетами в Україні, наприклад, от зараз дуже цікава ця розмова з Катериною Калиткою, я мала нагоду спілкуватися, і дуже часто в цих розмовах згадується саме про мову, про пошук нових слів. Навіть в документалістиці тут не йдеться про художню літературу, коли дуже складно знайти слова, щоб описати. І от я згадаю тут листопад минулого року. Я до вас написала тоді, коли обстріляли Тернопіль, коли була дуже масштабна атака. Це був мій район. Так. Мені здається, що десь ви теж поруч.
0: Так. Моя мама мешкає там.
1: Власне. Так. І я кажу, напишіть щось. Тому що от конкретно зараз, в цей час, для мене особисто, для багатьох моїх друзів, саме вірші, вони дають якусь таку силу. Типу, ти читаєш, і тебе це якось так, знаєте, як розмова
0: проймає.
1: З іншою. Приймає, так. От як для вас ці пошуки мови? Як змінилася взагалі мова ваших творів, конкретно поетичних?
0: Ну, я пригадую, що я написав вірш
1: «Тиша
0: над Тернополем».
1: Так, так,
0: він набув навіть такої популярності, був поширений багатьма, там
1: так.
0: Десятки чи навіть сотні.
1: Сотні
0: навіть і так далі. Пошук мови, звичайно, це завдання письменника на ціле його життя творче. Тепер, безумовно, українська література реагує на війну, і вона спочатку почала реагувати віршами. Багато поетів писало вірші, багато не писало.

0: залежно від, так би мовити, сприйняття і налаштування. І безумовно, що поезія миттєво реагує, вже багато чого зафіксовано, і література має здатність, ну, так мовити, працювати з іншим рівнем мови, ніж мас-медіа, які є і швидко реагують, і мають завдання фіксувати багато тих нюансів, але література, вона не тільки фіксує, вона ще перетворює ці я не знаю, там, процеси, чи події, чи щось там, в якусь вищу форму, якби вища форма збереження цього всього і вища форма діалогу з читачем. Не просто ти прочитав, що там щось відбулося. І, звичайно, якісь емоції в тебе будуть, але коли це література, коли це, то до цього можна повернутися, розмислити над цими долями, над цими іншими речами і так далі. І це вже, на мій погляд, завдання прози. Тому що проза має, так мовити, більше можливості в тому сенсі, що вона може оперувати уже цими 3D і минуле, теперішнє, це майбутнє, і створити щось таке, що буде якийсь певен час тримати в полі зору багатьох читачів і впливати на них і так далі, і так далі. Тобто процес...
1: Але для прози треба часу.
0: Так, для прози треба часу і... Потрібна якась, на мій погляд, збалансований погляд на все. Тому що війна – це не просто якесь виключно геройство. Так? І ми знаємо, що відбувається. Війна має цілий спектр різних нюансів. І руйнуються родини, і, значить, гинуть люди. І, значить, відбуваються якісь речі на тому ж фронті. Є конфлікти поміж там солдатами, вояками, і такі речі, сякі, є якісь необдумані рішення. Тобто це все. Якщо література буде показувати тільки героїзм, то це не література. Якщо вона буде тільки згущувати фарби, це теж ні. Мусить бути все. І це все, це є тотальне бачення цього процесу. Для цього потрібно і час, і інша мова. Що означає інша мова? Це не означає, що ми замінимо весь словник, так, української мови. Ми цього зробити. Які слова з'являються, звичайно. А інша мова – це інший спосіб бачення. І інший досвід. Тобто досвід довоєнний, коли все було окей, нічого не літало, люди жили і там, значить, всі думали, що ми, значить, от-от будемо в Європейському Союзі. А він змінив ці всі оптики, він розставив зовсім по-інакшому ці маяки для України. Тепер уже не просто там йдеться про Європу, йдеться просто вижити, зберегти націю, зберегти якісь там міста, значить, майбутні покоління. І це все дуже архівскладні завдання. Це не так все просто, тим паче, що війна продовжується. І оцей інший досвід, він вимагає іншої, якби, рівня літератури. Якою вона буде, невідомо. Поезія, якби, намацала певні моменти і показала, як наративно або сугестивно можна, так мовити, описати ці всі події на рівні емоцій, на рівні інтелекту і на рівні фіксації. Але все-таки про цю війну і про її і глибину осмислення будуть судити за прозою.
1: Так, і ви знаєте, зараз з'являється теж, якби так, прозові тексти, вони не стосуються, в сенсі фікшн, мені тут йдеться про фікшн, вони, може, меншою мірою стосуються цього часу тут і тепер, але з'являється дуже багато нон-фікшена, репортажистики, навіть от зараз, мені здається, що сьогодні мають оголосити лауреата премії Ришарда Капущинського за найкращий репортаж, в фіналі є книжка «Бахмут» Мирослава Лаюка, і він зараз теж, власне, перекладає. Це його нова книжка польською мовою, вона українською називається «Списки», польською, здається, це буде «Ліста». В будь-якому разі це те, що говорить нам сьогодні про переживання конкретно війни. Ви згадали про ці різні досвіди українців. Наприклад, от я би до цього додала ще таку прірву між тими, хто якби пережив якісь страшні речі, втрати, особливо втрати в різному вимірі, тим, хто цього до кінця не відчуває. Хоч насправді, мені здається,

0: Це що сьогодні абсолютно кожної родини це стосується.
1: Так, тут справді нонфікшн фіксує це все. І в Україні видається багато нонфікшену, і це є і якісь спогади, і якісь інтерв'ю з вояками, не з вояками, з окупованою територією, не з окупованої території. І це повинно бути, і воно є. І це завжди, так би мовити, йде за поезію, бо поезія дуже швидко реагує, тоді з'являються такі, якби, тексти прозові, які базовані на документальному, теперішньому, тут і тепер, свідченнях свідків подій і так далі. І далі маєте прозу. Скільки це займе часу? Якою це буде мова, хто це напише, хто має право писати, ті, хто були на фронті, чи ті, хто не були на фронті. Це теж такі відкриті питання, які так чи інакше не те, що дискутуються в українських інтелектуальних колах, але вони якби на поверхні. Тобто вони є і всі про це, так би мовити, міркують. Тобто процес осмислення війни, він довго тривалий. Я думаю, що будуть з'являтися твори не тільки там через 5 років, але й через 10 і так далі. Побачимо, яка перспектива цих поглядів, як буде змінюватися ця траєкторія поглядів і описів. Тому що, безумовно, ми ж прекрасно розуміємо, що людська пам'ять і людські емоції не тільки гостро реагують, але вони і притуплюються, вони щось забуваються. Ну, скажімо, після Другої світової війни, десь років через 15 після закінчення, вже до німців і до німецької мови, і до німецької культури вже почалося інше ставлення. Хоча ці перші 15 років після війни, вони були всі, так би мовити, крізь призму отого нацистського минулого. Так? Ну і так далі, і так далі. Це все дуже складні моменти, але я думаю, що українська література, на мій погляд, впорається своїми завданнями. І це все буде. Єдине, що ми повинні розуміти, що література тим і відрізняється від, скажімо, фікшн, від нон-фікшн, чи там цей, тим, що там ще присутня естетика. Естетика, яка, власне, відрізняє літературу від чогось іншого. І якою це буде естетика, це вже питання часу і досвіду.
0: Так, і знаєте, ще є інший такий аспект, я би сказала, може не літературного процесу, але радше такого, хай це буде літературний світ, переведення власне творів, скажімо, там 19-го, 20-го століття. Є цілі серії присвячені цій, власне, літературі, скажімо, минулого часу. Mm-hmm. Наприклад, там видавництво «Віват», я скажу, тут дуже гарна серія, вона теж, до речі, є тут на книжковому ярмарку. І я хочу тут запитати в цьому моменті, тому що ми теж філологи, і цікаво дуже, що вас формувало теж, якби, що вам подобалося в літературі дитиною, в студентський час, що для вас от важливо, може, до чогось ви повертаєтесь?
1: Ну, дитиною, то ясно, якісь казки, так, я вже не всі пам'ятаю, але казки я дуже любив, щоб, і не тільки казки, але й оповіді мого діда, про його життя, про його молодість, про його там період війни, потім як він був, значить, вояком, як повертався, ну і так далі. Це були такі родинні оповіді, які для мене були важливі. Ну і оповіді, скажімо, сусідів там, дідових і так далі. А вже коли я став старшим і навіть вже почав щось писати, мені завжди подобалася така складніша література. Не проста, ні поезія проста мені не надто подобалася, ні, скажімо, проза. І тому то багато речей я шукав в зарубіжній літературі, тоді доступні, які можна було прочитати там в якихось журналах, які виходили за Радянського Союзу, або в книжках, або навіть почерпнути з різних радіо, які тоді можна було слухати, але вони були під забороною, то було, значить, там вони їх глушили, було там Радіо Свободи, але там завжди щось було, чи Голос Америки, завжди були якісь речі. Я, наприклад, тоді вперше, там, коли мені було років 18, дізнався, що існував Голодомор, голод 32-33 року з Голосу Америки.

0: Який голод?
1: Це 80-ті роки десь?
0: Так, це 79-й, 80-й десь так. І я думаю, ага, о, є голод, а що це таке? І вони там розповідали про якихось свідків, про те, про все, бо готували цілі передачі. А, тобто, інформаційне поле моє там було не тільки з того радянського, так би мовити, простору, але я намагався щось інше, альтернативніше знайти. І для мене література завжди була в тому сенсі привабливою, цікавою, коли я віднаходив щось близьке собі. Ну, відповідно, відповідного віку, досвіду і так далі, і так далі. Але це відбувалося, так мовити, поетапно, і ці твори, які тоді я читав, українською мовою чи там в перекладах, вони до певного сенсу формували мене, безумовно. Тому що читацький шлях для письменника так само важливий, як і його письменницький. Тому що вони йдуть паралельно. Так, так. Неможливо стати письменником, нічого не читаючи. Ну, це просто нонсенс, так? Це тебе навіть не сформує. Але мусить бути баланс, бо ти не можеш весь час читати, тоді ти нічого не напишеш. Або ти, як будеш писати, то ти не будеш знати, так би мовити, що і по чим, бо ти мусиш бути на відповідному рівні, ну і так далі, і так далі. Тому то читання і писання – це дуже важливі дві складові для письменника. До речі, в мене восени тут в Польщі знову вийде книжка, яка називається «З голосних і приголосних». Це значить, така есеїстика.
1: Цікаво, як буде перекладена ця назва?
0: Вона вже є перекладена, тільки я вже
1: Назва?
0: Ну, теж.
1: Заспуг, голосник і самоголосник?
0: Так, абсолютно.
1: Барза пєнькня.
0: І там далі є там назва, значить, енциклопедичний словник. Про енциклопедичний словник, імен, міст, птахів, щось там, рослин і всякої всячини. Тобто це такий, якби, словник, укладений за абеткою, але різні так мої есеї про різні речі, але завжди така підсвітка культурологічна є. Навіть якщо я пишу там, я знаю, про слона Альбіноса або Абаля, то все одно це є 800-ті роки, як його там до Франції привозять, як там всі, хто його супроводжували, померли. Тільки слон залишився і один супроводжує. Це дуже цікава історія. Так що в цьому всьому є така багатогранність, багатокультурність. І для мене завжди дуже важливим є процес, так би мовити, поєднання читання з писанням. Це двоєдиний процес для кожного письменника.
1: Так, ви згадали про есеїстику. Я не сказала так на початку, що для мене слово письменник, воно вже якесь таке повне. Тобто я вкладаю дуже багато все. Але так, безумовно, ваша есеїстика теж є дуже сильним знаком часу. Ну і зрештою в таких коротких формах, що так можна висловитися, теж відображається дуже багато. І я тут хочу продовжити цю тему Польщі. Навіть от на днях не взяла сьогодні, на жаль, але переглядала книжку репортажистки Гражини Бохенек з Підкарпаття, із Ряшева, яка написала книгу репортажів «Бук Жака Актура Лонче, Жака Актура Ділі». Сан, перепрошую, і завжди це так, абсолютно, це про сан, тому що, якби, це дві річки на прикордоні, тому так. Але так, абсолютно, про сан. І там згадується теж ваші рідні місця, до яких ви теж повертаєтеся. Бібліотека у Дембно, Дубно, біля Лежайська, як і називається ваш один із віршів. Як цей простір Польщі, як він вам відгукується? Взагалі, звідки ви знаєте теж так добре польську мову?
0: Ну, я якось, коли цей західний вектор в мене ще в молодості був, то я зрозумів, що це можна через польську літературу, польську мову і польську культуру, яка була найближча.
1: А радіо? Частково?
0: І радіо так само. І радіо ми слухали ці пшебої польські і так далі, і так далі. Тобто через Польщу це був міст до Заходу. Бо там вони перекладали багатьох поетів, які не перекладалися в Радянському Союзі. І це для мене було дуже цікаво. Потім на якомусь етапі я дізнався, що родина мого батька була виселена з того Дубно-Дембно, а це теперішня територія Польщі. Мені завжди мене це цікавило, що там, як там, і це все було і так далі. Крім того, я ж викладав в Ягеллонському університеті, так що жив в Польщі, і тоді моя

0: польська мова була набагато краще, ніж зараз. Звичайно, бо мені треба трохи ці звуки вловити, коли я, значить, або читаю вірші, або розмовляю польською мовою. Боже, давно нею не розмовляв. От, тому то Польща завжди була для мене дуже таким цікавим простором. Я маю багато друзів, значить, і серед письменників, і не тільки. І як тільки є можливість, я завжди приїжджаю до Дубна. Цього разу просто не було такої можливості, але наступного це точно я приїду.
1: Що тому, там зараз є?
0: Тому що там збереглася ще хата мого діда, яку мені вдалося віднайти через пошуки місцевого краєзнавця. Вона є і так далі. Я навіть її фотографував. Там є український цвинтар, там є українська, ну, тепер це костел, але церква українська будована, здається, такими архітекторами наріжними, які будували тут церкви по різних цих околицях, де жили компактно українці. І для мене це такий став, ну, доволі рідний простір, тому що я просто можу уявити собі якби життя своєї родини по лінії батька в тому селі. От що ж, як вони там жили, як вони це все там, це яка була архітектура, яка їхня мова. Бо коли вони приїхали на Тернопільщину, то вони були чужинцями, вони були прибульцями, їхня мова відрізнялася від місцевих, а вони собі уявляли, що вони їх виселили на якийсь період, що вони повернуться, бо вони залишили тут всякі свої маєтки і так далі. Ну, зрозуміло, що цього ніколи не трапилося, але мені просто вдалося поїхати, і я там відвідую це, і навіть є одна родина, там, де Моніка і Роберт, в яких я зупиняюся, і ми, значить, вони мене там, навіть одного разу я був на Сяні, тобто на річці, бо там десь кілометр, можливо, від села цей Сяни, там річка така невелика, Віслок впадає, і цей простір, якби, з одного боку, мені чужий, бо я ж ніколи там не цей. Але з іншого боку, я якби повертаюся до першоджерел, до того, звідки походить якась частина моєї родини. І я якийсь такий розподілений. З одного боку, такий місцевий, галичанський, а з іншого боку, оцей депортований з тих місць. І це теж накладає на певну, тепер, можливо, накладає на мене не те, що відповідальність якусь, але таке дивне відчуття, що ти так само був депортований. Не фізично, а там, скажімо, родина мого батька і мій батько, але ця, так би мовити, ці оповіді їхні, які там я чую, чи цей, вони існують в мені. І існують ті, що місцеві. І цей зудар, і інколи навіть такий трошки конфліктний, він дає можливість мені якби переосмислювати і родинну історію, і історію того, що відбулося з українцями після Другої світової.
1: Так, і це територія теж Надсяння, яка сьогодні, власне, теж додам, досліджується, зокрема, і громадою Перемишля. Ви теж були у Перемишлі, так, в Народному домі. Там є Тетяна Наконечна, яка дуже багато прикладається до того, аби зберегти часточки нематеріальної культури, зокрема, музичної, саме Надсяння, тому що, коли ми говоримо, наприклад, про лемківську музичну культуру, то тут трохи інша ситуація.
0: Збережена, мені здається.
1: Навіть не те, що збережена, просто це такий був час, знаєте, це була завжди така таємниця, якась така, щось таке невідоме, і тут раптом це виринає. А Надсяння культура, вона для когось може здаватися, що вона зовсім не відрізняється якось, не вирізняється. А вона є дуже так, особливо, і те, що ви кажете про теж цю іншу мову, тобто цей досвід, знову ж таки, ну, міграції, таких мандрів вимушених, він теж дуже відзеркалюється на вашому досвіді, мені здається. Так. І ваш, власне, міграційний досвід сьогодні, цієї, власне, далекої міграції, і вже створення абсолютно нового простору і нового дому, він інший.
0: Я якось пожартував, що мої мандри розпочалися мандрами родини мого
1: діда,
0: батька.
1: Так, так.
0: Тобто, що вони приїхали.
1: Так, це так.
0: Так, тобто, якась така родинна карма, можна сказати. Ну, в цьому щось є, я думаю, так.
1: Ви маєте з собою сьогодні книгу. Це схема, збірка.
0: Це перший том вибраних.
1: Коли це було? Коли це

0: 24-му році, це є перший том, а другий том називався «Кури не літають», і це були вибрані есеї.
1: І ви презентували, зокрема, теж цю книгу, читали з найвірші «На землі поетів».
0: Так, звичайно, звичайно. Це було якраз. Я тоді приїхав на землю поетів, і потім мав кілька презентацій в Львові, Івано-Франківську і Тернополі.
1: То, думаю, що зараз це така гарна нагода для наших слухачів і глядачів почути. Це так важливо, коли ми чуємо поета, який читає власні вірші. Це дуже-дуже особливий досвід.
0: До мови. Мова – останнє, чого позбудешся. На чоло, на серце, на крижі. Горло птахів прозорі, як бутлі. Білі сніги із крижма. Буде язик твій шукати слів. Буде ковтати їх слиною, а мови твоєї простих і слід за пагорбом вогким, з долиною. Не зможеш назвати рідних імен, бо світ, як мізинець, побачиш бджолу і прозорий мед, вони наче вірш без рими, без музики й того дзищання її, без волохатого дому, брами небесні бджолів творіть. Без мови вона невідома. Не зможе курка яйце знести, не зможе ріка купатися в глині, не зможе вірш покаянний стих без мови писатися нині. Не зможемо сказати собі себе, не зможемо світ приручити. Мова – той же гірній Тибет, мудра, як вчитель. Я знаю, що їй потрібен мій вірш, бо я її плоть і порох. Мово, поети тоді живі, коли ти їм змочуєш горло.
1: Василь Махно у нашій студії. Ще, може, якийсь, так?
0: Окей, я...
1: Так, ну, власне, тут теж премія, я це теж так чую, дуже важливий для вас, так як ви сказали про польську мову, що вам важливо вбутися в цей контекст звуків, звучання цієї мови, то так само і в ваших віршах.
0: Трохи згадаємо цей... Тернопіль, наш так. рідний. Цей вірш я написав, це, здається, перший рік війни, і на пошті в нас є такий простір. Вони мене запросили через відео, щоб я брав участь в читанні з молодими поетами Тернополя. І поки, ну, я виступав першим, а поки вони там читали, я це слухав, я написав цей вірш. От послухаємо, як він звучить. Молоді поети Тернополя читають зі мною, вірніше, я з ними. Ми об'єднані нині поезією і війною. Їхні іменники, мої рими. Я не знаю їхніх імен, ні їхніх віршів, ані тусовок, ані книжок. Я прочитав з екрану «За океану» першим. Вони крок у крок. Я вслухаюсь у їхні слова, в музику і звук. Ми не збирали коштів. Тільки вірші для очей і для вух в центрі, на пошті. Що їм скажу про світ і Нью-Йорк? Чи про свою безпеку. У нас спільна із ними мова і кров, одні солов'ї і лелеки. У нас з ними спільна гірка земля, хоча різні поетики. Ми з одного кореня і одного зерна, ми просто поети. Ми читали для себе і для всіх Україн війни і перемоги в рідному місті, між рідних стін. І я знаю, для чого читаю із ними вірші війни, пліч-опліч із ними. І як же змужніли цієї зими їхні іменники і мої рими.
1: Якщо вже був Тернопіль, і це абсолютно така абсолютно уявна ситуація, я собі зараз уявила, як це могло відбуватися, то може трохи Нью-Йорка, там, де ви зараз є, звідки ви пишете, де часто ми можемо вас бачити з вашого робочого місця, як ви щось до нас промовляєте.
0: Гаразд. Ось такий нетиповий Нью-Йорк, прибережний, приокеанічний, називається вірш «З вересневих спостережень». Тепло заноситься з надвору до домів. Ось вересень, такий, як я хотів. І океан зі збляклим горизонтом. Пливуть вздовж берега на відстані руки пузаті тенкери, відбовтанки ропи. Стають на рейд перед Нью-Йоркським портом. В відпочинкових кріслах він і вона. і чайка поруч чистить дзьоб одна, балачки про життя до пандемії.

0: про оперний сезон і мексиканський пляж, про гірки Сткільських, зеленавий кряж. Удвох вони при хвилях сутеніють. Повітря, що вбирається в корицю, з гусиними крильми і з пір'ям серпокрильців, запахне димом з комина й труби. Перекидаєш пісковий годинник, як римами неточними й простими, з пожухлих трав і вислухлих кропив. Ось тріскотить літак одномоторний, заходить в ніч над островом повторно, летить на осліп, щось ні те, ні се, не полетить праворуч аж до місяця, тож на землі шукає довго місця, а паливо форсунка все і все. Бредеш від берега, у туманах покотики, до брами дому, час стає коротким, подумаєш, як рими у стихах, як палі в океані, тінь на березі, як чайки зморщені і скручені, як вензлі, на почорнілих від дощів пісках. Наш вік коротший, у нього такий задум. Та й каліграфія нічому не зарадить, ні тиша тиш, ні звук, ні скрекотня пташиних перельотів, чи на рейдах вервечка танкерів, чи комашиний рейвах, чи навіть чайка на піску одна.
1: Наш вік коротше, я у нього такий задум, це дуже, дуже круте було насправді. В кожному з нас, хто має певний власне досвід міграції, він є дуже різним. З'являються моменти в тому нашому місті, де ми довший час живемо, якісь такі свої місця, до яких от нам хочеться приходити. Для мене в Варшаві таким місцем однозначно є Пляц Збавічеля, площа Збавителя. Це такий якийсь такий центр, де все перетинається, де є план Б, де є кофікарма, де є костел, де їдуть трамваї в різні боки, і це для мене якийсь такий от точка моя, типу. Що для вас там, в Нью-Йорку, в Америці, таким є важливим?
0: Ну, є важливим оця прибережна лінія, де я часто їжджу ровером до своєї улюбленої лавки, сідаю там і оце, що я описав, і так бачу. І там дуже приємно, це така річ. А в самому місті є багато локацій. Мені подобаються такі райони на Манхеттені, де збережена наша Бруківка. Це мені нагадує так Європу трохи, або європейські міста. І ці Бруківки ще трохи є, і вона, і ці такі, вони дуже приватні, такі якісь там на Сого, чи на Greenwich Village, чи на East Village. Так що ці місця, вони є цікавими. Тобто, я не завжди затишно себе почуваю серед тих величезних мародерів. Не тому, що вони там притискають тебе, просто вони дуже стандартні. А там є якесь своє обличчя цього міста, ще збудованого, наприклад, там, я не знаю, в кінці 19-го чи цих районів на початку 20-го століття. Так що, оскільки Нью-Йорк є дуже великим містом, то я ще не в всіх районах побував, можливо, якісь інші відкрию. Але теж цікавим простором є Колумбійський університет і все, що навколо. Тобто там теж дуже така цікава і архітектура, і сама атмосфера цього академічного життя. Багато є. Я не можу сказати, що щось є таке важливе. Але є якісь улюблені кав'ярні, там Thin Coffee, є така серія, це де я люблю бувати. Ну і так далі. А останньо, то ще мені приятелі подарували вудку, так що, а я ж ніколи не був ні рибалкою, нічим і так далі. Але останнім часом вирішив випробувати ту вудку, так що ми їздимо з моїм одним приятелем на Гудзон, на річку Гадсон. І це десь 2-2,5 години від Нью-Йорка. І там, ну, як вдається, то щось спіймаємо, а ні, то просто відпочиваємо. Це чудові пейзажі такі, велика широка ріка, птахи літають і таке якесь умиротворення.
1: Під час вчорашньої презентації на Варшавському книжковому ярмарку ви сказали, що не обов'язково має бути поезія в сучасному світі. А може бути і без поезії. Але,
0: ну,
1: мені здається,
0: я трохи зіронізував.
1: Ну, трошки зіронізували, але, ви знаєте, це таке було теж такий, знаєте, виклик. А так, що би було, якби не було поетів? От я пам'ятаю Томас Стернс Еліот, «Навіщо поети?» і така стаття, я колись запитала про це Олега Лешегу за півроку до його смерті. Я кажу, от яким є поет?

0: поет, якби навіщо поет? І він теж дуже цікаво на це відповів. Поет як пташка, така пташка, яка вилітає, яка говорить, пише і так далі. І яка дає надію однозначно. Цікаво, що сьогодні вам дає надію, що робить вас щасливим передусім?
1: Я думаю, з одного боку, щось написане мною, і від чого я задоволений. Чи це вірш, чи там прозова сторінка, видана книжка. Але все одно ми живемо в такому нетривкому світі, тобто нічого нема постійного. Ні це щастя не є постійне, ні це мить задоволення, ні написаний вірш. Це все це тимчасове, воно минає і так далі. І ти якось не можеш насититися цим. Так? І кожна людина цим, бо вічно нічого немає. Так що для мене навіть прості речі, коли я бачу, я не знаю, як там бджола прилітає до квітки, як... Тобто написаний вірш, як я прочитаю в когось там якийсь дуже гарний вислів, або відкриття якогось іншого поета, іншого, якого я до сих пір не читав, не знав. Тобто елементарні речі, які характерні для кожної людини. Але чим письменник відрізняється від цього всього, що ти постійно перебуваєш перед цим домокловим мечем мови і якогось нестримного бажання писати. Так? І ти весь час, навіть не пишучи, ти пишеш, бо ти споглядаєш, відчуваєш і так далі. Ну і для мене завжди був такий вислів китайський, мені дуже він подобається, що кожна людина на твоєму шляху може бути твоїм вчителем. Тобто кожна річ, яку ти бачиш, зустрічаєш, думаєш про неї, вона може бути предметом твого писання, якщо перефразувати.
0: І на цьому, думаю, можна завершувати, а вже наші слухачі і глядачі на каналі YouTube можуть продовжувати собі цю фразу, як хочуть, і брати з цього все те, що їм зараз в цей момент потрібно. Дуже дякую вам, пане Василю, за розмову, за зустріч. Дуже-дуже приємно вас бачити тут, у Варшаві, в нашій студії теж. Приємно бути з вами на зв'язку. Так, Америка, Варшава, там Тернопіль іноді. Приємно вам написати, приємно вас почути, і це дуже-дуже цінно особисто для мене. Нагадаю нашим глядачам і слухачам Польського радіо для України, що гостем програми «Міжкультурні діалоги» сьогодні був український поет, письменник, есеїст, перекладач Василь Махно. Дуже дякую. І я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.
1: Дякую.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Польське радіо для України. Тут на цій хвилі вже 14-та, у польській столиці 15-та у Києві. І це означає час ознайомитися з свіжим випуском новин. Ірина Ящишин перед мікрофоном. Рухаємося до інформаційного блоку. Канцлер Мерц не відмовляється від ідеї асоційованого членства України в ЄС. Польща посилить співпрацю з Туреччиною у сфері захисту від безпілотників. Штучний інтелект допоможе в управлінні туризмом у Польщі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна продовжить підтримувати Україну

0: та виступає за її майбутній вступ до Європейського Союзу. Як він сказав під час виступу у Бундестазі, надання Україні статусу асоційованого члена ЄС до моменту повноправного вступу дозволив би Києву бути представленим у ключових інституціях Євросоюзу. Йдеться про Європейську комісію, Європейський парламент та Європейську раду. Український комісар навіть без портфеля чи права голосу був би обличчям Києва у Брюсселі, так заявив Фрідріх Мерц. Тим часом прем'єр Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею призначення представника ЄС для переговорів із Росією щодо війни в Україні. Вона також наголосила на необхідності підтримки Києва, а також посилення санкцій проти Москви. Польща посилить співпрацю з Туреччиною у сфері захисту від безпілотників. Принаймні, це анонсує віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш після зустрічі із керівником секретаріату президента із питань оборони промисловості Турецької Республіки. Переговори відбулися у Варшаві, а міністр Нацоборони заявив, що Польща співпрацюватиме з Туреччиною, серед іншого, в сфері озброєння безпілотників та розширення їхньої дальності дії.
1: Турція має дуже осягнення.
0: Туреччина має значні досягнення в ударах далекої дії, передача технологій, обмін інформацією і співпраця. Це були важливі елементи нашої розмови. Йдеться про дрони не лише розвідувального спрямування. Туреччина може стати для польської оборонної промисловості партнером у розвитку цих спроможностей.
1: Розвою тих умієнтностей і здольностей.
0: Раніше, у грудні минулого року, Польща та Туреччина підписали в Анкарі угоду про співпрацю у сфері безпеки. Як повідомляв тоді міністр, угода охоплює серед іншого обмін інформацією, спільні військові навчання, також співпрацю між службами і розвиток оборонної промисловості. Штучний інтелект допоможе в управлінні туризмом у Польщі. Національний центр досліджень та розробок виділяє 44 мільйони злотих на створення передового інструменту для цієї мети. Він буде створений із двох проєктів, відібраних університетами та відібраних у конкурсі «Інфостратег». Це дозволить туристичній галузі розробляти, а також планувати маркетингові стратегії, аби просувати країну серед туристів, так наголосив міністр спорту та туризму. Якуб Рутницький.
2: На підставі тих даних можемо приготувати.
0: На підставі таких даних можемо готувати стратегію промоції, бо будемо розуміти, звідки ці туристи. Зможемо модифікувати в залежності від потреб, але передусім передбачати рух. Важливо розуміти, як достосувати систему сполучень, чи треба запроваджувати так звані літні рейси, якщо треба, то у яких напрямках.
2: Систем транспорту, систем połączeń, чи повинніśmy przygotowywać нове połączenia, так зване вакаційне і в których керунках.
0: Польща переживає туристичний бум. За даними Головного управління статистики, у 24-му в туристичних об'єктах країни зупинилося майже 39 мільйонів людей. Це на понад 7% більше, ніж роком перед тим. А в 25-му році внесок туризму в польську економіку зріс до 165 мільярдів злотих, а це майже 5% ВВП.
3: Відбудова та підтримка України – це одні з важливих тем сьогоднішнього часу та обговорення в публічній сфері. Сьогодні також в Польському радіо для України ми поговоримо про Foreign Investment Congress, який відбувся і вже закінчився в Україні, в Києві. Будемо говорити сьогодні про міжнародну платформу, яка об'єднує інвесторів, бізнес, уряд, громади навколо ключової теми відбудова та модернізація України. Це простір, де обговорюються реальні інвестиційні проєкти, фінансові інструменти та умови, які зараз необхідні для залучення глобального капіталу. Це тема дня в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. А сьогодні моїм і вашим гостем є Ярослав Романчук, співголова оргкомітету, керуючі партнери групи EuConLove. Добрий день.
4: Доброго дня.
3: Давайте почнемо з важливого питання. Які зараз важливі виклики для України?
4: Перш за все, дякую за запрошення, можливість поділитися інформацією про Foreign Investment Congress, який відбувся в Києві позаминулого тижня. п'ятий уже. Але почне щодо відповіді на ваше запитання, які є головні виклики для України на сьогоднішній день. Бо насправді відбудова – це один із викликів, які є. На мою думку,

0: Є чотири головних, скажімо, виклики. Перше – це виживання. Виживання як країни, виживання як бізнесу, виживання людей. І це є найголовнішим нашим викликом. Другим викликом, який є для України, це трансформація і євроінтеграційний процес. Третім викликом, суперважливим, є людський капітал. Це не тільки це збереження капіталу і це повернення наших громадян із-за кордону і залучення трудових ресурсів третіх країн. І це виклик як для уряду, так і для бізнесів. І на четвертому місці я би поставив відбудову. Але насправді ці всі чотири треки, вони є викликами на сьогоднішній день, і вони є паралельними. Тобто ми не можемо їх ставити в якомусь, скажімо, там рангу перше, друге, третє, четверте.
1: Ну, добре, якщо дивитися на ці чотири виклики, який з цих труднощів, можна сказати, зараз є, не сказати найважливіший, але найтрудніший? Повернути людей, інвестувати в Україну, відбудувати її потім. От що найбільше буде потребувати зусиль і
0: Основною,
1: сил?
0: головною нашою, скажімо, нашим викликом, нашим завданням як країни є це перемога. Це фактично, я називаю це виживанням, але в такому ширшому сенсі. Без цього кроку, без вирішення цієї проблеми нам буде важко говорити і про три останніх. Але паралельно ми не повинні чекати, скажімо, коли закінчиться війна. Ми всі працюємо, ми всі допомагаємо. Я от повернувся, скажімо, там із Києва. Я насправді дуже радів від того. Я відвідав захід, який проводив Український фонд стартапів. Я побачив неймовірну кількість молодих людей, понад 300 осіб, які приходять своїми ідеями, які готові реалізовувати їх, які не покинули Україну. І це насправді, ну, мене дуже сильно, скажімо, там надихало.
1: Давайте теж поговоримо про Foreign Investment Congress. Може, не чому виникла така ідея, а як вона виникла от саме зараз? Як от 5 років, так, воно вже 5-й раз відбувається цей Foreign Investment Congress. Від чого ви починали? Як він виглядає зараз? Чи була якась трансформація оцього заходу, так, як виглядає він зараз, і від чого починали?
0: Перше, що потрібно сказати, що це приватна ініціатива. Тут немає жодної підтримки чи якоїсь ініціативи від держави, тут немає підтримки якихось міжнародних інституцій. Це наша приватна ініціатива. Ми на ринку Польщі і України працюємо з 2006 року. Нам от в цьому році 20 років. Я не тільки там керуючий партнер, як адвокат, я інвестор, я роботодавець, я платник податків, і я розумію, що нам потрібно робити кожен на своєму місці, робити свої певні певну роботу, вибачте за тавтологію, для того, щоб Україна відбулася, і перемога, і майбутня відбудова. Тому наші ініціативи, які були раніше, колись ми проводили такий польсько-український бізнес-дні понад 10 років, вони себе вичерпали, вони не мали якогось сенсу продовжувати. У 2024 році ми провели в Києві 20-й форум, і ми його завершили. Але наш досвід, наше розуміння того, як повинно би відбуватися, що потребує інвестор, воно нас не полишало, і тому виникла ідея створення такого Foreign Investment Congress. Проаналізувався те, що є на ринку України. Ми вирішили створити таку платформу для чотирьох основних, скажімо, стейкхолдерів. На мою думку, те, чого зараз в Україні немає, жоден захід цього не пропонує. Перше, це закордонні інвестори, міжнародний бізнес. Друге, це місцеві громади, тому що відбудова буде в регіонах. І третє – це міжнародні фінансові інституції і приватні фінансові провайдери. І четверте, звичайно, це уряд і дипломатичні місії як представники урядів інших країн в Україні.

0: Оця платформа, вона має на меті об'єднати цих чотири, скажімо, там стейкхолдери. І треба віддати, скажімо, треба сказати, що в 2024 році, коли ми зорганізували перший конгрес, у нас було представники 18 країн попри війну. Можу сказати, що на п'ятому конгресі в цьому році нам вдалося зібрати 332 учасники з 36 країн світу. Попри війну, фізично в Україні.
1: Чи плануєте, наприклад, організувати щось подібне тут, в Варшаві? Чи перенести, наприклад, зробити так кілька едицій, наприклад, одна от зараз, а наступна восени, наприклад, в Варшаві, в
0: Ні,
1: Польщі?
0: це платформа, яка буде, цей конгрес буде проводитися виключно в Україні, але ми не виключаємо. Ми це робили, наприклад, в минулому році перед Rebuild Ukraine. Ми робили такий сайт-івент. Ми планували там на 2-3 панелі. Настільки була велика зацікавленість, що ми проводили весь день. В нас долучилися спікерами, були посли 6 країн, посольств, які знаходяться тут в Варшаві. Тому такі преконференції, сайт-івенти, вони можуть проходити, ідеї є, але основна якраз ідея, основна суть нашого задуму – це проведення в Україні. Тобто, ми кажемо закордонним інвесторам, ви приїжджайте в Україну, для того, щоб ви могли реалізовувати свої проекти, вам треба побачити Україну, вам треба її відчути. Більше того, ми вам надаємо можливість комунікації, спілкування з місцевими громадами. Ми безкоштовно надаємо місця для обласних державних адміністрацій і для обласних міст. Тобто вони всі присутні на нашому заході. Тобто закордонний інвестор, приїхавши в Україну, йому не треба їздити по регіонах, він їх зустріне безпосередньо на конгресі. Це перше. Друге, що у нас присутні всі міжнародні фінансові інституції, як IFC, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк розвитку реконструкції і фонди, державні фонди інших країн, які присутні в Україні, як шведський фонд, фінський фонд, датський фонд, норвезький фонд. І основна ідея і моя мрія про те, щоб в Україну приїхали приватні фонди, venture capital. І в цьому році нам вдалося зреалізувати цю мрію частково. У нас участь в конгресі взяли представники 5 venture capital за кордоном.
1: От ви казали про молодих людей, про їх пропозиції, про їх ідеї. Про що ви почули таке, от, що відкрило вам інше розуміння того, що відбувається, наприклад, в Україні чи в інвестиційній галузі? От які проєкти нові ми могли почути от, в травні в Києві?
0: Дивіться, я думаю, що тут, можливо, я не зовсім відповім на ваше, скажімо, там запитання, бо насправді ми визначили для себе, як для платформи, є 15 ключових секторів, їх є набагато більше. Мені часто задають запитання, а що є у пріоритеті закордонних інвесторів, на що вони дивляться. Насправді цікавість є до всіх, скажімо, там секторів. Є одна проблема, і вона має певну, скажімо, відповідь на запитання. З одного боку, це війна, з другого боку, ми мало, скажімо, промуємо Україну і говоримо про інвестиційну привабливість України, за виключенням Ukraine Invest, як офісу, який залучає, покликаний залучати інвестиції. І ми закордонні інвестори повинні приїжджати. От цього року нам вдалося, і те, що ми побачили, нам вдалося зробити так, що приїхали інвестори, представники інвесторів, які ніколи не були в Україні. От вони побороли страх, вони побороли оцю інформаційну війну, яка є проти, скажімо, там України, і вони приїхали. І це було настільки приємно бачити їхні здивовані очі, їхні світлі, скажімо, ідеї.
1: А що їх здивувало найбільше? Про що вони говорили?
0: От якщо подивитися світові медіа, почитати їх, то враження про те, що в Україні повноцінно, скажімо, на всій території є війна, на всій території немає світла, на всій території нічого не.

0: працює. І коли вони приїжджають, скажімо, в Україну, і вони бачать, скажімо, про те, що попри, ми ходимо по землі, ми розуміємо всі ризики, які є. Попри війну, попри ту негативні ситуації, бізнес працює, держава працює, відкриті заклади, багато молоді, які ходять по вулицях, для них відкривається, скажімо, певні розуміння того, що не все так погано в Україні. Бо насправді відбудова, багато інвесторів, багато бізнесу за кордоном чомусь вважає, що відбудова почнеться після завершення війни. Насправді відбудова і іде, скажімо, зараз. Безпосередньо зараз, і фінансування є зараз. І це дає можливість їм побачити на власні очі, і вже вони стають тими певними амбасадорами, які не просто чують нас і говорять нашими словами, а вони вже несуть цю інформацію до себе в країну, до себе в свої там компанії, в свої фірми.
1: А хто буде фінансувати відбудову України в майбутньому? Це міжнародні інституції, це, власне, приватний сектор, так, бізнес, приватні інвестори, сам уряд України чи уряд інших країн? От хто найбільше зараз зацікавлений? Якісь конкретні країни, може, більше? От ви кажете, що представники деяких країн приїхали, які ніколи не були в Україні. От хто найбільше зараз зацікавлений?
0: Дивіться, от на сьогоднішній день, якщо подивитися, яке фінансування і що ми маємо, то воно більше сфокусовано на міжнародних фінансових інституціях. Ну, Європейський Союз, Сполучені Штати, різні міжнародні фінансові інституції, як найбільша програма – це Ukraine Facility. Але насправді, за оцінками Світового банку, там десь до 40% капіталу, який буде відбудовувати Україну, це буде приватний капітал. І от наша задача якраз створити цю платформу і залучити, дати можливості оцьому приватному капіталу прийти в Україну.
1: І теж поєднатися
0: міжнародним. Це, скажімо, повинна бути синергія. Бо, наприклад, в нас був керівник державної агенції державно-приватного партнерства, і ми якраз говорили про те, які можливості є по об'єднанню там державного капіталу українського, міжнародного капіталу і приватного капіталу. Безперечно, тут, скажімо, не можна розділяти одне і друге. Але я говорю про те, що ми сфокусовані на приватну ініціативу. До речі, я на конгресі дякував Ukraine Investу, який в цьому році долучився більш ширшою підтримкою нашого заходу. Він мав свій окремий трек із 5, скажімо, там панелей. І вони, скажімо, презентували разом з місцевими громадами проекти. Ми 21 квітня перед самітом бізнес-самітом Україна-ЄС в Брюсселі провели зустріч з керівниками економічних відділів посольств тут в Варшаві. Разом із пані Мариною Хлистун на цю зустріч прийшли керівники економічних відділів 42 посольств. І коли задача була проста, з одного боку Ukraine Invest, вони презентували інвестиційну привабливість України і ті можливості, які на сьогоднішній день, скажімо, там є, а наша задача була презентувати Foreign Investment Congress як платформу для залучення інвестицій. І один із керівників економічних відділів після, скажімо, завершення цього нашого трьохгодинного заходу, він каже: ти знаєш, мене таке враження, що ви є якимось там альтернативою чи підміною URC. І ми довго на цю тему, скажімо, дискутували і зрозуміли, і ми зараз про це говоримо, скажімо, вголос, що ми є маленьким URC. Насправді ми точно не можемо конкурувати з URC, ми не ставимо собі так за ціль. Є спільні, скажімо, там спільна місія, да? Це з'єднання капіталу з інвестиційними можливостями. Звичайно, URC проводить, скажімо, G7 і Єврокомісія.
1: Ukraine Recovery Congress, так, конференц, який відбувається.
0: Так, який зараз буде в Данську.

0: 25-26 цього
1: червня. Угу.
0: Але є одна маленька відмінність. URC відбувається за кордоном і говорить про Україну, а Foreign Investment Congress відбувається в Україні і говорить про конкретні, скажімо, проекти, говорить про конкретні, скажімо, там роботи.
1: А ви якось конкуруєте? Чи це...
0: Ні, ні в якому випадку. Це нелогічно, неправильно говорити про якусь конкуренцію.
1: Ми просто навіщо, так? Теж питання.
0: Не
1: так.
0: То, що навіщо, воно не має жодної, скажімо, логіки, ми не можемо конкурувати. Але наша єдина місія і у них, і у нас. По крайній мірі, це, кажу, із вуз одного з керівників економічних відділів прозвучало така річ, ми в певній мірі, скажімо, десь погоджуємося, що, можливо, ми є маленькими URC, але в Україні.
1: Ну, добре, а отакі от заходи – це більш така платформа, щоб поговорити про майбутнє, чи це заходи, де підписуються якісь конкретні контракти? От навіщо організовуються такого типу заходи в Україні, за кордоном, де запрошують багато людей? От що після таких зустрічей відбувається?
0: От наша основна задача, щоб це було не просто поговорити.
1: І зустрітися.
0: Да. І, звичайно, це також важливо, бо знайомство потрібно, перші контакти потрібні, але наша основна задача і те, що нам вдається реалізовувати, це надати платформу для місцевих громад, щоб вони могли презентувати свої, скажімо, там, проекти для конкретних інвесторів. В рамках самого конгресу як і Україна НВС, як ми, так і місцеві громади було підписано більше 10 різних меморандумів публічно. Я знаю, що, скажімо, деякі інвестори вже, скажімо, запланували виїзди в регіони для обговорення, скажімо, конкретних проєктів. Тому от наша задача зробити так, щоб Foreign Investment Congress був не поговорити, а щоб це мав практичний вимір.
1: Як зараз виглядає ситуація з інвестуванням в Україну? Чи інвестори, чи зараз гроші з приватного бізнесу все ж таки плинуть до України? Бо про допомогу інших країн ми не говоримо, тому що, звичайно, так, ми бачимо і підтримку Європи, всього світу. Але от, чи конкретно є бізнеси, які входять зараз на ринок України, або ні? І що їх відлякує? Чи триваючи відна, чи все ж таки щось
0: давайте
1: інше?
0: Давайте будемо об'єктивними. Напевне, скажімо, слово «ні» було би тут, скажімо, там доречним. Бо приватний капітал йде туди, де є, скажімо, там стабільність, де є гарантії. В нас не так багато можливостей, які зараз дають, скажімо, дають і держава, і інші інституції, хоча, скажімо, це страхування від військових ризиків. Але, як кажуть поляки, але залежить. То залежить. Якщо ми беремо такий сектор, як енергетичний, то насправді там є багато інвестиційних проєктів, спільних як держави, як місцевих громад, як міжнародних фінансових інституцій, так і приватного капіталу. Якщо ми беремо інфраструктурні проєкти, там також є уже, скажімо, достатньо багато, не багато, але там є, скажімо, інвестиції. І як це, скажімо, там не дивно, ми бачимо, що є інвестиції і в будівельний сектор. Є невеликі, скажімо, якісь вкраплення в інші сектори. Ну, до речі, в цьому році ми вперше запропонували і окремий трек, який стосувався дефенсу. І ми отримали підтримку Міністерства оборони, ми отримали підтримку українських виробників і асоціацій, які об'єднують. Ми мали 5 окремих панелей і достатньо велика кількість іноземних інвесторів, які хтось публічно, хтось не публічно вже інвестує в цей сектор. Насправді, самим активним сектором, куди точно інвестують, але він є, там інформація закрита, і в нас були певні інвестори, які не хотіли бути публічними з точки зору навіть там спікерів чи розміщення їхніх фотографій, тому можуть точно сказати, що сектор дефенсу, оборони, захисту, туди інвестиції є, і там відбувається все дуже-дуже активно.
1: Чи от в майбутньому все ж таки Польща з Україною.

0: так, це найближчі сусіди. От чи польські галузі промисловості можуть отримати велику вигоду, якщо не найбільшу, від післявоєнної відбудови України? І чи Польща буде користатися з цього такої співпраці з цієї бізнесової?
1: Ну, дивіться, співпраця, наскільки мені відомо, і зараз відбувається в цих, скажімо, сектор енергетичний, сектор інфраструктурний. Чи приватний бізнес польський скористається цією можливістю, то залежить. Тому що ми бачимо, що польський бізнес також в очікуванні якихось, скажімо, таких значних інвестицій чи навіть середніх інвестицій в Україну немає. Але мені здається, що це така програшна, певна, скажімо, стратегія для польського бізнесу. Треба розуміти, що буде велика конкуренція. І
0: тобто, якщо зараз не почнуть, то потім буде складніше.
1: Дивіться, все дуже просто. Публічні гроші, які будуть, а їх буде найбільше, публічні гроші, не тільки українські, але й міжнародні, вони будуть проходити через публічні торги, через Прозоро, через публічні доступи. І більшість цих проєктів будуть передбачати, що участь в них можуть приймати компанії, які зареєстровані в Україні. Тому той, хто не буде готовий до таких, скажімо,
0: трансформацій, так, можна сказати?
1: До такого підходу з точки зору присутності там, будуть мати певні, скажімо, проблеми. Я це говорю як людина, яка сам інвестор, яка супроводжує інвестора, я розумію, як працює оцей принцип, скажімо, доступу до публічних фінансових, скажімо, ресурсів. Викупити, ну, звичайно, можна входити в діючі компанії капіталом, в діючі компанії в Україні, але це вже партнерство, це трішки інша, скажімо, річ. Тому мені здається, що частина бізнесу, вона якраз програє, не тільки польського, а за кордоном, вона якраз програє на стартовому етапі із-за того, що вони не будуть присутні фізично, юридично, скажімо, там в Україні, вони не зможуть прийняти участь в цих стартових можливостях, які появляться по закінченню війни. Але я повторюся, відбудова іде зараз. В Україні є дуже багато, скажімо, там грошей. Ризики, звичайно, є, але й можливості більше. Той, хто зможе долучитися зараз, він точно, скажімо, виграє. Чи є ризики? Звичайно, є. Ну, будемо об'єктивними.
0: А те, що польський бізнес в якійсь там частині не бере участі зараз в інвестуванні в Україну, чи це може бути пов'язано з актуальною ситуацією політичною, що вони можуть боятися, наприклад, якогось політичного осуду, суспільного осуду?
1: Дивіться, ну, бізнес зазвичай працює і дивиться на речі прагматично.
0: Тобто вони на людей не дивляться, дивляться на гроші.
1: Я не можу там ні стверджувати, ні заперечувати, але бізнес підходить прагматично. Звичайно, оце проблема ризиків, вона існує. Я думаю, це є основною причиною, чому, скажімо, там бізнес польський зараз поки що не активно не виходить. З іншого боку, є думка про те, що, скажімо, там да, це буде, що можна почекати і заходити пізніше. Не буду повторюватись. Мені здається, що на якомусь етапі, в тому числі польський бізнес, бізнес інших країн, вони програють, тому що вони не готові, вони не будуть присутні в Україні на той момент, як вони вважають, коли закінчиться війна, почнеться відбудова.
0: Ярослав Романчук був гостем нашої програми «Теми дня» в Польському радіо для України. Дуже вам дякую.
1: Дякую вам за запрошення.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Триває наша програма з Варшави.

З вами програма «Міжнародний УАД без УАД». Перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Справа з позбавленням президента Володимира Зеленського ордену Білого Орла з огляду на присвоєння ним одній з українських військових частин імені героїв УПА нині стала чи не головною темою не лише на лінії Варшава-Київ, але й теж викликала потужний резонанс, суспільний резонанс, передусім серед поляків і меншою мірою серед українців. До розмови, як ця безпрецедентна криза у вимірі символічної політики має і матиме вплив

0: На подальші реальні польсько-українські відносини я запросив політолога, професора Пшемислава Журавського-Вельграєвського з Луцького університету. Пшемислав Журавський-Вельграєвський вважає, що відповідь на питання, чому президент Кароль Навроцький вирішив позбавити Володимира Зеленського найвищої і найдавнішої державної нагороди Республіки Польща, слід розглядати в кількох площинах із огляду на попередні роки політики президента України та його команди.
1: По-перше, в ситуації, що склалася внаслідок дій президента Зеленського, реакція польської сторони є неминучою. Уявлення про те, що її могло б не бути, відірване від реальності. Польська громадська думка не зрозуміла б іншого рішення. Вона сприйняла б це як дивовижну поступливість у питаннях історичної дискусії. Виграли б від цього, і тут ми вже переходимо не до емоцій, а до холодного аналізу ситуації, лише обидві конфедерації, що не відповідає інтересам ані Польщі, ані України. І ще раз наголошу, цю ситуацію та цей вибір зробити крок, який посилить позиції обох конфедерацій чи ні, зробив президент Зеленський. Ми можемо лише реагувати та намагатися мінімізувати втрати. Ця справа зовсім не скасовує головного висновку. Стратегічна співпраця Польщі та України є необхідною для обох народів, а будь-який конфлікт, незалежно від того, хто в конкретний момент вважатиме себе переможцем, насправді є втратою для обох сторін. І це не лише на російському напрямку, а загалом у геополітичному вимірі.
2: І то не тільки на керунку російським, але вогуле геополітичні.
0: В цьому геополітичному контексті політолог зазначає наступне.
2: Польща і Україна, кожна особно, диспонують збитно.
1: Польща і Україна окремо мають надто обмежений потенціал, щоб бути самостійними суб'єктами політики в нашому регіоні. Або вони поєднають свої потенціали в тісному союзі і виступатимуть разом перед усіма іншими гравцями, або самі стануть об'єктами гри зовнішніх сил. Це питання суб'єктності як Польщі, так і України. І президент Володимир Зеленський зробив крок, який руйнує цю конструкцію, і зрештою не вперше. Саме це і є причиною такої глибокої реакції. Якби йшлося лише про перший інцидент, то, мабуть, наслідки не були б настільки серйозними. Проте варто пам'ятати про події 2023 року, про всю послідовність подій, починаючи з надмірної і різкої реакції посла Василя Зварича. Адже посли не вигадують політику самостійно, вони виконують інструкції. Йдеться про його реакцію на висловлювання речника МЗС Республіки Польща Лукаша Ясіне, а потім про виклик польського посла до Міністерства закордонних справ України для пояснень після того, як міністр президентської канцелярії Марчін Пшидач заявив, що Україна повинна бути вдячною за отриману допомогу. Це ж не ті обставини, які в дипломатичній практиці виправдовують настільки різкі кроки, як виклик посла для пояснень. Польща викликала білоруського повіреного у справах тоді, коли білоруські військові гелікоптери порушували польський повітряний простір, а підрозділи групи Вагнера маневрували поблизу наших кордонів на території Білорусі. Ось це була ситуація для виклику дипломата, а не заява міністра про те, що Україна має бути вдячною за допомогу, яку вона зрештою отримала. Втім, зрештою, йдеться навіть не про вдячність. Саме це слово, на мою думку, було невдалим і найбільше запам'яталося в Україні. Польща не очікує від України вдячності. Вона очікує політичної солідарності, якої не отримала.
2: Очікує від України вдячності, тільки солідарності політичної, якої не отримала.
0: Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» теж згадав про цілий комплекс проблем, заяв і кроків у попередні роки, які погіршили польсько-українські взаємини та посприяли росту антиукраїнських настроїв у Польщі.
2: Пізніше зараз прочеш наступив спор о збоже.
1: Потім виникла суперечка щодо зерна з дуже суттєвим, і ми це бачимо, хоча в Україні цього, здається, не помічають, втручанням Німеччини та Європейського Союзу. У цій ситуації влада України, команда Зеленського, виступила проти тодішнього польського уряду разом із Німеччиною та інституціями ЄС, маючи на меті зміну влади в Польщі. Саме тієї влади, яка надала Україні масштабну допомогу у 2022 році. Кульмінація цього процесу була добре помітною. І саме тоді стався перелом суспільних настроїв у Польщі. Йдеться про 19 вересня 2023 року.

0: року, коли Зеленський заявив, що Польща грає в російському оркестрі. Потім була президентська виборча кампанія в Польщі, під час якої всі кандидати використовували гасла щодо жорсткішої політики стосовно України. Не тому, що раптом змінили свої погляди, а тому, що це було електорально вигідно. А чому це було вигідно? Тому що приваблювало польських виборців. А чому приваблювало? Через те, що Зеленський зробив у 2023 році. А тепер ми маємо новий етап цього процесу. Якби не події 2023 року і не у 2024 і 2025 рік, коли Зеленський знову підтримав Трзаскowskiego у протистоянні з Навроцьким, тобто втрутився в польські президентські вибори, то нинішня реакція не була б настільки сильною. Такі речі в політиці трапляються, але тоді не варто дивуватися, що за це доводиться платити політичну ціну. Саме тому завжди наголошують, що не слід втручатися у вибори іншої держави. Це дорого коштує з політичного погляду, і тепер ця ціна сплачується. Якби він цього не зробив, не було б настільки сильної реакції. Адже в польській громадській думці вже закріпилося уявлення, що Зеленський намагається впливати на внутрішні справи Польщі, втручатися в них, створювати негативний образ Польщі на міжнародній арені, або співпрацювати з Німеччиною та європейським мейнстримом проти тих, хто найбільше допоміг йому у 2022 році. Тепер ми бачимо закономірну реакцію цього політичного табору. Вона, своєю чергою, посилює позиції обох конфедерацій, які від початку стверджували, що Україні не можна довіряти, бо вона завжди проводитиме антипольську політику. Це, звісно, неправда, але наразі ситуація виглядає саме так. І мені здається, що якщо дивитися на це з Києва, багато елементів всієї цієї мозаїки залишаються непоміченими. Дискусія точиться навколо того, чим була або не була УПА, як це співвідноситься з польським формуванням чи польськими історичними постатями. Але насправді ми говоримо не про історію, а про сучасність.
1: Чи постаті історичних польських таких чи інших, а то не о історії розмовляємо, тільки о сучасності.
2: Повертаючись до питання ордену Білого Орла і президента України, в цій дискусії довкола позбавлення Володимира Зеленського цієї нагороди згадуються різні контроверсійні кавалери цього ордену, яких ніхто не позбавляв нагороди. До прикладу, німецький канцлер Герхард Шредер, угорський диктатор і союзник Гітлера адмірал Мікош Горті чи фашистський лідер Беніто Муссоліні. Водночас дивує, що якось не згадується інший кавалер ордена, значно ближчий до цієї історії з Зеленським. Мається на увазі президент України Віктор Ющенко, який отримав орден Білого Орла з рук президента Олександра Квашнєвського у 2005 році. Як відомо, у 2010 році, вже залишаючи свою посаду, він ухвалив рішення, яке з польської точки зору та з погляду історичної пам'яті поляків також було сприйнято як обурливе. Йдеться, звичайно, про присвоєння Степанові Бандері звання Героя України. Тоді президентом Польщі був Лех Качинський, лідер партії «Право і справедливість», яка і фактично виставила Навроцького на президента. Але такого кроку не було зроблено. І постає питання, чому тоді не відбулося подібної реакції, хоча формальні підстави для неї, здавалося б, також існували. Пшемисов, Журавський, Бельграєвський.
1: Відповідь проста.
0: Відповідь проста. Тоді суспільні настрої були зовсім іншими. Ніхто не очікував якихось особливих відносин із президентом Ющенком, який уже залишав свою посаду. Інша справа – політик, який приходить до влади. Але Ющенко владу втрачав і мав на той момент дуже низький рівень підтримки. До того ж, у Польщі події першого Майдану вже давно стали історією і не викликали особливих емоцій. Підтримка, яку Польща надала Україні під час першого Майдану, безумовно, була важливою, але це все ж не була війна. Не йшлося про емоції, пов'язані зі збройним протистоянням із Росією. Тому жест Ющенка не сприймався в Польщі як настільки невдячний. Не було такого відчуття, що Польща підтримала Україну у драматичній війні з Росією, а Україна у відповідь за це називає одну зі своїх військових частин іменем героїв УПА, які в Польщі асоціюються насамперед із волинською різаниною. Тоді контекст був іншим. Просто суспільне обурення не було настільки сильним, і мало хто взагалі приділяв цьому значну увагу. Адже ми говоримо не про те, які факти, коли саме відбулися, а про те, як вони сприймаються громадською думкою і як на них реагує суспільство. Тоді реакція не була такою гострою з причини, які я вже описав, від

0: країни також очікували значно менше. Натомість після всієї допомоги, яку Польща надала Україні, виникли дуже великі сподівання, що на основі цієї співпраці та цієї підтримки українська сторона значно більше враховуватиме польську історичну чутливість. Як бачимо, ці очікування виявилися марними. І мені здається, що саме масштаб цього розчарування породжує нинішню реакцію. Без цього розчарування вона не була б настільки різкою.
1: Розчарування поводує таку власне реакцію. Без цього розчарування та реакція не була б аж так драматична.
2: Випадок з Ющенком має бути ще одним запитанням до президента Навроцького. Якщо вже бути послідовним, то вслід за Володимиром Зеленським, він з точки зору логіки і здорового глузду повинен теж саме вчинити щодо Віктора Ющенка. Адже здоровий глузд підказує, що до осіб, які вчинили подібні кроки, потрібно ставитися однаково. Ба більше, власне, жест Ющенка міг би вважатися навіть більш обурливим, ніж те, що зробив президент Зеленський. Так цю справу бачить співрозмовник програми «Міжнародний лад без лад».
1: Мам пан очевидно рацію, так же в сенсі логічним.
0: Звісно, у логічному сенсі ви маєте рацію, зрештою залишимо Ющенка. Можна було б сказати, що насамперед ордена мав би бути позбавлений Шредер, платний агент Росії. Проте ми говоримо не про судовий процес, ми говоримо про політику. Немає суспільного тиску з боку польської громадської думки щодо таких жестів стосовно будь-кого іншого. Шредер – це вже давня історія. Це було 20 років тому. Хто сьогодні цим переймається? Хіба що історики ще пам'ятають, ким він був і що робив. Більшість людей уже не має про це жодного уявлення. Саме так я б це пояснював. Звичайно, якщо розглядати це суто з історичного, фахового погляду, як це зробили ви, то доведеться погодитися з вашою аргументацією. Так, безумовно, проте політика так не працює.
1: Ну то треба признати пану рацію, так, ясно. Тільки що політика так не діяла.
2: В цьому контексті теж варто поставити питання, чи можна відокремити історичні суперечки від економічної чи військової співпраці Варшави і Києва. Адже коли ми говоримо про польську політику, то вона весь час орієнтується на суспільні настрої у питаннях важкого минулого, а настрої серед поляків такі, які є. Українська сторона має власне бачення всього цього. Вона наголошує, що йдеться не про антипольську політику, не йдеться про заперечення волинської трагедії, як це прийнято називати в Україні, а про дискусію щодо характеру подій на Волині і в Східній Галичині та інших теренах. Чи це були взаємні етнічні чистки, чи односторонній геноцид з боку ОУН-УПА, як це прийнято трактувати у Польщі. Що з цим робити? Адже очікувати, що в умовах війни Україна відмовиться від формування міфу про героїчну боротьбу УПА в її антисовєтському і антиросійському вимірі просто нереально. А якщо так не станеться, то в такому разі вся співпраця може загрузнути в суспільних настроях Польщі та в безплідних дискусіях, коли в політичному просторі постійно повторюються одні й ті самі аргументи про події 80-річної, 90-річної давності. Що робити?
1: Мисля, що єдиним вищем
0: Гадаю, що єдиним виходом є визнання українською стороною того, що демонстративне апелювання до традицій УПА є надто дорогим у відносинах із Польщею. Можливо, ви бачили в інтернеті, що я написав текст про аналогію з генералом Желіговським. Не з тим, що саме він зробив чи не зробив, а з тим, як його сприймають литовці. Саме через це сприйняття Польща не веде з Литвою постійних дискусій про те, ким був чи не був Желіговський. Польща просто не ставить йому пам'ятників, тому що хоче мати добрі відносини з Литвою. Іншого виходу немає. Ми можемо, звичайно, обоє, як прихильники тісної польсько-української співпраці, нарікати на те, що відбувається. Адже це справді шкодить обом нашим народам, але від самого цього ситуація не покращиться. Потрібно знайти спосіб уникати подібних інцидентів у майбутньому. І це уникнення не полягає у вирішенні питання, хто має рацію, а хто ні, в оцінці УПА чи Бандери. Тому що, що б ми не встановили, історію неможливо просто залишити історикам, як дехто пропонує. Це неможливо, тому що історія, як сукупність національних міфів, живе власним життям. Гасло «Залишимо історію істориками» є нереальним. Можна скликати скільки хочеш конференцій істориків, вони можуть погодитися щодо фактів, але громадська думка все одно залишиться при своєму. Одні віритимуть в одне, інші в ще інше, цього не змінити. А саме

0: Громадська думка як виборець впливає на владу і в Польщі, і в Україні, поза як обидві держави є демократичними. Тому якщо ми шукаємо не моральну і не історичну, а політичну відповідь на питання, як уникнути витрат від конфліктів, які суперечать інтересам і Польщі, і України, то відповідь лише одна. Українська сторона, бо ніхто інший не має таких інструментів, повинна діяти. Історичний конфлікт є головним інструментом москалів того, аби сварити поляків та українців.
1: Є підставовим нарзędziem в руках москалі скłócania поляків з українцями.
2: Експерт теж заторкнув питання ексгумації жертв антипольської операції ОУН-УПА, що впродовж 2017-2024 років фактично було заблокованим з боку Києва у відповідь на нищення пам'ятних знаків на могилах членів ОУН-УПА та небажання Варшави погодитися на легалізацію і увіковічнення цих меморіальних знаків у відповідності до бачення української сторони. Сьогодні ексгумації і перепоховання проводяться по обидва боки кордону. Професор Пшимисов Журавський-Бельграєвський позитивно оцінює ці зрушення останніх 2 років, але звертає увагу, що в польському суспільстві попередній негативний досвід з блокування цього процесу і його повільні темпи призвели до накопичення фрустрації. І тут знову ж таки, на його думку, все залежить від Києва.
1: Офіари збродні на
0: Волині. Жертви волинського злочину спочивають у землі на території України, суверенної держави, яка єдино має право і можливість щось із цим зробити або не зробити. Ні Польща, ні будь-хто інший не можуть зробити це за Україну, тому що це українська суверенна територія. І якщо Україна як держава подбає про це, а сама Україна, звісно, не несе відповідальності за ті злочини, бо тоді як держава не існувала, і кожен, хто стверджує протилежне, говорить нісенітниці, то вона все ж відповідає за належне вшанування жертв, поховання та гідне врегулювання цього питання. Адже саме вона є сувереном на території, якої все це стосується. Тільки суверен має право та можливість діяти. Отже, щоб вибити цей інструмент із рук Москви, москалів потрібні дії саме України. Ніхто інший не може її в цьому замінити. У цьому і полягає вся складність. І водночас зрозуміло, що Україна сьогодні насамперед веде війну, а не займається подібними питаннями. Проте, з іншого боку, ексгумацію та впорядкування кладовищ солдатів Вермахту в Україні було проведено. І тепер спробуйте пояснити польським виборцям, що для впорядкування поховань солдатів Вермахту, солдатів Третього Рейху в української держави знайшлися організаційні та логістичні можливості. А для польських жертв – ні. Я не вмію цього пояснити. Саме так це виглядає з цієї перспективи.
1: Можемо це зробити, а на ofiary polskie nie ma. Я не потрафię цього витлумачити, так? То так виглядає з цієї перспективи.
2: Саме тут і виникає проблема з цим суверенним правом. Маємо героїчний міф УПА, а кожен народ має свої міфи, і зрозуміло, що вони потрібні для суспільної згуртованості. З регіонального цей міф переріс у загальнонаціональний. Україна каже, що вона як суверенна держава має суверенне право на власну історичну політику. І саме в цьому полягає трудність. Україна, чи то Зеленський, чи будь-хто інший, не відмовиться від цього курсу. А в умовах війни з Росією, мовляв, жодна історична традиція не підходить для мобілізації суспільства на боротьбу з безжальним ворогом, яким є Росія, так добре, як УПА. Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» категорично не погоджується з цим поглядом.
1: Україна має масу богатирів, не мусить відвоювати до тієї лінії.
0: Україна має безліч героїв і зовсім не мусить звертатися саме до цієї традиції. Хіба немає гетьмана Виговського і Конотопської битви? Хіба немає Пилипа Орлика? Хіба немає 2 зимових походів? Хіба немає армії отамана Петлюри? Хіба немає генерала Безручка, який разом із поляками обороняв замостя від більшовиків? Хіба немає сучасних героїв? Чому це не може бути військова частина імені захисників Азовсталі? Або, наприклад, Олександра Мацієвського, розстріляного москалями. Україна має дуже багато героїв, яких могла б ушановувати таким способом. Отже, це питання політичної волі. Я бачу це ще й так. Ми ж не можемо припускати, що Зеленський, який походить із Кривого Рогу, з єврейської родини, з традиціями та історичною пам'яттю Східної України, спочатку русифікованої, а потім українізованої, має якісь особливі родинні традиції пам'яті про УПА. Очевидно, що немає цього. Так само не можна сказати, що ці

0: Настрої домінують по всій Україні. Вони домінують насамперед у тих 5 західних областях, які до 1939 року входили до складу Другої Речі Посполитої. Оскільки боротьба за владу в Києві між східноукраїнськими політичними кланами в попередні десятиліття не вирішувалася навколо цього питання, то для них воно не мало принципового значення. Кого цікавило, скажімо, Коломойського чи когось іншого з Дніпропетровського, Київського або Донецького олігархічних кланів, що відбувалося у 40-х роках у Східній Галичині чи на Волині? Це не мало жодного значення для того, хто саме буде правити в Києві. Тому цю тему залишили тим, для кого вона була важливою. А важливою вона була саме для західних українців. Саме так історична пам'ять Західної України була піднесена до рівня загальноукраїнської історичної пам'яті. Проте жодної необхідності в цьому не було. Україна має більш ніж достатньо героїв, які не викликали б суперечок. Я повністю погоджуюся з тезою, що Україна має абсолютне суверенне право формувати власний пантеон національних героїв, так, як сама вважає за потрібне. Однак суверенність завжди означає необхідність платити за свої рішення. Якщо Україна формуватиме цей пантеон саме в такий спосіб, вона платитиме за це ціну у відносинах із Польщею.
1: Konieczność płacenia jej ceny. I jeśli będzie je w ten sposób kształtować, to będzie płacić cenę w relacjach z Polską.
2: Українська, а подекуди навіть антиукраїнська карта активно використовувалася в електоральній грі під час президентської кампанії в Польщі у 2025 році. За рік грядуть парламентські вибори, і, ймовірно, її використання буде ще інтенсивнішим. Тож виникає питання, чи не стають польсько-українські відносини заручником чергової виборчої кампанії у Польщі з огляду на згадані вже вище суспільні тенденції. Думка співрозмовника програми «Міжнародний лад безлад» щодо цього – однозначно.
1: Так, квестія українська буде невідкладно предметом.
0: Так, українське питання безумовно буде одним із центральних елементів виборчої кампанії і працюватиме на користь обох крил конфедерації та на шкоду всім іншим політичним силам. При цьому всі партії змагатимуться між собою в жорстокості риторики щодо України, хоча робитимуть це по-різному. Ми вже спостерігали це під час президентських виборів. Першим із тезами критичного характеру щодо України виступив нинішній міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш із керівної коаліції. Його підтримав Туск. Потім подібні заяви робив Трзасковський під час зустрічей у Великопольщі. І лише після того виступив Навроцький. В Україні ж запам'ятали тільки Навроцького. Проте це, своєю чергою, є аргументом на користь того, що якість української експертизи щодо польської внутрішньої політики залишається недостатньою. У Польщі існують такі інституції, як Осередок східних досліджень, Центр східноєвропейських досліджень Варшавського університету під керівництвом директора Яна Маліцького, Польський інститут міжнародних справ, Інститут Центрально-Східної Європи в Любліні. Десятки експертів 5 днів на тиждень по 8 годин на день аналізують ситуацію в Україні, готують аналітичні матеріали та передають їх польським політичним керівникам. Чи користуються вони цими матеріалами – це вже інше питання, проте така система існує. В Україні ж подібної системної державної роботи зі створення реалістичного образу Польщі практично немає. Це шкодить як Польщі, так і Україні. Українська влада часто ухвалює рішення, а громадська думка в Україні сприймає Польщу через призму того, що продукують німецькі фонди чи якісь інші структури, тому що Україна не має достатньо коштів і утримує небагато подібних осередків.
1: Україна не має пенінзи на власне і вілу таких інституцій не утримує.
2: Експерт теж прокоментував питання ймовірних взаємин після виборів між опозицією з числа правоконсервативного права і справедливості і крайньо правих проросійських сил в особі двох конфедерацій. Однієї – Соломіра Менцена, а іншої – Гжегожа Брауна. ПІС, перебуваючи нині в опозиції, теж намагається певною мірою рухатися в бік конфедерації в своїй антиукраїнській риториці. Якою є можливість співпраці між ПІС та конфедераціями, якщо ці три сили, з огляду на існуючі соціологічні прогнози, здобудуть відповідну підтримку виборців. Якою могла б бути така співпраця в українському питанні?
1: Я вважаю, що прийшла коаліція рządową.
0: Я вважаю, що наступною урядовою коаліцією стане Союз громадянської коаліції з частиною Конфедерації. Конфедерація розколиться на ліберально-вільноринкове та націоналістичне крило. і саме вільноринкове

увійде до урядової коаліції з Туском, оскільки йому забракне нинішніх партнерів по коаліції. Зокрема, Польща 2050 не пройде до парламенту. Нинішня політика Зеленського, безумовно, сприяє зростанню популярності Конфедерації та антиукраїнських сил у Польщі. І якщо українська держава готова платити за це таку ціну, то вона її платить.

0: на конфедератів виступає проти такого курсу. Навколо жорсткої політики щодо Росії також ні. Навколо соціальної політики, програм на кшталт 800+, та активної ролі держави в підтримці менш забезпечених верств населення теж ні, тому що для конфедератів це просто роздавання грошей. То на чому тоді могла б базуватися така коаліція? Загального гасла про те, що всі вони є консерваторами, недостатньо. Натомість коаліція на ґрунті економічного лібералізму та певних антиамериканських настроїв, принаймні з частиною еліт конфедерації, особливо пов'язаних із Менценом, на мою думку, є цілком реальною. Ймовірно, саме в цьому напрямку будуть спрямовані політичні зусилля. На мою думку, вони можуть виявитися успішними. Я також не думаю, що в Україні існує достатнє розуміння такого ризику. А якщо до влади в Німеччині прийде партія «Альтернатива для Німеччини» і пошук партнерства з Росією знову стане офіційною політикою Європейського Союзу, тоді громадянська платформа або ширше громадянська коаліція, захоплюючись мудрістю європейського мейнстриму, як це вже бувало раніше, приєднається до головної течії політики ЄС, тобто до курсу на пошук партнерства з Росією, а конфедерація безумовно її в цьому підтримає.
1: Головного нурту Унії Європейської, чи пошукування партнерства з Росією, а конфедерація очищає її попше.
2: Будемо сподіватися, що такий сценарій не відбудеться. Нагадаю, що співрозмовником програми «Міжнародний лад без лад» був політолог, професор Пшемисл Журавський-Вельграєвський з Луцького університету, якому дякую за цю розмову. А з вами прощається автор програми Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
3: Це програма «Пульс суспільство» у студії авторка Христина Срібняк. Від початку червня магазини, заправки та цілодобові крамниці у Варшаві не можуть продавати спиртні напої між 10 вечора і 6 ранку. На перший погляд, нові правила не виглядають революційними, алкоголь не зникне із Варшави взагалі, його і надалі можна буде замовити в ресторанах, барах, клубах і готелях. Зміни стосуються лише продажу алкоголю поза закладами громадського харчування, і саме тому прихильники обмежень наголошують, що йдеться не про боротьбу з алкоголем як таким, а про боротьбу із наслідками його нічної доступності. Міська влада пояснює своє рішення доволі просто. У нічний час поліція, міська варта та служби порятунку регулярно стикаються із конфліктами, бійками, актами вандалізму, галасом під вікнами житлових будинків. Значна частина таких ситуацій пов'язана із вживанням алкоголю. Особливо із тим, який купують уже під час застілля або після кількох годин відпочинку в компанії. Коли закінчується алкоголь, хтось іде до найближчого магазину, а коли компанія вирішує продовжити вечір, алкоголь можна купити буквально за кілька хвилин. І саме цей механізм і намагається розірвати місто. В опитуванні, яке восени проводила дослідницька група SW Research на замовлення порталу «Віртуальна Польська», загальнонаціональну заборону на продаж алкоголю вночі підтримали майже 63% респондентів. Як же зараз, після майже двотижневої дії заборони на нічний продаж алкоголю, його оцінюють жителі Варшави?
0: Я взагалі вважаю, що алкоголь треба заборонити всюди, і вночі, і вдень. П'яцтво – це огидно. Дякую, більше мені нічого сказати.
4: П'яцтво є обрідливе. Дякую, тільки мам до повідомлення.
5: Барбара, попірам. Може, дlatego, що
0: я підтримую цю ініціативу. Можливо, тому, що тут усюди жабки, і люди постійно пили у дворах. Потім виралися пляшки, бите скло. Узагалі був безлад. Тепер буде спокійніше, бо треба буде закупитися заздалегідь, а потім уже не докупиш. Тим більше, що жабки продають алкоголь навіть не до 10, а до 21:30, на півгодини менше. Тож я цілком за. Буде трохи спокійніше. Бо як починалася п'ятниця, то це була справжня трагедія. Хай сидять удома. Якщо хтось захоче, то все одно купить на меті. Можливо, ці мети знову повернуться в моду. Колись вони були популярні, а тепер побачимо. А ще мали б зникнути ці сотки. Маленькі пляшечки на 100 мілілітрів. Бо коли виходжу о 6 ранку, то бачу, що кожен бере пиво або сотку

0: Idę na robotę.
1: Powinny zniknąć, bo jak wychodzę o 6 rano, to każdy piwko, setka i do roboty zasuwa.
2: Fantastycznie, nareszcie się doczekaliśmy.
0: Nareszcie my цього дочекалися. Вранці стало б спокійніше і чистіше. І зрештою споживання алкоголю в Польщі так дуже високе. Тому таке обмеження доступності – справді гарна ідея. Я дуже сподіваюся, що це спрацює.
2: Доступності – то направду святний помисл. Мам огромну надію, що так власне буде.
3: Хоча спокій є. Так як тут, і я мешкам.
0: Хоч якийсь спокій тепер є. Там, де я живу, жабка працювала до 11 вечора. Бувало, що і пізніше закривалася. Поруч автобусна зупинка і лавка. І там постійно були сварки, крики. Нічого більше. Тепер хоча б спокій.
3: І цілий час авантури і ніч вінцей. А зараз хоча б спокій місць.
4: Кшиштоп, я не знаю, на що то може вплинути, але...
0: Не знаю, на що це ще може вплинути, але на безпеку точно впливає. Хоча, можливо, почастішають злами магазинів. Якщо хтось дуже хоче алкоголю, то може спробувати дістати його будь-яким способом. До цього часу автозаправки багато в чому жили саме за рахунок продажу алкоголю. Бо хто приходить о 12-й ночі купувати чипси та снеки? Люди приходять по алкоголь. Іноді біля заправок стоять автомобілі. Водій виходить, а пасажири сидять, п'ють, їдять. Навіть запах алкоголю в салоні певною мірою впливає на водія. До того ж, люди голосно розмовляють, відволікають. Водій може втратити концентрацію. А увага – це найважливіше під час керування автомобілем.
4: Не утримає того, що повинен керівця, чи уваги.
5: Вважаю, що то має сенс головне в інших містах.
0: Мені здається, що це має сенс насамперед у великих містах. Напевно, буде більше спокою і порядку на вулицях. З іншого боку, частина нічних магазинів може збанкрутувати. Це мінус. У них великі витрати, і вони можуть не втриматися на ринку. Як відомо, у містах дуже багато алкогольних магазинів. Але загалом, думаю, ця заборона принесе більше користі, ніж шкоди. Передусім, буде більше порядку, я б сказала, менше сварок, більше безпеки на вулицях, тиша і спокій, особливо зараз, у період літніх канікул. Думаю, мешканці нарешті зможуть нормально відпочити вночі.
5: Спокій, зважаючи зараз окрес вакаційний. Myślę, że mieszkańcy no, mogą sobie odsapnąć w nocy.
6: Ja mam ambiwalentny stosunek do tego, ponieważ...
0: U mnie podwójne stawlenie do tego. Z jednego boku dobre, jeśli alkoholu spożywają mniejsze. Z innego boku, ja sam inodzi używam alkohol i bywają sytuacje, kiedy jego wrze niemożliwo kupić. Wtedy to prosto niezręczno. Ale jeśli dowiedzieć się szersze, z pogledu suspilnego blaga, to думаю, to zmiana na kraszcze.
6: Tekst naszego dobra... Społecznego, myślę, że jest to zmiana in plus.
7: Ja uważam, że ten zakaz jest dziwaczny, jeżeli chce.
0: Ja uważaю цю заборону дивною. Якщо людина хоче купити алкоголь, то вона все одно його купить і знайде спосіб. Запровадження заборони лише збільшить кількість так званих мет, тобто точок нелегального продажу алкоголю. Умовно кажучи, у пана Стася завжди можна буде щось купити.
7: Нелегальне місце продажу алкоголю. Так, у пана Стася завжди можна купити.
8: Декілька співрозмовців згадали вже про так звані мети, так у Польщі називають нелегальний продаж, і побоюються, що він може збільшитися. Правоохоронці ж погрожують не лише штрафами, але й втратою ліцензії. Варшава не є першопрохідцем у цьому питанні. Подібні обмеження вже кілька років діють у багатьох польських містах. Найчастіше, як приклад, наводять Краків. Після запровадження там нічної заборони продажу алкоголю кількість поліцейських втручань у години дії обмежень помітно знизилася. Менше роботи стало і для муніципальної варти, і схожі тенденції фіксували також в інших містах Польщі. Національний консультант у галузі громадського здоров'я Лукаш Бальвіцький звертає увагу, що ці результати стосуються не лише громадського порядку, але й також знижують рівень імпульсивного вживання алкоголю. Адже, як відомо із досліджень німецької маркетингової компанії «Statista», опублікованого восени 2025 року, середньостатистичний поляк випиває близько 11 літрів чистого алкоголю на рік. Експерти зазначають, що поляки не вживають алкоголь щодня, як, наприклад, французи чи португальці, але коли вживають, то роблять це у великих кількостях, зауважує Лукаш Бальвіцький.
9: Potwierdziły to, co myśmy już wiedzieli z badań naukowych.
0: Obmierzenia podażu alkoholu potwierdziły na praktyce rezultaty poprzednich.

0: наукових досліджень і так званих природних експериментів, проведених в інших країнах, зокрема в сусідній Литві. Обмеження фізичної доступності алкоголю, особливо у нічний час, є ефективним і, що важливо, досить швидко дає позитивні результати. Часто ми думаємо, що профілактика, пропагування здорового способу життя чи заходи зі зменшення споживання алкоголю дадуть ефект лише через багато років. Насправді ні. Ми знали з наукових досліджень, що це працює. Це спрацювало в Польщі, тому не було жодних підстав вважати, що у Варшаві буде інакше. Помилковим є припущення, що нічна заборона має докорінно змінити проблему надмірного вживання алкоголю. Передусім ми хочемо обмежити ту форму споживання, яка часто є непродуманою, продиктованою емоціями чи настроєм вечора. Саме вона нерідко призводить до алкогольних інтоксикацій, вандалізму, бійок, нападів та інших швидких негативних наслідків для здоров'я, які своєю чергою перевантажують роботу відділень невідкладної допомоги. Тож ця заборона не вирішить усіх проблем, але може зменшити частину гострих наслідків – аварії, травми, дорожньо-транспортні пригоди. Люди з важкою залежністю, ймовірно, знайдуть спосіб забезпечити собі доступ до алкоголю. Те саме стосується й тих, хто звик усе планувати заздалегідь. Також це рішення насамперед спрямоване на захист неповнолітніх. На жаль, вони також вживають алкоголь у нічний час. Часто за сприяння дорослих посередників або старших друзів. Саме молоді люди найбільше наражені як на довгострокові наслідки споживання алкоголю, так і на негайні ризики необачного вживання, ризиковану сексуальну поведінку, акти вандалізму та інші небезпечні ситуації. Тому саме молоде покоління є головним адресатом і водночас найбільшим потенційним бенефіціаром таких обмежень.
1: Заказів і бенефіцієнтом так направду є молода частина популяції нашої Польщі.
2: Лукаш Бальвіцький звертає увагу, що місць, де можна купити алкоголь у Польщі, дуже багато і значно більше, аніж у багатьох інших європейських країнах. І, на жаль, якщо порівняти доступ алкоголю навіть із доступністю аптек, то різниця сягає десятків разів.
1: Так звана фізична доступність алкоголю, так чи можливість
0: фізична доступність алкоголю, можливість купити його буквально на кожному розі, є надто великою. Тому варто також замислитися над системою ліцензування, чи достатньо вона ефективна. Можливо, слід створити ширші захисні зони навколо шкіл, місць відпочинку та рекреації. Йдеться не про те, щоб повністю прибрати доступ до алкоголю, а про те, щоб він не був доступнішим за молоко чи хліб. А для цього потрібні загальнодержавні рішення, ухвалені Сеймом і парламентом. Тут ми також стикаємося з політичними суперечками, адже щоразу з'являються аргументи про свободу підприємництва. Медичне середовище має докази, підкріплені дослідженнями та досвідом різних країн. Ми знаємо, як на рівні всього суспільства зменшувати споживання алкоголю. Але ці заходи стикаються з потужним опором. Пам'ятаємо, що виробництво та продаж алкоголю пов'язані з діяльністю ринкових суб'єктів і з доходами держави. Тому компанії та люди, які представляють цей сектор, чинять опір змінам. Адже не хочуть втрачати прибутки. Будь-яка дія, спрямована на зменшення споживання алкоголю, завжди зустрічатиме спротив тих груп інтересів, які заробляють на його продажу. Тож дивуватися цьому не варто. Це природна частина процесу. Якщо ми хочемо зробити щось корисне для громадського здоров'я в контексті алкоголю, то маємо бути готові до такого опору.
1: Мусимо і, напевно, сподіваємося тего, можна повідати, опору.
2: Прокоментував національний консультант Польщі у галузі громадського здоров'я Лукаш Бальвіцький. А дослідження з різних країн показують, що доступність алкоголю і справді впливає на рівень його споживання. Чим простіше купити алкоголь, тим більше його і купують. Це стосується і цін, і кількості торгових точок, і часу продажу. Саме тому багато держав використовують обмеження як інструмент політики громадського здоров'я. Особливо цікаво подивитися на країни Північної Європи. У Швеції міцний алкоголь продається лише через спеціальну державну мережу магазинів. У Норвегії та Фінляндії також діють жорсткі правила щодо часу продажу. Такі моделі часто викликають подив у туристів, але місцева влада вважає їх важливим елементом боротьби із алкогольною шкодою. Не варто також виключати і ефективності просвітницької роботи з молоддю у школах. Ну, а свою позицію у питанні надмірного вживання вживання алкоголю мають і

0: психологи, стверджуючи, що до нього, як і до переїдання, наприклад, вдаються люди, які мають справу із надмірним рівнем стресу і дефіцитом позитивних емоцій. Тож це видається їм єдиним доступним способом понизити тривогу, хоч і ефективність цих способів є оманливою. Серед великих польських міст заборони нічного продажу алкоголю були запроваджені по всьому місту, зокрема у Кракові, Будгощі, в Білій Підлясці. Заборона діє лише у центрі міста, зокрема у Познані, Вроцлаві, Ряшеві, Катовицях, Більсько-Бялій та Кельцях. А дослідження ЕЗОП-2 – це найбільше польське дослідження психічного здоров'я населення, проведене під координацією Інституту психіатрії і неврології, яке здійснювалося у 2016-2020 роках, а також такої дослідницької групи, як ESPAD, остання хвиля якої відбулася у 2024 році, показують, що приблизно 600 тисяч людей у Польщі мають алкогольну залежність, а 220 тисяч із них проходять лікування. Тих же, хто зловживає алкоголем, у Польщі налічується приблизно 2 мільйона людей. Ну і також експерти наголошують про те, що зловживання алкоголем також є причиною смертності, зокрема 60% самогубств, а також і 35% нещасних випадків. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк.
1: В ефірі Варшава, Українська служба Польського радіо. Наш час уже поволі добігає кінця, але маємо ще декілька хвилин, отож пропонуємо вашій увазі матеріал, який уже звучав у нашому ефірі. Ще раз його послухаємо. Цього разу спробуємо знайти відповідь на запитання, чи Польща приязна країна для людей похилого віку, відповідна, щоб у ній проживати. Звісно, у Польщі не вистачає доглядальників. Вагому частку серед тих, хто займається опікою людьми похилого віку, становлять українці, а велика частина з них працює у сірій зоні цієї галузі. Декілька років тому кількість таких помічниць оцінювали у 100 тисяч. Щоб легально найняти доглядальниці з України, потрібен дозвіл на роботу, який можна отримати через роботодавця. Цей процес може бути тривалим. Статистичні дані показують, що 80% доглядальниць з України мають вищу освіту, 30% із них є кваліфікованими медсестрами або фізіотерапевтами. На основі статистичних даних відомо, що такої допомоги потребують приблизно 3 мільйони осіб у Польщі. Найскладніша ситуація у сільській місцевості, де чимало людей похилого віку живе самотньо у своїх домівках, нерідко далеко від лікаря, транспорту і щоденної підтримки. Тим часом, за оцінками, урядова програма ваучерів для людей похилого віку охопить приблизно 20-25 тисяч осіб із цієї групи, яка цього потребує. Що робити іншим? І чи такі ваучери можуть стати реальною підмогою, чи це лише символічний жест? Цю тему обговорено на хвилях Польського радіо 24. Гостею журналіста Павла Воєвудки була голова Асоціації домашнього догляду Ада Заорська. І перше запитання. Зараз у Польщі живе понад 10 мільйонів літніх людей, яким понад 60 років. Як це точніше виглядає?
2: Biorąc pod uwagę, że długość życia się wydłuża, że sprawność.
3: Враховуючи те, що тривалість життя збільшується, хороша фізична форма літніх людей утримується дедалі довше. Я спостерігала це, надаючи протягом понад 30 років послуги догляду вдома. Треба сказати, що людей, які справді потребують такого догляду або ж підтримки інших, є, скажімо, 2-3 мільйони. Тобто це група людей, які надалі в задовільній фізичній формі, і треба цьому радіти і це підтримувати.
2: Ще справно, це на це треба ще тішити, і так треба тримати.
1: Ще 30 років тому 60-річний чоловік здавався дуже зрілою людиною, а зараз у такій категорії розглядають 70-річних. Літні люди справді часто у чудовій психічній та фізичній формі, працюють, виїжджають у відпустку, займаються лижним спортом та різними справами, які 40 років тому здавалися чимось неможливим. Тепер воно змінилося.
2: Що се зміниво. Ну я ще мам одну паню, яка має 81.
3: Так, змінилося. Я знайома з однією жінкою, якій 81 рік, і вона працює доглядальницею. Вона сказала, що поки їй дозволять здоров'я і фізична форма, надалі хоче бути

0: оглядальницею.
1: Опікун-дитяток – це будь цілий час опікунка.
2: Це важливо, поза як у Польщі є проблема, по-перше, з природним приростом населення, по-друге, зі старінням суспільства. Незабаром може скластися така ситуація, що так званих сеньорів, як у Польщі називають літніх людей, буде більше, ніж тих, хто працює і повинен утримувати цих пенсіонерів.
1: В тій хвилі маємо 27% społeczeństwa кваліфікованих.
0: Уже зараз 27% населення кваліфікуються як літні люди. До 2060 року їх число безсумнівно перевищить 30%. Тож це не звучить оптимістично.
1: Оптимістично то не бжмі.
2: Безперечно, треба замислитися, як літнім людям, тим, хто вже має труднощі з основними домашніми справами, влаштувати гідне життя. Існують різні проєкти, закони. Нещодавно уряд підготував закон про ваучер для літніх людей. Постає запитання, чому йдеться про такі мізерні суми. На основі цього закону опікою над літніми людьми мають бути охоплені приблизно 20 тисяч осіб. Здебільшого, поза великими містами, де немає інституційної соціальної допомоги. Ада Заорська з асоціації домашнього догляду.
1: Так, на початку мав то бути бон сеньоральний скерований до
0: Так, спершу це мав бути ваучер для літніх людей, адресований їхнім 50-річним, майже 60-річним дітям, чиїм батькам понад 75 років. Ці діти мали ще працювати, а щоб було кому доглядати за батьками, планувалася така допомога. Зараз цей ваучер для літніх людей включено до закону про довгостроковий догляд, і його перенаправили до сільських гмінних управ, тому що там взагалі немає догляду. Тобто на територіях, де майже знелюднені села, звідки діти й онуки виїхали, розійшлися по всьому світу, саме там буде потрібна організація такого догляду. І хоча сама ідея, можливо, правильна, як і будь-який крок, відповідний до потреб людей похилого віку, однак у нас ще одна і ще більша проблема – доглядальниць.
1: Маємо колейний проблем, ще більше – опікунки.
2: Чому ж немає охочих працювати в цій сфері?
1: Przepraszam za najniższą krajową. І то неконечно, тому що, якщо
0: за мінімальну зарплату, перепрошую, або й ні, адже, наприклад, якщо доглядальниця працює, години її роботи визначає центр соціальної допомоги, а підопічний потрапить до лікарні або, не дай Боже, помре, тоді доглядальниця не отримує оплати за роботу. Тож на початку місяця вона справді не знає, чи заробить 200 чи 1000 злотих, чи, скажімо, 2-2,5 тисячі. Усе це нестабільно. А якщо підопічні помруть, треба знайти нову. Які разом з доглядальницею повинні підходити одне одному. Це ж не мішки з картоплею, які байдуже хто перекладатиме. Тож є така проблема, що доглядальниця може залишитися практично без грошей. На сьогодні центри, які мають трудовий договір з доглядальницями, мабуть, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Усі доглядальниці працюють на основі договору підряду, немає оплачуваних відпусток. Тут говоримо про те, що дають гроші з міських управлінь, центрів соціальних послуг. Не йдеться про приватні кошти, а про те, що, по суті, дає уряд і місцева влада. Отже, немає грошей на додатки у вихідні та святкові дні. Єдине, що є, це страховий внесок на випадок хвороби. І якщо ця людина піде на лікарняну і отримує гроші, еквівалентні її заробітній платі за 12 місяців.
1: Лікарський достає адекватне до свого винагородження через 12 місяців. Встеч достає пеніонзе.
2: Чи охочі стати доглядальниками повинні пройти якісь навчання, курси, щоб знати, як задовольняти основні потреби підопічних?
1: 30 років тому слухавам от одного з директорів
0: 30 років тому я почула від одного з директорів центру соціальної допомоги, коли прийшла просити про підвищення зарплати для доглядальниць, мовляв, потрібно трохи більше грошей. Він сказав: "Як же, вони роблять те саме, що й вдома, отримують за це гроші, їм ще мало". Зараз це трохи змінилося, хоча, з іншого боку, я вже 30 років керую компанією в цій сфері, тож бачу це. Доглядальниці кажуть мені: добре, ми закінчимо цей курс, адже відомо, це відбувається у вільний від роботи час, але запитують, чи дасте нам на 10 грошей більше за годину. Але такої можливості немає. Якщо йдеться про міські управління, про всі ці комунальні гроші, тож яка в нас, доглядальниць, мотивація, аби вчитися і підвищувати кваліфікацію? Вибачте, її немає. Крім того, така оплата, тобто мінімальна заробітна плата за годину, це сьогодні 31 злотий 50 грошів брутто. Отже, найменше, скільки можна дати. І практично більшість гмін призначає саме такі гроші, так оплачує піклування. Тож ми повинні підвищити престиж професії доглядальниці. Нам вдалося підвищити престиж професії медсестри. Так само треба підвищити престиж у випадку доглядальниці. До речі, бувають і доглядальники. Однак, окрім того,

0: того, якщо будуть більш кваліфіковані особи з більшим стажем роботи, вони повинні отримувати відповідну винагороду. Це, так би мовити, заохотить молоде покоління працювати доглядальницями. Хто зараз працює доглядальницею? Насправді пенсіонерки, жінки, яким за 50, це більшість. А молодого персоналу немає, він у цю сферу взагалі не йде, бо їм це, даруйте, невигідно.
1: А нема молодої кадри, в ogóle молода кадра не входить, бо їм ще то, перепрошую, не оплаця.
2: На цьому наша зустріч уже завершується. Ви слухали програму Української служби Польського радіо. Тепер уже прощаємося. Зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Агнішка Наврот. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. Запрошуємо також до наступних зустрічей. На все добре!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську пісню «Без кордонів», про те, як зберегти своє коріння навіть за кордоном, коли ви перебуваєте у вимушеній міграції через війну і російську агресію. І до нас завітала сьогодні працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини Анна Тішаєва. Анна, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, Світлана, і доброго дня всім слухачам.
0: Так, і навіть глядачам, тому нас також так дивляться на YouTube-каналі. Ми з вами познайомились не так давно. Але це був День вишиванки. Тут у Варшаві українська громада збиралась, і це було дуже так творчо, яскраво, якось так, я не знаю, по-родинному навіть, я б сказала. Так. І ви співали українські пісні, вийшли на сцену, у вас дуже красива була вишиванка, теж я пам'ятаю. І дуже ваш голос так от закарбувався, я не знаю, от я досі от вас бачу, от сьогодні, бачите, ви прийшли до нас в студію, ми говоримо, а я от досі бачу чомусь ваш образ на сцені, і вирішила вас запросити. І коли ви почали про себе надсилати інформацію, я дізналася, що ви з Луганщини, так? Ви зі сходу України.
1: Так.
0: І ви знаєте, що в багатьох, от, наприклад, навіть за кордоном, таке якось уявлення існує, що схід України – це там російськомовні населення було, що це там не дуже-то там зберігалася ідентичність українська, але це не так?
1: Ні, не так.
0: От розкажіть трошки вашу історію.
1: Я народилася так, на сході України, там, де сонечко сходить. А завжди мала своє коріння, я знала це, що моє коріння походить із Західної України. І ви знаєте, я завжди пишалася цим. Я обожнюю Схід, обожнюю свій Донбас, але завжди мріяла побувати там, у Львові, пройти Буковелю, прогулятися. От я знала, що

0: мене завжди туди тягло, розумієте, завжди. Українська ідентичність, вона супроводжувалась в моєму дитинстві, з дитинства і все життя.
1: Тобто це як? Це вдома говорили українською, спілкувалися, навчалися українською?
0: Ми спілкувалися в родині українською мовою. У мене була українська школа, потім український університет. І, ви знаєте, оці всі традиції. Я знала, як проходить Різдво, 12 страв обов'язково. Ми в бабусі збиралися. Я знала, що має сінце стояти на столику і часничок, який тебе оберігає від всього. Та? Я знала пасхальні куличі, як вони печуться. І в церкву ми йшли з мамою. Це була теж традиція. Тобто, ну, це все перепліталося з самого рання. І для мене було це норм. І, ну, я... Дуже багато хто дивується, що ти зі сходу ти українською спілкуєшся. Ну, вибачте, у мене повністю була українізація з маличку. Це
1: бачите, ви руйнуєте стереотипи, навіть які і для України, так, і для закордону, і для Польщі також. Як відбувалось навчання? От ви сказали, що в університеті це ви вчились університет
0: Київський
1: культури.
0: Університет,
1: так?
0: Культури та мистецтва.
1: Так, артист, вокаліст, правильно?
0: Спеціальність моя естрадний вокаліст, викладач естрадного співу, факультет музичного мистецтва.
1: Так. А як ви рішили? Ну, я знаю, що там, наприклад, там багато дівчат мріють, та й хлопців також мріють про сцену, да? Але для багатьох ця мрія і залишається мрією, починають вже там життя і обирають якісь професії, такі, які там приносять кошти, так, щоб жити. Ну, а це, можливо, як хобі залишається, хтось навіть забуває. У вашому випадку не так. Це якби справа вашого життя.
0: Ви знаєте, я теж була підлітком тим, яка мріяла про це. І я чомусь вірила. Я не розуміла тоді взагалі, що це за спеціальність. Я знала, що це мені подобається, що в мене є хист. Тому що з самого маличку мене тато відправив у музичну школу. В нього такої можливості не було.
1: Він який клас?
0: По класу баян.
1: Нічого
0: в мене тато просто, наскільки він класно імпровізує, але в нього не було можливості навчатися, він закінчив лише один рік, тому що дуже далеко було їздити, він каже, не буду на своїх батьків, як то кажуть, щоб то було їм тяжко, можливо, той час фінансово, я не знаю. Але в нього можливості такої не було, але йому оцього одного року вистачило, він зараз наскільки імпровізує, шикарно просто, розумієте?
1: Тобто він отримав таку базу, так? Все.
0: І, можливо, тоді він, знаєте, як свої мрії в нього не здійснилися, і він передав їх в мене. Трішки просто повірив. Тому що я збиралась навчатися, іти в Луганськ на, не пам'ятаю, еколога, здається. Угу. Тато каже, почекай, доня, еколог почекає тобі, давай спробуємо на Київ в університет Поплавського.
1: Це ви згадали про баян, а я от згадую те, що в мене теж був шанс, я вступила до музичної школи, хоч як важко було в ті роки фінансово, але мама Царства Небесне, вона мене каже, хочеш, іди, і це мене запрошували на бандуру.
0: Ой, супер.
1: Але я кажу, ну яка бандура? Ні, я на гітару, але, на жаль, не склалося. Тому, можливо, якби я погодилась на бандуру, то вже була б... Досягла успіхів і була відомою бандуристкою. А так стала журналісткою. Бачите, як доля складається.
0: Бандурист – це зараз дуже така спеціальність, як би вам сказати. Зараз повертається все те стародавнє, старовинне, розумієте? Народна пісня,
1: це
0: вона інтерпретується
1: музичний,
0: по-сучасному трішечки, щось додається, якась інша інтерпретація. Так само і бандура. Це супер, це те найцінніше, що потрібно нам зберегти і передати нашим діткам. Тому бандура – це зараз просто вау.
1: Так.
0: Теж.
1: Далі, от ви кажете, інститут, університет культури.
0: Так.
1: І як далі складалося? От ви отримали освіту, ви все ж таки себе бачили на сцені чи в викладацькій сфері?
0: Ну, слухайте.
1: Я розумію, що треба поєднувати якби і теорію, і практику, і ми навіть журналісти, якщо там досягаємо чи висот в кар'єрі, все одно, мені здається, що справжні журналісти, вони лишаються в полі також. Тобто вони, ну, в полі, я маю на увазі, ходять, роблять репортажі, програми, ефіри, яку б там посаду не посідали, так? Як у вас? В музичній, в вокальній сфері.
0: Дивіться, в моїй групі було 21 студент, так, на моїй спеціальності. То зрозуміло, що всі зрозуміли ще з першого, ну, десь в кінці першого курсу, що не всі стануть, вибачте, Тіне Кароль або там якусь відомою співачку. Ми трішечки приземлилися, розумієте? Але мені дуже повезло з викладачем, тому що ви, можливо, його знаєте, чули народний артист України Фамім Мансурович Мустафаєв.
1: Так,
0: якщо він мене
1: звісно.
0: Чує, я його просто йому...

0: Продаю вітання, дуже чарівна, чудова людина і професіонал своєї людини, та своєї справи. І те, що він саме найцінніше вклав, я перейняла і вже тоді розуміла, що це дуже важка робота. І сказала, Боже, з дітками, мабуть, я буду працювати трішки пізніше, бо це дуже важко, дуже складно розповісти технічно, як ти маєш всередині то все, як відбувається, розумієте? І тому я навчалася, потім вирішила, мабуть, не стану я співачкою, хочу, обрала кохання. Так в мене сталося, що чоловік тоді вже в мене був, ну, який освідчився мені і покликав заміж. Але, як би вам сказати, на той час я мала червоний диплом, і я вирішила, якщо я повертаюся на Луганщину, то хай я не стану естрадною там співачкою відомою, та я піду до ректора. Я пішла до Поплавського з червоним дипломом і сказала, так і сказала: Михайло Михайлович, вибачте, я не хочу працювати в якійсь музичній звичайній школі, хочу піти десь більше в університет або
1: викладацька кар'єра.
0: Набралася сміливості і пішла. Він мені дав направлення в Луганський університет імені Матусовського. На той час був на Червоній площі, там є такий дуже класний заклад, був на той час, я відпрацювала, от, і працювала з задоволенням. Але так сталося, коли це все почалося.
1: Війна.
0: Так.
1: 14-й рік, потім 22-й рік, ви були в окупації, ви казали, так?
0: Так, так.
1: Півроку?
0: Півроку. І коли
1: це який рік був?
0: 22-й.
1: 22-й, так.
0: І в серпні ми вирішили виїздити. Ми виїжджали тяжко, двоє суток їхали, і коли ми їхали через РФ, і коли приїхали сюди до Варшави, я почала розпаковувати валізу, свій чоловік взявся за голову і каже: ти дурна, що ти з собою привезла? Три вишиванки, мої підбори, ким ти працювати збираєшся тут, ти не вдома, розумієш? І твої, ну, ця спеціальність тут не потрібна нікому. А я кажу, я не можу нічого іншого. Для мене це була робота душі просто. І я спробую, а чому ні? Ви знаєте, я така була завжди наполеглива дуже. І це іноді навіть його трішечки каже, я не розумію, звідки в тебе ця впевненість, але чомусь мені я вірила в те, що це мені все знадобиться. І тому, як ви кажете, от День вишиванки, якщо в мене є можливість доторкнутися до української культури, трішечки, хоч якось я можу щось внести, знаєте, свій внесок в це, я з великим задоволенням доєднуюся.
1: Я скажу, що ви своїм виступом і вишиванкою відторкнулися душ людей, яким це дуже необхідно, дуже приємно. А чому ви Польщу обрали? Тут хтось був, я не знаю, ви знали польську мову?
0: Ні. Ніколи не була і
1: світ великий, багато ж країн.
0: Так, але ми їхали до знайомих. Чоловіка був тут з Західної України, до речі. Вони разом у нас служили, були на той час, він у нас в Луганську, до речі, з Західної України. Він служив разом в одній часті з моїм чоловіком. Вибачте, я трішки суржик може проскакувати, але це я, для мене це теж трішечки як такий, знаєте, родзинка. Нікуди не дінешся.
1: А як ви тут почали, скажімо так, можливо, ви хочете додати про Польщу? Давайте
0: ми
1: про
0: просто
1: Польщу
0: приїхали, ми брали Польщу, тому що ми не, розумієте, ми боялись їхати в нікуди просто. А це люди, які нас чекали і сказали, вони дуже гарно спілкувалися, і він сказав, ми вам підтримаємо, допоможемо хоча б перший час знайти житло і хоч якось влаштувати своє життя спочатку. І тому
1: а
0: ми
1: мова?
0: Їхали.
1: А як мова? Не знали мови ж польської?
0: Взагалі, в огулі, розумієте? І
1: тобто фактично все з нуля.
0: Так, 3 місяці, я вам хочу сказати, працювала в магазині, але мене вистачило на 3 місяці лише.
1: В якому? В звичайному?
0: Так, Ашан. Я сказала, вибачте, все, тут я останній раз я працюю, я сказала чоловіку, не ображайся, але я не вийду на роботу завтрашнього, мене там не буде. І
1: складно,
0: мої діти,
1: складно, да? Не
0: дуже
1: абсолютно
0: складно.
1: Інша сфера.
0: І вони, будучи тут, мої діти, вони навчались онлайн в українській школі. І донька якось один день підійшла, сказала, мама, мені вже хочеться соціума, хочеться спілкування з дітьми. Я подивилась в інтернеті, тут є українські школи, я хочу записатися і ходити, ну, стаціонарно навчатися. Кажу, без проблем, давай знайдемо щось. І от ми з нею знайшли одну з шкіл і пішли писати заяву. І я просто підійшла до директора і сказала, що так і так, я працівник культури, викладач вокалу, можу, якщо вам потрібно, можливо, наразі потрібна така людина, як я, організовувати свята, можливо, там, патріотичного характеру, просто гурток вокалу. І ви знаєте, вона відразу сказала, напишіть мені резюме. людина теж так підтримала якось, не знаю, чи мені так

0: повезло, що на життєвому шляху такі
1: люди треба... Варшавська українська школа, так, чи інша?
0: Ні, інша школа.
1: Інша школа, так. Ну, ми сьогодні вдумались не називати так. Ну, але якщо хочете, можете називати це ж все.
0: Ну, я пропущу це, якщо можна. Добре. І от просто мої діти там навчалися, і мене взяли працювати. Я там 2.5 роки пропрацювала.
1: Так.
0: І я не мріяла, чесно, що я буду серед своїх, і тут діти мені, розумієте? Я зрозуміла, що це не так, не так все складно, і... Вони, знаєте, вони і відчувають тебе, діти. І до них треба мати просто такий підхід, бути з ними ніби на одній хвилі. Я пропрацювала там 2.5 роки, потім відчула, що мені цього трішечки замало. Хочеться більше творчості, тому що там, ну, скажімо так, вокал був не на професійному рівні, таке обладнання не було, тому що школа є школа, це зрозуміло. І я просто почала шукати щось інше, натикнулася на одну вокальну студію в Варшаві так само. От, і вони якраз шукали викладача естрадного співу для себе. Я подала свою вакансію, і якось вдалося, слава Богу. До цього часу я працюю.
1: Тобто у вас зараз кілька робіт, я так
0: це
1: розумію.
0: Це в хабі, до речі.
1: ЮАХАБі, так. Пані Оля Касьян у нас не раз бувала на ефірах, так. Я знаю, що це таких ЮАХАБ, як наче під однією парасолькою об'єднує, так, українців.
0: Супер, так. Тому мені легко. Що ти начебто дуже далеко.
1: Не начебто, відомо, але...
0: Так, але ти серед своїх. І це трішечки емоційніше, легше.
1: Якось зв'язки з... Скажімо, з домом вашим зберігаються все ж таки?
0: Звичайно.
1: Вдається якось зберігати?
0: Ну, в мене батьки там залишилися.
1: Тобто ця територія тимчасово окупована, так?
0: І ми намагаємося спілкуватися, але з кожним разом все важче і важче, тому що зв'язок все складніший і складніший, насправді. Мама ще проривається раз в рік, їде 3 дні, щоб побачити своїх внуків, як вони ростуть.
1: Слухайте, це просто трагедія.
0: Вона приїздила минулого року, внук був їй. Ну, тако, ну, да, там можна говорити до підборіддя, а зараз він вище неї. І вона каже, Боже, як ви швидко ростете, як життя летить.
1: Ні.
0: Вони, ну, вона, мене тато вірить. Вірить в все, що все повернеться на свої місця.
1: Вірить в перемогу України, так. Ми теж віримо, і так і буде обов'язково. Про Польщу хочу запитати, Анно. Як все ж таки... От ви відчували, як приймали тоді, як допомагали поляки, польське суспільство, як, можливо, змінюється ставлення? Що ви про це можете сказати? Бо все ж таки, ну, українці, воєнні мігранти є тут гостями, так? І ніколи не мають про це забувати, мені здається, так? Попри те, що і працюють легально, платять податки і так далі. От як ви відчуваєте на собі, на вашій родині, на дітях, як це ставлення змінюється, можливо? Чи, можливо, ви не відчуваєте цього? От, наприклад, всі мої польські друзі, які і були, вони і лишаються друзями. І абсолютно не впливає там якісь там політика, історія чи ще щось на ці відносини, на стосунки, так, між людьми. Тобто, як вони допомагали і підтримували Україну в різний спосіб, і інформаційно, і матеріально, волонтерські, так і підтримують. От абсолютно нічого не змінилося. Я тільки так іноді, ну, як журналіст, це моя професія, так спостерігаю за цими коливаннями польсько-українських відносин. І, звісно, що дуже болить душа, коли щось не так. Так, коли це ставлення там до українців трошки не таке, як хотілося б.
0: Ну, мій син ходив 1 рік у польську школу, і в нього є друзі серед поляків. Він у нас, до речі, в родині найкраще розмовляє польською мовою, дуже класно.
1: Швидко панував,
0: дуже
1: так?
0: Швидко, так. Не знаю, мені на життєвому шляху якось не траплялися ніякі такі погані випадки по відношенню там до мене чи до моєї родини. Я вдячна Польщі за те, що вони нас підтримують. Я розумію, це складно, тому що нас тут дуже багато вже, мабуть, більше, ніж їх. І дай Боже,
1: ну, українці, щоб... ви маєте на увазі?
0: Так, українців.
1: Ну, десь воєн...
0: Нас тут так, більше, є... мабуть, трішечки, чи я не знаю.
1: Ні, ну дивіться, українських воєнних мігрантів десь до 1 900 000. Багато дуже ж виїхало і в Німеччину.
0: Ну,
1: тобто зараз Німеччина, вона лідирує, так, за кількістю. Там 1 300 000, по-моєму.
0: Так, такі дані офіційні.
1: І ще 1 000 000 в Польщі є трудових мігрантів. Тобто десь в середньому 2 мільйони.
0: Ну, мені якось так дається, що я серед своїх працюю, і якихось таких стичок, розумієте, мене не траплялося абсолютно. Донька моя так само, вона ходить до університету зараз, де і навіть і поляки ходять до їхнього університету.

0: вона спілкується нормально, все добре. Але всі хочуть додому.
1: То це зрозуміло. Да.
0: Мої просто діти мріють.
1: Найкраще.
0: Да, вони мріють про це.
1: А як сприймають от українську культуру, українську пісню в Польщі? Поляки, я маю на увазі. Те, що українцям цього бракує, і я розумію, що кожна пісня, кожне слово, кожна традиція – це як частинка дому, частинка батьківщини, так, тут.
0: Знаєте, коли от свято вишиванки, до речі, от ми в школі, я працювала, і мої діти, коли свято, ми всі на вишиванках, наряджені такі, да, в міському транспорті, ми добираємося до школи.
1: Так.
0: І я ці погляди такі, як би сказати, ну, гарні, позитивні, так. Вони розглядають з здивуванням, як ми...
1: Захоплення.
0: Так, ну, є таке, от відчувається. І раніше трішки боялися одягнути, не одягнути, привертати до себе увагу в цьому плані, щоб їх, ну, трішечки не нервувати, як то розумієте.
1: Так-так.
0: Але все добре, слава Богу. Ну, скажімо так, польські дітки до мене не ходять на вокал. У мене більше серед українців. Так, у мене українців. Батьки ведуть, хочуть, щоб діти знали українську мову, пам'ятали своє коріння і вивчали не польську, не лише польську мову, а не забували свою рідну.
1: Ну, так, от, щоб це саме головне. Інтегрувались, але не забували про свій дім. Тобто для багатьох дітей заняття вокалом – це не тільки про вокал, да? Це про відчуття дому.
0: Так, так, так. І навіть дітки, які приходять, ви знаєте, там, говорить, пані Аня, ви знаєте, я через 2 тижні їду в Україну. Боже, з такими очима щастя, говорить ця дитина, там 7-6 рочків, розумієте? Всі це теж чекають, і вони знають, що я українець, я на Пасху поїду додому. А ви знаєте, я у них постійно ці проговорюється з такою радістю, там не на море, там десь в Італію, Іспанію, розумієте? Я до бабусі їду в Україну на цілий місяць, уявляєте?
1: А як працювати з дітками з родин воєнних мігрантів, ну, з біженцями фактично? Є якісь особливі, не знаю, моменти того, як потрібно? Тому що переважно це дітки, які виїхали через війну, так? Ви з ними працюєте?
0: Так. Не знаю. Щоб сказати, що якісь складні випадки були, немає. Просто саме головна ціль батьків, які приводять, да, на вокал,
1: так.
0: Ну, по-перше, вони хочуть, щоб вони чують, що це все українською викладається. Що вони співають українські пісні. Українські пісні у мене завжди в пріоритеті. Навіть англійські – це добре. Там будь-яка...
1: А польські ви співаєте?
0: Так, так, польські. Та, є дітки, які виступають, наприклад, ходять до польської школи, вони хочуть щось вивчити, заспівати там на заході, там якомусь польському заході, да, там на якомусь святі. Тому це є, є. От. Просто я зрозуміла, що зараз це для них дуже важливо. Розумієте? Це як ніби... Ти, знову ж така, підтримка якась, розумієте, що ти прийшов, поспілкувався, поспівав щось своє рідне. І ну, все проходить позитивно, і для них це навпаки, це ну, во благо, як то кажуть, розумієте?
1: Так. А от для вас особисто, ваше таке власне ставлення до української культури вже от після того, як ви приїхали за кордон, тут в міграції, воно змінилося?
0: Моя робота набула, я зрозуміла, більше широкого такого, такої важливості, можливо. Тому що раніше для мене це було просто робота-свято, а зараз я зрозуміла, скільки вона тут потрібна. Тому що, ну, це нас розкидало по всьому світу, розумієте?
1: Так.
0: І це дуже важливо донести нашим діткам, нашому майбутньому, щоб вони цінували, знали українську культуру, щоб вони могли це передати з покоління в покоління. Це дуже важливо насправді. Тому я зараз навіть, я раніше не серйозно відносила до своєї роботи, я ну, співаю та співаю, навчаю та навчаю, але зараз я зрозуміла, наскільки це... Одна мені людина так просто і сказала, що пані Анна, ви робите дуже хорошу роботу, дуже хорошу справу. Ну, а тоді я тільки зрозуміла, що наші діти мають не забувати рідне. Оце саме головне.
1: Так.
0: Суть моєї роботи зараз тут, в Варшаві.
1: Бачите, кажуть, що війна, вона має 2 сторони. Я дуже часто це повторюю. Я цю фразу почула... Перший рік повномасштабної війни, коли теж стала біженкою, тут в костьолі на Старому місті, коли ксьонц сказав про це, що війна має 2 сторони медалі. Що з однієї сторони це трагедія, вбивства, кров, жах, пекло, а з іншої сторони це і любов. це і доброзичливість, це

0: відкриття якихось інших дверей, це розуміння багатьох істин і смислу життя.
1: Так
0: Тобто
1: є.
0: дуже багато. Бачите, і війна, і міграція, вона дозволила вам зрозуміти значення
1: Так,
0: справжнє, так?
1: так. Так
0: вашої
1: і є.
0: роботи і, певно, навіть місію її зараз тут, в цей час війни. Чи були, можливо, історії от з дітками українськими, які вас зворушили, я не знаю. Хтось, можливо, після того, як став займатися вокалом, вийшов на сцену, ну, тобто змінився, я не знаю, відкрився, тому що багато, ну, часто дуже дітки, вони закриваються в таких умовах, переїзд вимушений, міграція, немає дому, немає звичного кола друзів, і це призводить до таких депресій, ну, дуже важких і психологічних, так, проблем.
1: Ви знаєте, звичайно, це дуже важливо для батьків, коли, ну, скажімо так, знову ж, той самий випадок, да? Не всі стануть артистами, але вокал – це в першу чергу про формування особистості. Тому що це поставлений голос, це впевненість виражати свою думку і впевнено заявити в соціумі про себе. Вийти на сцену для дитини – це дуже складно. Вийти і та ще й видати, вибачте, якийсь звук, ну, для
0: так.
1: глядача, це дуже складно і емоційно, і ще тут на емоціях не забути технічно все правильно зробити. Ну, тому деякі батьки просто підходять, і хай деякі якісь помарки були, можливо, десь нечисті ноти, але вони вдячні, каже, ви не розумієте, наскільки це було складно, щоб він вірш в школі не міг розказати для дітей, да? Для...
0: А тут
1: вийшов і
0: сцену,
1: заспівав.
0: Так.
1: Він, наскільки це відкриває особистість і відкриває дитину, вона більш впевненіша в собі. Тому вокал – це корисно не лише для дітей взагалі, а й для дорослих. Дуже багато мам приходять, які водили спочатку дітей, а потім...
0: Тобто можуть і дорослі займатися, так?
1: Так, водять дитину, а потім так. Мама в кінці уроку запитує, вибачте, пані Аня, а ви можете, а ви дорослих берете на вокал? Кажу, звичайно, тому що є такі мрії нездійсненні, розумієте? Зараз вони вкладають своїх дітей, але ж самим хочеться. До дверима стоїть, вона чує, і хочеться взяти мікрофон,
0: так.
1: Співати улюблену якусь там пісню дитинства, там, наприклад, от «Червону руту», наприклад, дуже люблять всі. Тому це, ну, життя, розумієте, воно швидкоплинне, але
0: і
1: треба реалізувати
0: війна
1: свої
0: це,
1: мрії.
0: Знаєте, вона, мені здається, що
1: цінування.
0: Та війна,
1: інші
0: вона
1: пріоритети.
0: Показала, що
1: так.
0: життя сьогодні
1: так.
0: воно є, завтра його може не бути. І треба встигнути зробити все те, про що ми мріємо, що ми бажаємо, хочемо, так?
1: Так і є.
0: І не треба відкладати десь на колись.
1: Такі люди
0: тому що
1: свої мрії.
0: Тільки сьогодні. У нас є, немає вже вчора, немає ще завтра, є тільки сьогодні.
1: Так. І тому
0: що б ви побажали всім, хто ще сумнівається, що хтось десь невпевнений, я не знаю, якась така настанова від вас, від людини дуже творчої, дуже талановитої, людини, яка має вже досвід, ну, великий досвід.
1: Ви знаєте, правильно ви сказали, ми розставили зараз певні пріоритети в житті. І саме головне, я так вирішила для себе, що треба жити тут і зараз. Просто. Хочеш – фотографуйся. Хочеш – одягни улюблену сукню. Хочеш потанцювати під дощем – будь ласка. Хочеш там якусь щось таке незвикле для тебе, що ти раніше не робив – от зроби це зараз. Тому що життя летить просто, а воно в тебе одне, розумієте? Просто насолоджуйтесь життям.
0: Так.
1: Це саме головне.
0: Головне – цінувати життя і робити все, хто може на своєму місці для нашої спільної перемоги.
1: Так.
0: Найважливіше. Пані Анно, дякую вам. Анна Тішаєва, працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про українську пісню «Без кордонів». З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: 16.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Ми продовжуємо наш ефір актуальним інформаційним випуском. Під час візиту до США президент Польщі порушить питання американських військ в Україні. У Польщі застерегли Україну від віддалення від Європи. Трамп заявив про нові удари США по Ірану та погрозив захопленням острова Харк. Візит президента Польщі Карла Наврокського до Вашингтона, запланований на 14 червня, може стати нагодою для обговорення питання постійної присутності американських військ у Польщі. Таку думку висловив керівник бюро міжнародної політики при президентові Марчін Пшидач. Наврокський отримав запрошення на урочистості з нагоди 80-річчя президента США Дональда Трампа, які відбудуться в Білому домі. За словами Пшидача, навіть коротка розмова між лідерами може допомогти просунути важливі питання для Польщі, зокрема, створення постійної бази армії США. Тим часом польський уряд уже надіслав до Пентагону офіційну декларацію про готовність прийняти американських військових на постійній основі. Наразі тривають переговори та узгодження деталей. Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик наголосив, що в питаннях безпеки Польща повинна діяти єдиним фронтом, а будь-яка підтримка зусиль щодо посилення американської військової присутності є важливою.
1: Я мам тут простом засади, що хочу справ безпеченства, всі ренце на
0: поклад. Я керуюся простим принципом у питаннях безпеки. Усі мають бути залучені до спільної справи. Вважаю, що це основне правило, яким ми повинні користувати.

0: Ся, коли йдеться про військові питання чи зовнішню політику. Польща одна, тому ми повинні мати єдину зовнішню політику та єдиний підхід до питань безпеки. Щоразу, коли в цих питаннях виникають розбіжності, це стає катастрофою для Польщі.
1: Завжди, якщо в тих справах є поділи, то для Польщі катастрофа.
0: На тлі повідомлень про можливе скорочення американського контингенту в Німеччині Дональд Трамп раніше заявив про намір направити до Польщі додатково 5 тисяч військовослужбовців. Деталі цієї ініціативи поки що не оприлюднені. Віддалення України від Європи, зокрема від Польщі, було б великою помилкою. Таку думку в ефірі польського радіо висловив економіст і колишній депутат Європарламенту Богуслав Ліберацький. Коментуючи дискусію щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі. На думку Ліберацького, на тлі зменшення уваги США до війни в Україні головним союзником Києва має залишатися Європа.
2: України мали би час аспірації про європейські.
0: Якщо метою України є європейські прагнення, зокрема членство в Європейському Союзі, а в майбутньому, можливо, і в НАТО, то не варто відштовхувати держави, які мають велике значення на шляху до цієї мети. Однією з таких держав, безумовно, є Польща.
2: Цілові витичений через Україну. Таким панством дуже важливим є, очевидно, Польща.
0: Нову хвилю суперечок у Польщі спричинило рішення Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів ЗСУ найменування героїв УПА. У відповідь президент Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Тема УПА залишається чутливою для польського суспільства через події на Волині та під час Другої світової війни. Дональд Трамп заявив про чергові удари США по Ірану, зазначивши, що цього разу вони будуть дуже потужними. Президент США також пригрозив захопленням острова Харк, який є стратегічно важливим для іранського експорту нафти. З вівторка Сполучені Штати вже здійснюють атаки по цілях на території Ірану у відповідь на збиття американського військового гелікоптера в понеділок над Ормурською протокою. Сьогодні Трамп повідомив, що це не останні удари. Сполучені Штати з усією силою завдадуть удару сьогодні ввечері по Ірану, написав він у соцмережах. Він також заявив, найближчим часом ми захопимо острів Харк та інші об'єкти нафтової інфраструктури і візьмемо повний контроль над їхніми ринками нафти та газу, як ми це зробили у випадку Венесуели, що чудово працює як для Венесуели, так і для Сполучених Штатів Америки. Захоплення острова Харк означало б значну ескалацію конфлікту з Іраном, оскільки через нього проходить близько 90% іранського експорту нафти. Для контролю над островом, ймовірно, знадобилася б ще одна повітряна, а то й десантна операція.
3: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній ми зустрінемося із українською поеткою, письменницею, громадською діячкою та волонтеркою, також парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Оленою Герасим'юк, з якою я зустрілася наприкінці квітня у Києві. І, власне, цією розмовою ми закриємо у цій програмі теж зустрічі із тими українськими письменниками, з якими мені тоді вдалося поспілкуватися під час навчального візиту для польських журналістів до Києва, організованого Українським інститутом, а також Центром Мірошевського. Олена Герасим'юк, Олена Апчел, а також Артем Чапай. Це була зустріч у ветеран-хабі на Подолі, де ми говорили про те, як це, власне, бути письменником на війні, як це описувати свій досвід у власній літературі, але також про те, як бути у цьому, у цій воєнній реальності, віднаходити себе, повертатися до письма. Про це все згодом в розмові із Оленою Герасим'юк. Починаємо ми програму від гурту «Назва».
4: Спогади про дитину. дитинства.
5: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови, біля магазину, з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
6: Дуже цікаво, що багато речей, які в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
7: Смачно, що можна просто все.
8: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства.
4: А тато побачив це і нагадав.

0: що в мене там відбувалося.
1: Так, пам'ятаю, як мене ударило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
2: Весілля, як грав.
0: І сирсив картоплю.
2: На бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
0: Це плести вінки.
2: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
0: Дуже голосно дякую.
2: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
3: Щастя, де ти живеш?

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красне. Ти мати і дім. Нині бачу, нині чую. Нині бачу, ти мати.

Це був гурт «Назва щастя», слова Григорія Сковороди, трошки тут перероблені, достосовані слова до нинішнього часу, але зрештою співається абсолютно провічне. І на початку цієї композиції ми почули спогади з різних місць, із дитинства тих, власне, людей, яких так гарно зміксував гурт «Назва». Сьогодні 1 червня, День захисту дітей, або, так, коротше сказати, День дитини, День дєцька, як у Польщі кажуть, це свято мені асоціюється з раннього дитинства саме із оцим День дєцька, таке гасло, яке ще я, може, не знала, що воно до кінця означає, бо польської мови тоді не знала, але зрештою це асоціюється саме з цими двома словами, також із шоколадним морозивом «Панда», яке було в 90-х роках популярне в Україні, і з тим, що треба дитині щось купити в цей день, кудись зводити, щось гарне показати. І незважаючи на те, що ми вже всі, скажімо так, дорослі, але ми все одно діти, поки в нас є батьки, ми залишаємося дітьми, і важливо теж в цей день, не обов'язково саме 1 червня, але робити собі якісь такі приємні речі, як в дитинстві. Просто кудись піти, не знаю, наприклад, на морозиво або просто...

просто трошки побути безтурботним, трошки відкрити в собі все те, що нас турбує, і побути трохи дитиною, уявити собі цей світ трохи по-іншому.

Врага у нашому ефірі «Пливе човен». Ця пісня теж є у новому альбомі гурту «Птах». А далі ми послухаємо «Пиріг і батіг» і пісню «На слова» Василя Бобинського.

Василь Бобинський, «Тайна танцю», гурт «Пиріг» і «Батіг», «Замордовані», «Подзвін перший», так називається це альбом. І ця тема літератури, поезії у наш час, вона далі буде темою нашої програми. У міжкультурних діалогах продовжуємо говорити із сучасними українськими письменниками. І дуже мені приємно представити розмову із Оленою Герасим'юк, українською поеткою, письменницею, громадською діячкою, волонтеркою, ветеранкою, парамедикиною добровольчого медичного батальйону, госпітальєре, авторкою декількох книжок, учасницею Революції Гідності і людиною, яка сьогодні продовжує працювати із іншими письменниками, ветеранами над тим, аби їхній голос звучав, аби власне це було чутно і це теж було важливо і помітно в українському літературному процесі часу війни. З Оленою Герасим'юк ми зустрілися у київському ветеран-хабі на Подолі. Це була зустріч із письменниками, чинними військовими і, власне, ветеранами під час навчального візиту для

0: для польських журналістів, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Запрошую і вас на цю розмову.
1: Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку, як це трансформувалося в вас самих і теж у вашому найближчому середовищі?
2: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид, чи щось подібне. Єдиний контекст, в якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а в нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме оце бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 14-му році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 17-му році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було би можливим, якби я почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І, насправді, я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам виплатили сплескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне.

0: Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття, і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робить, як вижить. Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі. І що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості. Ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню прошерити цей досвід масових евакуацій, і мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал. Але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут у нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні. Поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там, де Молдова, там, де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там паранойдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось це запрошення до цього досвіду, воно фокусується у мене виключно на одній позиції. Це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була, всього лиш там, скільки, 80 років тому. Плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж якби такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи

0: досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні, якби так, взаємодіє.
1: Ну, власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким, це нормально, тому що дійсно ми, людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема, для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати за свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння», «Ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість, тому що люди були включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу, і вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня. Вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Де би я ні їхав в танки, всюди мій рідний край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення.

0: Звільнення територій, вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять, це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. Оце те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає вдома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Це росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті-мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там пошті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерли колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбасу. Їм плювати, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь, тому що його орда збідніла, голодна, абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що і ці моменти вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі, вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100% відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх, ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Бо мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
0: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, Мені здається, що в цьому є якийсь, якась правда.

0: Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчел, ні кульчика від бабусі, ні когось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, на як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, в якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки невідрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
1: Так, це кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
1: Я пригадую перед Майданом, це якби похід в суботу перед 23 листопада, це було.
0: Це правда, і тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися і всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.
2: Олена Герасим'юк, українська поетка, письменниця, громадська діячка, також парамедикиня, волонтерка і ветеранка. Сьогодні була гостею програми «Міжкультурні діалоги». Вже буквально за мить також можна буде послухати це інтерв'ю на нашій сторінці polradio.pl і на подкастовій платформі Польського радіо, подкасти «Польське радіо.pl». І також я цим ділитимусь у соціальних мережах. Неймовірна людина, неймовірна вразливість, емпатія. Те, що сьогодні теж є дуже-дуже цінним цей час. Дякуємо Олені за її поезію. І її просто зараз теж будемо слухати в ефірі. Вже згаданий текст у виконанні гурту «Крихітка». Так ми зараз це промовляємо, проспівуємо. Не порахувати кожен день втрати під весняним дощем. «Крихітка», «Hate Speech», текст Олени Герасим'юк. І на цьому це все сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Я, Мар'яна Кріль, почуємось.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

цьому житті не у мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

спать, птаха не спитати, матір де на ліч шукать.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський.
1: І Марчін Гачковський. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Адам Валішевський. Та трійця працює для вас в студіу Польського радіо для України над codzienną audycją «Пул на пул».
0: Пів на пів, двомовною передачею працює ця трійця і двоєзичною.
1: Dwujęzyczność. To jest takie słowo, które nam zazwyczaj przyświeca. Audycja dwujęzyczna, tematyka zróżnicowana, czasem o kulturze, czasem o pogodzie, czasem o polityce. Zawsze dwujęzycznie i zawsze na początku naszego spotkania wybieramy i uroczyście przedstawiamy
0: słowo dnia.
1: Otóż to słowo dnia. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
0: Ty już go ozwuczył.
1: Dzień jak co dzień. Słowo jak co dzień. Dwujęzyczność. Dwomowność.
0: Dwomowność i dwujęzyczność. Takie słowo dnia my сьогодні z Marciną wybrali i wybrali my, звісно, його не випадково, хоча це слово насправді може бути словом дня кожної нашої передачі.
1: A zatem dwujęzyczność, zabieramy się do sprawy poważnie i słownikowo.
0: Починаємо від словника української мови під редакцією професора Білодіда. І що ж цей словник нам говорить? Він говорить про те, що двомовність – це іменник жіночого роду, і це абстрактний іменник, який походить від прикметника двомовних.
1: Ах, а затем двоєзичність є абстракцією, добре розуміємо?
0: Ну, ми маємо ще час до 13:00, щоб з'ясувати, чи це абстракція, чи це реальність? А якщо реальність, то для кого?
1: Ну, наше codzienne doświadczenia podpowiadają нам, że dwujęzyczność jest czymś jak najbardziej realnym i namacalnym, ale czym jest w istocie wątpliwe, czy podczas tej godziny uda nam się to rozstrzygnąć, ale spróbujemy przynajmniej wgryźć się w temat.
0: Tak, i z'ясувати, хто насправді може себе титулом таким, знаєш, назвати, що я двомовний.
1: A, bo mamy już na początku pewien problem z definicjami, ale no dobrze. Cóż powiada słownik języka ukraińskiego, jak definiuje dwujęzyczność? Po pierwsze...
0: Отже, двомовний, тобто по-перше, і по-останнє, тому що тут є тільки одне визначення цього прикметника – виконаний, упорядкований на основі двох мов або ж двома мовами. Ну і що

0: Перше нам спадає на думку, коли ми ось читаємо таке визначення.
1: Двомовна передача, двуязична аудиція.
0: Та звісно.
1: Coś przygotowane jednocześnie dwoma językami. Nie. Nie wyczerpuje to definicji dwujęzyczności, o której chcemy rozmawiać dzisiaj.
0: Тут, як приклад, словник української мови вказує або відсилає нас до себе, тобто до словників, але до словників трішечки інших, ніж тлумачені словники, а до словників двомовних. Словники допомагають великій справі розвитку та унормування літературної мови, будучи словниками двомовними. Ну, тут як приклад, який може бути приклад українсько-російськими, російсько-українськими, і сприяють зв'язкам двох братніх народів, так можна було прочитати у підручнику з мовознавства з 1957 року.
1: Ну, словники рзеczywiście завжди сприяють поглиблюванню в'язів міжнародових. Словники українсько-російські, двуязичні, ponieważ теоретично то саме було написане по українську і по російську, мали то до себе, що з бігом лат coraz bardziej zacieśniały te związki.
0: На жаль.
1: A język ukraiński, jego składnia, gramatyka, frazeologia dziwnym trafem jakoś tak coraz bardziej upodabniały się do języka rosyjskiego. O słownikach porozmawiamy innym razem. Dziś o dwujęzyczności.
0: Так, але ти дуже добре і дуже влучно зауважив про це уподібнення української мови до мови російської саме і за допомогою цих згаданих двомовних словників, але теж за допомогою різних мовних кальок з російської мови, які, знаєш, наче ракова якась там пухлина розросталася в мові українській. Але повернімося ще на секунду, на мить, на хвилю до словника тлумачення. Тлумачного, ще є такий зворот, як двомовне населення.
1: То, тепло, горонце, о то власне ході.
0: Ну, о то ході, тільки я не знаю, чи тут цей приклад цитувати, тому що ця перша ілюстрація, яку я зацитувала, вона вже, знаєш, як польською кажуть, трончі мишком.
1: Не тронься мишком цитат. Читаме.
0: Отже, двомовне населення. І тут визначення. Населення, яке вільно розмовляє двома мовами. І приклад питання перекладу, теж 57-й рік. В нашій республіці населення, особливо у містах, двомовне. Воно добре знає російську і українську мови.
1: Ніц не тронці мишком. Цитат є актуальний до дзіс. В нормальному контексті геополітичному. Гдеби Україна не мала шаленого, вщеклого сусіда на півночі і в сході, цей цитат зупевне би нас не разів. Зрештом, український талент язиковий в дужій мірі опірається на двуязичності власне. Dzięki znajomości rosyjskiego i ukraińskiego jednocześnie, cóż tutaj dużo mówić. Ukrainki i Ukraińcy bardzo szybko uczą się kolejnych języków słowiańskich. Tutaj w Polsce wiemy o tym doskonale. To jest inna dwujęzyczność, insza dwumowność. W tej pierwszej słownikowej definicji mieliśmy dwujęzyczny ten termin dotyczący czegoś, co zostało przygotowane w dwóch językach.
0: Mhm.
1: Bardzo często jedna część była oryginałem,
0: tak.
1: Druga jest przekładem. A dwumowne nasalenia to ludzie, którzy bardzo szybko są w stanie przełączać się z języka na język. Ich językowy obraz świata jest, no dobrze, zostawmy już ten rosyjski, wszyscy wiemy, na przykład polski i ukraiński,
0: tak.
1: Bo coraz więcej mamy takich ludzi.
0: I про це сьогодні будемо більше говорити, про цю двомовність і населення, і двомовність індивідуальну в нашому польсько-українському розмовнику. Але ще заглянімо до інтернетної енциклопедії, до якої ми час від часу заглядаємо. Двомовність або білінгвізм. І тут з'являється цей синонімічний так, термін білінгвізм.
1: Добре, мільче, бо знову зачне ті перешкодити. Так, власне.
0: Ні, я люблю, коли ти мені заважаєш.
1: Власне, чекаємо на білінгвізм, так.
0: У мовознавстві явище володіння двома мовами як рідними. Ну і тепер знаєш, чим є рідна мова, тому що мовознавці щораз рідше вживають цей термін «рідна мова», а схиляються дедалі більше до першого.

0: Оказується, що двомовність теж набувається дослідниками шляхом вивчення іншої мови, внаслідок інтересу до культури і так далі, і так далі. Ну, як приклад тут Шевельов. Людина, яка володіє двома мовами, називається двомовною або білінгвом. Мені дуже подобається визначення «двомовко». Особливо в контексті дітей двомовко. Двомовність відрізняється від диглосії, явища існування у суспільстві двох мов або діалектів в різних функціональних сферах. Але вже цієї диглосії вже не будемо розвивати цієї теми. Зупинимося на цьому білінгвізмі і двомовності, і на двомовних людях.
1: Ну, власне, двоязичність, чи словники трохи не надовжаємо. Бо, по-перше, припомнімо, словник дефінював двоязичність як приготування в двох язиках, як виступування двох язиків одночасно. В давніх словниках та двоязичність, яка нас інтересує, називана була власне білінгвізмом. Білінгвізм – czyli fakt posługiwania się przez grupę społeczną lub jednostkę równorzędnie dwoma językami w mowie i w piśmie. I to był rzeczownik oczywiście
0: czołowiczego rodu.
1: Rodzaju męskiego. Ale jeżeli sięgniemy do cytatów, to już widzimy na przykład taki. Godząc się na trwałą dwujęzyczność w Prusach, zakładano jednocześnie możliwie szybką likwidację bilingwizmu żydowsko-polskiego. I tutaj widzimy, że mamy dwujęzyczność i bilingwizm używane synonimicznie, równoważnie. Inny cytat. Interesuję się wychowywaniem bilingwalnych dzieci. Mój mąż jest Anglikiem i nigdy nie słyszałam ani nie czytałam o dziecku, któremu bilingwizm by w jakikolwiek sposób zaszkodził.
0: I про це ми теж сьогодні поговоримо. Чи двомовність шкодить дітям?
1: I jeszcze nie tak dawno temu można było usłyszeć opinię specjalistów, że dwujęzyczność wpajana dziecku od najmłodszych lat przeszkadza w jego rozwoju językowym.
0: Tak.
1: Wrócimy do tego. I kolejny cytat. Wczesny bilingwizm pozytywnie wpływa na pamięć roboczą, przechowującą i przetwarzającą informacje przez krótki okres, uważają badacze z Uniwersytetu w Granadzie. Takie jest ich zdanie. Dziś ten dawny termin, trochę taki napuszony, obcojęzyczny bilingwizm, a raczej jest wypierany w słownikach przez dwujęzyczność, dwujęzyczny, czyli posługujący się dwoma językami, albo dopiero po drugie napisany w dwóch językach.
0: Ну добре, поговорили, багато тем, багато проблем порушили, але наше слово рівноважиться, тому що рівновага – це теж одне із наших улюблених слів, яке стосується, яке, може, ілюструє таку, маємо надію, нашу двомовну і двоязичну передачу. Отже, для рівноваги трохи музики, ну, двомовної.

0: Ну і прогулялися ми і маленькими містечками разом зі Свадою, і Нічос, і котрі нас запросили на Підляшшя, і ми тут чули і підляський діалект, дехто називає підляська мікромова з польською, і Калош запросив нас до великих міст. А ми сьогодні, нагадаємо, говоримо про двомовність.
1: Двуязичність, білінгвізм – то наше слово дня. Наше, нашої двуязичної аудиції пол на пол, пів на пів.
0: А поняття білінгвізм походить від латинського слова «білінгва», що означає «подвійна мова».
1: Ах, więc то так.
0: Звідти ноги ростуть.
1: Нарешті розумієм.
0: Білінгвізм трактується як здатність до оперування кількома мовами, не обов'язково тільки двома. І білінгве – це людина, яка володіє як мінімум двома мовами і спілкується відповідно цими мовами вільно. Нерідко, як знання більше двох мов, зустрічається визначення багатомовність або мультилінгвізм, полілінгвізм. І як ми вже сказали, цей білінгвізм, він є двох видів – національний

0: так? Тобто вживання двох мов або більше, ніж двох мов в певній суспільній групі, спільноті, і індивідуальний, коли вже ми говоримо про конкретних людей.
1: В літературі психолінгвістичної ніколи спотика ще означення М1, і ні, не ході о метро, тільки М1 – язик перший, і М2 – язик другий. Пам'ятати належи, що хронологічно другий язик може później zastąpić перший, а навіть stać się językiem ojczystym. Stąd też czasami mówimy, że jeden z języków osoby dwujęzycznej jest językiem dominującym albo głównym.
0: Duże, насправді це все дуже, дуже цікаво, так? І з тим, як змінюється термінологія, зокрема, так? Рідна мова, перша мова, мова домінуюча і так далі. А котра мова домінує в пісні, яку ми зараз почуємо, це вже вирішувати вам.
1: Ой, слухам з нап'янчем, так і трохи ще спєнти.

0: Ну і прекрасний приклад двомовності від молодого польського репера Шафтера, котрий в одному реченні міксує англійську мову із польською. Тобто вільно переходить з однієї на другу. І про двомовність будемо за мить продовжувати нашу двомовну розмову. Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Починаємо «Польсько-український розмовник». Це щотижнева доза польської мови. Сьогодні хочемо порушити тему двомовності. Тема двомовності актуальна для поляків, а для українців тим паче. Діти, народжені за кордоном, переважно двомовки, але ж часто і дорослі стають двомовними після того, як коли добре опанують іноземну мову.

0: Чим двомовність є? Які має переваги? Чи є в неї недоліки? Про це розповідала гостя польської редакції Польського радіо для закордону. Гостя сама себе відрекомендує.
1: Dzień dobry, nazywam się Anna Jachim, jestem coachem dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania. Wspieram rodziców mieszkających na emigracji.
2: Добрий день, мене звати Анна Яхім, я коуч двомовного і двокультурного виховання. Я підтримую і допомагаю батькам, котрі живуть в еміграції, котрі намагаються прищепити своїм дітям любов до рідної мови, в нашому випадку до мови польської.
0: Чим двомовність є? Чи для того, щоб вважати себе білінгвом, достатньо добре знати і добре володіти двома мовами? Чи існують вимоги, критерії, за якими можна сказати, що люди є двомовними?
1: Dzisiaj za dwujęzyczność uważamy właśnie umiejętność posługiwania się dwoma lub większą ilością języków w życiu codziennym.
2: Сьогодні двомовністю вважається здатність використовувати дві або більше мов у повсякденному житті. Отже, це досить широке визначення, яке використовується вже кілька років. Його запропонував швейцарський лінгвіст Франсуа Грожан. Раніше визначення двомовності вважалося ідеальним володінням двома мовами, тобто ідеальним двох мов на однаковому рівні і без акценту. Однак зараз це поняття білінгвізму ширше, тому набагато більше людей є двомовними, ніж раніше.
0: У своїй книзі «Двомовні. Життя та реальність» професор Франсуа Грожан аналізує розповсюджені міфи, пов'язані з двомовністю. Спробуємо навести кілька таких міфів і, хто зна, можливо, навіть їх розвіяти. Батьки часто чують, що коли розмовляти з дитиною одночасно двома мовами, то ці дві будуть плутатися і через це розвиток мовлення, мовних здібностей затримається. Звідки беруться ці побоювання і що на це каже наука?
1: Те обави беруться найчастіше з незнайомості з'явиська.
2: Ці побоювання найчастіше виникають через недостатню обізнаність із білінгвізмом і з незрозумінням, чим є двомовність. Це, звичайно, не нове явище, але ми знаємо про нього занадто мало. Коли ми починаємо виховувати двомовну дитину за кордоном, ми зазвичай робимо це вперше, тобто у нас раніше не було досвіду білінгвізму. І білінгвізм стає своєрідним цапом-відбувайлом, тобто козлом-офіарним усіх мовно виховних проблем. Тож, коли щось йде не так, то це однозначно вина білінгвізму. Як ви згадували, затримки мовлення або те, що дитина змішуватиме мови, це однозначно вина білінгвізму. І найпоширенішим міфом є саме оця затримка мовлення. Це неправда. Серед одномовних і білінгвальних дітей кількість дітей, які рано чи пізно починають говорити, вона схожа. Однак, якщо щось йде не так, це однозначно вина білінгвізму, тому що саме в це вірять люди, що це, звісно, очевидна неправда. Однак є теж інші міфи, і я думаю, що їх варто коротко окреслити. Наприклад, двомовність шкодить навчанню, тобто дитина матиме проблеми у школі і не буде інтегруватися. Це також неправда. Або те, що для дитини краще спочатку вивчити першу мову, а після того, як вона вже опанує цю першу мову, почати її знайомити з мовою другою. Це теж неправда, тому що дитина швидше і легше опанує дві мови одночасно, ніж якби двомовність була такою послідовною, поетапною. Так само конфлікт ідентичності. Кажуть, що для дитини краще знати лише свою власну культуру, одну мову, принаймні у неї не буде жодних сумнівів щодо того, ким вона є. Але насправді це все навпаки. Тобто, якщо дитина знає, що існує друга мова, друга культура, але вона її не знає, їй буде важко визначитися, хто вона, тому що вона не матиме доступу до певної частини своєї ідентичності, свого коріння. І ще два міфи назву. Двомовність тільки – це історія про малих дітей, котрі одночасно вчаться говорити двома мовами. Двомовність, скажу так, ніколи не буває занадто пізною. І ви можете стати двомовним навіть у дорослому віці. І дуже поширений міф серед сімей, навіть, власне, за кордоном – він полягає у тому, що достатньо розмовляти, щоб дитина стала двомовною. Тож, як і у Польщі, у нас одна мова, ми розмовляємо з дитиною польською, дитина вивчатиме цю мову і відповідатиме нам цією мовою. Однак у випадку двомовних сімей це так не працює. Тобто дитина розумітиме польську, якщо ми будемо з нею розмовляти польською, але немає гарантії, що вона відповідатиме нам цією мовою, бо для дитини ця мова не є

0: і не буде необхідною для того, щоб розмовляти зі своїми батьками.
1: Існує більше міфів, що пов'язані з двомовністю. І про них пише вже згаданий професор Франсуа Грожан, швейцарський лінгвіст, який двомовність досліджував. Наприклад, побутує думка така, що білінгви – вони перекладачі від Бога. Насправді ж немає залежності між двомовністю і здібностями перекладача. Жодне дослідження не підтвердило, що люди, чиє дитинство минуло в двомовному середовищі, мають якісь переваги або ж недоліки в тому, що стосується перекладу, порівняно з тими, хто вивчив іншу другу мову в дорослому віці. Хист талант перекладача вимагає безлічі інших здібностей, і двомовні люди, як і мономовні, занадто різні, щоб робити, ну, такі узагальнення.
0: І це ще один міф, що по-справжньому двомовні люди ніколи вони мов не змішують. Той, хто плутає мови, це не двомовна, як то кажуть, напівмовна людина. Тобто якась недолуга, яка не вміє добре висловитися жодною з мов, які вона знає. Але професор Грожан заспокоює: змішування мов, тобто перехід з однієї мови на іншу, запозичення, є доволі розповсюдженою практикою серед білінгвів, які спілкуються з іншими білінгвами. При двомовному спілкуванні доступними є словники двох мов, так, і ми сягаємо до них, так, одночасно. Mm-hmm. І використання, власне, цих двох словників, воно є довільним. Багато виразів, слів краще виражаються тією чи іншою мовою, а змішування дозволяє використовувати необхідні, не звертаючись до перекладу, який може там банально не відповідати або не передавати суті, так, нашої думки. При цьому в інших ситуаціях білінгви знають, що вони не можуть змішувати цих мов, ну, коли спілкуються з одномовними співбесідниками або людьми, і тоді вони використовують тільки одну мову.
1: І тут варто повернутися до міфу про те, що коли діти виростають у польсько чи україномовних сім'ях, то апріорі вони будуть говорити польською або ж українською. Mm-hmm. Адже вдома вони чують цю мову від батьків. А потім виявляється, що діти чути то чують, розуміти розуміють, але не розмовляють. Mm-hmm. Чи є такий момент, коли вже запізно вчити дитину мові? Ви розповіли про те, що немає віку, коли вже запізно вивчати мову і ставати білінгвом. Але ще йдеться про той момент, коли мову дитина засвоює в спосіб більш природний. Не на курсах, а у щоденному спілкуванні з батьками.
2: Мисля, що порушує тей пані два з'явиско. Є з'явиско.
0: Я думаю, що ви тут торкнулися двох явищ. Існує феномен рецептивного білінгвізму, пасивного білінгвізму, коли дитина розуміє мову батьків, але не відповідає нею, бо немає потреби, мотивації використовувати цю мову для спілкування з батьками, бо батьки знають мову, так би мовити, більшості, тобто мову середовища, країни, в якій живе сім'я, і дитина чудово її знає. А друге явище, однак, полягає в тому, що дитина, скажімо, виростає в сім'ї поляків, котрі живуть у Великій Британії, вона ще не знає мови, і батьки починають розуміти, коли дитині 5-6 років, що, можливо, варто її познайомити з польською мовою через польське походження сім'ї, через польську культуру, цю культурну ідентичність. І тоді ми можемо задуматися, чи не пізно починати, власне, з цим білінгвізмом. Як я вже сказала, на білінгвізм ніколи запізно, але є вік, у якому складніше засвоїти другу мову в такий, як ви сказали, природний спосіб. Під час знайомства з другою мовою у віці 5-6 років, ми не можемо просто почати розмовляти з дитиною польською мовою, так як це робимо, коли взагалі починаємо розмовляти із немовлям, і це немовля чує та розуміє цю мову. З 5-6-річною дитиною все трішечки по-іншому. Якщо ми раптом почнемо розмовляти з нею польською, то з іншого боку просто не буде жодного спілкування, бо дитина нас не розумітиме. Тому нам потрібно діяти поступово, а не одразу. Однак це теж вимагає різного рівня зусиль, як і від батьків, так і від дитини. Коли дитина маленька, вона засвоює першу, другу мову, і саме батьки передають цю мову. Однак, коли дитина стає старшою, тоді вже треба підходити до цієї другої мови, як до навчання іноземній мові. Цікаво, що таким чином дитина може вивчити другу мову швидше, ніж дитина, яка з самого початку засвоює дві мови.

0: І це пояснюється тим, що дослідження, проведене бельгійськими лінгвістами, порівнювало рівень розвитку мови у 10-річних дітей, які одночасно засвоювали дві мови, та дітей, які вивчали другу мову із 6 років. І виявилося, що ті, хто навчався із 6 років, надолужили згаяне, тобто надолужили втрачені ці кілька років, і до 10 років ці діти мали схожий рівень володіння мовою. Отже, ще однією проблемою є критичний вік, тобто коли може бути вже трішечки запізно, але цей критичний вік – це близько 11-12 років. Ну, це не означає, що взагалі запізно, але дитина тоді менше цікавиться мовою, вона менше часу проводить із батьками. Ми знаємо, що в еміграції батьки є основним, а іноді навіть єдиним джерелом польської мови, а це означає, що дитина проводить менше часу з ними, більше часу з друзями і має більше інтерактивних занять, їй буде просто важко опанувати або вивчити мову. Існує теж проблема вимови, акценту. Так само дитина вже гірше, старша дитина, вона гірше чує фонеми, яких немає в її рідній мові. І все це дещо ускладнює ситуацію, але мову можна вивчити, і людина може стати двомовною, повторюємо, в будь-якому віці.
1: А що ж робити, коли дитина починає соромитися? Розмовляти мовою своїх батьків. Чи є якась порада, як дитину переконати спілкуватися цією мовою?
2: Дві ситуації, коли дітко ще встидить, що не можемо повідомити.
0: І тут є дві ситуації, коли дитина соромиться, і ми можемо, звісно, сказати, звичайно, якщо ти не хочеш, щоб я розмовляв польською перед твоїми друзями, я можу розмовляти з тобою французькою, англійською чи німецькою, тобто мовою країнами, в якій ми живемо. Щоб ти почувався комфортно. Я не хочу, щоб ти соромився своєї мови, і це нормально. Однак вдома ми все ще розмовляємо з дитиною польською. Однак гірше, коли розвивається такий рецептивний білінгвізм, тобто з самого початку або 5 років, коли дитина раптом починає проводити більше часу з однолітками і перестає розмовляти мовою батьків. І їм просто важче, тому що протягом дня діти спілкуються лише цією мовою більшості, вони повертаються додому, в них вже немає енергії для додаткових зусиль, щоб, власне, переключатися на цю другу мову, на мову батьків. І це одна із найбільших проблем для сімей, які живуть в еміграції. Я думаю, що найважливіше, щоб дитина знала, чого ми від неї очікуємо. Тобто не казати: гаразд, ця дитина не розмовляє англійською, я не розмовляю польською, але ми розуміємо одне одного, і дитина одночасно набуває словникового запасу, а це означає, що мова розвивається. Вона розвивається пасивно, тобто це не означає, що дитина зможе розмовляти з нами польською. Тому переконання і переконати дитину дуже важливо. Нам потрібно заохочувати дитину відповідати нам навіть короткими словами, реченнями, польською мовою. Ця мова має бути присутня. Треба забезпечувати основу, на якій ми можемо будувати і розвивати мову пізніше. Тож головне – це не задовольнятися тим, що дитина нас розуміє. Ми усвідомлюємо, що мова стає, коли ми усвідомлюємо, що мова стає менш доступною, що дитина все менше бажає або навіть зовсім не здатна відповідати польською мовою, ми повинні реагувати, заохочувати, допомагати, повторювати речення польською мовою, речення, яке вона сказала, мовою більшості, щоб дитина мала словниковий запас і щоб його було подано, так би мовити, їй на срібній таці, на срібному блюді, щоб дитині було легше засвоїти і відповідати, тобто щоб вона вкладала менше зусиль. Ну і, звісно, потрібно дітей хвалити, показувати радість і вітати її з прогресом і з кожним кроком вперед.
1: Надзвичайно цікаво. На кінець розмови одна порада батькам, які хочуть виховати двомовка.
2: Мислю, що варто запознатися з літературою на цей темат.
0: Я думаю, що варто передусім ознайомитися із літературою на цю тему, прочитати хоча б 1-2 посібники, бо, як я вже сказала, батьки, котрі не мають інших двомовних дітей, вперше з цим зустрічаються, і вони не знають, як діяти. І не забуваємо, що якщо це важливо для нас, дитина знатиме, що це для нас важливо, і теж докладатиме зусилля. Спробуємо, щоб дитина асоціювала польську мову із задоволенням, з мамою, з татом, з емоціями, і з тими приємними моментами, які ми проводимо разом. Пам'ятаємо, що двомовність і те, що з нею пов'язане, це бікультуралізм, це подарунок для дитини, це подарунок, який ми їй даруємо. Ми можемо дивитися на це так з однієї точки зору, але

0: З іншої, дитина має на це право. Вона має на це право, бо ми її батьки, тобто ми маємо польську культуру, ідентичність, і це її теж історія та коріння. Тож, якщо ми не докладаємо достатньо зусиль, а все залежить від нас, якщо ми не спробуємо, то нічого, звісно, з цього не вийде. Тож, треба пам'ятати, що це дуже важливе рішення про двомовність дитини, і слід передусім проконсультуватися з кимось, хто може нам допомогти, тобто зі спеціалістом, таким як я, наприклад, або з кимось іншим, хто працює з двомовними сім'ями. У світі є мільйони двомовних, багатомовних людей і дітей, і немає жодної причини, щоб ваша дитина не була двомовною.
1: Це все пояснювала, підказувала Анна Йоахім, коуч двомовного і двокультурного виховання.
0: Яку ми слухали в нашій щотижневій рубриці «Польсько-український розмовник». Триває передача «Пів на пів».
1: Пів на пів, з радістю повертаємось до двуязичності.
0: Тобто до двомовності. Я думаю, Марчине, що ми будемо повертатися до цієї двомовності ще в наступних передачах, до такої теоретичної двомовності, тому що двомовність ми практикуємо в цій студії.
1: Ну так, właśnie, odrazu widać kilka warstw rozumienia i pojmowania tego pojęcia, nawet w tym naszym krótkim dialogu. Dwujęzyczność różne ma oblicza. Radio ma też różne oblicza, jest gadanie, ale jest też muzyka. Coraz bardziej siedzę napięty i spięty, bo nie wiem, czego będziemy teraz słuchać.
0: Języka polskiego.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Ми продовжуємо наш ефір новим інформаційним випуском. У ЄС набуває чинності міграційний пакт. Польща застосує його частково. Навроцький наклав вето на закон про медичні послуги через мовні вимоги до лікарів. Під час візиту до США президент Польщі порушить питання американських військ Україні. З 12 червня в усьому Європейському Союзі починає діяти пакт про міграцію та притулок, який має запровадити спільні правила управління міграцією в ЄС. Європейська комісія заявляє, що реформа посилить контроль над зовнішніми кордонами, прискорить процедуру розгляду заяв про притулок і зробить ефективнішими механізми повернення мігрантів. Ключовим елементом пакту є механізм солідарності, за яким країни ЄС можуть або приймати частину мігрантів, або сплачувати внесок у 20 тисяч євро за кожну неприйняту особу, або ж надавати оперативну підтримку. Водночас Польща разом з кількома іншими державами тимчасово звільнена від цього обов'язку через підвищений міграційний тиск. Варшава отримала таке звільнення на рік із можливістю продовження, аргументуючи це прийомом мільйонів українських біженців та витратами на охорону кордону з Білоруссю. Попри це, польська влада вже заявила, що не впроваджуватиме пакт у повному обсязі. Застосовуватиме лише окремі положення, зокрема, щодо повернення мігрантів і кризових процедур, але відмовиться від частини вимог щодо додаткової інфраструктури на кордоні. Єврокомісія підкреслює, що впровадження пакту є поступовим процесом і не спричинить різких змін одразу, адже країни ЄС ще протягом найближчих місяців адаптуватимуть свої системи до нових правил. Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про медичні послуги у сфері інфекційних захворювань, який також містив положення щодо мовних іспитів для лікарів із-за меж Європейського Союзу. На думку голови держави, саме ці норми викликають сумніви щодо безпеки пацієнтів. Рішення президента підтримала медична самоврядна спільнота. Ветований законопроєкт передбачав зміну у фінансуванні діагностики гепатиту С та безкоштовного лікування ВІЛ для незастрахованих пацієнтів – а також продовження до 1 травня 2027 року терміну подання сертифіката з польської мови на рівні щонайменше B1 для лікарів із країн поза ЄС, які працюють у Польщі за спрощеною процедурою. У своєму зверненні Навроцький заявив, що підтримує розширення доступу до лікування та заходи епідеміологічної безпеки, однак не погоджується з включенням до одного закону положень, які, на його думку, викликають сумніви щодо безпеки пацієнтів. Він наголосив, що мовні бар'єри між лікарем і пацієнтом можуть становити ризик для здоров'я і життя, а винятково

0: Правила для медиків із-за меж ЄС не можна продовжувати без належного обговорення. Медична самоврядна спільнота підтримала вето, заявивши, що чітка комунікація між лікарем і пацієнтом є ключовою умовою безпеки лікування. Водночас Міністерство охорони здоров'я попереджало, що відхилення закону може обмежити доступ частини пацієнтів до лікування. Разом із вето президент подав до Сейму власний законопроєкт щодо боротьби з інфекційними захворюваннями, який передбачає зміни у фінансуванні лікування ВІЛ та діагностики гепатиту С для ув'язнених. Візит президента Польщі Карла Наврокського до Вашингтона, запланований на 14 червня, може стати нагодою для обговорення питання постійної присутності американських військ у Польщі. Таку думку висловив керівник Бюро міжнародної політики при президентові Марчін Пшидач. Наврокський отримав запрошення на урочистості із нагоди 80-річчя президента США Дональда Трампа, які відбудуться в Білому домі. Тим часом польський уряд уже надіслав до Пентагону офіційну декларацію про готовність прийняти американських військових на постійній основі. Тривають переговори та узгодження деталей. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик наголосив, що в питаннях безпеки Польща повинна діяти єдиним фронтом, а будь-яка підтримка зусиль щодо посилення американської військової присутності є важливою.
1: Я мам тут простом засади, що ходжу справи безпечення, всі ренце на поклад.
0: Я користуюся простим принципом у питаннях безпеки. Усі мають бути залучені до спільної справи. Вважаю, що це основне правило, яким ми повинні керуватися, коли йдеться про військові питання чи зовнішню політику. Польща одна, тому ми повинні мати єдину зовнішню політику та єдиний підхід до питань безпеки. Щоразу, коли в цих питаннях виникають розбіжності, це стає катастрофою для Польщі.
1: Безпеченства завжди, якщо в тих справах сам поділи, то для Польщі катастрофа.
0: На тлі повідомлень про можливе скорочення американського контингенту в Німеччині Дональд Трамп раніше заявив про намір направити до Польщі додатково 5000 військовослужбовців. Однак подробиці цієї ініціативи поки не оприлюднені. І трішки про погоду. У ніч і середина четвер у Польщі очікується переважно значна хмарність. У більшості регіонів пройдуть дощі, місцями грози, які на початку ночі можуть також зачепити північ країни. Найінтенсивніші опади прогнозуються на півдні та сході, де дощі подекуди будуть помірними або ж навіть сильними. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 9 градусів у північних регіонах та в передгір'ях до близько 11. У центральній частині країни, а на крайньому сході – до 16 градусів. Вітер буде переважно слабким або помірним, місцями поривчастим, змінних напрямків і з поступовим переходом на північні румби. Під час гроз можливі пориви вітру до 60 км на годину, а в гірських районах навіть до 70 км на годину. Це був випуск новини, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами і почуємося вже о 19:20.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську пісню «Без кордонів», про те, як зберегти своє коріння навіть за кордоном, коли ви перебуваєте у вимушеній міграції через війну і російську агресію. І до нас завітала сьогодні працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини Анна Тішаєва. Анна, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, Світлана, і доброго дня всім слухачам.
0: Так, і навіть глядачам, тому нас також так. Дивляться на YouTube-каналі. Ми з вами познайомились не так давно. Але це був День вишиванки. Тут у Варшаві українська громада збиралась, і це було дуже так творчо, яскраво, якось так, я не знаю, по-родинному навіть, я б сказала. Так. І ви співали українські пісні, вийшли на сцену, у вас дуже красива була вишиванка, теж я пам'ятаю. І дуже ваш голос так от закарбувався, я не знаю, от я досі от вас бачу, от сьогодні, бачите, ви прийшли до нас в студію, ми говоримо, а я от досі бачу чомусь ваш образ на сцені, і вирішила вас запросити. І коли ви почали

0: про себе надсилати інформацію, я дізналася, що ви з Луганщини, так? Ви зі
1: Так.
0: сходу України.
1: Так.
0: І ви знаєте, що в багатьох, от, наприклад, навіть за кордоном, таке якось уявлення існує, що схід України це там російськомовні населення було, що це там не дуже то там і збережена, зберігалася ідентичність українська, але це не так.
1: Ні, не так.
0: От розкажіть трошки вашу історію.
1: Я народилася так на сході України, там, де сонечко сходить. А завжди мала своє коріння, я знала це, що моє коріння походить із Західної України. І ви знаєте, я завжди пишалася цим. Я обожнюю схід, обожнюю свій Донбас, але завжди мріяла побувати там, у Львові, пройти Буковелю, прогулятися. От я знала, що мене завжди туди тягло, розумієте, завжди. Українська ідентичність, вона супроводжувалась в моєму дитинстві, з дитинства і все життя.
0: Тобто це як? Це вдома говорили українською,
1: Так,
0: спілкувались, навчались
1: ми
0: українською, так?
1: спілкувалися в родині українською мовою. У мене була українська школа, потім український університет. І ви знаєте, оці всі традиції. Я знала, як проходить Різдво, 12 страв обов'язково. Ми в бабусі збиралися. Я знала, що має сінце стояти
0: Так.
1: на столику і часничок, який тебе оберігає від всього. Та? Я знала пасхальні куличі, як вони печуться, і в церкву ми йшли з мамою. Це була теж традиція. Тобто, ну, це все перепліталося з самого рання, і для мене було це норм. І ну, я. Дуже багато хто дивується, що ти зі сходу, ти українською спілкуєшся. Ну, вибачте, у мене повністю була українізація з маличку. Це
0: Бачите,
1: все
0: ви
1: йде
0: руйнуєте стереотипи,
1: з
0: навіть які
1: родини.
0: і для України,
1: Так,
0: і для закордону, і
1: так, так.
0: для Польщі також. Як відбувалось навчання? От ви сказали, що в університеті це ви вчились університет
1: Київський
0: культури,
1: університет
0: так?
1: культури та
0: Так,
1: мистецтв, так.
0: артист, вокаліст, правильно?
1: Спеціальність моя естрадний вокаліст, викладач естрадного співу, факультет музичного мистецтва.
0: Так. А як вирішили? Ну, я знаю, що там, наприклад, там багато дівчат мріють, та й хлопців також мріють про сцену, да? Але для багатьох ця мрія і залишається мрією, починають уже там життя і обирають якісь професії, такі, які там приносять, ну, кошти, так, щоб жити. А це, можливо, як хобі залишається, хтось навіть забуває. У вашому випадку не так. Це якби справа вашого життя.
1: Ви знаєте, я теж була підлітком тим, яка мріяла про це. І я чомусь вірила. Я не розуміла тоді взагалі, що це за спеціальність. Я знала, що це мені подобається, що в мене є хист, тому що з самого маличку мене тато відправив у музичну школу. В нього такої можливості не було. Він мене
0: Який клас? По класу?
1: по класу баян.
0: Нічого собі.
1: В мене тато просто, наскільки він класно імпровізує, але в нього не було можливості навчатися, він закінчив лише один рік, тому що дуже далеко було їздити. Він каже, не буду на своїх батьків, як то кажуть, щоб то було їм тяжко, можливо, той час фінансово, я не знаю. Але в нього можливості такої не було. Але йому оцього одного року вистачило. Він зараз, наскільки імпровізує, шикарно просто,
0: Ну, тобто
1: розумієте?
0: він отримав таку базу,
1: Так,
0: так,
1: так,
0: і
1: так.
0: все.
1: І, можливо, тоді він, знаєте, як свої мрії в нього не здійснилися, і він передав їх в мене. Трішки просто повірив. Тому що я збиралась навчатися йти в Луганськ на, не пам'ятаю, еколога, здається. Тато каже, почекай, доня, еколог почекає тобі, давай спробуємо на Київ в університет Поплавського.
0: Це ви згадали про баян, а я от згадую те, що в мене теж був шанс, я вступила до музичної школи. Хоч як важко було в ті роки фінансово, але мама Царство Небесне, вона мене каже: хочеш, іди. І це мене запрошували на бандуру.
1: Ой, супер,
0: Але я
1: вообще.
0: кажу: ну яка бандура? Ні, я на гітару, але, на жаль, не склалося. Тому, можливо, якби я погодилась на бандуру, то вже була б. Досягла успіхів і була відомою бандуристкою. А так стала журналісткою. Бачите, як доля складається.
1: Бандурист, це зараз дуже така спеціальність, як би вам сказати. Зараз повертається все те стародавнє,
0: Так,
1: старовинне,
0: так.
1: розумієте? Народна пісня,
0: Це
1: вона
0: унікальний інструмент музичний,
1: інтерпретується
0: так.
1: по-сучасному трішечки, щось додається, якась інша інтерпретація. Так само і бандура. Це супер, це те найцінніше, що потрібно нам зберегти і передати нашим діткам. Тому бандура це зараз просто вау.
0: Так.
1: Теж.
0: Далі, от ви кажете, університет
1: Так,
0: культури
1: так.
0: і Як далі складалося? От ви отримали освіту, ви все ж таки себе бачили на сцені чи в викладацькій сфері?
1: Ну,

0: Я розумію, що треба поєднувати якби і теорію, і практику, і ми навіть журналісти, якщо там досягаємо чи висот в кар'єрі, все одно мені здається, що справжні журналісти, вони лишаються в полі також. Тобто вони, ну, в полі, я маю на увазі, ходять, роблять репортажі, програми, ефіри, яку б там посаду не посідали, так? Як у вас? В музичній, в вокальній сфері.
1: Дивіться, в моїй групі було 21 студент. Так, на моїй спеціальності. То зрозуміло, що всі зрозуміли ще з першого, ну, десь в кінці першого курсу, що не всі стануть, вибачте, Тіни Кароль або там якоюсь відомою співачкою. Ми трішечки приземлилися, розумієте? Але мені дуже повезло з викладачем, тому що ви, можливо, його знаєте, чули народний артист України Фамім Мансурович Мустафаєв.
0: Так,
1: якщо він мене
0: звісно.
1: Чує, я його просто йому продаю вітання. Дуже чарівна, чудова людина і професіонал своєї,
0: людини,
1: та, своєї справи. І те, що він саме найцінніше вклав, я перейняла і вже тоді розуміла, що це дуже важка робота. І сказала, Боже, з дітками, мабуть, я буду працювати трішки пізніше, бо це дуже важко, дуже складно розповісти технічно, як ти маєш всередині то все, як відбувається, розумієте? І тому я навчалася, потім вирішила, мабуть, не стану я співачкою, хочу, обрала кохання. Так, в мене сталося, що чоловік тоді вже в мене був, ну, який освідчився мені і покликав заміж. Але, як би вам сказати, на той час я мала червоний диплом, і я вирішила, якщо я повертаюся на Луганщину, то хай я не буду не стану естрадною там співачкою відомою, та я піду до ректора, я пішла до Поплавського з червоним дипломом і сказала, так і сказала, Михайло Михайлович, вибачте, я не хочу працювати в якійсь музичній звичайній школі, хочу піти десь більш в університет, або
0: викладацька кар'єра.
1: Набралася
0: так?
1: сміливості і пішла, він мені дав направлення, Луганський університет імені Матусовського. На той час був на Червоній площі, там є такий дуже класний заклад, був на той час, я відпрацювала, от, і працювала з задоволенням, але так сталося, коли це все почалося.
0: Війна.
1: Так.
0: 14-й рік, потім 22-й рік, ви були в окупації, ви казали, так?
1: Так, так.
0: Півроку?
1: Півроку. І коли
0: це який рік був?
1: 22-й.
0: 22-й, так.
1: І в серпні ми вирішили виїздити. Ми виїжджали тяжко, двоє суток їхали, і коли ми їхали через РФ, і коли приїхали сюди до Варшави, я почала розпаковувати валізу, свій чоловік взявся за голову і каже, ти дурна, що ти з собою привезла? Три вишиванки, мої підбори, ким ти працювати збираєшся тут? Ти не вдома, розумієш? І твої, ну, ця спеціальність тут не потрібна нікому. А я кажу, я не можу нічого іншого. Для мене це була робота душі просто. І я спробую, а чому ні? Ви знаєте, я така була завжди наполеглива дуже. І це іноді навіть ну, його трішечки каже, я не розумію, звідки в тебе ця впевненість, але чомусь мені я вірила в те, що це мені все знадобиться. І тому, як ви кажете, от День вишиванки, якщо в мене є можливість доторкнутися до української культури, трішечки, хоч якось я можу щось внести свій внесок в це, я з великим задоволенням доєднуюся.
0: Я скажу, що ви своїм виступом і вишиванкою відторкнулися душ людей, яким це дуже необхідно
1: вам. Дуже приємно.
0: А чому ви Польщу обрали? Тут хтось був, я не знаю, ви знали польську мову?
1: Ні, ніколи не була.
0: Світ великий, багато ж країн.
1: Так, але ми їхали до знайомих. Чоловіка був тут з Західної України, до речі. Вони разом у нас служили, були на той час, він у нас в Луганську, до речі, з Західної України. Він служив разом в одній часті з моїм чоловіком. Вибачте, я трішки суржик може проскакувати, але це я, для мене це теж трішечки, як такий, знаєте, родзинка. Нікуди не дінешся.
0: А як ви тут, тут почали, скажімо так... Можливо, ви хочете додати про Польщу? Давайте
1: ми
0: про
1: просто
0: Польщу
1: приїхали, ми обрали Польщу, тому що ми не, розумієте, ми боялись їхати в нікуди просто. А це люди, які нас чекали і сказали, вони дуже гарно спілкувалися, він сказав, ми вам підтримаємо, допоможемо хоча б перший час знайти житло і хоч якось влаштувати своє життя спочатку. І тому
0: а
1: ми
0: мова?
1: Їхали.
0: А як мова? Не знали мови ж польської?
1: Взагалі, в огулі, розумієте?
0: Тобто фактично все з нуля.
1: Так, 3 місяці, я вам хочу сказати, працювала в магазині. Але мене вистачило на 3 місяці лише.
0: В якому? В звичайному?
1: Так,
0: це, так?
1: Ашан. Я сказала, вибачте, все, тут я останній раз я працюю. Я сказала чоловіку, не ображайся, але я не вийду на роботу.

0: бути завтрашнього дня в мене там не буде. І мої
1: Складно,
0: діти
1: складно, да? Не
0: дуже
1: абсолютно
0: складно.
1: Інша сфера.
0: І вони, будучи тут, мої діти, вони навчались онлайн в українській школі. І донька якось один день підійшла, сказала: мама, мені вже хочеться соціума, хочеться спілкування з дітьми. Я подивилась в інтернеті, тут є українські школи, я хочу записатися і ходити, ну, стаціонарно навчатися. Кажу, без проблем, давай знайдемо щось. І от ми з нею знайшли одну з шкіл і пішли писати заяву. І я просто підійшла до директора і сказала, що так і так, я працівник культури, викладач вокалу, можу, якщо вам потрібно, можливо, наразі потрібна така людина, як я, організовувати свята, можливо, там, патріотичного характеру, просто гурток вокалу. І ви знаєте, вона відразу сказала, напишіть мені резюме. Ну, людина теж так підтримала якось, не знаю, чи мені так повезло, що на життєвому шляху
1: це такі люди. Це Варшавська українська школа, так, чи інша?
0: Ні, інша школа.
1: Інша школа, так. Ну, ми сьогодні вдумались не називати, так.
0: Ну,
1: але якщо хочете, можете називати це ж все.
0: Ну, я пропущу це, якщо можна. Добре. І от просто мої діти там навчалися, і мене взяли працювати. Я там 2,5 роки пропрацювала.
1: Так.
0: І я не мріяла, чесно, що я буду серед своїх, і тут діти мені, розумієте, я зрозуміла, що це не так. Це все складно, і вони, знаєте, вони відчувають тебе, діти, і до них треба мати просто такий підхід, бути з ними ніби на одній хвилі. Я пропрацювала там 2,5 роки, потім відчула, що мені цього трішечки замало, хочеться більше творчості, тому що там, ну, скажімо так, вокал був не на професійному рівні, таке обладнання не було, тому що школа є школа, це зрозуміло. І я просто почала шукати щось інше, натикнулася на одну вокальну студію в Варшаві так само. От, і вони якраз шукали викладача естрадного співу для себе. Я подала свою вакансію, і якось вдалося, слава Богу. До цього часу я працюю.
1: Тобто у вас зараз кілька робіт, я так
0: це
1: розумію.
0: Це в хабі, до речі.
1: ЮАХАБі,
0: так. Та,
1: та. Пані Оля Касьян у нас не раз бувала на ефірах. Так. Я знаю, що це таких ЮАХАБ, як наче під однією парасолькою об'єднує так українців.
0: Супер, так. Тому мені легко. Що ти начебто дуже далеко.
1: Не начебто, дому, але...
0: Та, але ти серед своїх. І це трішечки емоційніше, легше.
1: Якось зв'язки з... Скажімо, з домом вашим зберігаються все ж таки?
0: Звичайно.
1: Вдається якось зберігати?
0: Ну, в мене батьки там залишилися.
1: Тобто ця територія тимчасово окупована, так?
0: І ми намагаємося спілкуватися, але з кожним разом все важче і важче, тому що зв'язок все складніший і складніший. Насправді. Мама ще проривається раз в рік, їде 3 дні, щоб побачити своїх внуків, як вони ростуть.
1: Слухайте, це просто трагедія.
0: Вона приїздила минулого року, внук був їй. Ну, тако, ну, да, там можна говорити до підборіддя, а зараз він вище неї. І вона каже, боже, як швидко ростити, як життя летить.
1: Ні.
0: Вони, ну, вона, мене тато вірить. Вірить в все, що все повернеться на свої місця.
1: Вірить в перемогу України, так. Ми теж віримо, і так і буде обов'язково. Про Польщу хочу запитати, Анно. Як все ж таки... От ви відчували, як приймали тоді, як допомагали поляки, польське суспільство, як, можливо, змінюється ставлення? Що ви про це можете сказати? Бо все ж таки, ну, українці, воєнні мігранти є тут гостями, так? І ніколи не мають про це забувати, мені здається, так? Попри те, що і працюють легально, платять податки і так далі. От як ви відчуваєте на собі, на вашій родині, на дітях, як це ставлення змінюється, можливо? Чи, можливо, ви не відчуваєте цього? От, наприклад, всі мої польські друзі, які і були, вони і лишаються друзями. І абсолютно не впливає там якісь там політика, історія чи ще щось на ці відносини, на стосунки, так, між людьми. Тобто, як вони допомагали і підтримували Україну в різний спосіб, інформаційно, і матеріально, волонтерські, так і підтримують. От абсолютно нічого не змінилося. Я тільки так іноді, ну, як журналіст, це моя професія, так спостерігаю за цими коливаннями польсько-українських відносин. І, звісно, що дуже болить душа, коли щось не так. Так, коли це ставлення там до українців трошки не таке, як хотілося б.
0: Ну, мій син ходив один рік в польську школу, і в нього є друзі серед поляків. Він у нас, до речі, в родині найкраще розмовляє польською мовою, дуже класно.
1: Швидко опанував,
0: дуже
1: так?
0: Швидко, так. Не знаю, мені на життєвому шляху якось не траплялися ніякі такі погані випадки по відношенню там до мене чи до моєї родини. Я вдячна Польщі за те, що вони

0: вони нас підтримують. Я розумію, це складно, тому що нас тут дуже багато вже, мабуть, більше, ніж їх. І дай Боже, щоб...
1: Українці ви маєте на увазі?
0: Так, українців.
1: Ну, дивіться, воєнні,
0: нас тут так, більше, є... мабуть, трішечки, чи я не знаю.
1: Ні, ну дивіться, українських воєнних мігрантів десь до 1 900 000. Багато дуже ж виїхало і в Німеччину.
0: Ну,
1: тобто зараз Німеччина, вона лідирує, так, за кількістю. Там 1 300 000, по-моєму.
0: Так, такі дані офіційні.
1: І ще 1 000 000 в Польщі є трудових мігрантів. Угу, тобто десь в середньому 2 мільйони.
0: Ну, мені якось так дається, що я серед своїх працюю, і якихось таких стичок, розумієте, мене не траплялося абсолютно. Донька моя так само, вона ходить до університету зараз, де і навіть і поляки ходять до їхнього університету, вона спілкується нормально, все добре. Але всі хочуть додому.
1: То це зрозуміло. Да.
0: Мої
1: добре,
0: просто діти мріють.
1: Дома найкраще.
0: Да, вони мріють про це.
1: А як сприймають от українську культуру, українську пісню в Польщі? Поляки, я маю на увазі. Те, що українцям цього бракує, і я розумію, що кожна пісня, кожне слово, кожна традиція – це як частинка дому, частинка батьківщини, так тут.
0: Знаєте, коли от свято вишиванки, до речі, от ми в школі, я працювала, і мої діти, коли свято, ми всі на вишиванках, наряджені такі, да, в міському транспорті, ми добираємося до школи.
1: Так.
0: І я ці погляди такі, як би сказати, ну… Гарні, позитивні, так. Вони розглядають із здивуванням, як ми...
1: Захоплення.
0: Так, ну є таке, от відчувається. І раніше трішки боялися одягнути, не одягнути, привертати до себе увагу в цьому плані, щоб їх, ну, трішечки не нервувати, як то розумієте.
1: Так.
0: Але все добре, слава Богу. Ну, скажімо так, польські дітки до мене не ходять на вокал. У мене більше серед українців. Так, у мене українців. Батьки ведуть, хочуть, щоб діти... знали українську мову, пам'ятали своє коріння і вивчали не польську, не лише польську мову, а не забували свою рідну.
1: Ну, так, от, це саме головне. Інтегрувались, але не забували про свій дім. Тобто для багатьох дітей заняття вокалом – це не тільки про вокал, да? Це про відчуття дому.
0: Так, так, так. І навіть дітки, які приходять, ви знаєте, там, говорить, пані Аня, ви знаєте, я через 2 тижні їду в Україну. Боже, з такими очима щастя, говорить ця дитина, там 7-6 років, розумієте, всі це теж чекають, і вони знають, що я українець, я на Пасху поїду додому. А ви знаєте, я у них постійно ці проговорюється з такою радістю, там не на море, там десь в Італію, Іспанію, розумієте, я до бабусі їду в Україну на цілий місяць, уявляєте?
1: А як працювати з дітками з родин воєнних мігрантів, ну з біженцями фактично? Є якісь особливі, не знаю, моменти того, як потрібно? Тому що переважно це дітки, які виїхали через війну, так? Ви з нами працюєте?
0: Так. Не знаю. Щоб сказати, що якісь складні випадки були, немає. Просто сама головна ціль батьків, які приводять, так, на вокал,
1: так.
0: Ну, по-перше, вони хочуть, щоб вони чують, що це все українською викладається. Що вони співають українські пісні. Українські пісні у мене завжди в пріоритеті. Навіть англійське – це добре. Там будь-яка...
1: А польські ви співаєте?
0: Так, так, польські. Та, є дітки, які виступають, наприклад, ходять до польської школи, вони хочуть щось вивчити, заспівати там на заході, там якомусь польському заході, да, там на якомусь святі. Тому це є, є. От. Просто я зрозуміла, що зараз це для них дуже важливо. Розумієте? Це як ніби... Ти, знову ж така, підтримка якась, розумієте, що ти прийшов, поспілкувався, поспівав щось своє рідне. І ну, все проходить позитивно, і для них це навпаки, це ну, во благо, як то кажуть, розумієте?
1: Так. А от для вас особисто, от, ваше таке власне ставлення до української культури вже от після того, як ви приїхали за кордон, тут в міграції, воно змінилося?
0: Моя робота набула, я зрозуміла, більше широкого такого, такої важливості, можливо. Тому що раніше для мене це було просто робота свято, а зараз я зрозуміла, скільки вона тут потрібна. Тому що, ну, це нас розкидало по всьому світу, розумієте?
1: Так.
0: І це дуже важливо донести нашим діткам, нашому майбутньому, щоб вони цінували, знали українську культуру, щоб вони могли це передати з покоління в покоління. Це дуже важливо насправді. Тому я зараз навіть Я раніше несерйозно відносилася до своєї роботи. Я, ну, співаю та співаю,

0: чаю то навчаю. Але зараз я зрозуміла, наскільки це одна мені людина так просто і сказала, що Аня, ви робите дуже хорошу роботу, дуже хорошу справу. Ну, а тоді я тільки зрозуміла, що наші діти мають не забувати рідне. Оце саме головне. Так. Суть моєї роботи зараз тут, в Варшаві.
1: Бачите, кажуть, що війна, вона має дві сторони. Я дуже часто це повторюю. Я цю фразу почула перший рік повномасштабної війни, коли теж стала біженкою тут в костьолі на Старому місці. Коли ксьонц сказав про це, що війна має дві сторони медалі. Що з однієї сторони це трагедія, вбивства, кров, жах, пекло. А з іншої сторони це і любов, це і доброзичливість, це відкриття якихось інших дверей, це розуміння багатьох істин і смислу життя. Так, тобто є дуже багато. Бачите, і війна, і міграція, вона дозволила вам зрозуміти значення справжнє, так? Вашої роботи і, певно, навіть місію її зараз тут, в цей час війни. Чи були, можливо, історії от з дітками українськими, які вас зворушили, я не знаю. Хтось, можливо, після того, як став займатися вокалом, вийшов на сцену, тобто змінився, я не знаю, відкрився, тому що багато, часто дуже дітки, вони закриваються в таких умовах, переїзд вимушений, міграція, немає дому, немає звичного кола друзів, і це призводить до таких депресій, дуже важких психологічних, так, проблем.
0: Ви знаєте, звичайно, це дуже важливо для батьків, коли, скажімо так, знову ж, той самий випадок, да? Не всі стануть артистами, але вокал – це в першу чергу про формування особистості. Тому що це поставлений голос, це впевненість виражати свою думку і впевнено заявити в соціумі про себе. Вийти на сцену для дитини – це дуже складно. Вийти і та ще й видати, вибачте, якийсь звук – для глядача. Це дуже складно і емоційно, і ще тут на емоціях не забути технічно все правильно зробити. Тому деякі батьки просто підходять і хай деякі якісь помарки були, можливо, десь нечисті ноти, але вони вдячні, каже, ви не розумієте, наскільки це було складно, щоб він вірш в школі не міг розказати для дітей. Да?
1: А тут
0: вийшов сцену, і заспівав. Наскільки це відкриває особистість і відкриває дитину, вона більш впевненіша в собі. Тому вокал – це корисно не лише для дітей взагалі, а й для дорослих. Дуже багато мам приходять, які водили спочатку дітей, а потім...
1: Тобто можуть і дорослі займатися, так?
0: Водять дитину, а потім мама в кінці уроку запитує, вибачте, пані Аня, а ви дорослих берете на вокал? Кажу, звичайно, тому що є такі мрії нездійсненні, розумієте? Зараз вони вкладають своїх дітей, але ж самим хочеться. До дверима стоїть, і вона чує, і хочеться взяти мікрофон, співати улюблену якусь там пісню дитинства, там, наприклад, от «Червону руту», наприклад, дуже люблять всі. Тому це, життя, розумієте, воно швидкоплинне, але
1: війна
0: треба реалізувати
1: це,
0: свої мрії.
1: Знаєте, вона, мені здається, що
0: цінування.
1: Та війна, інші вона пріоритети. Показала, що життя сьогодні воно є, завтра його може не бути. І треба встигнути зробити все те, про що ми мріємо, що ми бажаємо, хочемо, так?
0: Так і є.
1: І не треба відкладати десь на колись.
0: Тому що свої
1: тільки у нас немає вже вчора, немає ще завтра, є тільки сьогодні.
0: Так. Тому
1: що б ви побажали всім, хто ще сумнівається, що хтось десь невпевнений, я не знаю, якась така настанова від вас, від людини дуже творчої, дуже талановитої, людини, яка має вже досвід, великий досвід.
0: Ви знаєте, правильно ви сказали. Ми розставили зараз певні пріоритети в житті. І саме головне, я так вирішила для себе, що треба жити тут і зараз. Просто. Хочеш – фотографуйся. Хочеш – одягни улюблену сукню. Хочеш потанцювати під дощем – будь ласка. Хочеш там якусь щось таке незвикле для тебе, що ти раніше не робив – от зроби це зараз. Тому що життя летить просто, а воно в тебе одне, розумієте? Просто насолоджуйтесь життям.
1: Так.
0: Це саме головне.
1: Головне – цінувати життя і робити все, хто може на своєму місці для нашої спільної перемоги.
0: Так.
1: Найважливіше. Пані Анно, дякую вам. Анна Тішаєва, працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі».

А говорили ми про українську пісню «Без кордонів». З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Відбудова та підтримка України – це одні з важливих тем сьогоднішнього часу та обговорення в публічній сфері. Сьогодні також в Польському радіо для України ми поговоримо про Foreign Investment Congress, який відбувся і вже закінчився в Україні, в Києві. Будемо говорити сьогодні про міжнародну платформу, яка об'єднує інвесторів, бізнес, уряд, громади навколо ключової теми відбудова та модернізація України. Це простір, де обговорюються реальні інвестиційні проєкти, фінансові інструменти та умови, які зараз необхідні для залучення глобального капіталу. Це тема дня в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. А сьогодні моїм і вашим гостем є Ярослав Романчук, співголова оргкомітету, керуючий партнер групи EuConLab. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо з важливого питання. Які зараз важливі виклики для України?
1: Перш за все, дякую за запрошення, можливість поділитися інформацією про Foreign Investment Congress, який відбувся в Києві позаминулого тижня, п'ятий уже. Але почне щодо відповіді на ваше запитання, які є головні виклики для України на сьогоднішній день. Бо насправді відбудова – це один із викликів, які є. На мою думку, є чотири головних, скажімо, виклики. Перше – це виживання. Виживання як країни, виживання як бізнесу, виживання людей. І це є найголовнішим нашим викликом. Другим викликом, який є для України, це трансформація і євроінтеграційний процес. Третім викликом суперважливим є людський капітал. Це не тільки це збереження капіталу і це повернення наших громадян із-за кордону і залучення трудових ресурсів третіх країн, і це виклик як для уряду, так і для бізнесів. І на четвертому місці я би поставив відбудову. Але насправді ці всі чотири треки, вони є викликами на сьогоднішній день, і вони є паралельними. Тобто ми не можемо їх ставити в якомусь, скажімо, там рангу перше, друге, третє, четверте.
0: Ну, добре, якщо дивитися на ці чотири виклики, який з цих труднощів, можна сказати, зараз є, не сказати найважливіший, але найтрудніший? Повернути людей, інвестувати в Україну, відбудувати її потім? От що найбільше буде потребувати зусиль?
1: Основною, головною нашою, скажімо, нашим викликом, нашим завданням як країни є це перемога. Це фактично, я називаю це виживанням, але в такому ширшому сенсі. Без цього кроку, без вирішення цієї проблеми нам буде важко говорити і про три останніх. Але паралельно ми не повинні чекати, скажімо, коли закінчиться війна. Ми всі працюємо, ми всі допомагаємо. Я от повернувся, скажімо, там із Києва. Я насправді дуже радів від того, я відвідав захід, який проводив Український фонд стартапів. Я побачив неймовірну кількість молодих людей, понад 300 осіб, які приходять своїми ідеями, які готові реалізовувати їх, які не покинули Україну. І це насправді мене дуже сильно, скажімо, там надихало.
0: Давайте теж поговоримо про Foreign Investment Congress. Може, не чому виникла така ідея, а як вона виникла от саме зараз? Як от 5 років, так, воно вже п'ятий раз відбувається цей Foreign Investment Congress. Від чого ви починали? Як він виглядає зараз? Чи була якась трансформація оцього заходу, так, як виглядає він зараз? Як від чого починали?
1: Перше, що потрібно сказати,

0: Це ж все приватна ініціатива. Тут немає жодної підтримки чи якоїсь ініціативи від держави, тут немає підтримки якихось міжнародних інституцій. Це наша приватна ініціатива. Ми на ринку Польщі і України працюємо з 2006 року. Нам от в цьому році 20 років. Я не тільки там керуючий партнер, як адвокат, я інвестор, я роботодавець, я платник податків, і я розумію, що нам потрібно робити кожен на своєму місці, робити свої певні певну роботу, вибачте за тавтологію, для того, щоб Україна відбулася, і перемога, і майбутня відбудова. Тому наші ініціативи, які були раніше, колись ми проводили такий польсько-український бізнес-дні понад 10 років, вони себе вичерпали, вони не мали якогось сенсу продовжувати. У 2024 році ми провели в Києві 20-й форум, і ми його завершили. Але наш досвід, наше розуміння того, як повинно би відбуватися, що потребує інвестор, воно нас не полишало, і тому виникла ідея створення такого Foreign Investment Congress. Проаналізувався те, що є на ринку України. Ми вирішили створити таку платформу для чотирьох основних, скажімо, стейкхолдерів. На мою думку, те, чого зараз в Україні немає, жоден захід цього не пропонує. Перше, це закордонні інвестори, міжнародний бізнес. Друге, це місцеві громади, тому що відбудова буде в регіонах. І третє, це міжнародні фінансові інституції і приватні фінансові провайдери. І четверте, звичайно, це уряд і дипломатичні місії як представники урядів інших країн в Україні. От ця платформа, вона має на меті об'єднати цих чотири, скажімо, там стейкхолдери. І треба віддати, скажімо, треба сказати, що в 2024 році, коли ми зорганізували перший конгрес, у нас було представники 18 країн попри війну. Можу сказати, що на п'ятому конгресі в цьому році нам вдалося зібрати 332 учасники з 36 країн світу попри війну. Фізично в Україні.
1: Чи плануєте, наприклад, організувати щось подібне тут, в Варшаві? Чи перенести, наприклад, робити так кілька едицій, наприклад, одна от зараз, а наступна восени, наприклад, в Варшаві, в
0: Ні,
1: Польщі?
0: це платформа, яка буде, цей конгрес буде проводитися виключно в Україні, але ми не виключаємо. Ми це робили, наприклад, в минулому році перед Rebuild Ukraine. Ми робили такий сайт-івент. Ми планували там на 2-3 панелі. Настільки була велика зацікавленість, що ми проводили весь день. В нас долучилися спікери. Ми були посли 6 країн посольств, які знаходяться тут, в Варшаві. Тому такі преконференції, сайт-івенти, вони можуть проходити, ідеї є, але основна якраз ідея, основна суть нашого задуму – це проведення в Україні. Тобто, ми кажемо закордонним інвесторам, ви приїжджайте в Україну, для того, щоб ви могли реалізовувати свої проекти, вам треба побачити Україну, вам треба її відчути. Більше того, ми вам надаємо можливість комунікації, спілкування з місцевими громадами. Ми безкоштовно надаємо місця для обласних державних адміністрацій і для обласних міст. Тобто вони всі присутні на нашому заході. Тобто закордонний інвестор, приїхавши в Україну, йому не треба їздити по регіонах, він їх зустріне безпосередньо на конгресі. Це перше. Друге, що у нас присутні всі міжнародні фінансові інституції, як IFC, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк розвитку і реконструкції, і фонди, державні фонди інших країн, які присутні в Україні, як шведський фонд, фінський фонд, датський фонд, норвезький фонд. І основна ідея і моя мрія про те, щоб в Україну приїхали приватні фонди, venture capital. І в цьому році нам вдалося зреалізувати цю мрію частково. У нас участь в конгресі взяли представники 5 venture capital за кордоном.
1: От ви казали про молодих людей, про їх...

0: пропозиції, про їх ідеї. Про що ви почули таке, от, що відкрило вам інше розуміння того, що відбувається, наприклад, в Україні чи в інвестиційній галузі? От які проєкти нові ми могли почути от в травні в Києві?
1: Дивіться, я думаю, що тут, можливо, я не зовсім відповім на ваше, скажімо, там запитання, бо насправді ми визначили для себе, як для платформи, є 15 ключових секторів, їх є набагато більше. Мені часто задають запитання, а що є у пріоритеті закордонних інвесторів, на що вони дивляться. Насправді цікавість є до всіх, скажімо, там секторів. Є одна проблема, і вона має певну, скажімо, відповідь на запитання. З одного боку, це війна, з другого боку, ми мало, скажімо, промуємо Україну і говоримо про інвестиційну привабливість України, за виключенням Ukraine Invest, як офісу, який залучає, покликаний залучати інвестиції. І ми закордонні інвестори повинні приїжджати. От цього року нам вдалося, і те, що ми побачили, нам вдалося зробити так, що приїхали інвестори, представники інвесторів, які ніколи не були в Україні. От вони побороли страх, вони побороли оцю інформаційну війну, яка є проти, скажімо, там України, і вони приїхали. І це було настільки приємно бачити їхні здивовані очі, їхні світлі, скажімо, ідеї.
0: А що їх здивувало найбільше? Про що вони говорили?
1: От, якщо подивитися світові медіа, почитати їх, то враження про те, що в Україні повноцінна, скажімо, на всій території є війна, на всій території немає світла, на всій території нічого не працює. І коли вони приїжджають, скажімо, в Україну, і вони бачать, скажімо, про те, що попри, ми ходимо по землі, ми розуміємо всі ризики, які є. Попри війну, попри ту негативні ситуації, бізнес працює, держава працює, відкриті заклади, багато молоді, які ходять по вулицях, для них відкривається, скажімо, певні розуміння того, що не все так погано в Україні. Бо насправді відбудова, багато інвесторів, багато бізнесу закордонного чомусь вважає, що відбудова почнеться після завершення війни. Насправді відбудова і іде, скажімо, зараз. Безпосередньо зараз. І фінансування є зараз. І це дає можливість їм побачити на власні очі, і вже вони стають тими певними амбасадорами, які не просто чують нас і говорять нашими словами, а вони вже несуть цю інформацію до себе в країну, до себе в свої там компанії, в свої фірми.
0: А хто буде фінансувати відбудову України в майбутньому? Це міжнародні інституції, це, власне, приватний сектор, так, бізнес, приватні інвестори, сам уряд України чи уряд інших країн. От хто найбільше зараз зацікавлений? Якісь конкретні країни, може, більше? От ви кажете, що представники деяких країн приїхали, які ніколи не були в Україні. От хто найбільше зараз зацікавлений?
1: Дивіться, от на сьогоднішній день, якщо подивитися, яке фінансування і що ми маємо, то воно більше сфокусовано на міжнародних фінансових інституціях. Ну, Європейський Союз, Сполучені Штати, різні міжнародні фінансові інституції, як найбільша програма – це Ukraine Facility. Але насправді, за оцінками Світового банку, там десь до 40% капіталу, який буде відбудовувати Україну, це буде приватний капітал. І от наша задача якраз створити цю платформу і залучити, дати можливості цьому приватному капіталу прийти в Україні.
0: І теж поєднатися
1: звичайно, міжнародним інституціями. Це, скажімо, повинна бути синергія. Бо, наприклад, в нас був керівник державної агенції державно-приватного партнерства, і ми якраз говорили про те, які можливості є по об'єднанню там державного капіталу українського, міжнародного капіталу і приватного капіталу. Безперечно, тут, скажімо, не можна розділяти одне і друге. Але я говорю про те, що ми сфокусовані на приватну ініціативу. До речі, нам

0: я на конгресі дякував Ukraine Investу, який в цьому році долучився більш ширшою підтримкою нашого заходу. Він мав свій окремий трек із 5, скажімо, там панелей. І вони, скажімо, презентували разом з місцевими громадами проекти. Ми 21 квітня перед самітом бізнес-самітом Україна-ЄС в Брюсселі провели зустріч з керівниками економічних відділів посольств тут, в Варшаві, разом із пані Мариною Хлистун. На цю зустріч прийшли керівники економічних відділів 42 посольств. І коли задача була проста, з одного боку Ukraine Invest, вони презентували інвестиційну привабливість України і ті можливості, які на сьогоднішній день, скажімо, там є. А наша задача була презентувати Foreign Investment Congress як платформу для залучення інвестицій. І один із керівників економічних відділів після, скажімо, завершення цього нашого трьохгодинного заходу, він каже: ти знаєш, мене таке враження, що ви є якимось там альтернативою чи підміною URC. І ми довго на цю тему, скажімо, дискутували і зрозуміли, і ми зараз про це говоримо, скажімо, вголос, що ми є маленьким URC. Насправді ми точно не можемо конкурувати з URC, ми не ставимо собі так за ціль. Є спільні, скажімо, там, спільна місія, да? Це з'єднання капіталу з інвестиційними можливостями. Звичайно, URC проводить, скажімо, G7 і Єврокомісія.
1: Ukraine Recovery Congress, так, конференц, який відбувається.
0: Так, який зараз буде в Данську 25-26 цього
1: червня.
0: Але є одна маленька відмінність. URC відбувається за кордоном і говорить про Україну, а Foreign Investment Congress відбувається в Україні і говорить про конкретні, скажімо, проекти, говорить про конкретні, скажімо, там роботи.
1: А ви якось конкуруєте? Чи це...
0: Ні,
1: це...
0: ні в якому випадку. Це нелогічно, неправильно говорити про якусь конкуренцію.
1: Ми просто навіщо, так? Теж питання.
0: Не
1: так.
0: То, що навіщо, воно не має жодної, скажімо, логіки, ми не можемо конкурувати. Але наша єдина місія і у них, і у нас. По крайній мірі, це кажу, із вуз одного з керівників економічних відділів прозвучало така річ, і ми в певній мірі, скажімо, десь погоджуємося, що, можливо, ми є маленьким URC, але в Україні.
1: Ну, добре, а отакі от заходи – це більш така платформа, щоб поговорити про майбутнє, чи це заходи, де підписуються якісь конкретні контракти? От навіщо організовуються такого типу заходи в Україні, за кордоном, де запрошують багато людей? От що після таких зустрічей відбувається?
0: От наша основна задача, щоб це було не просто поговорити.
1: І зустрітися.
0: Да. І, звичайно, це також важливо, бо знайомство потрібно, перші контакти потрібні, але наша основна задача і те, що нам вдається реалізовувати, це надати платформу для місцевих громад, щоб вони могли презентувати свої, скажімо, там, проекти для конкретних інвесторів. В рамках самого конгресу як Ukraine Invest, як ми, так і місцеві громади було підписано більше 10 різних меморандумів публічно. Я знаю, що, скажімо, деякі інвестори вже, скажімо, запланували виїзди в регіони для обговорення, скажімо, конкретних проєктів. Тому от наша задача зробити так, щоб Foreign Investment Congress був не поговорити, а щоб це мав практичний вимір.
1: Як зараз виглядає ситуація з інвестуванням в Україну? Чи інвестори, чи зараз гроші з приватного бізнесу все ж таки плинуть до України? Бо про допомогу інших країн ми не говоримо, тому що, звичайно, так, ми бачимо і підтримку Європи, цього світу. Але от чи конкретно є бізнеси, які входять зараз на ринок України, або ні? І що їх відлякує? Чи триваючи віднача, все ж таки щось
0: давайте
1: інше?
0: Будемо об'єктивними. Напевне, скажімо, слово «ні» було би тут, скажімо, там доречним. Бо приватний капітал іде туди, де є, скажімо, там стабільність, де є гарантії. В нас не так багато можливостей, які зараз дають, скажімо, і держава, і інші інституції, хоча, скажімо, це страхування від військових ризиків. Але

0: Але, як кажуть поляки, але залежить. То залежить. Якщо ми беремо такий сектор, як енергетичний, то насправді там є багато інвестиційних проєктів, спільних як держави, як місцевих громад, як міжнародних фінансових інституцій, так і приватного капіталу. Якщо ми беремо інфраструктурні проєкти, там також є вже, скажімо, достатньо багато, не багато, але там є, скажімо, інвестиції. І як це, скажімо, там не дивно, ми бачимо, що є інвестиції і в будівельний сектор. Є невеликі, скажімо, якісь вкраплення в інші сектори. Ну, до речі, в цьому році ми вперше запропонували і окремий трек, який стосувався дефенсу. І ми отримали підтримку Міністерства оборони, ми отримали підтримку українських виробників і асоціацій, які об'єднують. Ми мали 5 окремих панелей, і достатньо велика кількість іноземних інвесторів, які хтось публічно, хтось не публічно вже інвестує в цей сектор. Насправді самим активним сектором, куди точно інвестують, але він є там інформація закрита, і в нас були певні інвестори, які не хотіли бути публічними з точки зору навіть там спікерів чи розміщення їхніх фотографій, тому можуть точно сказати, що сектор дефенсу, оборони, захисту, туди інвестиції є, і там відбувається все дуже-дуже активно.
1: Чи от в майбутньому все ж таки Польща з Україною, так, це найближчі сусіди? От чи польські галузі промисловості можуть отримати велику вигоду, якщо не найбільшу, від післявоєнної відбудови України? І чи Польща буде користатися з цього такої співпраці з цієї бізнесової?
0: Ну, дивіться, співпраця, наскільки мені відомо, і зараз відбувається в цих, скажімо, сектор енергетичний, сектор інфраструктурний. Чи приватний бізнес польський скористається цією можливістю, то залежить. Тому що ми бачимо, що польський бізнес також очікувані якихось, скажімо, таких значних інвестицій чи навіть середніх інвестицій в Україну немає. Але мені здається, що це така програшна, певна, скажімо, стратегія для польського бізнесу. Треба розуміти, що буде велика конкуренція.
1: Тобто,
0: І
1: якщо зараз не почнуть, то потім буде складніше.
0: дивіться, все дуже просто. Публічні гроші, які будуть, а їх буде найбільше, публічні гроші, не тільки українські, але й міжнародні, вони будуть проходити через публічні торги, через Прозоро, через публічні доступи. І більшість цих проєктів будуть передбачати, що участь в них можуть приймати компанії, які зареєстровані в Україні. Тому той, хто не буде готовий до таких, скажімо,
1: Трансформації, так, можна сказати?
0: До такого підходу з точки зору присутності там, будуть мати певні, скажімо, проблеми. Я це говорю як людина, яка сам інвестор, яка супроводжує інвестор. Я розумію, як працює оцей принцип, скажімо, доступу до публічних фінансових, скажімо, ресурсів. Викупити, ну, звичайно, можна входити в діючі компанії капіталом, в діючі компанії в Україні, але це вже партнерство, це трішки інша, скажімо, річ. Тому мені здається, що частина бізнесу, вона якраз програє, не тільки польського, а за кордон, вона якраз програє на стартовому етапі із-за того, що вони не будуть присутні фізично, юридично, скажімо, там, в Україні, вони не зможуть прийняти участь в цих стартових можливостях, які появляться по закінченню війни. Але я повторюся, відбудова іде зараз. В Україні є дуже багато, скажімо, там грошей. Ризики, звичайно, є, але й можливості більше. Той, хто зможе долучитися зараз, він точно, скажімо, виграє. Чи є ризики? Звичайно, є. Ну, будемо об'єктивними.
1: А те, що польський бізнес в якійсь там частині не бере участі зараз в інвестуванні в Україну, чи це може бути пов'язано з актуальною ситуацією політичною, що вони можуть боятися, наприклад, якогось політичного осуду, суспільного осуду?

0: Дивіться, ну, бізнес зазвичай працює і дивиться на речі прагматично.
1: Угу. Тобто вони на людей не дивляться, дивляться на гроші.
0: Я не можу там ні стверджувати, ні заперечувати, але бізнес підходить прагматично. Звичайно, оце проблема ризиків, вона існує. Я думаю, це є основною причиною, чому, скажімо, там бізнес польський зараз поки що не активно не виходить. З іншого боку, є думка про те, що, скажімо, там, да, це

0: в тому числі польський бізнес, бізнес інших країн, вони програють, тому що вони не готові, вони не будуть присутні в Україні на той момент, як вони вважають, коли закінчиться війна, почнеться відбудова.
1: Ярослав Романчук був гостем нашої програми «Теми дня» в Польському радіо для України. Дуже вам дякую.
0: Дякую вам за запрошення.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. З Варшавської студії для вас працюють ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисер Бартек Михайлівський. У сьогоднішньому ефірі говоритимемо про науку, яка виходить за межі лабораторії, та пошук відповідей на запитання, що хвилюють увесь світ. Розповімо про 29-й науковий пікнік Польського радіо та Центру науки «Коперник», який цього року проходитиме під гаслом «Взяти життя». Також поговоримо про нові спекуляції навколо можливих мирних переговорів між Україною та Росією та про те, чи існують реальні шанси на завершення війни вже у найближчому майбутньому. У другій частині ефіру згадаємо постать режисера Кшиштофа Кшижановського, багаторічного автора програм про національні меншини, зокрема лемківську спільноту, а також почуємо думки про майбутнє Європейського Союзу, трансатлантичні відносини та місце Польщі у формуванні європейської політики. Про все це ми говоритимемо протягом наступної години. Але почнемо традиційно з випуску новин, який представить Ольга Трембач.
2: У Польщі зменшилася кількість нових рішень про надання тимчасового захисту українцям. У Польщі застерегли Україну від віддалення від Європи. Чемпіонат світу з футболу стартує у США, Мексиці та Канаді. Кількість нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України в Польщі у першому кварталі 2026 року зменшилася більш ніж на 12 тисяч. Про це в середу 10 червня повідомив Євростат. Водночас наприкінці квітня кількість українців, охоплених тимчасовим захистом у Польщі, була на тисячу більшою, ніж у березні. Європейське статистичне управління повідомило, що станом на кінець квітня кількість українців, які користуються тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу, становила 4,37 мільйона осіб і була на 43 тисячі більшою порівняно з кінцем березня. Це означає, що частка громадян України, які перебувають у ЄС на підставі директиви про тимчасовий захист, зросла на 1%. Тимчасовий захист гарантує особам, які ним користуються, право на легальне перебування, працевлаштування та доступ до освіти в усіх державах ЄС. Директива почала діяти щодо громадян України після російського вторгнення у 2022 році. Минулого року її було продовжено до березня 2027 року. За даними Євростату, у квітні кількість осіб під тимчасовим захистом зросла у 24 країнах Євросоюзу, а зменшилася лише у трьох. Найбільше зростання в абсолютних показниках зафіксовано в Польщі на 9850 осіб, що означає збільшення на 1%. Далі слідують Італія – плюс 7020 осіб або 21% та Німеччина – плюс 4705 осіб або 0,4%. Найбільше скорочення відбулося у Франції, де кількість українців під тимчасовим захистом зменшилася на 440 осіб, тобто майже на 1%, а також в Ірландії – на 125 осіб, тобто на 0,1%. Водночас Польща стала другою після Німеччини країною ЄС, де у квітні було зафіксовано найбільше скорочення кількості нових рішень про надання українцям тимчасового захисту. Польські установи видали на 1640 таких рішень менше, ніж місяцем раніше, тоді як у Німеччині їхня кількість скоротилася на 3350. Віддалення України від Європи, зокрема від Польщі, було б великою помилкою.

0: таку думку в ефірі Польського радіо висловив економіст і колишній депутат Європарламенту Богуслав Ліберацький, коментуючи дискусію щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі. На думку Ліберацького, на тлі зменшення уваги США до війни в Україні головним союзником Києва має залишатися Європа.
1: Якщо
0: метою України є європейські прагнення, зокрема членство в Європейському Союзі, а в майбутньому, можливо, і в НАТО, то не варто відштовхувати держави, які мають велике значення на шляху до цієї мети. Однією з таких держав, безумовно, є Польща.
1: Таким панством дуже важливим є, очевидно, Польща.
0: Нову хвилю суперечок у Польщі спричинило рішення Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів ЗСУ найменування героїв УПА. У відповідь президент Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Тема УПА залишається чутливою для польського суспільства через події на Волині під час Другої світової війни. Сьогодні стартує 23-й чемпіонат світу з футболу, який триватиме до 19 липня. Цього разу в турнірі візьмуть участь 48 збірних, на третину більше, ніж у попередніх турнірах. Це вплинуло і на кількість матчів. Призовий фонд змагань – 727 мільйонів доларів. Чемпіонат світу з футболу вперше проведуть у трьох країнах – США, Мексиці та Канаді. Мексика втретє прийматиме чемпіонат, що є унікальною ситуацією для історії FIFA, а для Канади цей турнір, навпаки, буде першим. Матчі пройдуть у 16 містах, 11 із яких розташовані у США, 3 у Мексиці та 2 у Канаді. Три північноамериканські країни подали спільну заявку на проведення змагань у 2018 році і з великим відривом перемогли іншого кандидата – Марокко. На 11 червня заплановано матч відкриття на стадіоні Ацтека у столичному Мехіко, а переможців турніру визначить матч 19 липня на стадіоні MetLife неподалік Нью-Йорка. Також матчі пройдуть у канадських Ванкувері й Торонто та мексиканських Монтереї і Гвадалахарі. Змагання у США відбудуться на стадіонах у різних куточках країни – від прохолодного Сіетла на західному узбережжі до сонячної Флориди на південному сході.
2: Дякую, Ользі, за випуск новин. Наш ефір триває. Наука, яка пояснює світ навколо нас, і експерименти, які можна побачити на власні очі. Уже найближчим дням у Варшаві відбудеться 29-й науковий пікнік Польського радіо та Центру науки «Коперник». Найбільша в Європі науково-популярна подія – просто неба. Цьогорічний захід проходитиме під гаслом «Взято життя» і покаже, як наука допомагає зрозуміти повсякденні явища та виклики сучасного світу. Про програму пікніка, найцікавіші атракції та те, чому наука може захоплювати людей будь-якого віку, розкажуть організатори заходу, а матеріал підготувала Наталя Бень.
3: У суботу, 13 червня, у Варшаві відбудеться 29-й науковий пікнік Польського радіо та Центру науки «Коперник». Тема цьогорічного заходу польською мовою звучить «З життя взяте», що можна передати просто з життя або ж, наприклад, з реального життя. Науковий пікнік – це захід, адресований різним поколінням. Радник правління Польського радіо Юліуш Кашинський звертає увагу, під час цієї унікальної події кожен зможе сам пересвідчитися, що зустріч із наукою – це справді захоплива пригода.
4: Найкрутше мовляв, немає такої імпрези в Польщі.
2: Кажучи найкоротше, немає такого заходу в Польщі. І, мабуть, можна сміливо сказати, що немає такого заходу в Європі. Він абсолютно для кожного. Вік не має значення. Це масштабна подія. При цій нагоді ми маємо змогу зустрітися з наукою. Такою, яка повинна бути у школах. Інтерактивною, цікавою, яка пояснює, а не повчає. І не такою, яка чогось вимагає, а толерантною.
3: Під час наукового пікніка Польського радіо та Центру науки «Коперник» заплановано представлення понад 650 наукових експериментів та демонстрацій. Їх підготували 133 наукові установи з Польщі та з-за кордону. На місці буде можливість зустрітися з журналістами, а також технічними працівниками Польського радіо, які розповідатимуть різні цікавинки із закулісся роботи на радіо, поділяться своїми спостереженнями. Окрім цього, буде можливість побачити зсередини трансляційний автомобіль Польського радіо. Під час таких заходів завжди викликає зацікавлення, як така мобільна студія облаштована. Продовжує радник.

0: правління Польського радіо Юліуш Кашинський.
1: Наші колеги, які
2: відео, наші колеги, які знають про ці автомобілі, все можуть пояснити, можуть показати місця, в яких працюють журналісти, і розповісти, як це відбувається. Що голос, який виходить в ефір з одного місця, доходить до іншого місця. Це відбувається неймовірно швидко. Наше обладнання, хоч могло б здаватися, що воно зовсім не космічне, завжди викликає зацікавлення наймолодших. І ми завжди радіємо можливості такої зустрічі. Адже для нас бути поряд зі слухачами, бути разом із ними – це найважливіше.
1: Найважнішого.
0: Підготування до наукового пікніка уже на завершальній стадії, розповіла речниця Центру науки Коперник Катажина Новіцька. За її словами, працівники облаштовують робочі місця, в яких відбуватимуться досліди та експерименти.
3: Приготовуємо вже наші становиська.
2: Ми вже готуємо наші стенди, проводимо внутрішні тестування, поки надамо доступ публіці на пікніку. Мені дуже подобаються ці дзьоби, вони дуже неочевидні. У нас є дзьоби різних птахів, виготовлені за технологією 3D-друку. І можна побачити, які прилади створені на основі згаданих дзьобів, інспіровані саме дзьобами. Найчастіше це просто кухонне приладдя. Дуже цікавий стенд, який показує різноманітні натхнення світом природи. І тут представлено, наприклад, сільничку. Як виникла сільничка? Від маківки.
3: Тут маємо, наприклад, сольничку. Ну, скąd повстала сольничка? Від маківки.
0: На науковому пікніку також відбуватимуться покази, пов'язані з астрономією та дослідженням космосу. Якщо погода цьому сприятиме, під час пікніка буде можливість скористатися телескопом і на власні очі побачити, як виглядають сонячні плями. Любителів дослідження космосу чекатиме також модель марсіанської бази, розповів доктор Пьотр Вітяк, який працює у планетарії Центру науки Коперник у Варшаві.
4: До якого будемо мати цілу оповість про те, як...
2: До якої ми матимемо всю оповідь про те, як у майбутньому може виглядати наша експлорація Червоної планети. Поки що її проводять лише роботичні апарати, і таку модель марсохода з радіокеруванням ми також матимемо із собою. Але майбутнє – це експлорація за участю людей, яким треба буде забезпечити умови для життя, харчування, повітря, а також можливість повернутися додому. Усе це постараємося представити, розповісти і, можливо, дати інспірацію майбутнім дослідникам.
4: Постараємося представити, оповідати і заінспірувати, може, прийшлих бадачів.
0: Науковий пікнік Польського радіо та Центру науки Коперник буде нагодою побачити прикладну вартість науки. Ми зможемо побачити серед іншого, як багато предметів, якими ми щодня користуємося, створено на основі зразків, скопійованих із навколишньої природи, розповідає Божена Жах із Центру науки Коперник.
5: Натура була перша. Чоловік тільки
2: природа була першою. Людина лише придивлялася і думала, як можна було б це використати. На щодень ми зовсім не усвідомлюємо, що більшість інструментів виготовлено на основі підглянутих у природі форм. Звісно, буде можливість дивитися у мікроскоп. Буде цікаво, бо дивлячись на ці наші зразки, ми можемо відчути себе дослідниками-відкривачами.
5: Кази можемо ще почути відкривцями.
0: Під час наукового пікніка буде нагода спробувати своїх сил у ролі комахи, а точніше запилювача. Це пропозиція для всіх охочих, а її втілення відбудеться з використанням відповідно збільшених моделей квітів. Найбільше із цим завданням нам асоціюються бджоли, але насправді навколо нас є безліч запилювачів, розповідає Магдалена Шрайбер із Центру науки Коперник. Як додає популяризаторка науки, йдеться про явище наслідування або ж маскування, коли деякі організми імітують зовнішній вигляд чи інші ознаки інших видів.
6: Будемо розпізнавати родзаї запилювачів.
2: Ми будемо розпізнавати види запилювачів, зможемо оцінити, котрий запилювач – це бджола, а котрий, наприклад, муха. Адже деякі мухи вдають бджіл дуже ефективно. Це називається мімікрія. Ми використаємо наші руки, які стануть запилювачами, і будемо запилювати моделі квітів.
6: Запилювачами і будемо запилювати моделі квітів.
0: Науковий пікнік – це захід, адресований різним поколінням – і старшим, і молодшим. Як кажуть, у цьому випадку важливий не вік учасників, він, по суті, не має значення, а головне – зацікавлення світом. На цьому наголошує директор Центру науки Коперник Роберт Фірмгофер.
2: Пікнік для кожного. Під оглядом зацікавлення науковими дисциплінами, темами. Він для кожного. Якщо йдеться про вік, місце походження та освіту. Тому запрошуємо всіх, а це вже 13 червня.
1: Запрошуємо всіх, бо то вже 13 червня.
0: Цьогорічний науковий пікнік Польського радіо та Центру науки Коперник відбудеться у суботу 13 червня на Національному стадіоні у Варшаві. Захід почнеться об 11:00.

0: Триватиме до 19-ї. Участь у науковому пікніку повністю безкоштовна, також не потребує попереднього бронювання. Ще додаємо, що у науковому пікніку Польського радіо та Центру науки «Коперник» неодноразово брала участь і Українська служба Польського радіо, а відтак Польське радіо для України. Слово Мар'яні Кріль з Польського радіо для України.
1: Польське радіо для України цього року також вже буде на науковому пікніку, і ми плануємо дві програми у прямому ефірі безпосередньо із Національного стадіону у Варшаві. О 12:05 запрошуємо на двомовну польсько-українську програму «Пів на пів». Її вестимуть незмінно Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський. І це буде історія польсько-української пари, яка живе у Варшаві і виховує свою дитину у дусі двомовності і такої міжкультурності, двокультурності. Сандра Володарчик і Валерій Бутев. Це пара, яка пов'язана з літературою, і вони, власне, зі своїм сином теж спілкуються двома мовами і також розкажуть у цій програмі про вибори, інтуїцію, також про невеликі мовні перемоги. А о 16:05 я, Мар'яна Кріль, запрошую на міжкультурні діалоги. І цього разу моїми гостями будуть дуже цікаві українські ілюстратори, автори коміксів. Це Іван Кипібіда і Юлія Вус. Серед іншого, вони намалювали два комікси, які видані польською мовою, а також багатьма іншими мовами світу. Це «Коротка історія довгої війни», авторка Маріам Наєм, а також «Коротка історія українського фемінізму». У нашій програмі ми поговоримо з гостями про те, чим є сучасний комікс і чи можна його розглядати у категоріях тексту культури. Також розкажемо про те, як творяться комікси, якою є роль ілюстратора, а якою є роль того, хто пише комікс. Розкажемо про сучасні українські комікси, а також про те, як сьогодні виглядають ці українські сучасні комікси іншими мовами світу.
0: Це була Мар'яна Кріль. Нагадуємо, Польське радіо для України бере участь у цьогорічному науковому пікніку Польського радіо та Центру науки «Коперник». Ця подія відбудеться вже в суботу, 13 червня, на Національному стадіоні у Варшаві.
2: Наш ефір продовжується. Далі на черзі матеріал, який підготував київський кореспондент Польського радіо для закордону Олександр Савицький. Мова піде про те, чи з'явилися реальні передумови для початку нового етапу мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Останні дипломатичні контакти та заяви міжнародних лідерів знову активізували дискусію про можливі сценарії припинення бойових дій. Наскільки серйозними є ці сигнали? Чи готова Росія до справжніх переговорів? І за яких умов мирний процес може стати реальністю? Про це наш колега поговорив з політологом і політичним стратегом Тарасом Загороднім та директором Центру дослідження Росії Володимиром Огриском. Слухаємо.

0: Спроби Росії промацати ґрунт для вигідних їй переговорів з Україною через неофіційні канали зазнали невдачі. Згідно з версією аналітиків, під час поїздки наближеного до кремлівського диктатора Володимира Путіна російського олігарха Романа Абрамовича до Києва, той намагався донести умови Москви з територіальних поступок України. Проте, як сказав керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній, президент Зеленський відкинув всі ці пропозиції. На думку експерта, це означає продовження війни Росії проти України на невизначений час.
1: Поки Путін при владі, він буде воювати. Він припинить воювати виключно або через колапс російської економіки, або з ним щось станеться. Все інше я не вірю, що воно не зупиниться, тому що це буде катастрофа для Путіна, якщо він зупиниться навіть по лінії розмежування. Це буде його політична смерть і фізична смерть. Все він чудово розуміє, він б'ється за своє виживання. Переговорного треку ніякого немає, тому що Путін не буде вести перемовини напряму з Зеленським, тому що це визнання теж політичної його поразки, визнання суб'єктності України і визнання суб'єктності Зеленського. Тут брехня, що президент

0: Президент хотів зустрітися з Абрамовичем, щоб просити про зустріч з Путіним. Він публічно про це говорив, для цього не потрібно було ніякого Абрамовича. Я вважаю, що ініціатива була безпосередньо з Росії і олігархічних кіл. Вони повідомили, що готові зустрітися з Зеленським, щоб зрозуміти, чи на що готова піти Україна для припинення війни. Знову почали говорити, що там віддавайте Донбас і все інше. На що їм президент сказав, що і публічно говорить, що ніхто ніякий Донбас вам віддавати не буде, умови ніяк не помінялися, зупинка по лінії розмежування. Коли ця місія закінчилась нічим, Путін злив Абрамовича фактично публічно, показавши, що начебто це не була його ініціатива. Тому що те, що сказав Абрамович, не влаштувало Путіна. От і вся інтрига. Тому це, я вважаю, що ініціатива зустрічі була не від України, тому що за Україну говорить в першу чергу Збройні сили України і наші спецслужби. А це була ініціатива росіян або олігархічних кіл, які розуміють, що їхня країна просто котиться до катастрофи.
1: Невдала місія Абрамовича розгортається на тлі системних проблем Російської Федерації. Провідні західні видання зазначають, що економічний тиск та ситуація на полі бою загарбницької війни Росії проти України змушують Москву нервувати. Одночасно в пресі з'явилися публікації про зміну переговорної позиції Сполучених Штатів Америки. Американські високопосадовці висловлюють намір про готовність діяти більш рішуче, зазначив керівник Центру вивчення Росії Володимир Огрицько.
2: Зараз і міністр закордонних справ, тобто держсекретар, і міністр оборони, тобто війни, чітко і ясно говорять, що да, насправді ми ніколи ж не були нейтральними, ми все одно допомагали Україні. Наша мета була в тому, щоб просто якось стимулювати Путіна. Ну, оскільки він не хоче і не може, чи і не хоче, і не може разом, ну так тоді нам нічого не залишається, як тільки діяти у такий спосіб. Цю зміну дуже добре вловлюють і переговірники. Кушнер і Вітков – тварини з таким дуже тонким політичним нюхом. Як тільки там на горі щось і так, вони відразу починають грати в зовсім інші ігри. Так що вітри починають змінюватися. Чи це добре, чи це погано? Очевидно, що добре. Тим більше, якщо Лавров, не вибачте слово, не гавкає, значить ситуація погана. А якщо тільки починає, значить все йде по плану. От він в черговий раз заговорив про Духан Коріча, який кудись випарувався. Це означає, що вже по цьому можна зробити висновок, що все йде в правильному напрямку. Абрамович – це просто не переговірник. Зараз ситуація на фронті стає для Москви критичною, тому що Крим відрізають, тому що втрати щомісячні більше, ніж постачання на фронт. До речі, це чергове свідчення того, що Путін відчуває всю трагічність ситуації для Росії і для себе. І шукає якісь варіанти. Але, знову ж таки, йому ж треба бути назовні сильним. Ну, як же він може сказати, що я відправив Абрамовича, щоб він поїхав і там про щось поговорив. Ні. Він же ж не впевнений в тому, що ми приймемо його ультиматум. От Абрамович зіграв роль цього батальйону, який з'їздив і ні з чим повернувся.
1: Доки Вашингтон коригує свої підходи, європейські столиці демонструють готовність взяти на себе більше відповідальності. За підсумками чотиристоронньої червневої зустрічі лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України в Лондоні, сторони детально обговорили консолідовану позицію Європи про умови мирного врегулювання російської війни проти України. Зокрема, йшлося про формування коаліції ключових держав, які готові диктувати умови Кремлю без попередніх поступок, зазначив політолог Олег Саакян.
3: Це новою є ситуація, оскільки фактично ми бачимо, як Європа шукає в собі спроможності для того, щоб заявити свою колективну геополітичну суб'єктність в питаннях російсько-української війни. Відбувається декілька процесів. Один процес – це намагання створити інституційну рамку для цього. Тобто, хто буде суб'єктом прийняття рішень. І ми бачимо, як Польща реагує ревнісно, але сам Туск визнає, що якщо збиратися всіма 28 країнами Європейського Союзу, то рішення прийняти просто не вдасться. Тож, хороше рішення тут нема. Тут потрібно розводити на різні формати, брати лідерство в окремих напрямках і не очікувати загального консенсусу, але при цьому включити по максимуму всіх в ці процеси. І от один з контурів – це створення цієї Євро-3+1, тобто Євро-4, Україна, Британія, Франція, Німеччина. Друге – це, власне, сам порядок денний. Ці 5 пунктів – це не вимоги до Росії, це не питання переговірного процесу, по яким говорити з Росією. Це про умови, за яких можливе початок дипломатичного процесу. старт з лінії розмови.

0: проживання. Це означає, що ніяких додаткових умов віддайте нам території, тоді ми сядемо за стіл, з боку Росії не може бути в принципі, і на таких умовах ніхто не сідатиме за стіл переговорів з Росією. Незміна кордонів силою. Це означає, що будь-які вимоги в рамках переговірного процесу визнати російськими території, приєднаними до Росії, міжнародно визнаними, ще щось подібне, не можуть мати місця в переговірному процесі від слова зовсім. Так само, як і питання, наприклад, європейської безпеки, ну, по всім п'яти пунктам можна прийтись, вони є передумовами, які ставляться перед Росією, за яких Європа і Україна готові сідати за стіл з Росією. Є третій момент. Це фактично відбувається відкликання, як мінімум, частини, а можливо і повністю, мандату на представлення європейського інтересу у Сполучених Штатів. Зараз Трамп дистанціювався, Європа перебирає на себе можливість говорити. Далі це створення спецпредставника, яке необхідне. Далі це створення порядків денних для розмови з іншими суб'єктами, Китаєм, Індією, G7, Туреччиною, іншими країнами, які мають прямий або посередкований вплив на динаміку російсько-української війни і потенційно переговірного процесу. Тому це не про те, що Путіна хтось буде саджати зараз силою за стіл переговорів. Це не до того, що Путіна будуть задобрювати, і зараз це все створюється, щоб щось запропонувати таке Росії, щоб вона сіла за стіл переговорів. Навпаки, відбувається зміна. Динаміка зараз грає проти Росії, і Росія або сідає зараз за стіл, або далі буде гірше для Росії і буде сідати на гірших умовах. Бо ситуація змінилася. І з того моменту, коли порядок денний задавався адміністрацією Трампа, більше року тому баланс сил і динаміка російсько-української війни вже інакше. І треба було оновити, бо цей розрив між тим, яке є уявлення і які є вихідні позиції в дипломатичному процесі і якою є реальність на землі, синхронізувати між собою. Власне, для цього ширші ці візити і, зокрема, весь цей процес.
1: Залаштункові маневри Кремля через неофіційних посередників на кшталт Абрамовича більше не дають Росії бажаних результатів. Військовий тиск Сил оборони України на Крим та виснаження російських ресурсів в її агресивній війні проти України змінюють баланс на користь Києва. Західні союзники синхронізують свої позиції і готові примусити Кремль до миру на умовах дотримання міжнародного права та територіальної цілісності України, зазначили опитані аналітики.

0: Лемки – одна з корінних етнічних спільнот Карпатського регіону, чия культура, мова та історична пам'ять пережили складні випробування ХХ століття. Протягом багатьох років про життя національних та етнічних меншин Польщі розповідав у своїх документальних фільмах і телепрограмах режисер та журналіст Кшиштоф Кшижановський. З нагоди його 80-річчя відбувся спеціальний показ архівних стрічок, присвячених лемківській тематиці. Про знайомство з лемківською спільнотою, роботу над фільмами, також про збереження культурної спадщини Мар'яна Кріль поговорила з режисером Кшиштофом Кшижановським.
1: Вітаю слухачів Польського радіо і далі запрошую на розмову із сьогоднішнім нашим героєм. Моє знайомство із величезним доробком Кшиштофа Кшижановського із Кракова почалося з його відео з Гуцульщини, зокрема із зустрічей з Мольфаром Нечаєм або ж музикантом Романом Кумликом. Згодом це було відео з концертів та розмов з оркестром Святого Миколая з Любліна, а ще пізніше – унікальні кадри з перших лемківських ватр у 80-х роках у Низькому Бескиді. А з чого почалося це велике зацікавлення цими теренами, розповідає Кшиштоф Кшижановський.
0: Все почалося дуже просто, можна сказати, ще в дитинстві. Бо я був скаутом, і на першому таборі в 1958 році я саме перебував у Низьких Бескидах. Це було поблизу Барвінника, між Барвінником і Дуклею. І саме тоді я вперше почув, коли пішов по молоку, що хтось сказав не млеко, а молоко. І я тоді здивувався, чому люди говорять трохи інакше. А потім мій керівник сказав, що тут живуть русини. І це було для мене несподіванкою. Як це? В Польщі? Русини? Звідки вони взялися? І потім, зрештою, ми мали багато таких скаутських таборів у Бескидах. Отож, мандруючи 50-х і 60-х роках минулого століття, я натрапляв на порожні села, на занедбані кладовища, там ще стояли будинки.

0: І ще стояли тоді ті хати. Зараз їх же немає. А тоді це було, власне, не так давно. І для мене це було таким враженням, ніби я дивився на загублену Атлантиду. І це дуже закарбувалося в моїй пам'яті. І тому пізніше я почав дуже цим цікавитися. А потім, коли я вже закінчив історичний факультет, я вже знав більше, я вивчав історію в Ягеллонському університеті. Тож там я цим ще більше цікавився. І потім вже цілком свідомо, як журналіст і кінорежисер, я продовжу свої перші, так би мовити, відкриття та інтереси. Саме щодо низького безкиду та безкидів загалом.
1: І заінтересування акурат і біщадами, і безкидом низьким.
2: Так, ну власне, чи то одразу
3: а чи це відразу було зйомкою, документацією? Чи ви вже знали, що, наприклад, от хочете зняти фільм саме про щось, на якусь тему? Чи це було скоріше чимось на кшталт позаробочої діяльності?
2: Чи то було так трохи поза працею?
1: Це заінтересування було
0: поза. Цей інтерес не був пов'язаний з телебаченням. Мене взагалі цікавила Україна як така, польсько-українські відносини. Це мене дуже цікавило, більше за все інше. Тож це було ніби певним фрагментом цієї теми. Все, що було пов'язано з колишньою Київською Руссю, з Україною, з нашими відносинами в Першій Речі Посполитій, а згодом також те, що відбувалося в міжвоєнний період і після війни, було для мене драматичним, водночас дуже цікавим. А перш за все, це спричинило те, що я цікавився цим не лише як тележурналіст, але скажу, що саме спонукало мене робити такі програми. Ось це був, мабуть, 1980 рік. Це момент тимчасової свободи, і тоді в цій свободі публічно проявилися, назвемо це, національні або етнічні меншини, мешканці Польщі. Вони також визнали, що це той момент, коли вони можуть сказати, що вони є. Адже відомо, що в 60-х і 70-х роках ці питання або відсували на другий план, або стверджували, що Польща є однорідною країною, і тому тут немає інших меншин. Саме тоді меншини заявили про себе. Я тоді прочитав цікаву статтю, здається, вона з'явилася в часописі «Тигоднік Повшехний». Вона була про українців. Мабуть, це написав Володимир Мокрий. Я українець. Щось у цьому сенсі. Вже не пам'ятаю назви. Я прочитав її і тоді подумав. А я вже працював на телебаченні, що треба було б зробити таку програму про меншини. І я вмовив колегу мого старшого редактора Кудреня, щоб ми разом створили таку програму. І ми подумали собі, що якби ми їхали кордонами вже цієї сучасної Польщі, то натрапимо скрізь на якісь автохтонні меншини, що живуть у себе, бо вони завжди тут були. І ми могли б зробити таку програму. І ми чекали до 1989 року. Але я раніше купив камеру на заході і вже почав самостійно, поза телебаченням, працюючи на телебаченні, робити різні такі записи. Я їздив у ці краї, знайомився з тими людьми, бував на перших ватрах, саме на Лемківських, бо вони були відносно недалеко від мене. Я знав тих людей, адже я ходив по горах як турист, скаут, тож знав, до кого там звернутися. І я знімав ці різні речі, тож мав трохи власних архівних матеріалів. І в той момент, коли цей режим, назвемо його так, ПНР, слабшав, у 1988 році до мене звернулися, сказали, що я собі такі речі записую, чи не міг би я щось там, якісь дрібниці, вкинути до ефірів, але дуже безпечно. Не якісь великі програми, а просто новини, що десь щось сталося, хтось із кимось зустрівся. Я це показував зі своєї камери. І в 1989 році, після змін, я зустрівся зі своєю колегою з телебачення, бачення у Вроцлаві, пані Леною Калетою. Вона цікавилася лемками, бо вони там жили біля Вроцлава. І вона там почала щось про них робити. А я тут, у Кракові. І тому ми домовилися, що ще раз спробуємо запустити ту програму, яку колись, у 1980 році, хотіли робити, але ми знайшли для неї назву. Ми назвали її «У себе». У той час, на межі 1989 і 1990, так само всі національні меншини почали виходити на поверхню, організовуватися в товариства. Хоч об'єднання українців у Польщі існувало, але вони почали діяти більш енергійно. Люди просто перестали боятися. Це був гарний час, ми разом працювали над цією тематикою. Наша програма зростала на цих меншинах і цих організаціях, які теж будувалися. І ми так розширювали і робили цю програму аж до 2007 року.
1: 2007 року.
2: Теж дякую пану з нами.
3: Також завдяки вам ми знаємо дуже багато чудових історій та кінопортретів з України. Де ви познайомилися з цими людьми? Чи ще тут, у Польщі, наприклад, з Гуцульщини?

0: із людьми з середовища Романа Кумлика і з самим Романом Кумликом, чи вже там, в Україні?
1: Тож мушу повторити те, що сказав на початку. Мене справді зацікавила Україна як людину, а згодом і як історика, а також наші польсько-українські відносини. Щоразу, коли випадала нагода, я намагався або дізнатися про це, або поїхати туди. І мій перший візит був досить дивним. Мені вдалося це зробити в 1977 році, коли, щоб поїхати на Гуцульщину, я скористався тим, що мав запрошення. Моє, а хтось мені його влаштував. У Крим, під приводом, що я мушу лікуватися. Це був, звісно, привід. Я поїхав туди, але влаштував це так, що потім, коли зареєструвався в міліції, тощо, хотів тихо повернутися до Львова, а потім поїхати на Гуцульщину, про яку мріяв, щоб її побачити. І це мені вдалося. Я скоротив своє перебування там і потайки виїхав. Вони купили мені квитки на літак назад до Львова через Сімферополь. І я прилетів до Львова, де мене направили до однієї сім'ї українських музикантів, які не побоялися мене прихистити, бо тоді було важко, іноземцям тоді не дозволялося просто так бути, виїжджати, переїжджати. Їхній син посадив мене у власну машину і відвіз до Івано-Франківська, потім до Коломиї. А наприкінці ми заїхали до Жаб'є, тобто у Верховину. Але, на жаль, ми приїхали досить пізно. Я не мав жодних контактів, бігав по домівках, забігав у якісь будинки, казав, що хочу купити вишиванку. І вони спочатку були налякані, бо якийсь чоловік забігав до них і казав, що має гроші, що хоче купити ту вишиванку. Я купив, мабуть, 5 сорочок, якихось старих, а потім натрапив на одного єдиного чоловіка в гуцульському кептарі. Всі інші ходили у фуфайках. Я просто стовпів від смутку, що гуцулів уже немає. А я просто зустрічав звичайних робітників, які йшли на роботу. Але вийшов якийсь літній чоловік у кептарі, і я тоді провів з ним десь півгодини, розмовляючи. Він мені сказав, що гуцули є, і що треба тільки приїхати сюди надовше.
2: Запитам теж, що пану собі ще дало.
0: Я також хотіла би запитати вас, що особисто вам дали розмови з цими різними людьми, як тут у Польщі, так і в Україні, в інших країнах. Що саме, власне, з такої культури на прикордонні вам найбільше запам'яталося? І що ви зрозуміли завдяки цьому?
1: Я
3: насамперед, оскільки керував скаутським гуртком у музичній школі, цікавився музикою та піснями. Ми співали всі українські пісні. А «Ой, у лузі червона калина», це, я пам'ятаю, співали у 1967 році, мандруючи Бескидами, і то українською мовою. А записи ми мали з Канади, щоб було краще, бо тоді там це теж співала. Але до чого я веду? Для мене життя з українцями дуже важливе. Так. Це треба сказати. Адже ми маємо тисячолітню історію. У Кракові є князівни, які були дружинами наших правителів, руські князівні. Наші стосунки абсолютно переплетені, пов'язані, звичайно, як у родині. Траплялися страшні різні речі, у родинах таке буває. Провина зазвичай лежить на обох сторонах. Звісно, можна розрізняти ці аспекти, шукати пропорції, але загалом ми пов'язані між собою на краще і на гірше. І те хороше треба підтримувати. Те погане, як я вже казав, траплялося з різних причин, і провина лежить на різних сторонах. Додам ще одну особисту деталь, вона важлива. Мій батько – кракус, ми родом з Кракова. Але перед війною він був офіцером у Львові, у 19-му полку, який дислокувався на цитаделі у Львові. Із дитинства мій тато наспівав українські пісні вдома. Я їх чув, оскільки коли вони їздили на полігони, на різні навчання, то ночували в тих будинках. Аж відомо, що вони були цілком українськими, як тоді казали, руськими. Це були прекрасні пісні, він їх вивчив, співав. Але також мій тато розповідав мені сумні і правдиві речі. Розповідав мені про пацифікації, які наша польська армія, і він теж мусили проводити. Тому я багато чого з цього виніс із дому і вже бачив. Але мій батько мав велику симпатію до тих місцевих людей. Він був настільки об'єктивним і чесним, що просто міг розпізнати, чи завдають цим людям кривди, чи ставляться до них як до громадян другого сорту. Нашою метою, нашим завданням є налагодити все як слід. І кожен повинен на своєму місці робити щось у цьому напрямку. Гадаю, що те, про що говорив Мірошевський, а також Гєдровіц і, зрештою, вся післявоєнна еміграція, дало змогу зрозуміти певні речі. Ця польська еміграція та українська, які порозумілися, знали і робили ставку на те, що колись, коли виникнуть незалежні держави, ми скинемо радянське ярмо, тоді ми мусимо співпрацювати одні з одними. Але не лише на засадах сусід сусідом, а маємо щось близьке. Ми справді пов'язані.

0: і між собою. Наші долі, література настільки пов'язані, що неможливо бути поляком і не розуміти Україну, а також українцем і не розуміти Польщу. Тож у цьому напрямку ми маємо працювати.
1: Мусимо в цьому згляді працювати.
2: А я нагадаю слухачам, що ви слухали фрагменти дуже довгого інтерв'ю із журналістом, оператором і режисером Кшиштофом Кшижановським, якому цього року виповнилося 80 років. І в найближчий час у різних місцях Польщі показуватимуться його фільми, присвячені польсько-українському прикордонню, Гуцульщині, Україні та Низьким Бескидам.
0: А у продовженні теми пропоную послухати композицію «У лісі» у виконанні польського жіночого гурту «Лабораторіум пєшні». Цей колектив поєднує традиційний багатоголосий спів із різних точки світу, починаючи від України та Балкан до Скандинавії, Кавказу. Їхня музика, вона на перетині такого фольклору, етнічних інструментів і імпровізації. Пісня «У лісі» переносить нас у світ давніх мелодій, містики та живої народної традиції.

І далі на черзі журнал Володимира Гарматюка. Мова піде про Європейський Союз, який опинився перед кількома викликами одночасно. Починаючи від питань безпеки та конкурентоспроможності економіки до майбутнього трансатлантичного партнерства. У цих умовах дедалі частіше лунає дискусії про роль окремих держав у формуванні спільної європейської політики та про те, яким буде місце Європи у світі найближчими роками. Тож передаю слово Володимиру Гарматюку.

Вітаю слухачів. Це на перехресті події поглядів Української служби Польського радіо. За мікрофоном Володимир Гарматюк. Україна продовжує шлях до членства у Європейському Союзі і очікує на відкриття переговорних кластерів. Водночас в окремих європейських країнах натякають на можливість блокування відкриття цих кластерів, якщо Україна не виконає певних вимог. Лунали ці заяви від Угорщини. Нещодавно про це заявила

0: Болгарія, у Польщі також час від часу лунають подібні заяви. До слова, напередодні відкриття переговорних кластерів єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наголосила, що двосторонні суперечки між окремими країнами не повинні ставати на заваді процесу розширення Європейського Союзу. Знає історія самого Європейського Союзу і приклади, коли громадяни держав-учасниць вирішують його покинути. Так сталося 23 червня 2016 року. 52% британців підтримали Брексіт. А з 31 січня 2020 року Велика Британія офіційно покинула Європейський Союз. Під час польського економічного конгресу в Варшаві колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон багато говорив про Брексіт, про можливість налагодження стосунків з Європейським Союзом, про те, як змінилися відносини між Лондоном і Брюсселем після виходу Великої Британії з ЄС і чи можливе повернення країни до європейської спільноти. Саме Кемерон свого часу ініціював референдум, який завершився виходом країни із ЄС. Сьогодні він не приховує, що шкодує про результат голосування. Водночас політик переконаний, що британська політика має зосередитися не на перегляді результатів Брексіт, а на побудові максимально ефективних відносин із Європейським Союзом у нових політичних реаліях.
1: Я шкодую, що програв референдум, бо я дуже наполегливо боровся за те, щоб залишитися і виклався повністю. Однак я вірю в демократію, вважаю, що референдум був необхідним. У певному сенсі це був ранній приклад проблем популізму. У Британії були Маастрихтський договір, Ніцький договір, Амстердамський договір, Конституційний договір, Лісабонський договір. І постійно обіцяли референдум, але не проводили його. Це підривало довіру до політики. Тоні Блер у 2005 році навіть йшов на вибори з обіцянкою референдуму щодо конституційного договору, але його не провів. Тому, я думаю, було неминуче, що треба було знайти нову домовленість з Європою і винести її на референдум. Це сталося за мого часу, бо я намагався вирішити цю проблему. Тепер ми вийшли з ЄС.
2: Inevitable. It happened in my time because I wanted to try and solve that problem. But look, now we voted to leave.
0: Британія достатньо велика країна, каже Девід Кемерон, аби зробити ці відносини робочими. Британія, каже Девід Кемерон, має унікальні переваги, тому треба працювати з Європейським Союзом, аби максимально скористатися з того партнерства. Однак повернення Британії до Європейського Союзу наразі неможливе в найближчій та й середній перспективі, каже Девід Кемерон також, принаймні не за його життя.
1: Я так не думаю, і я не думаю, що це було б добре. Британські політики мають вирішити, чого вони хочуть. Я вважаю, що краще витрачати час на те, щоб зробити відносини після виходу з ЄС максимально ефективними, а не на спроби повернення. Навіть коли ми були в ЄС, ми завжди були трохи особливими. Ми підтримували співпрацю і торгівлю, але не любили політичну інтеграцію, все тісніший союз, передачу суверенітету Брюсселю. Ми не любили цього. Тому ми були найбільш скептичними членами ЄС. Ми не були в Єврозоні і, думаю, ніколи б не приєдналися. Ми не були в Шенгені і, думаю, ніколи б не приєдналися. Тому ми відрізняємося. І зараз потрібно знайти модель співпраці, яка працює і для нас, і для Європи.
2: And to try to find a relationship that works for us and for Europe is what we should be doing now.
0: Польща після вступу до Європейського Союзу у 2004 році отримала дуже сильний економічний поштовх. Економіка виросла, з'явилися інвестиції, покращилась інфраструктура, а рівень життя поступово підтягнувся до середньоєвропейського. Європейський Союз для Польщі став не тільки ринком збуту, але й джерелом грошей на розвиток. Дороги, міста, підприємства – органи місцевого самоврядування скористалися із доступу до коштів Європейського Союзу. Водночас це партнерство не є односторонньо комфортним. Разом із вигодами прийшли постійні політичні суперечки з Брюсселем про міграцію, про правила Європейського Союзу, про верховенство права та межі національного суверенітету. Частина польського суспільства і політиків вважають, що Європейський Союз інколи занадто втручається у внутрішні рішення країни. Польща, як і Велика Британія до Брексіту, намагається зараз балансувати між користю від єдиного європейського ринку і бажанням зберігати більше контролю всередині країни. І це постійне напруження між бути частиною Великого Союзу і не втрачати власну політичну свободу. Попри суперечки, все ж загальна картина для Польщі залишається позитивною. Членство в ЄС стало одним із головних факторів її економічного зростання – Однак водночас це створило і нову політичну

0: тему всередині країни. Наскільки глибоко Польща має інтегруватися далі і де проходить межа її самостійності в межах Європейського Союзу. Анджей Доманський, міністр фінансів і економіки Польщі, вважає, що Європейський Союз все-таки варто захищати.
1: То є час, щоб бронити Унію Європейську, щоб бронити.
2: Це час, щоб захищати Європейський Союз, щоб захищати наше членство в Європейському Союзі і щоб ще раз нагадувати, наскільки багато виграла Польща, наскільки багато виграла польська економіка, наскільки багато виграли польські компанії завдяки тому, що ми в Європейському Союзі. Аналізи є однозначними. Наш ВВП був би на 40% нижчим, якби не наше членство в Європейському Союзі. І я кажу про це не випадково. Ми надто легко скаржимося на Європейський Союз. І, звичайно, є дуже багато причин, щоб нарікати, щоб говорити, що могло б бути краще, і що рішення могли б ухвалюватися швидше. Безумовно. Але це історична, цивілізаційна перемога Польщі, що ми в Європейському Союзі. Тому варто це захищати.
1: Бронюємо цього.
0: Спільний ринок, каже Анджей Доманський, це найбільший актив, який має Європейський Союз. І абсолютно стратегічним інтересом Польщі сьогодні є його посилення – аби він реально працював. З погляду польської економіки набагато важливішим було б усунути внутрішні бар'єри, які мають країни в межах Європейського Союзу.
1: Згодні з шацунками Європейського банку,
2: за оцінками Європейського центрального банку та МВФ у сфері послуг, вони еквівалентні тарифам на рівні понад 100%. Для товарного ринку це близько 40%. Тобто ми можемо досягти надзвичайно багато разом, якщо зможемо зміцнити спільний ринок і довести до ситуації, коли польські компанії зможуть ще легше виходити на європейські ринки. Ну і звичайно, енергетична трансформація. Ми досі відстаємо від Сполучених Штатів, відстаємо від наших азійських конкурентів. Якщо йдеться про вартість енергії. Ми досі не вміємо створити спільний європейський енергетичний ринок. Франція має 70% енергії з атомної енергетики, а інші країни мають розвинені відновлювальні джерела. Ми досі не можемо це поєднати і створити більш ефективний спільний енергетичний мікс. Тому як країна ми так активно рухаємося в трансформацію на внутрішньому ринку. Але одночасно я дуже хотів би, щоб Європа мала спільну енергетичну стратегію. Без цього нам, як Європейському Союзу, буде важко конкурувати.
1: Спільну стратегію енергетичну. Без цього тяжко нам буде, як Унії Європейській, конкурувати.
0: І все ж, попри загальний економічний розвиток, якого Польщі вдалося досягти, перебуваючи у Євросоюзі, 25% опитаних поляків висловлюються за те, аби покинути Європейський Союз. Політолог, професор Варшавського університету Томаш Гжегош Гроса каже, що польський євроскепсис – це не те, що люди масово хочуть виходу з ЄС, а швидше про те, що частина суспільства відчуває, що вигоди є, але вони нерівні і не завжди очевидні у повсякденному житті. Багато рішень ухвалюються на рівні Брюсселя. Для частини поляків це виглядає як втрата впливу на власні справи, особливо коли йдеться про міграцію, кліматичну політику чи регулювання бізнесу. Крім того, є різниця між великими містами і меншими регіонами. Столиці і великі центри швидше виграли від інтеграції, інвестицій та мобільності, а частина менших міст і села відчувають, що вигоди розподілені нерівномірно, а конкуренція із європейськими ринками не завжди їм на руку. Крім того, важливу роль, каже професор, відіграє досвід змін у 2000-2010 роках. Швидка модернізація економіки означала не тільки зростання, але й закриття частини місцевих підприємств, міграцію робочої сили за кордон і відчуття, що виграли не всі. Коли ж поляки хотіли вступити до Європейського Союзу, вони цих проблем не бачили або їм про них не розповідали.
3: Огромна більшість в тому випадку польського społeczeństwa попирала.
2: Ми виходили з комунізму, з радянської системи, з домінування Москви. І ми хотіли отримати свободу дій, суверенітет. Після періоду домінування Москви, яка цей суверенітет і політичну автономію нам обмежувала. Так само, зрештою, це стосувалося економічного розвитку та багатьох інших речей, які більшістю суспільства сприймалися як щось негативне. Іншими словами, Європейський Союз сприймався як дуже важлива інституція Заходу. Його ідеалізували, прикрашали. Не розглядали його реалістично, так, як він функціонує насправді, з усіма його перевагами і недоліками. Його просто сприймали як щось ідилічне, як певний контраст до комунізму, до Москви, до радянського домінування. Але, на жаль, поляки дивилися на Європейський Союз через рожеві окуляри. Потім вони вступили до Європейського Союзу і виявилося, що це була одна велика ілюзія, що Європейський Союз, окрім своїх переваг, має, на жаль, багато недоліків. Але, передусім,

0: Ілюзія було те, що ми відновили суверенітет і свободу, тому що величезна більшість питань вирішується в Брюсселі, а не в Польщі. А Польща має незначний вплив, по суті, жодного, на те, що вирішує Брюссель.
1: Польща має знікомий вплив, знікомий, в засаді жоден, на те, що децидує Брюксель.
2: Українці теж, вважає професор Томаш Гроссе, дивляться крізь рожеві окуляри на Європейський Союз, але намагатися варто, говорить він.
1: Думаю, що Україна є в подібній ситуації, як ми.
0: Я думаю, що українці зараз перебувають саме в цьому моменті. Навіть більшою мірою, ніж поляки 20-30 років тому, коли ми проходили трансформацію. Готувалися до вступу і дуже хотіли якнайшвидше увійти до Європейського Союзу. І мені здається, що цей процес прийняття Європейського Союзу через рожеві окуляри є подібним. Я припускаю, що згодом також може з'явитися певне розчарування в українському суспільстві, якщо йдеться про Європейський Союз. Уже після того, як вам вдасться вступити до нього. Якщо вам взагалі вдасться вступити до Європейського Союзу, бо, як ми знаємо, у нинішній ситуації це не є таким простим процесом. Перш за все, потрібно вести переговори про власні інтереси, тому що з боку Європейського Союзу існує велика переговорна сила і значна перевага в переговорах. Україна буде у дуже невигідній переговорній позиції, тому що насамперед Україні буде важливо вступити до Союзу, тоді як самому Європейському Союзу і не всім державам-членам це розширення може бути не настільки пріоритетним. Це вже показує, що Україна перебуватиме у невигідній переговорній ситуації. Тобто їй доведеться відмовлятися від частини власних інтересів на користь інтересів європейської спільноти або окремих держав-членів ЄС. Втім, варто твердо вести переговори, дуже добре підготуватися до цих переговорів.
1: Німній, варто твердо негоціювати, варто ще дуже добре приготувати до тих негоціацій.
2: Більшість польських політиків, каже Томаш Гроссе, підтримує вступ України до Євросоюзу, однак існують чутливі і складні для обох сторін питання, які можуть впливати на процес інтеграції. Тут є інтереси фермерів і перевізників, але й складні історичні питання, пов'язані зі спільним минулим і вшануванням жертв. Томаш Гроссе вважає, що в разі досягнення домовленостей в цих сферах суттєвих перешкод для вступу України від Польщі не буде, однак для цього потрібна політична воля з обох сторін і завчасне врегулювання суперечок, які інакше можуть стати аргументом для противників розширення Європейського Союзу. Це була програма «На перехресті подій поглядів» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. Почуємося.

Дякую, Володимиру, за цей матеріал. А продовжуємо ефір Української служби польського радіо музикою від канадського гурту Arcade Fire і пісня «City with no children».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю тих, хто тільки доєднався до нашого ефіру. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Мене звати Дар'я Юр'єва і зі мною з Варшавської студії для вас працює звукорежисер Бартек Махаєвський. На цю годину нашої зустрічі ми підготували для вас два наші щотижневі журнали. У рубриці «На прицілі» цього тижня Тарас Андрухович говоритиме про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні. Мова піде про нову морську операцію Китаю поблизу Тайваню, яка розглядається як черговий елемент військового тиску на острів і може вплинути на баланс сил у регіоні. Якими є стратегічні цілі Пекіна, як реагують Сполучені Штати та їхні союзники і чи існує ризик подальшої ескалації, про це розповість тайванський експерт із питань безпеки та Китаю Віктор Хуан. У другій частині ефіру у щотижневій програмі «Україна і чи ЄС» звернемося до теми європейської допомоги Україні. Чи готовий Євросоюз і надалі підтримувати Київ в умовах затяжної війни? Та які гуманітарні і фінансові інструменти для цього використовуються? Про це Сніжана Чернюк поговорила з представником Європейської комісії, генеральним директором з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги Мацієм Поповським. Однак почнемо традиційно з випуску новин, який представить Ольга Трембач.
2: У Польщі очікують кроку України у суперечці навколо УПА. Угорщина та Україна готують можливу зустріч лідерів перед самітом Європейської ради. У США, Канаді та Мексиці розпочинається чемпіонат світу з футболу. Польська влада очікує на крок з боку України насамперед на відмову від надання одному з українських військових підрозділів почесного найменування героїв УПА. Таку позицію озвучують як у президентському палаці, так і представники уряду Дональда Туска. Керівник бюро міжнародної політики при президентові Мартін Пшидач повідомив журналістам, що президент Кароль Навроцький оголосить своє рішення щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла у відповідний час. За його словами, канцелярії обох президентів підтримують контакт.
3: Сторона українська має час на те, аби відповідно проаналізувати то,
2: як українська сторона має час, щоб належним чином оцінити, яке значення для неї мають відносини з Польщею, і вона добре знає, які кроки можуть покращити ці відносини. Ми вважаємо це чесним підходом. Ми прямо висловили свою незгоду з героїзацією діячів УПА, однак у дусі діалогу залишається часовий простір, щоб українська сторона могла зробити крок назад.
3: Зробити через сторону українську крок не в тил.
2: На роздуми Київ закликає і польський уряд. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик заявив, що Україна отримала достатньо сигналів, аби вийти з кризи зі збереженням обличчя.
4: Холодна голова і калькуляція, яка дотичить інтересів Польщі, звичайно, найважливіше.
2: Холодна голова і прагматична оцінка польських інтересів сьогодні є найважливішими. Мені здається, всі сторони це розуміють. Ми очікуємо реакції України, і з нашого боку нічого не змінилося. У цій справі слід зберігати дипломатичний підхід і дочекатися кроку української сторони. Сподіваюся, це питання буде закрите після того, як Україна зробить необхідні висновки.
4: Безпосередньо по тим, як Україна пійде по розум до голови, на то глибоко лічу.
2: У понеділок, 8 червня, капітула Ордена Білого Орла обговорювала питання можливого позбавлення нагороди Володимира Зеленського. Засідання тривало кілька годин, однак остаточного рішення не було оприлюднено. Відомо, що капітула не дійшла одностайності, а президент Кароль Навроцький оголосить своє рішення у відповідний час, без визначеного терміну, хоча в його оточенні припускали, що це може статися найближчими днями. Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що перед самітом Європейської ради може відбутися його зустріч із президентом України. Це стало можливим після досягнення попередніх домовленостей щодо прав угорської меншини на Закарпатті та рішення Будапешта розблокувати кредит ЄС для допомоги Україні. Саміт запланований на наступний тиждень. Під час прес-конференції в Будапешті прем'єр Петер Мадяр повідомив

0: про готовність до переговорів із Володимиром Зеленським. Водночас конкретної дати поки немає, оскільки невідомо, чи приїде президент України до Брюсселя. Якщо зустріч відбудеться, вона може стати першою змістовною контактною розмовою між лідерами. Думаю, це логічно, оскільки ми вже маємо робочу домовленість між сторонами. Ми знаємо, що наші брати з Карпат відновлять свої права, і це надзвичайно важливо, заявив угорський прем'єр. Він також висловив готовність відвідати Україну, зазначивши, що одним із можливих майданчиків для переговорів може стати Берегове, місто з компактною угорською громадою на Закарпатті. Водночас і Володимир Зеленський раніше заявляв про можливий візит до Будапешта. За словами Мадіра, підготовка до зустрічі триває. Чемпіонат світу з футболу, який стартує вже сьогодні, 11 червня, у США, Канаді та Мексиці, обіцяє стати найбільшим в історії, але водночас має низку серйозних викликів для учасників і вболівальників. Турнір триватиме до 19 липня. Вперше в ньому візьмуть участь 48 збірних, а загалом буде зіграно 104 матчі. Однією з головних проблем організатори називають погоду. Під час попередніх турнірів у регіоні вже фіксувалися сильна спека та грози, через які матчі доводилося переривати. ФІФА заявляє, що адаптувала розклад, щоб уникнути пікових температур, зокрема у південних містах США, а частину матчів проводитимуть у вечірній час або на стадіонах із закритим дахом. Серйозним викликом також є логістика. 16 міст-господарів розташовані у трьох країнах на великих відстанях, що ускладнить пересування як для команд, так і для вболівальників. Деякі збірні подолають тисячі кілометрів між матчами групового етапу. Окремо відзначається висока вартість турніру. Ціни на квитки, транспорт і послуги зробили цей чемпіонат одним із найдорожчих в історії, а ситуацію ускладнює активний спекулятивний ринок перепродажу квитків. Попри це, ФІФА очікує масштабне спортивне шоу з новими формами та рекордною кількістю учасників, що має зробити цей мундіаль одним із найяскравіших в історії.
1: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі у нашому ефірі час на рубрику «На прицілі», яку цього тижня підготував Тарас Андрухович. Напруженість у Тайванській протоці знову зростає. Китай посилює свою присутність навколо острова, а Тайвань говорить про спроби тиску та поступової зміни статус-кво. Про безпекову ситуацію в регіоні, тактику «сірої зони» та можливі ризики ескалації Тарас Андрухович поговорив із тайванським експертом з питань безпеки Віктором Хуаном.
2: Це передача «На прицілі», перед мікрофоном її автор та ведучий Тарас Андрухович. І сьогодні будемо говорити про безпекову ситуацію у Тайванській протоці та, зрештою, в усьому Індотихоокеанському регіоні на тлі останньої напруженості у цій частині світу. Отже, протягом останніх днів напруженість у Тайванській протоці знову зросла після того, як Китайська Народна Республіка активізувала так звану спеціальну морську правоохоронну операцію та посилила присутність своїх суден і військових сил поблизу Тайваню. За повідомленнями з регіону, китайські кораблі берегової охорони діяли в районах біля тайванських вод, що в Тайбеї розцінили як елемент сірої зони тиску та спробу розширення фактичного контролю. Тайвань у відповідь засудив ці дії та заявив про готовність реагувати на будь-які спроби порушення його юрисдикції. Паралельно Китай продовжує регулярні військові патрулі та навчання навколо острова, що розглядається як частина довготривалої кампанії військово-політичного тиску Пекіна. Тайвань, своєю чергою, активізує власні оборонні навчання, відпрацьовуючи сценарії відбиття потенційної атаки та підсилюючи концепцію асиметричної оборони. У підсумку ситуація залишається частиною системного протистояння, де Китай нарощує багатовимірний тиск, а Тайвань посилює готовність і стримування. про безпекову ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні і, зокрема, у Тайванській протоці. Я поговорив із тайванським експертом з безпеки Віктором Хуаном, асоційованим науковим співробітником аналітичного центру «Тайванська асоціація стратегічного моделювання». Чим саме ця операція відрізняється від попередніх і чому вона привернула таку увагу?

0: увагу аналітиків. Зокрема, важливо зрозуміти не лише сам характер китайських дій, а й те, що вони означають у ширшому стратегічному контексті, особливо щодо східних вод Тайваню та їхнього значення для безпеки регіону. Віктор Хуан.
1: Цього разу ми бачимо багато суден китайського уряду. Вони з'явилися у водах на схід від Тайваню, і це дуже незвично. Тому що в минулому Китай зазвичай відправляв сили Народно-визвольної армії Китаю або судна берегової охорони Китаю. І обидва ці типи є частиною військової або парамілітарної системи Китаю. Але цього разу операція переважно здійснювалася суднами китайського уряду, які підпорядковані Міністерству транспорту. Вони намагаються надіслати сигнал про те, що води навколо Тайваню підпадають під юрисдикцію китайського правоохоронного контролю. Також можна побачити, що офіційне пояснення Китаю полягає в тому, що ця операція відповіддю на легкі переговори між Японією та Філіппінами. У китайському наративі води навколо Тайваню є частиною виключно економічної зони Китаю. Таким чином, використовуючи рядові судна, Пекін намагається представити цю операцію як внутрішню правоохоронну діяльність. І фактично вони також проводять певну політичну пропаганду щодо тайванського суспільства. Вони хочуть сформувати уявлення, що ці дії спрямовані на захист економічних інтересів Тайваню, а не на підрив його суверенітету. Я вважаю, що це операція, яка посилює тиск на суверенітет Тайваню. Інше питання – це те, що води на схід від Тайваню є дуже важливими, тому що вони з'єднують Тайвань із західною частиною Тихого океану. І ці маршрути можуть бути шляхом, яким Сполучені Штати та інші країни можуть доставляти важливі ресурси під час потенційного сценарію блокади. Крім того, Східний Тайвань є важливим районом для збереження можливостей ВПС Тайваню у разі військового конфлікту. Тому я б сказав, що ці дії шкодять національній безпеці Тайваню. Це не лише символічна операція. Вони також мають наслідки для регіонального військового планування, морських маршрутів і здатності Тайваню підтримувати оперативну глибину.
0: Тайванський аналітик зазначає, що ці дії Китаю вписуються у так звану сіру зону конфлікту. Тому, за його словами, вони є складними для прямої відповіді. Віктор Хуан звертає увагу на наслідки цих дій для Тайваню та міжнародної взаємодії у сфері безпеки.
1: Ця операція вписується у діяльність в так званій сірій зоні. Під сірою зоною мається на увазі, що це відбувається на рівні або нижче порогу відкритого військового конфлікту. Тому вони використовують і застосовують такі дії. Вони відправляють судна берегової охорони або урядові судна, щоб запобігти втручанню інших країн у подібні операції. Тому ми можемо реагувати на це лише нашою береговою охороною. І фактично ми робимо це дуже добре. Берегова охорона Тайваню продовжує захищати наші води і запобігає тому, щоб китайські судна, які намагалися війти в нашу прилеглу зону, були витіснені. Якщо порівняти з попередніми операціями, такими як масштабні військові навчання в останні роки, цього разу вони використовуються лише тип цивільних правоохоронних суден, щоб надіслати сигнал Тайваню. І я думаю, що на такі операції уряду Тайваню важко реагувати. Одна з причин полягає в тому, що люди не мають чіткого розуміння таких операцій. Можливо, люди у Тайвані думають, що це звичайна правоохоронна діяльність у водах поблизу Тайваню. Але вони не знають, що наслідок таких дій полягає в тому, щоб надіслати політичний сигнал міжнародній спільноті про те, що ці води перебувають під контролем китайського уряду і що води біля Тайваню є частиною власної території Китаю. Тому фактично нам потрібно певне співробітництво з іншими країнами, тому що ми не можемо просто використовувати власні сили, щоб протидіяти китайським суднам, адже їхні кораблі більші за наші, і кількість їхніх суден також більша. Тому нам потрібно співпрацювати з іншими країнами. Нам потрібен обмін розвідданими або спільні операції та спільні навчання, щоб протидіяти або створити сильніший стримувальний ефект щодо Китаю.
0: Яку роль у цих діях Китаю відіграють Японія та Філіппіни? Як вони пов'язані з ширшою стратегією Пекіна у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, а також чому це створює складну дипломатичну і безпекову ситуацію для Тайваню, пояснює Віктор Хуан.
1: Обидві ці країни зазнають однакових примусових дій з боку Китаю. І для Китаю кінцева мета є однаковим. Він хоче створити сприятливий статус-кво через постійну фізичну присутність у цих водах. незалежно від того, чи це Дзяо Юйтай або, як ми

0: Говоримо острови Сенкаку у Східно-Китайському морі. Ці острови мають певні суперечки щодо суверенітету або юрисдикції, тобто щодо того, яка країна їх контролює. Так само навколо островів у Південно-Китайському морі Китай часто використовує тактику, подібну до тієї, яку він застосовує біля прибережних островів Тайваню, таких як Кіньмень або Мадзу. Китайські судна оточують, патрулюють і чинять тиск на малі острови, щоб створити відчуття контролю або блокади. Тому обидві країни повинні протидіяти діям Китаю, пов'язаним із претензіями на суверенітет. Адже Пекін вважає, що володіє дуже великою частиною виключної економічної зони як у Південно-Китайському, так і у Східно-Китайському морях. Я б сказав, що Японія справляється краще, оскільки має більші можливості та потенціал для протидії. Але все одно вона не може протистояти Китаю самостійно лише власними силами. А Філіппіни мають дуже значну різницю у можливостях порівняно з китайськими суднами. Як я вже згадував раніше, усі ми певною мірою є жертвами операції Китаю. І те, що ми можемо робити, це більше обмінюватися розвідданими. І фактично через політику одного Китаю або принцип одного Китаю ці країни не можуть проводити спільні військові навчання з Тайванем. Але ми можемо розглядати, як створити систему, яка стосується не воєнних операцій або сил правоохоронного характеру. Тому я вважаю, що ми партнерами. Але насправді це дуже складно. Причина цієї операції частково починається з певного послаблення або переговорів між Японією та Філіппінами. Тому уряд Тайваню перебуває у дуже складному становищі, тому що ми повинні заявляти про свої інтереси та те, що ці води належать нам. Але водночас ми також повинні співпрацювати з цими країнами. Тому ця динаміка є дуже складною для нас.
1: Говорячи про можливий розвиток подій у разі відкритого конфлікту між Китаєм і Тайванем, експерт оцінив висловлену деякими аналітиками думку про те, чи може Японія відігравати для Тайваню роль логістичного хабу, подібно до того, який Польща відіграє для України від початку повномасштабної війни. Водночас він звертає увагу на особливості безпекової ситуації в регіоні та на те, наскільки складними може бути реальний сценарій війни.
0: Я б сказав, що це досить цікава ідея. І загалом я погоджуюся з таким твердженням. На мою думку, надзвичайна ситуація навколо Тайваню є також надзвичайною ситуацією для Японії. Як про це говорив колишній прем'єр-міністр Японії Сідзо Абе. Тому що якщо Китай захоче вторгнутися на Тайвань, йому доведеться атакувати військові бази поблизу Тайваню, наприклад, на островах Рюкю та на Окінаві, а також деякі військові об'єкти на основній території Японії. Тому я б сказав, що серед тайванських політиків існує думка, що ми могли б відправити наші кораблі, щоб уникнути першого удару Китаю до японських баз. Але якщо подивитися на це з іншого боку, то ці бази також можуть бути атаковані одночасно, якщо Китай вирішить розпочати повномасштабне вторгнення на Тайвань. Тому частково це твердження є правильним, але я б сказав, що реальний сценарій буде набагато складнішим. Також Філіппіни зараз переживають подібну ситуацію. Кілька тижнів тому ми бачили, як президент Філіппін Маркос заявив, що надзвичайна ситуація навколо Тайваню є також надзвичайною ситуацією для Філіппін. Філіппінський уряд також вважає, що якщо буде здійснено напад на Тайвань, то Філіппіни також можуть зазнати атаки з боку Китаю. Тому, можливо, за умов сучасних технологій вже не існує по-справжньому безпечного місця поблизу Тайваню. Це стосується і Китаю, і Японії, і Філіппін. Я сподіваюся, що Японія буде нашим важливим партнером під час війни. Але я не думаю, що Японія матиме саме такі можливості, щоб виконувати для Тайваню ту роль, про яку йдеться в цій аналогії.
1: Я попросив теж тайванського експерта оцінити, якими можуть бути подальші кроки Тайваню у відповідь на тактику сірої зони, яку дедалі активніше використовує Китайська Народна Республіка. За його словами, головний виклик для Тайбея полягає в тому, щоб захищати свій суверенітет і водночас не дати Пекіну приводу для подальшої ескалації або зміни міжнародного наративу на свою користь. Також він пояснив, де, на думку Тайваню, проходять так звані червоні лінії у відносинах із Китаєм, яку роль можуть відігравати Сполучені Штати у стримуванні Пекіна, та наскільки реалістичним є сценарій погроз застосування ядерної зброї у можливому конфлікті навколо острівної країни.
0: Перш за все, я б сказав, що зараз китайський уряд здійснює тактику салямі. Вони використовують діяльність у сірій зоні, щоб поступово розмивати наш суверенітет. Спочатку вони просто перетнули середину лінію Тайванської протоки, а тепер намагаються заходити в нашу прилеглу зону. І я б сказав, що

0: Для Тайваню це дуже складно, тому що ми не хочемо ескалації. Для нас це дуже непросте питання. Тому що сьогодні, якщо ми застосуємо якісь дуже жорсткі або рішучі контрзаходи щодо китайських суден, вони відправлять свій флот, відправлять свої літаки до Тайваню і з певних причин змінять наратив таким чином, ніби саме Тайвань спровокував конфронтацію або конфлікт між Тайванем і Китаєм. Тоді відповідальність за війну буде покладена на Тайвань, а не на Китай. Тому ми дуже ретельно контролюємо власні дії. Щодо того, як протидіяти цій тактиці повзучого тиску, то ми обговорюємо можливість проведення чіткої червоної лінії конфлікту. Якщо китайські судно увійдуть у наше територіальне море або на нашу територію, тобто в межах 12 морських миль від Тайваню, ми негайно відкриємо вогонь. Це є частиною нашої військової доктрини. Також Сполучені Штати ухвалили певні законодавчі акти, які передбачають, що якщо Китай посилюватиме примусові дії щодо Тайваню, проти нього можуть бути запроваджені економічні санкції або санкції проти окремих великих китайських компаній. Це також є певним тиском на Китай, щоб стримати його від таких примусових дій. Ми проводимо межу і говоримо, якщо ви здійснюєте подібні операції, то за це будуть наслідки. І в такому сценарії відповідальність за ширший конфлікт лежатиме на вас, а не на нас. Що стосується ядерної зброї або ядерного варіанту розвитку подій, то, наскільки мені відомо, я не думаю, що Китай використає такий варіант. Ми можемо побачити в офіційних заявах і документах Китаю, що доктрина Народно-визвольної армії Китаю щодо застосування ядерної зброї передбачає її використання лише у випадку, якщо інша країна першою завдасть по Китаю ядерного удару. Лише тоді Китай застосовує ядерну зброю відповідь. Тому в наших дискусіях щодо військових варіантів ми не бачимо, щоб ядерний сценарій серйозно розглядався. Хоча якщо згадати повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то, можливо, на початку там також розраховували лише на застосування звичайних озброєнь. Але в певних сценаріях вони все ж не відмовлялися від ядерного варіанту. Однак конфлікт між Тайванем і Китаєм поки що не зайшов настільки далеко. Тому я не бачу реальної можливості того, що Китай застосує ядерну зброю.
1: Тайванський аналітик вважає, що у країнах Східної Європи, зокрема в Польщі, Україні та Литві, дедалі краще усвідомлюють безпекові виклики, пов'язані з Тайванем. Водночас у багатьох державах Західної Європи питання економічних відносин із Китаєм досі часто переважають над міркуваннями безпеки. Під час нещодавньої поїздки до Польщі та України Віктор Хуан мав можливість поспілкуватися з експертами, аналітиками та представниками громадськості. Тому оцінив, чи змінилося європейське бачення Тайваню після російського вторгнення в Україну, а також наскільки країни Європи усвідомлюють зв'язок між безпекою в Європі та безпекою в Азії.
0: Я б сказав, що між різними країнами Європи існують певні відмінності. Країни, які перебувають на передовій, такі як Польща, Україна чи Литва, більше занепокоєні діями авторитарних режимів, таких як Росія чи Китай. Натомість деякі країни Західної Європи більше стурбовані економічними питаннями. Я маю на увазі, що вони не розглядають безпеку та економічні інтереси як одне і те саме питання, тому що не відчувають настільки сильно наслідки використання Китаєм економічних інструментів як засобу тиску. Тому з тайванської точки зору я б сказав, що ми фактично більше співпрацюємо з країнами Східної Європи, ніж з країнами Західної Європи. Але під час цієї поїздки до Польщі та України я побачив, що питання Тайваню стає дедалі важливішим. Це пов'язано з тим, що ми маємо схожу ситуацію, пов'язану із загрозою вторгнення або потенційним вторгненням. Я думаю, що люди в цих країнах можуть краще розуміти ситуацію Тайваню. Водночас, попри позитивне ставлення наших однодумців і партнерів у Європі, я не думаю, що європейські країни до кінця розуміють, як саме співпрацювати з Тайванем. І з боку Тайваню ситуація подібна, тому що ми також недостатньо добре знаємо одне одного. Можливо, деякі країни вважають, що Тайвань має розвинені технології, високий рівень технологічних компетенцій та динамічну економіку. Але водночас ми не дуже добре розуміємо, в яких саме сферах чи питаннях можемо співпрацювати. Тому, коли ми краще пізнаємо одне одного, ми зможемо знайти більше спільних інтересів, розвивати їх і продовжувати працювати разом у майбутньому.
1: And continue to work with each other. Підсумовуючи, можна сказати, що остання так звана спеціальна операція Китаю поблизу Тайваню стала ще одним прикладом застосування тактики сірої зони, спрямованої на поступове посилення тиску без прямої військової ескалації. За словами Віктора Хуана, асоційованого наукового співробітника аналітичного центру

Тайванська асоціація стратегічного моделювання. Такі дії мають не лише локальне значення, а й впливають на безпекову ситуацію в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні, ну а ще на міжнародні торговельні маршрути. Водночас Тайвань розраховує на тіснішу співпрацю з демократичними партнерами, а досвід України та країн Східної Європи дедалі частіше стає важливим орієнтиром для розуміння викликів, з якими стикається Тайвань сьогодні. А це була передача «На прицілі». Я Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень.

І зараз саме час на щотижневу рубрику Сніжани Чернюк під назвою «Україна і чи ЄС». Підтримка України з боку Європейського Союзу триває вже понад 4 роки повномасштабної війни. Гуманітарна допомога, генератори, підтримка енергетики та співпраця з українськими рятувальниками стали важливою частиною цієї роботи. Чому в Брюсселі вважають війну Росії проти України екзистенційним викликом для всієї Європи? Та чого європейці можуть навчитися в українців? Про це Сніжані Чернюк розповів очільник Генерального директорату ЄС з питань цивільної

0: ДСНС упевнена, що не існує в світі українки чи українця, який би не знав, яка б не знала, скільки та в яких умовах працюють наші рятувальники. І важко уявити, як вони могли би працювати так ефективно без міжнародної допомоги. Серед найважливіших партнерів ДСНС – Генеральний директорат з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС. Отож, місія Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС полягає у забезпеченні швидкого, ефективного та скоординованого реагування ЄС на кризи та катастрофи в усьому світі. Директорат співпрацює з державними, міжнародними організаціями та місцевими партнерами для надання цілеспрямованої допомоги на основі потреб. Я, Сніжана Чернюк, пропоную до вашої уваги, шановні слухачі, розмову з Мацеєм Поповським, очільником Генерального директорату Європейського цивільного захисту та операцій з гуманітарної допомоги. Перше моє запитання – про інформацію, яка з'являється час від часу в інформаційному просторі і викликає побоювання, що Україна залишиться без підтримки масштабних міжнародних партнерів. Це побоювання зросло після того, як адміністрація президента Трампа припинила фінансування цілої низки проєктів, як військових, так і соціальних чи гуманітарних, і на цьому тлі Угорщина часів Орбана блокувала рішення про допомогу в 90 мільярдів євро про позику від ЄС. Ситуація вирішилася, але залишається питання, чи була перерва в допомозі і чи маємо підстави хвилюватися, що якщо з'явиться якийсь інший проросійський політик із якоїсь країни ЄС, котрий знову буде блокувати цю допомогу, то ми її не отримаємо.
1: Від початку російської агресії Європейський Союз підтримували Україну і не було жодної перерви. Звісно, це різні види допомоги від військової та через макроекономічну підтримку, бюджетну підтримку українського уряду до гуманітарної допомоги, яку я зараз тут представляю і за неї відповідаю. Тож тут у нас повна тяглість. Звісно, це новий інструмент, цю нову спеціальну позику для України треба було узгодити, але все відбувалося за планом, не було жодних перерв. Тут було прийняте рішення. Немає вже жодних сумнівів чи неясностей. Не всі держави-учасниці братимуть участь у фінансуванні цієї позики, але ми знали це заздалегідь. У будь-якому разі все йде як належить.
0: Війна, повномасштабна війна Росії проти України принципово змінила пропорції та підхід до допомоги, яку і раніше Євросоюз надавав Україні як асоційованій країні. Будемо надавати допомогу так довго, як довго вона буде потрібна, підкреслює Мацей Поповський, очільник Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС.
2: Ну, то ще почало дуже вчасно, тому що Україна прийшла є краєм.
1: Допомога Україні почалась набагато раніше, бо Україна, зрештою, є асоційованою державою із Євросоюзом. Та ж революція на Майдані почалася з відмови Януковича підписати угоду про асоціацію. Потім угоду було підписано, і Україна, як асоційована держава, отримувала підтримку. Так, як і інші країни з європейськими прагненнями, наприклад, на Балканах. Але, звісно, війна все змінила. Змінила пропорції, виникали абсолютно нові потреби. До 2022 року ми зосередились на підтримці реформ. Це було те, що було найбільш потрібно. І тоді ми надавали Україні допомогу порядка, можливо, 200 мільйонів євро, можливо, трохи менше, щорічно. Однак після 2022 року все довелося переосмислити. Я був генеральним директором з питань сусідства та розширення Європейського Союзу, коли почалася війна. Ми також швидко внесли необхідні зміни із двох дворічних бюджетів, створили пакет допомоги майже на 800 мільйонів. Але це був лише один захід. Пізніше, звісно, держави-учасниці також почали підтримувати постачання військової техніки. Ми значно збільшили гуманітарну допомогу, якої Україна, як європейська держава, із функціонуючими інституціями раніше не потребувала. Звісно, ми надавали гуманітарну допомогу людям, які проживають, наприклад, на Сході, що були переміщені через військові операції ще до російського вторгнення. Але тепер раптом з'явилася величезна група переміщених осіб.

0: Я не кажу про біженців, які прибули до Європи, які також отримали допомогу, наприклад, тимчасовий захист у європейських країнах. Тож ми і надалі продовжуємо надавати цю гуманітарну допомогу, тому що, по-перше, є люди, які були змушені покинути свої домівки, а по-друге, є постійні руйнування. Тому бюджет виключно гуманітарний. Я говорю тільки про гуманітарну допомогу для України. Наразі становить понад 200 мільйонів євро щорічно. Це, наприклад, підтримка дуже базова. Бюджет, я маю на увазі підтримку навіть готівкою, аби люди могли купити паливо на зиму, аби вони могли фінансувати ремонт пошкоджених будинків. Це відбувається в великих масштабах. Ми також підтримуємо, наприклад, такі одноразові ремонти шкіл чи інших державних установ, які були зруйновані, та всю енергетичну систему. Вона виходить, ця допомога, за рамки типової гуманітарної допомоги. Але з початку російської агресії до сьогодні ми доставили в Україну понад 11 тисяч генераторів через європейський механізм цивільного захисту. Вони використовуються, зокрема, для організації пунктів незламності в містах, які влаштовує Українська державна служба надзвичайних ситуацій. І використовують вони ці генератори саме для того, аби живити ці місця, щоб забезпечувати опалення, щоб був доступ до електрики, щоб люди могли прийти і перебути якийсь час. І це ми будемо робити так довго, як буде потрібно. Хоча я сподіваюся, що війна закінчиться швидко, але я, звісно, цього не знаю. Натомість люди, звісно, ще довго будуть відчувати наслідки цієї війни, тож ми будемо надавати допомогу так довго, як буде треба.
1: Будуть відчувати скутки цієї війни ще довго, тому будемо цієї допомоги удзілати так довго, як буде то незбędne.
2: Генератори – це найбільш відомий приклад допомоги Україні з останнього часу. Але є й унікальні приклади такої допомоги, як перевезення ТЕЦ, скажімо, розповідає Мацей Поповський.
1: О, то маємо дуже дуже цікавих історій до оповідання, тому що
0: ми маємо дуже багато цікавих історій, бо через цей європейський механізм, механізм цивільного захисту ЄС, саме так він називається, відомий під англійською абревіатурою UCPM. Від початку агресії до сьогодні ми доставили до України понад 160 тисяч тонн різного обладнання і матеріалів. Ці 11 тисяч генераторів – лише один приклад. По-друге, це і те, чим ми пишаємося, бо це була найбільша операція такого роду в історії, ми профінансували перенесення всієї вільнюської ТЕЦ з Вільнюса до України. Уряд Литви вирішив передати цю ТЕЦ, бо хотів побудувати нову. Це старомодна вугільна теплоелектростанція, але така, що живила і опалювала весь вільнюський столичний район. Це зайняло у нас 11 місяців. Її довелося демонтувати, все обладнання перевезти залізницею і вантажівками до України, а потім розподілити. Її не будували заново в одному місці, натомість ті компоненти, трансформатори, інші елементи інфраструктури використовувалися для ремонту. Коли я був торік у Києві, у вересні відвідав Трипільську електростанцію, яку росіяни атакували двома днями раніше, то я побачив один із цих трансформаторів, який ми доставили. І він не був ушкоджений. Тому ДСНС та персонал електростанції змогли використати його для ремонту. А, наприклад, 2 роки тому, коли також була досить сувора зима, ми доставили або профінансували доставку понад 10 тисяч тонн дорожньої солі в Україну, тому що це також необхідно. Звісно, я знаю цей клімат, оскільки я з Польщі, і дорожня сіль – це дуже необхідна річ. Тож ми також робимо багато менш помітних речей, які не є типово гуманітарною допомогою, але насамперед ми діємо дуже швидко. Ми отримуємо запити, установа, з якою ми працюємо щодня, ДСНС, кажуть нам, що нам потрібні генератори, те і те в тому і тому місці. І вони прибувають на місце впродовж кількох днів, іноді кількох тижнів, але настільки швидко, наскільки це можливо.
1: І вони дочирають на місце в чому кілька днів, часами кілька тижнів, але так швидко, як тільки сім да.
2: Я дякую пану директору за згадку про конкретну установу, про ДСНС, бо якраз збиралася запитати, чи допомога надається конкретним людям, організаціям чи суб'єктам господарювання, чи за посередництвом ДСНС, чи за посередництвом інших організацій також.
1: Так, значить, ДСНС є нашим партнером.
0: Так, ДСНС – це наш партнер співпраці у сфері цивільного захисту. Отже, всі матеріальні постачання, про які я згадав, а саме генератори, а раніше ми постачали такі модульні будиночки для біженців, намети, медичне обладнання, тож ДСНС – одержувачі, а потім займаються розподілом цих матеріалів і цих обладнань у країні. Ми не втручаємося в це. Тобто, якщо Міністерство соціальної політики

0: які потрібні генератори для лікарень чи будинків для людей похилого віку, то вони повинні звернутися до ДСНС, аби отримати таку матеріальну підтримку. І це працює дуже добре, це дуже професійна служба. Я постійно контактую з ними, зокрема з керівником служби Андрієм Даником. Вони мають, на жаль, абсолютно унікальний досвід, бо це служба, яка працює в умовах воєнного часу. І також є ціллю російських атак. Ми знаємо, що після кожної атаки безпілотника чи ракети на місце події прибувають рятувальні групи, які дуже часто зазнають нападів росіян. Як наслідок є втрати. І це, звісно, воєнний злочин. Я припускаю, що колись росіяни будуть притягнуті до відповідальності за це. У нас є й інші партнери. Наприклад, коли ми надаємо гуманітарну допомогу, то ми працюємо переважно з організаціями ООН, з агентствами ООН, чи то програма розвитку, чи управління Верховного комісара у справах біженців, а вони, в свою чергу, обирають місцевих партнерів. Наприклад, торік я відвідав кілька таких будинків у центрі Києва біля нашого офісу, який також був пошкоджений під час однієї з російських атак. Ці будинки були зруйновані. На щастя, ніхто не загинув, але були пошкоджені дахи, розбиті вікна. І тоді ООН у співпраці з місцевими організаціями надає людям, окремим особам та сім'ям, невелику фінансову підтримку, щоб вони могли просто профінансувати цей ремонт. Потім люди купують вікна і встановлюють їх. Якщо це люди похилого віку, які не можуть впоратися самостійно, то організації, з якими ми співпрацюємо, про це піклуються. Ми також фінансуємо будинки тимчасового проживання в різних містах. Я був у кількох таких місцях – в Києві, Харкові, Одесі. Зазвичай це колишні студентські гуртожитки, які переобладнали під тимчасове житло для людей, які змушені були тікати зі своїх місць проживання. А колись давно був такий приємний момент в тому всьому, що відбувається. Я мав можливість взяти участь в урочистому новому відкритті спортивного коледжу в Миколаєві, дуже відомого, з якого вийшли всі або майже всі українські чемпіони. Ми профінансували його відбудову після руйнування росіянами. І в липні 2024 року я туди поїхав з представником ООН та губернатором Кімом, також дуже відомою фігурою в Україні. Ми відкрили коледж, і він був готовий до нового року. Все було відремонтовано. Ці молоді люди могли повернутися і навчатися у нормальних умовах.
1: Та молодіж могла вертатися і вчитися в нормальних варунках.
2: ДСНС – це служба, якій, я думаю, довіряють в Україні та й поза Україною буквально всі, тому зараз не йтиметься про ДСНС. Але час від часу в соціальних мережах, а навіть на сторінках деяких політиків з'являється інформація про те, що українці нібито продають щось із допомоги. Ну, скажімо, генератори через інтернет. Тож я запитую, як контролюється використання допомоги?
1: Ми маємо зеспіл на місці в Києві. З делегатура Унії.
0: Ми маємо команду на місці в Києві. Є представництво Європейського Союзу та офіс гуманітарної допомоги, який мені підпорядковується, саме цьому генеральному директорату ЕХО. У нас також є філія в Дніпрі. Я їду туди в липні. І вони постійно контактують з усіма нашими партнерами, як з урядом, так і з адміністрацією президента. Ми маємо дуже добрі контакти з українською владою. Ми також відвідуємо ці проєкти. Це означає, що наші колеги їздять туди і дивляться, як вони реалізуються. Я сам бачив чимало таких, оскільки 7 разів був в Україні з початку війни і їду знову в липні. Я завжди їжджу до Києва влітку, аби поговорити з владою про підготовку до наступної зими. І це працює. Тобто у нас є план на той час. Звичайно, ми не можемо запобігти зимі, але можемо добре підготуватися. І, звісно, такі звинувачення завжди виникатимуть. У нас не було жодних доведених випадків порушень, а якби тільки вони з'явилися, ми відреагуємо. Ми завжди реагуємо, де б такі випадки не траплялися. Бувало неодноразово за час мого перебування у генеральному директораті, який я очолюю, коли, наприклад, ми призупиняли фінансування певних проєктів через серйозні занепокоєння. І тоді, звісно, має бути впроваджено план корекції, перевірка фактів. Тут таких випадків не було. Звісно, ДСНС – це дуже добра і ефективна служба, це оперативна служба, вони самі не реалізують ці проєкти, але мають доступ до всіх людей, які потребують допомоги. І ця співпраця відбувається дуже добре.
1: Ця співпраця укладається дуже добре.
2: Тож, очільник генерального директорату може на власні очі бачити, як використовується допомога. Я запитую, як він сприймає ці поїздки, адже це таке занурення у воєнні реалії.
1: Ну, якщо не тільки я, то там їжджу праві всі. і слушні.
0: Їжджу не лише я, майже всі туди їздять, і це правильно. Наша президентка Урсула фон дер Ляєн була в Києві і в місцях поза Києвом після вторгнення 8-10 разів. Я не пам'ятаю вже точно.

0: Наскільки я сам мав можливість супроводжувати президентку в її перших поїздках. А перша поїздка до Києва була 8-9 квітня 2022 року. Ми були в Бучі, коли там щойно відбулася ексгумація вбитих росіянами. І я ніколи цього не забуду. Звісно, ми подорожували з охороною, потягом, і ми носили бронежилети і шоломи. Але тепер це вже не так. Я маю на увазі, що охорона, звісно, є, коли подорожують політики. Я не політик, тому мені не потрібно мати охорону. Однак ми вживаємо запобіжних заходів. І якщо лунає попередження про повітряну тривогу, ми йдемо в укриття. Усі користуються цим спеціальним додатком, коли подорожують до України. Я також його мав на телефоні, повітряна тривога, кілька днів. І цю ніч дронів у вересні 2025 року я також провів в укритті під готелем, де я зупинявся. Але ми також намагаємося, і зараз я говорю про нашу роботу як генерального директорату «Ехо», бути там постійно. Я маю на увазі, що не лише наші колеги там працюють щодня, у складних умовах, як і українські колеги. У нас є ціла група українських колег, яким я дуже вдячний за їхню активну участь, без яких ми б ніколи не впоралися. А водночас і ми регулярно їздимо звідси. Різні люди, які беруть участь у різних аспектах нашої роботи в Україні, регулярно там бувають. Я також щонайменше раз на рік.
1: В Україні є там регулярні. Я również, принаймні раз на рік.
2: Європейські установи працюють в умовах чіткого планування і жорсткої звітності. Але як можна планувати, коли обставини, як на війні, яку веде Росія проти України, можуть змінюватися щодня, а то й щогодини?
0: Звісно, ми не все можемо передбачити, але певні потреби не змінюються. Тобто, якщо у нас є ціла група людей, не знаю точно скільки, але я б припустив, що найменше 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб, так якось, можливо, трохи менше, може більше. Отже, якщо вони, наприклад, живуть у цих пунктах тимчасового розміщення, то їм потрібна підтримка. Тобто, вони отримують фінансову або матеріальну підтримку, засоби гігієни, продукти харчування, щоб могли жити нормальним життям. В міру нормальним. Якщо ми знаємо, що школи пошкоджені, що трапляється регулярно, то ми фінансуємо ремонт шкіл та дошкільних закладів. Торік я також відвідав дошкільний заклад в одному з київських житлових масивів, який був зруйнований, а потім відбудований за підтримки нашого бюджету. Ми також знаємо, які більш-менш потреби в енергетичному секторі. Звісно, це змінюється, бо якщо росіяни щось знищать, ну, ми не знаємо, що вони знищать, тоді нам доведеться адаптуватися. Але, на щастя, наші процедури дозволяють нам діяти дуже швидко. Нам не потрібно планувати це місяцями. Ми можемо дуже швидко підписувати контракти і ми можемо витрачати гроші. Більшість того, що потрібно, закуповується на місці, що також, звичайно, вигідно для місцевих підприємців. Тому якщо організація ООН допомагатиме купувати вікна, наприклад, тому що вікна людей були вибиті після вибуху, то хтось виготовляє ці вікна, хтось їх встановлює. Тож це також сприяє місцевій бізнес-активності. І ми завжди намагаємося бути гнучкими. Коли виникає новий запит, нова потреба, ми зазвичай знаходимо спосіб швидко її вирішити.
1: То зазвичай удається швидко знаєш на то спосіб.
2: Очільник Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС Мацій Поповський розповідає, які несподівані поєднання можуть бути в рамках допомоги Україні.
1: Можу подати ще один приклад.
0: Я можу навести вам ще один приклад з минулої зими. Останні приблизно 6 місяців росіяни почали атакувати залізничні колії. Раніше вони не атакували їх. Десь на півдні України стався напад на станцію, але вони не атакували залізничні колії. Тепер ці атаки посилилися. Зрозуміло, що без залізниць економіка повністю зазнала б краху, і ми всі захоплюємося цими залізницями, наскільки вони ефективні і пунктуальні. Я сам подорожую потягом, коли перебуваю в Україні, також на далекій відстані, наприклад, Київ-Харків або Київ-Одеса. І ось керівник української залізниці відвідав мене кілька місяців тому і сказав, що в них є проблема із захистом від дронів. Тобто вони хочуть бути краще підготовленими. І виявилося, що найкращий спосіб боротися з малими дронами, меншими, це розтягувати рибальські сіті над коліями і залізничною інфраструктурою. І ми через наш механізм цивільного захисту, ми маємо спеціальну IT-систему для цього, тобто під включені до всіх служб цивільного захисту і цивільної оборони в Європі, а також деяких країн поза Євросоюзом, таких як Норвегія чи Туреччина, одразу перевірили, хто може надати вживані рибальські сітки. І виявилося, що такі можливості є, що є країни з великими рибальськими флотами,

0: Греція, Італія, наприклад, та інші. І вони надали нам ці сіті, і ми відправили їх через Польщу. Та, я думаю, Румунію також, до України. І тоді залізничники розтягували їх над коліями, і це виглядає дуже ефективним методом. Тож, коли виникає новий виклик, знаходиться також і рішення.
1: Якщо з'являється якесь таке нове визвання, то знайдується теж спосіб.
2: Я запитую, чи досвід України корисний для Європи, чи він надто далекий для європейських реалій?
1: Абсолютно ще прида. Юж ще придає.
0: Абсолютно корисний. Цей досвід уже використовується. В галузі, якою я зараз не займаюся, але ми бачимо чудові інновації, продемонстровані українською армією та збройовою промисловістю. Зараз українці є абсолютними лідерами в обороні від безпілотників, але також і у виробництві безпілотників. Інші зараз навчаються в них. Ну, українські експерти, це не секрет, з'явились на Близькому Сході, коли почалася війна з Іраном. І вони консультували владу Об'єднаних Арабських Еміратів та інших країн, які боролися з атаками безпілотників. Але є також певні речі у сфері цивільного захисту, які повинні нас надихати. Ми вже говорили про цей додаток. Такі застосунки потрібні не лише щодо атак дронів. Їх треба використовувати у випадках повенів, лісових пожеж, масової евакуації з різних причин. Європейські служби, безумовно, можуть багато чого навчитися у своїх колег із ДСНС, особливо як працювати в таких складних і непередбачуваних умовах. Я знаю, що ДСНС також має свої власні інноваційні ідеї. Наприклад, вони почали використовувати роботів у великих масштабах. Роботів для пошуку в руїнах, евакуації поранених і навіть тих, хто, на жаль, вже загинув під час атак, використовуючи ці самі наземні дрони, які вони також виробляють на місці. Деякі з них здійснюються у співпраці з європейськими компаніями, тому ця співпраця вже почалася, і я думаю, що вона буде розширюватись.
1: Співпраця вже почала, і мислю, що буде її зараз більше.
2: Війна Росії проти України – екзистенційне питання не лише для України, але і для Європи, підкреслює Мацей Поповський.
1: Речевище для нас та війна є квестією екзистенціальною.
0: Звісно, для нас ця війна справді є екзистенційним питанням, і ми знаємо, що справа не лише в тому, що Україна бореться з російською агресією, але й усі ми боремося з нею. Бо триває гібридна війна, і практично жодна країна не є повністю безпечною. Ми бачимо, що зараз відбувається все частіше і частіше, чи то в Румунії, в Польщі, Латвії чи Литві. Ми бачимо дрони, які порушують повітряний простір, пов'язані з цим оголошення тривоги. Ось чому ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Звісно, завжди пам'ятаючи про майбутню відбудову. Цьогоріч чергова конференція з питань відбудови України відбудеться в Гданську в червні. І це важливо – готуватися до майбутнього, але водночас керувати кризою, з якою ми зараз стикаємося. Тобто допомагати Україні якомога більше. У моєму випадку йдеться про гуманітарну допомогу, підготовку до чергової зими, забезпечення доступності всіх основних послуг, і ми захоплюємося стійкістю українців. Я знаю, що це має свої межі, люди втомилися. Ця війна триває довше, ніж Друга світова у більшості європейських країн. Можливо, не в Польщі, але в Бельгії, Франції – так. І це має свою ціну. Люди це відчувають, але водночас вони можуть підтримувати і навіть підвищувати свою стійкість. І ми також можемо цьому навчитися в них.
1: Того, що одних рівніш можемо навчити.
2: Нагадаю, що про допомогу ЄС Україні та про співпрацю з українським ДСНС розповідав Мацей Поповський, очільник Генерального директорату Європейського цивільного захисту та операцій з гуманітарної допомоги. Розмовляла Сніжана Чернюк.

На цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юрієва та звукорежисер Бартек Михаєвський. На прощання пропонуємо послухати гурт «Творчий», один із найуспішніших, на мою думку, представників сучасної української електронної сцени. Дует із Тернополя відомий всім своїм таким характерним звучанням, яке поєднує електроніку, поп та соул. Тож, слухаємо їх композицію «Hidden Code». А ми на цьому прощаємося з вами. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: Діти поїхали з міста. Звісно, не самі. Та, звісно, не всі. Зранку батьки посадили в автівку. Зверху ще переноску з кішкою. Маленький дитячий рюкзак із піжами. Двома-трьома іграшками. Що ще? Що впало в око або лежало зверху. Тепер має бути корисним. Наскільки може бути корисним печиво? Яблучний сік. Пообіцяли малому малій, що точно повернуться до своєї домівки. Що буде достатньо потерпіти ще трішки, заночувати в салоні, вмиватись водою ржавою, довго стояти в колонні та ділитись покришками чи чимось іще. З тим, хто як ви поїхав подалі від захисту 4-го чи 5-го рейху.
1: Отже, діти поїхали з міста. Я щось зовсім перестав чути звуки гойдалки. Сміх та галас. Несерйозні їх сварки. Чи то ігри такі? Зараз кожна гра на повітрі. Та спілкування з однолітками на вагу золота. Альтернатива втупитися в екран. Та дивитись годинами. Щось таке наскоро зліплене з російським перекладом. Скільки там ще цих серій? 200 чи 300? На підлозі так зручно та тепло. Або стати навколішки. Це не слабкість. І ми не слабкі. Ми завжди дуже добрі і залишки. Доброти цієї прикладати до ран. Ми не вірили. Не підготувались. Ми були засліплені. А тепер стоїмо в одежі занедбаній

сусідній район та так гупнула, що от бачив, родина прийшла в кафетерій. Кава, морозиво для дітей. Діти вели себе як артисти, всі посміхаються. Коли бачать, і ви дійсно вірите, що це місто, країна, можна перетворити на анклав, всі чекають, коли у вас вирветься шаблон. Під ногами щось хлюпнуло, щось епічне таке середньовічних містерій для довірливих та притомних людей.

0: Така психоделія в тексті.
1: Легесенька. А в музиці це євроденс трошечка.
0: Психоделічний євроденс. Так, ми визначили цю пісню. Добре, ти мене питаєш про поплавок. Поплавок. Добре, спробуємо зрозуміти, що ж це таке поплавок. Рибалити любиш, ловиш рибу?
1: Ні, але кедись ловіем. Чи то сплавік, так, можна повідати.
0: Так, на вудочці, так? Ти якусь там приманку даєш, так?
1: І то є то, що так зануже і винуже.
0: І це є поплавок. І ліричний герой, власне, називає себе поплавком таким. Так, а ліричний герой, тобто виконавець, ну, я так розумію, що це Нестор Селін сам, 23-річний львів'янин, тому що за музику відповідає тут Тарас Карун, котрого Нестор Селін вважає своїм музичним батьком.
1: А, ну прошу.
0: Так, а Карун, цей дует індії електронний, так, у нас уже звучав з того, що я пам'ятаю.
1: Добре, занотувałem wszystko. Myślę, że też zdecydowanie jest to warte dalszego sprawdzania. O, tak bym to ujął.
0: No вони зробили дві спільні композиції, оцей поплавок і там ще почекай, більш популярна, яка має назву «Дай мені трохи світла», тобто популярна в сенсі прослуховувань. Ось, ну і цікаво. Ну, мені, щиро кажучи, більше подобається Карун соте, тобто без додатків.
1: Граліśmy coś, jeżeli idzie o Karun, але не pamiętam co і знов muszę sobie odświeżyć, bo po tym kawałku zdecydowanie brzmi, jakby było warto.
0: Так, ну, я кажу, що мені більше, власне, подобається те, що Карун, тобто це подружжя, так, Тарас Карун і зараз ще згадаю, як звати його, і Валерія Ісхакова, те, що вони роблять удвох.
1: Karun Band, так було підписане десь там, як бачив на Інстаграмі. Своєю дорогою UA.Polskie Radio на Інстаграмі oraz Facebook.com, мене через Polskie Radio UA. Добре пам'ятаю?
0: Так, ти все дуже добре пам'ятаєш.
1: No więc tam właśnie można nas znaleźć w internetach, jeżeli idzie o wszelkie informacje. Czasem pojawiają się tam też posty z naszymi facjatami i informacjami na przykład o tym, co będziemy grali w najbliższym wydaniu, więc zachęcamy.
0: Якщо ви, шановні дорогі і наші улюблені слухачі, ви не можете витримати до четверга, до цієї 9-ї ранку, щоб почути свіженьку музику від дуже П. Матушевського Марчіна, то попереднього дня ми публікуємо наш відеоанонс, в якому тегаємо усіх виконавців, що прозвучать. Так що, принаймні, виконавців ви вже знатимете день перед нашим ефіром.
1: Не можемо всього відслонити, правда?
0: Ну, звісно, ми тримаємо інтригу.
1: Там, скоро ж поплавок є в воді, то не знаю, як є занента, яку ще розсипує.
0: Ну, приманка.
1: W takim razie.
0: Czerwieczki.
1: Też musi pójść. Dobrze, a teraz zbliżamy się do momentu, w którym odtworzymy wam kawałek, który poddamy analizie poetyckiej w sekcji O czym mowa.
0: Так, і це вже так, тут без жартів, тут все дуже серйозно, але не пафосно. Міша Правильний і Вікторі Бла-Бла – це їхня спільна робота і теж не єдина про Мішу Правильного. Ну що можна? Ну багато можна про нього говорити. Передусім журналіст, який влучно, власне, оцінював, описував і рецензував українську музику, головний редактор. Редактор порталів Rap.ua і Surma Media, ну і віднедавна військовослужбовець, ну і теж чинний репер, так, тобто людина, яка не тільки слухає музику, але теж сама її робить. Причому, якби такою характерною рисою для його творчості є те, що, ну, тут найважливішим, однак, є оце слово. Слово те, що мені насправді теж дуже важливе в піснях.
1: Я jestem bardzo ciekaw, co tutaj wysłyszymy, bo tak jak sprawdzałem sobie, co i jak, jeżeli idzie o Misię Prawilnego, to zakładam, że będzie ciekawie.
2: Якщо все ж таки нас врятувати, що ви будете робити?
3: Жити.
2: Нащо?
3: Бо мені це
2: Може і дійсно люди, як ви, вже пересікають свій фініш. Скоро у хаосі все змішається, суахілі та їдіш. І це набагато вигідніше для планети. Тож куди ти там їдеш, в яке майбутнє?

0: Wspaniały, wspaniały numer, naprawdę. Uśmiech na twarzy mi się pojawia z automatu, kiedy słucham tego tuna. Ogólnie cała płyta Radio Jungle Jamala jest beznapinkowym kawałem wspaniałej muzyki i gorąco ją polecam. Graliśmy z niej już ładnych kilka kawałków i myślę, że wcześniej czy później zagramy wszystko, co na tejże płycie się znalazło.
1: Так, пісня, яка піднімає настрій, налаштовує позитивно на увесь четвер. А якщо ви хочете отримати другу дозу позитиву, то слухайте нас між 21-ю та 22-ю теж сьогодні. Щочетверга від 9-ї до 10-ї вранці і ввечері.
0: Вчесній чи пізній поінформуємо вас теж о всіх видаженнях культуральних, але поки що о двох.
1: Ох, що ж це буде за концерт? Що ж це за дика енергія з Карпат до Варшави? Надходить концерт гуцульської капели «Черемош». Вже цієї неділі відбудеться в Українському домі у Варшаві. А «Черемош» – це музичні спадкоємці легендарного Романа Кумлика. Усі учасники колективу походять із Верховини, серця Гуцульщини. Під час концерту, звісно, гуцульську музику будемо слухати у виконанні і, безперечно, на традиційних інструментах. В репертуарі, отже, ви почуєте звучання сопілки, трембіти, цимбали теж звучатимуть, скрипка, дуда, гуцульський баян. Словом, приходьте обов'язково. Куди? В Український дім, коли 14 червня о 17:00. Вхід... вхід за благодійними внесками, тобто за донатами. Мінімальний донат – це 30 злотих, і усі гроші йдуть на підтримку України, так обіцяють музиканти, і заохочують, щоб разом, власне, допомагати Україні перемогти. А оскільки кількість місць в Українському домі, однак, обмежена, це така рукавичка, яка може всіх помістити, але тої мишки, яка на сам кінець прибіжить, вже, на жаль, ні. Тому треба зареєструватися. А форма реєстраційна, ви її знайдете на Facebook-сторінці Українського дому.
0: В своїй культуральній відомості на дziś Jana postanowiła zaprosić Was na spotkanie z dziką energią Karpat w sercu Warszawy. Już w najbliższą niedzielę w Domu Ukraińskim przy Zamenhofa odbędzie się bowiem koncert huculskiej kapeli Czeremosz. Czeremosz, dobrze mówię?
1: Tak, to riczka taka. І річка, яка пробігає через моє рідне місто, вона має назву Прут, і вона впадає в Черемош.
0: Черемош – то музичні спадкобірці легендарного Романа Кумлика, чи віртуоза музики традиційної. Як мнімам, всі członkowie zespołu pochodzą з Верховини, чи серця Гуцульщини на Карпатах, чи в Карпатах. Podczas концерту usłyszeć będzie można tradycyjną muzykę huculską, czego można było się spodziewać, zagraną na takichże właśnie instrumentach, które od pokoleń kształtują niepowtarzalne brzmienie Karpat. W muzycznym arsenale sopiłka, trombita, prawdziwe huculskie cymbały, skrzypce, dudy, huculski bajan i pewnie drymba też się znajdzie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, aby wejść na koncert Czeremosz i posłuchać wszystkich tych instrumentów oraz tradycyjnych utworów, należy zarejestrować się przez internetowy formularz dostępny na stronie wydarzenia na Facebooku. Dodatkowo w charakterze biletu wymagana będzie darowizna uiszczona na wejściu w kwocie minimum 30 zł, a wszystkie

Ще розмови, я бачу, що поки все кльово, але будьте готові до всього. Відклавши зранку газети, квіти полити, бо там кулемети. Навіть якщо не повстануть, хай полежать, не розстануть. Бо зараз таке у повітрі потисне. У кожній макітрі ми добрі, але добре знаєм, за ким спостерігаєм. Jesus сказав, що loves me. Радій, а нарешту ложи. Ще попросив, щоб у хаті були тільки гострі ноші, тільки гострі ноші.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський.
1: І Марчін Гачковський. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Адам Валішевський та Трójця працює для вас в студіу Польського радіо для України над codzienną audycją «Пół на пół».
0: Пів на пів, двомовною передачею працює ця трійця і двоєзичною.
1: Dwujęzyczność. To jest takie słowo, które nam zazwyczaj przyświeca. Audycja dwujęzyczna, tematyka zróżnicowana, czasem o kulturze, czasem o pogodzie, czasem o polityce. Zawsze dwujęzycznie i zawsze na początku naszego spotkania wybieramy i uroczyście przedstawiamy
0: słowo dnia.
1: Otóż to słowo dnia. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
0: Ty już jego ozwuczył.
1: Dzień jak codzień. Słowo jak codzień. Dwujęzyczność. Dwomowność.
0: Dwomowność i dwujęzyczność. Takie słowo dnia my сьогодні z Marcinem wybrali. I wybrali my, звісно, його не випадково, хоча це слово насправді може бути словом дня кожної нашої передачі.
1: A zatem dwujęzyczność. Zabieramy się do sprawy poważnie i słownikowo.
0: Починаємо від словника української мови під редакцією професора Білодіда. І що ж цей словник нам говорить? Він говорить про те, що двомовність – це іменник жіночого роду, і це абстрактний іменник, який походить від прикметника двомовних.
1: Ах, а затем двоєзичність є абстракція, добре розуміємо?
0: Ну, ми маємо ще час до 13:00, щоб з'ясувати, чи це абстракція, чи це реальність? А якщо реальність, то для кого?
1: Ну, наше codzienne doświadczenia podpowiadają нам, że dwujęzyczność jest czymś jak najbardziej realnym i namacalnym, ale czym jest w istocie wątpliwe, czy podczas tej godziny uda nam się to rozstrzygnąć, ale spróbujemy przynajmniej wgryźć się w temat.
0: Tak, i zjasowaty, kto nasprawdzie może sobie tytułom takim, znaesz, nazwaty, że ja dwumowny.
1: A, bo mamy już na początku pewien problem z definicjami, ale no dobrze. Cóż powiada słownik języka ukraińskiego, jak definiuje dwujęzyczność po pierwsze?
0: Отже, двомовний, тобто по-перше і по-останнє, тому що тут є тільки одне визначення цього прикметника, виконаний, упорядкований на основі двох мов або ж двома мовами. Ну і що перше нам спадає на думку, коли ми ось читаємо таке визначення?
1: Двомовна передача, двуязична аудиція.
0: Та звісно.
1: Coś przygotowane jednocześnie двома językami. Nie. Nie wyczerpuje to definicji dwujęzyczności, o której chcemy rozmawiać dzisiaj.
0: Тут, як приклад, словник української мови вказує або відсилає нас до себе, тобто до словників. Але до словників трішечки інших, ніж тлумачені словники, а до словників двомовних. Словники допомагають великій справі розвитку та унормування літературної мови, будучи словниками двомовними. Ну, тут, як приклад, який може бути приклад українсько-російськими, російсько-українськими, і сприяють зв'язкам двох братніх народів, так можна було прочитати у підручнику з мовознавства з 1957 року.
1: Словники

0: coraz bardziej zacieśniały te związki.
1: Na żal.
0: A język ukraiński, jego składnia, gramatyka, frazeologia dziwnym trafem jakoś tak coraz bardziej upodabniały się do języka rosyjskiego. O słownikach porozmawiamy innym razem. Dziś o dwujęzyczności.
1: Так, але ти дуже добре і дуже влучно зауважив про це уподібнення української мови до мови російської саме і за допомогою цих згаданих двомовних словників, але теж за допомогою різних мовних кальок з російської мови, які, знаєш, наче ракова якась там пухлина розросталася в мові українській. Але повернімося ще на секунду, на мить, на хвилю до словника тлумачного. Ще є такий зворот, як двомовне населення.
0: Тепло, горонце, о то власне ході.
1: Ну, о то ході, тільки я не знаю, чи тут цей приклад цитувати, тому що ця перша ілюстрація, яку я зацитувала, вона вже, знаєш, як польською кажуть, трончі мишком.
0: Не тронься мешком цитат. Читаме.
1: Отже, двомовне населення. І тут визначення. Населення, яке вільно розмовляє двома мовами. І приклад питання перекладу, теж 57-й рік. В нашій республіці населення, особливо у містах, двомовне. Воно добре знає російську і українську мови.
0: Ніц не тронці мишком. Цитат є актуальний до дзіж. В нормальному контексті геополітичному. Гдеби Україна не мала шаленого, вщеклого сусіда на півночі і сході, тен цитат зупевне би нас не разів. Зрештом, український талент язиковий в дужій мірі опіра ще на двоєзичності власне. Dzięki znajomości rosyjskiego i ukraińskiego jednocześnie, cóż tutaj dużo mówić. Ukrainki i Ukraińcy bardzo szybko uczą się kolejnych języków słowiańskich. Tutaj w Polsce wiemy o tym doskonale. To jest inna dwujęzyczność, insza dwumowność. W tej pierwszej słownikowej definicji mieliśmy dwujęzyczny ten termin dotyczący czegoś, co zostało przygotowane w dwóch językach.
1: Mhm.
0: Bardzo często jedna część była oryginałem, druga jest przekładem. A dwumowne nasalenia to ludzie, którzy bardzo szybko są w stanie przełączać się z języka na język. Ich językowy obraz świata jest, no dobrze, zostawmy już ten rosyjski, wszyscy wiemy, na przykład polski i ukraiński, bo coraz więcej mamy takich ludzi.
1: I про це сьогодні будемо більше говорити про цю двомовність і населення, і двомовність індивідуальну в нашому польсько-українському розмовнику. Але ще заглянімо до інтернетної енциклопедії, до якої ми час від часу заглядаємо. Двомовність або білінгвізм. І тут з'являється цей синонімічний так, термін білінгвізм.
0: Добре, мільче, бо знову зачне ті перешкодзати. Так, власне.
1: Я люблю, коли ти мені заважаєш.
0: Власне, чекаємо на білінгвізм, так.
1: У мовознавстві явище володіння двома мовами як рідними. Ну і тепер знаєш, чим є рідна мова, тому що мовознавці щораз рідше вживають цей термін рідна мова, а схиляються дедалі більше до перша мова, друга мова, правда? І часом ця друга мова витісняє першу мову.
0: Ну, хіба що мовимо о Україні, тут акурат дуже часто немає вątpliwości, неважно, який язик був, дуже часто перший czy drugi, w jakim języku mówiło się w domu. Jeszcze do niedawna, przecież to nie tajemnica, ludzie, którzy ni w ząb nie potrafili nic powiedzieć po ukraińsku, nazywali ukraińską mową rydnoją.
1: Tak.
0: Język tak, ojczysty.
1: Dużo, tak.
0: Niekoniecznie język domowy. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. W języku ukraińskim czasami mówi się też o języku macierzystym, materyńska mowa. I w języku polskim język macierzysty również funkcjonuje. I teraz Kto potrafi powiedzieć, czym się różni język ojczysty od języka macierzystego?
1: A my z tobą про це, до речі, говорили, пам'ятаєш, у нас була година зі словом «Дня мова», і ми говорили про цю язик ойчистий і материнська мова.
0: То, певно, я провокувала, бо нуртує мені це від лат.
1: Добре, але ще трошечки цього визначення з

0: інтернет-енциклопедії. Отже, цей білінгвізм – це явище характерне для певних осіб, груп осіб і країн. І дивися тепер далі. Спостерігається у сім'ях змішаного походження, в регіонах зі змішаним населенням. І як приклади – Татарстан, Чечня, Окінава, Уйгурія. У прикордонних землях, як приклад, Альзас, Галісія, Трансильванія, внутрішня Монголія. Ну, насправді, внутрішня Монголія – це не є жодна прикордонна земля, тільки це є якби регіон, який належить, ну, на жаль, вже Китаю, так? І внутрішній Монголії в кордонах адміністративних Китаю, внутрішня Монголія, лежить, ну, і населення там розмовляє і монгольською, і мандаринською мовами. Колишніх колоніях, приклад, Індія, Нігерія, Гонконг.
1: Це що за енциклопедія така мудра?
0: Дуже цікаво. А також і в державах із системою освіти, скерованою на виховання двомовних громадян. І, як приклад, власне, Швеція, Норвегія, Бельгія.
1: Понавіам питання, яку енциклопедію цитуємо?
0: Вікіпедію. Мене зацікавило тут дуже.
1: Мудрость вікіпедистів. Багато то цікаве, бо то хасло повстає в дійсніших часах, терени приграничні і так далі. Отож, в давніх нормальних часах двуязичність, чи білінгвізм, було чимось зовсім нормальним, не тільки на теренах приграничних. В містах, на вісках люди знали кілька язиків в нашій частині Європи, звлашча, очевидно, мовило ще по польську, по українську, язиком заборців, чи язиком російським, дуже часто. Мовило ще одним з язиків жидовських і дуже вілу людей потрафило бігле переходити з язика на язик, звлашча, якщо мали якісь інтереси до załatwienia з людьми іншого języka. W innych naszych audycjach bardzo często poruszamy problem współczesnego polskiego społeczeństwa, jego reakcji na to, że obraz Polski w ostatnich latach zmienił się gruntownie.
0: I mowny też.
1: Polska przestała być monoetniczna i monojęzykowa. Dla niektórych jest to szok. Tymczasem z punktu widzenia długiego trwania historycznego jest to najzupełniej normalne i już teraz widzimy, że pojawiają się na ulicach polskich miast ludzie dwujęzyczni, a w przypadku wielu no, trójjęzyczni tak naprawdę nie ma się co oszukiwać. Polski, ukraiński, rosyjski, do tego jeszcze dochodzi często znajomość angielskiego. Innymi słowy, zaczyna być wreszcie normalnie. A Szwecja, Norwegia, no Belgia z tych przykładów wymienionych przez encyklopedię jest interesująca, no bo tak, no to jest państwo, gdzie są trzy języki oficjalne.
0: Tak.
1: Podobnie Szwajcaria, cztery języki oficjalne. Kanada z częścią Quebecu i również część absolutnie dwujęzyczna. No dobrze, dobrze, czytamy dalej.
0: I dalej się, że nam ta internet-encyklopedia mówić. Wże 18 chwilin my z tobą mówimy i щойно tylko частину українську analizujemy. Історична двомовність є формою соціальної адаптації підкорених до мови завойовника чи домінантного сусіда. Угу. Так, але про це ми вже сказали.
1: Язик заборців, угу. Так.
0: І теж тут вказується, що двомовність теж набувається дослідниками шляхом вивчення іншої мови. Внаслідок інтересу до культури і так далі, і так далі. Ну, як приклад тут Шевельов. Людина, яка володіє двома мовами, називається двомовною або білінгвом. Мені дуже подобається визначення «двомовко». Особливо в контексті дітей двомовко. Двомовність відрізняється від диглосії, явища існування у суспільстві двох мов або діалектів в різних функціональних сферах. Але вже цієї диглосії вже не будемо розвивати цієї теми. Зупинимося на цьому білінгвізмі і двомовності, і на двомовних людях.
1: No właśnie, dwujęzyczność, czyli słowniki trochę nie nadążają, bo po pierwsze, przypomnijmy, słownik definiował dwujęzyczność jako przygotowanie w dwóch językach, jako występowanie języków jednocześnie. W dawnych słownikach ta dwujęzyczność, która nas interesuje, nazywana była właśnie bilingwizmem. Bilingwizm czyli fakt posługiwania się przez grupę społeczną lub jednostkę równorzędnie dwoma językami w mowie i w piśmie.

0: Ну і прогулялися ми і маленькими містечками разом зі Свадою, і Нічос, і котрі нас запросили на Підляшшя, і ми тут чули і підляський діалект, дехто називає підляська мікромова з польською, і Калош запросив нас до великих міст. А ми сьогодні, нагадаємо, говоримо про двомовність.
1: Двуязичність, білінгвізм – то наше слово дня. Наше, нашої двуязичної аудиції пол на пол, пів на пів.
0: А поняття білінгвізм походить від латинського слова «білінгва», що означає «подвійна мова».
1: Ах, więc то так.
0: Звідти ноги ростуть.
1: Нарешті розумієм.
0: Білінгвізм трактується як здатність до оперування кількома мовами, не обов'язково тільки двома. І білінгве – це людина, яка володіє як мінімум двома мовами і спілкується відповідно цими мовами вільно. Нерідко, як знання більше двох мов, зустрічається визначення багатомовність або мультилінгвізм, полілінгвізм. І, як ми вже сказали, цей білінгвізм, він є двох видів – національний, так, тобто вживання двох мов або більше, ніж двох мов в певній суспільній групі, спільноті, і індивідуальний, коли вже ми говоримо про конкретних людей.
1: В літературі психолінгвістичної ніколи спотика ще означення М1, і ні, не ході о метро, тільки М1 – язик перший, і М2 – język drugi. Pamiętać należy, że chronologicznie drugi język może później zastąpić pierwszy, a nawet stać się językiem ojczystym. Stąd też czasami mówimy, że jeden z języków osoby dwujęzycznej jest językiem dominującym albo głównym.
0: Duże, насправді це все дуже, дуже цікаво, так? І з тим, як змінюється термінологія, зокрема, так? Рідна мова, перша мова, мова домінуюча і так далі. А котра мова домінує в пісні, яку ми зараз почуємо, це вже вирішувати вам.
1: Ой, слухам з нап'янчем, так і трохи сідзе сп'янтим.

0: Ну і прекрасний приклад двомовності від молодого польського репера Шафтера, котрий в одному реченні міксує англійську мову із польською. Тобто вільно переходить з однієї на другу. І про двомовність будемо за мить продовжувати нашу двомовну розмову. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Це щотижнева доза польської мови. Сьогодні хочемо порушити тему двомовності. Тема двомовності актуальна для поляків, а для українців тим паче. Діти народжені за кордоном, переважно двомовки, але ж часто і дорослі стають двомовними після того, як коли добре опанують іноземну мову. Чим двомовність є? Які має переваги? Чи є в неї недоліки? Про це розповідала гостя польської редакції Польського радіо для закордону. Гостя сама себе відрекомендує.
2: Dzień dobry, nazywam się Anna Jachim, jestem coachem dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania. Wspieram rodziców mieszkających na emigracji.
0: Добрий день, мене звати Анна Яхім, я коуч двомовного і двокультурного виховання. Я підтримую і допомагаю батькам, котрі живуть в еміграції, котрі намагаються прищепити своїм дітям любов до рідної мови, в нашому випадку до мови польської.
1: Чим двомовність є? Чи для того, щоб вважати себе білінгвом, достатньо добре знати і добре володіти двома мовами? Чи існують вимоги, критерії, за якими можна сказати, що люди є двомовними?
2: Dzisiaj za dwujęzyczność uważamy właśnie umiejętność posługiwania się dwoma lub większą ilością języków w życiu codziennym.
0: Сьогодні двомовністю вважається здатність використовувати дві або більше мов у повсякденному житті. Отже, це досить широке визначення, яке використовується вже кілька років. Його

0: пропонував швейцарський лінгвіст Франсуа Грожан. Раніше визначення двомовності вважалося ідеальним володінням двома мовами, тобто ідеальним двох мов на однаковому рівні і без акценту. Однак зараз це поняття білінгвізму ширше, тому набагато більше людей є двомовними, ніж раніше.
1: У своїй книзі «Двомовні. Життя та реальність» професор Франсуа Грожан аналізує розповсюджені міфи, пов'язані з двомовністю. Спробуємо навести кілька таких міфів і, хто зна, можливо, навіть їх розвіяти. Батьки часто чують, що коли розмовляти з дитиною одночасно двома мовами, то ці дві будуть плутатися і через це розвиток мовлення, мовних здібностей затримається. Звідки беруться ці побоювання і що на це каже наука?
0: Ці побоювання найчастіше виникають через недостатню обізнаність із білінгвізмом, із незрозумінням, чим є двомовність. Це, звичайно, не нове явище, але ми знаємо про нього занадто мало. Коли ми починаємо виховувати двомовну дитину за кордоном, ми зазвичай робимо це вперше, тобто у нас раніше не було досвіду білінгвізму. І білінгвізм стає своєрідним цапом-відбувайлом, тобто козлом офіарним усіх мовно-виховних проблем. Тож, коли щось йде не так, то це однозначно вина білінгвізму. Як ви згадували, затримки мовлення або те, що дитина змішуватиме мови, це однозначно вина білінгвізму. І найпоширенішим міфом є саме оця затримка мовлення. Це неправда. Серед одномовних і білінгвальних дітей кількість дітей, які рано чи пізно починають говорити, вона схожа. Однак, якщо щось йде не так, це однозначно вина білінгвізму, тому що саме в це вірять люди, і що це, звісно, очевидно, неправда. Однак є теж інші міфи, і я думаю, що їх варто коротко окреслити. Наприклад, двомовність шкодить навчанню, тобто дитина матиме проблеми у школі і не буде інтегруватися. Це також неправда. Або те, що для дитини краще спочатку вивчити першу мову, а після того, як вона вже опанує цю першу мову, почати її знайомити з мовою другою. Це теж неправда, тому що дитина швидше і легше опанує дві мови одночасно, ніж якби двомовність була такою послідовною, поетапною. Так само конфлікт ідентичності. Кажуть, що для дитини краще знати лише свою власну культуру, одну мову, принаймні у неї не буде жодних сумнівів щодо того, ким вона є. Але насправді це все навпаки. Тобто, якщо дитина знає, що існує друга мова, друга культура, але вона її не знає, їй буде важко визначитися, хто вона, тому що вона не матиме доступу до певної частини своєї ідентичності, свого коріння. І ще два міфи назву. Двомовність тільки це історія про малих дітей, котрі одночасно вчаться говорити двома мовами. Двомовність, скажу так, ніколи не буває занадто пізною. І ви можете стати двомовним навіть у дорослому віці. І дуже поширений міф серед сімей, навіть, власне, за кордоном. Він полягає у тому, що достатньо розмовляти, щоб дитина стала двомовною. Тож, як і у Польщі, у нас одна мова, ми розмовляємо з дитиною польською, дитина вивчатиме цю мову і відповідатиме нам цією мовою. Однак у випадку двомовних сімей це так не працює. Тобто дитина розумітиме польську, якщо ми будемо з нею розмовляти польською, але немає гарантії, що вона відповідатиме нам цією мовою, бо для дитини ця мова не є і не буде необхідною для того, щоб розмовляти зі своїми батьками.
1: Існує більше міфів, що пов'язані з двомовністю. І про них пише вже згаданий професор Франсуа Грожан, швейцарський лінгвіст, який двомовність досліджував. Наприклад, побутує думка така, що білінгви – вони перекладачі від Бога. Насправді ж немає залежності між двомовністю і здібностями перекладача. Жодне дослідження не підтвердило, що люди, чиє дитинство минуло в двомовному середовищі, мають якісь переваги або ж недоліки в тому, що стосується перекладу, порівняно з тими, хто вивчив іншу другу мову в дорослому віці. Хист талант перекладача вимагає безлічі інших здібностей, і двомовні люди, як і мономовні, занадто різні, щоб робити такі узагальнення.
0: І це ще один міф, що по-справжньому двомовні люди ніколи вони мов не змішують. Той, хто плутає мови, це не двомовна, як то кажуть, напівмовна людина.

0: просто якась недолуга, яка не вміє добре висловитися жодною з мов, які вона знає. Але професор Горожан заспокоює, змішування мов, тобто перехід з однієї мови на іншу і запозичення, є доволі розповсюдженою практикою серед білінгвів, які спілкуються з іншими білінгвами. При двомовному спілкуванні доступними є словники двох мов, так, і ми сягаємо до них, так, одночасно. І використання, власне, цих двох словників, воно є довільним. Багато виразів, слів краще виражаються тією чи іншою мовою, а змішування дозволяє використовувати необхідні, не звертаючись до перекладу, який може там банально не відповідати або не передавати суті так, нашої думки. При цьому в інших ситуаціях білінгви знають, що вони не можуть змішувати цих мов, ну, коли спілкуються з одномовними співбесідниками або людьми, і тоді вони використовують тільки одну мову.
1: І тут варто повернутися до міфу про те, що коли діти виростають у польсько чи україномовних сім'ях, то апріорі вони будуть говорити польською або ж українською. Адже вдома вони чують цю мову від батьків. А потім виявляється, що діти чути то чують, розуміти розуміють, але не розмовляють. Чи є такий момент, коли вже запізно вчити дитину мові? Ви розповіли про те, що немає віку, коли вже запізно вивчати мову і ставати білінгвом. Але ще йдеться про той момент, коли мову дитина засвоює в спосіб більш природний. Не на курсах, а у щоденному спілкуванні з батьками.
2: Myślę, że poruszyła tutaj Pani dwa zjawisko. Jest zjawisko.
0: Ja думаю, що ви торкнулися двох явищ. Існує феномен рецептивного білінгвізму, пасивного білінгвізму, коли дитина розуміє мову батьків, але не відповідає нею, бо немає потреби, мотивації використовувати цю мову для спілкування з батьками, бо батьки знають мову, так би мовити, більшості, тобто мову середовища, країни, в якій живе сім'я, і дитина чудово її знає. А друге явище, однак, полягає в тому, що дитина, скажімо, виростає в сім'ї поляків, котрі живуть у Великій Британії, вона ще не знає мови, і батьки починають розуміти, коли дитині 5-6 років, що, можливо, варто її познайомити з польською мовою через польське походження сім'ї, через польську культуру, цю культурну ідентичність. І тоді ми можемо задуматися, чи не пізно починати, власне, з цим білінгвізмом. Як я вже сказала, на білінгвізм ніколи запізно, але є вік, у якому складніше засвоїти другу мову в такий, як ви сказали, природний спосіб. Під час знайомства з другою мовою у віці 5-6 років, ми не можемо просто почати розмовляти з дитиною польською мовою, так як це робимо, коли взагалі починаємо розмовляти із немовлям, і це немовля чує та розуміє цю мову. З 5-6-річною дитиною все трішечки по-іншому. Якщо ми раптом почнемо розмовляти з нею польською, то з іншого боку просто не буде жодного спілкування, бо дитина нас не розумітиме. Тому нам потрібно діяти поступово, а не одразу. Однак це теж вимагає різного рівня зусиль, як і від батьків, так і від дитини. Коли дитина маленька, вона засвоює першу, другу мову, і саме батьки передають цю мову. Однак, коли дитина стає старшою, тоді вже треба підходити до цієї другої мови, як до навчання іноземній мові. Цікаво, що таким чином дитина може вивчити другу мову швидше, ніж дитина, яка з самого початку засвоює дві мови. І це пояснюється тим, що дослідження, проведене бельгійськими лінгвістами, порівнювало рівень розвитку мови у 10-річних дітей, дітей, які одночасно засвоювали дві мови, та дітей, які вивчали другу мову із 6 років. І виявилося, що ті, хто навчався із 6 років, надолужили згаяне, тобто надолужили втрачені ці кілька років. І до 10 років ці діти мали схожий рівень володіння мовою. Отже, ще однією проблемою є критичний вік, тобто коли може бути вже трішечки запізно, але цей критичний вік – це близько 11-12 років. Ну, це не означає, що взагалі запізно, але дитина тоді менше цікавиться мовою. Вона менше часу проводить із батьками. Ми знаємо, що в еміграції батьки є основним, а іноді навіть єдиним джерелом польської мови, а це означає, що дитина проводить менше часу з ними, більше часу з друзями і має більше інтерактивних занять. Їй буде просто важко опанувати або вивчити мову. Існує теж проблема вимови, акценту. Так само дитина вже гірше, старша дитина, вона гірше чує фонеми, яких немає в її рідній мові. І все це дещо ускладнює ситуацію, але мову можна вивчити, і людина може стати двомовною.

0: Ну і повторюємо в будь-якому віці.
1: А що ж робити, коли дитина починає соромитися? Розмовляти мовою своїх батьків. Чи є якась порада, як дитину переконати спілкуватися цією мовою?
2: Дві ситуації, коли дитко ще встидить, що не можемо повідомити.
0: І тут є дві ситуації, коли дитина соромиться, і ми можемо, звісно, сказати, звичайно, якщо ти не хочеш, щоб я розмовляв польською перед твоїми друзями, я можу розмовляти з тобою французькою, англійською чи німецькою, тобто мовою країнами, в якій ми живемо. Щоб ти почувався комфортно. Я не хочу, щоб ти соромився своєї мови, і це нормально. Однак вдома ми все ще розмовляємо з дитиною польською. Однак гірше, коли розвивається такий рецептивний білінгвізм, тобто з самого початку або 5 років, коли дитина раптом починає проводити більше часу з однолітками і перестає розмовляти мовою батьків. І їм просто важче, тому що протягом дня діти спілкуються лише цією мовою більшості, вони повертаються додому, в них вже немає енергії для додаткових зусиль, щоб, власне, переключатися на цю другу мову, на мову батьків. І це одна із найбільших проблем для сімей, які живуть в еміграції. Я думаю, що найважливіше, щоб дитина знала, чого ми від неї очікуємо. Тобто не казати: гаразд, ця дитина не розмовляє англійською, я не розмовляю польською, але ми розуміємо одне одного, і дитина одночасно набуває словникового запасу, а це означає, що мова розвивається. Вона розвивається пасивно, тобто це не означає, що дитина зможе розмовляти з нами польською. Тому переконання і переконати дитину дуже важливо. Нам потрібно заохочувати дитину відповідати нам навіть короткими словами, реченнями, польською мовою. І ця мова має бути присутня. Треба забезпечувати основу, на якій ми можемо будувати і розвивати мову пізніше. Тож головне – це не задовольнятися тим, що дитина нас розуміє. Ми усвідомлюємо, що мова стає, коли ми усвідомлюємо, що мова стає менш доступною, що дитина все менше бажає або навіть зовсім не здатна відповідати польською мовою, ми повинні реагувати, заохочувати, допомагати, повторювати речення польською мовою, речення, яке вона сказала, мовою більшості, щоб дитина мала словниковий запас і щоб його було подано, так би мовити, їй на срібній таці, на срібному блюді, щоб дитині було легше засвоїти і відповідати, тобто, щоб вона вкладала менше зусиль. Ну і, звісно, потрібно дітей хвалити, показувати радість і вітати її з прогресом і з кожним кроком вперед.
1: Надзвичайно цікаво. На кінець розмови одна порада батькам, які хочуть виховати двомовка.
2: Мислю, що варто запознатися з літературою на цей темат.
0: Я думаю, що варто передусім ознайомитися із літературою на цю тему, прочитати хоча б 1-2 посібники, бо, як я вже сказала, батьки, котрі не мають інших двомовних дітей, вперше з цим зустрічаються, і вони не знають, як діяти. І не забуваємо, що якщо це важливо для нас, дитина знатиме, що це для нас важливо, і теж докладатиме до зусилля. Спробуємо, щоб дитина асоціювала польську мову із задоволенням, з мамою, з татом, з емоціями, і з тими приємними моментами, які ми проводимо разом. Пам'ятаємо, що двомовність і те, що з нею пов'язане, це бікультуралізм, це подарунок для дитини, це подарунок, який ми їй даруємо. Ми можемо дивитися на це так з однієї точки зору, але з іншої дитина має на це право. Вона має на це право, бо ми її батьки, тобто ми маємо польську культуру, ідентичність, і це її теж історія та коріння. Тож, якщо ми не докладаємо достатньо зусиль, а все залежить від нас, якщо ми не спробуємо, то нічого, звісно, з цього не вийде. Тож, треба пам'ятати, що це дуже важливе рішення про двомовність дитини. І слід, передусім, проконсультуватися з кимось, хто може нам допомогти, тобто зі спеціалістом, таким як я, наприклад, або з кимось іншим, хто працює із двомовними сім'ями. У світі є мільйони двомовних, багатомовних людей і дітей, і немає жодної причини, щоб ваша дитина не була двомовною.
1: Це все пояснювала, підказувала Анна Йоахім, коуч двомовного і двокультурного виховання.
0: Яку ми слухали в нашій щотижневій рубриці «Польсько-український розмовник». Триває передача «Пів на пів».
1: Пів на пів, з радістю повертаємось до двуязичності.
0: Тобто до двомовності. Я

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

годинник знов на 8:00. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати холод у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових комерцій.